0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על הקיר.

0: really want to tell you.
1: Mommy, would you like a cup of tea?
2: Ma?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נ...

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליו

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועדו אמש בבית הלבן בפגישה שנערכה קצת יותר משעה, ובאופן חריג לא התקיימה בארבע עיניים, כאשר כל צמרת הממשל האמריקני השתתפה בה. כתבנו המדיני ירון אברהם מעדכן כי עיקרה עסק בסוגיה האיראנית, ובסביבת ראש הממשלה טוענים כי סוגיית הר המקוש לא עלתה כלל הדיון.

0: עוד טוענים בסביבת נתניהו כי אין דרישה אמריקנית לנציגה בסוריה ובלבנון. בסיום הפגישה אמר ראש הממשלה כי זו הייתה אחת השיחות הטובות שלו עם נשיא ארצות הברית. גם טראמפ פרסם פוסט ברשת החברתית של הצוט וכתב כי זו הייתה פגישה טובה מאוד. ועל רקע הפגישה, חילופי אש במזרח התיכון ובמדינות המפרץ נמשכים. לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, משמרות המהפכה הודיעו שתקפו 3 מחליות נפט במצר הורמוז לאחר שהתעלמו מאזורותיהם. מוקדם יותר, איראן שיגרה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשעות את התקיפות נגד איראן ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקנים וסעודים תקפו אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור קשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתבאמים על מתקני הנפט. לדבריהם, הם אינם מעוניינים בהסלמה, אך יגיבו לכל תוקפנות. עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו למפגש עם החשודים כשיש להן איתם היכרות מוקדמת. כתבנו אור אבית שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 3 לצורך המשך פעולות החקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רב-בריה. דלתות פנים איכותיות? רב-בריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריה. רק רב-בריה.
2: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה. בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, או מסחום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, או מסחום צפו להיות כבד עד קיצוני.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. בוקר יום רביעי, ט"ו באב, תשפ"ב, 29 ביולי 2026, כן, ט"ו באב. חג האהבה העברי היום. בחג הזה נדע טמפרטורות גבוהות. מזג האוויר מתחמם מעט היום, עוד קצת. מחר הוא יתחמם עוד. 33 מעלות צפויות כאן בירושלים היום, נרגיש עלייה בטמפרטורות, אם כן בחוץ כעת 21 מעלות, ושמיים שטרם התבהרו עוד קצת. נתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. ונביא את הכותרות כרגיל בכל השעתיים האלה, מאתרי החדשות, מהעיתונים שיגיעו. נעדכן גם לצערנו על תאונות הדרכים, תאונה קשה הלילה בצומת חדרה, הולך רגל כבן 40 נהרג מפגיעת רכב בצומת הזה, צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. בבקשה מכם, סעו בזהירות רבה, לא תאונה קטלנית אם כן הלילה, ונקרא לכם שוב ושוב. נסוע בזהירות ולשים לב למשתמשים הנוספים בדרך. יוצאים לדרך עם מוסיקה אמרנו, ואז הכותרות גם על אר המקוש נעדכן בהמשך. טראמפ פחות אהב את זה שאומרים לו, אף אחד לא יכול להגיד לו, הרי הוא יודע הכל לבד. גם על איראן שמשיכה לשגר טילים לעבר בסיס אמריקאי בירדן, ועל השקט בחברה הערבית, 18 ימים בלי רצח, מה הוביל לשינוי? גם כאן עוסקים בוויינט, גם עוסקים בשאלה הזו, ואנחנו ננסה לקבל מידע. יש גם סקר מעניין שלפיו 46% מהאמריקאים חושבים שעל הרשויות האמריקאיות לעצור את נתניהו בהגיעו לארצות הברית. וואו. נתון מדהים לרגל ביקורו של ראש הממשלה, שם הוא כבר צפוי לחזור ארצה היום. אז נפתח עם שיר אהבה, כאלה ט"ו באב, שיר יפה יפה. לדעתי משהו כמו 23 שנים, אם אני מחשבת נכון. פלוס מינוס, אולי קצת פחות. שלומי שבת ליאור נרקיס, בשיר שהיה פעם, המנון.

0: לכל אחד יש שיר אהבה לרגל ט"ו באב היום. אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים, בלי לדבר על הר המקוש ועל F-35 לטורקיה. נתניהו בכל זאת אמר שהשיחה עם טראמפ הייתה טובה. השיחה הכי טובה שלי עם טראמפ. בישראל טענו שהמודיעין על האתר החשאי באיראן ואפשרות תקיפתו לא עלו בשיחה, וכך גם עסקת החמקנים לטורקיה. אחרי הפגישה אמר ראש הממשלה שהיא הייתה מצוינת, ולפי בכיר אמריקאי, האיראנים מגזימים בדרישות, זה במסע ומתן בין שתי המדינות. באיראן טוענים זה הם שרצו לדבר איתנו. מתקנים גם על התקיפה המשותפת, ארצות הברית וסעודיה תקפו במשותף בעיראק. מדברים על הלוויית לינדסי גרהאם, טראמפ ספד לו, לא הייתה מלחמה שהוא לא אהב. טוב. וגם יש כאן את העזרה לבחירים הישראלים, איראן מחפשת נקמה. זה כאן בוויינט בכותרת המרכזית. עוד עוסקים כאן באיום האיראני עם מפת יעדי נקמה נגד אוקראינה. טהרן איימה לנקום אחרי שאוקראינה תקפה ספינת נשק. ספינת נשק גם נגד יעדים אירופאים, זו הכותרת. וכעת באיראן דורשים כסף. אנחנו לא שואפים להסלמה, אומרים האיראנים, אבל כן מאיימים גם על אוקראינה. 18 ימים בלי רצח בחברה הערבית, מה מוביל לשינוי? חסן שאלן בשטח מייחסים את הירידה לשילוב בין פעילות המשטרה להסכמי גישור בין משפחות מסוכסכות. וואו, יש כאן אחד מהמשפחות שנפגעו, הוא אומר שהוא יסלח כדי שנוכל לחיות בשלום. עוד כותרות כאן הבוקר על עניין ההסלמה או הירי של האיראנים. יש כאן גם מידע על כך שהיא שגרה טילים לעבר בסיסים אמריקאים בירדן. כל הטילים מדווח כאן יורטו בהצלחה. כן, יש כאן מידע על פרשת ה-OpenAI, סוכן הבינה המלאכותית שברח מסביבת הבדיקה של OpenAI ותקף את הפלטפורמה של חברת יוגין פייס, ותקף גם חשבון של משתמש בחברה אחרת, מדווח כאן. זו פרשה, כן, אם לא הבנתם, זה ייקח עוד קצת זמן. זה לפי גורם בכיר בחברה שמבוססת בניו יורק. האירוע הזה על סוכן AI שפרץ לסביבת בדיקה מבודדת של חברה שהוכסנה בתשתית של ספק צד שלישי. וואו, איזה סיפור. צריך לחכות כמה פעמים כדי להבין. החברה אישרה כי חשבונו של אחד מהלקוחות שלהם אכן נפרץ, ובצל התקרית בימים האחרונים חוקרי בטיחות, מומחי סייבר ובחירים לשעבר באופן AI דורשים מהחברה לחשוף לציבור את מלוא פרטי התקרית ומזהירים כי בלעדיהם יהיה קשה להפיק לקחים ממנו. פרשת אופן AI, ה-AI שברח ותקף חברת הייטק אחרת. די. זה אמיתי. כן, האתר כאן מפרסם גם תמונות שטראמפ שיתף עם ראש הממשלה נתניהו. הוא שיתף ברשת שלו True Social שבבעלותו תמונות מפגישתו עם ראש הממשלה, וכתב, הייתה לנו פגישה טובה מאוד, כמובן דנו בנושאים חשובים רבים. ככה נשיא טראמפ, ויש גם דברים של זלנסקי, הוא אומר שלאוקראינה יש כתבמים טובים יותר מאלה של איראן, המחסור הוא במיירטים. ככה הנשיא האוקראיני, הוא אמר את הדברים בפגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועם סנאטורים אמריקאים. הוא הדגיש את הצורך של מדינתו במערכות הגנה נגד טילים ומיירטים נוספים, ואמר לכתבים כי לכתבמים מתוצרת אוקראינה יש את היכולת להשמיד את אלה מתוצרת רוסיה ואיראן, אבל הבעיה האמיתית היא המחסור במערכות הגנה נגד טילים ומיירטים. כמובן שחלקתי בפגישה את מה שאנחנו זקוקים לו, ככה הנשיא האוקראיני. וואלה, עכשיו הכותרת המעניינת כאן, איראן שגרה טילים לבסיס האמריקאי בירדן וכולם יורטו, זו כותרת מרכזית כאן, אותה הידיעה שקראנו עליה גם בוויינט. צבא ארצות הברית אישר כי משמרות המהפכה שגרו טילים בליסטים שיורטו בהצלחה. היורטים אגב נראו באילת, ואם כאן דברים של בכיר איראני, הוא אמר אנחנו ערוכים למלחמה. גם כאן צילום של ראש הממשלה יחד עם טראמפ, בין החיוכים למציאות, המבחן האמיתי של פגישת נתניהו טראמפ, עידן קבלר, כותב על הפגישה והמבחן ממנה, נתניהו יצא מהחדר הסגלגל עם חיוכים, מחמאות והצהרות על תיאום מלא מול טראמפ, אלא שבהיעדר מסיבת עיתונאים משותפת ועל רקע הפערים בנוגע לאיראן ולזירות אזוריות, רק הצעדים שיגיעו בהמשך יכריעו מדובר בהישג מדיני או בתמונות מחמיאות בלבד בין החיוכים למציאות. על האית של רפאל, 1,000 מערכות נשק נמכרו ל-25 חילות ים, שווה מיליארד, זו הכותרת העליונה כאן. המהלך המראיש שמקדם נשיא פיפה, האם הוא יעשה זאת? פצצה גרעינית קוראים להכרזה הזו כאן. לפי טיימס, אינפנטינו מתכנן הפרטת המונדיאל והעברת כלל הזכויות לחברה פרטית. בוופה תוקפים בחריפות, אומרים שהכדורגל אינו נכס למחירה. הפרטת המונדיאל, התכנון של אינפנטינו. ישראל היום. ישראל היום כותבים על הפרטים החדשים בפגישת טראמפ בנתניהו, שרית אביטן כהן מביאה אותם כאן, והיא כותבת שכל הכדורים באוויר. בפגישה שנמשכה 90 דקות, דנו נתניהו וטראמפ בהמשך המערכה מול איראן, במניעת נשק גרעיני ובהעמקת הלחץ על משטר האייתולות. בישראל אומרים כי לא הופעל לחץ לנסיגות בלבנון, עזה או סוריה, וכעת מתינים לראות כיצד יתורגם התאום לצעדים אמריקאים בשטח. כן, כל הפרשנים כותבים את למעשים, או המעשים הם שישפטו את התוצאות של הפגישה הזו. סיפור מפחיד, גבר עדף אחרי אישה לתוך בית ספר יהודי בניו יורק עם פטיש ביד. כן, התקרית הזאת מדווחת כאן בישראל היום. החשוד ניסה להיכנס למבנה בית הספר לאחר שהאישה נמלטה אליו. הוא נעצר על ידי המאבטח. במהלך האימות נפצע ילד בן 8 באורח קל. בשלב הזה לא מדובר באירוע על רקע אנטישמי, כותב אור שקד כאן בישראל היום הבוקר. נראה אם נספיק כותרת נוספת מכאן, כן, 49% מהאמריקאים תומכים במעצר נתניהו, זה במקביל לביקור שלו בארצות הברית, זה נתון מצמרר שעולה כאן מסקר שפורסם בארצות הברית, 49% מהנשאלים תומכים במעצר ראש ממשלת ישראל בהתאם לצו של בית הדין הפלילי הבינלאומי, רוב הדמוקרטים סבורים שנתניהו פגע ביחסי ארצות הברית ישראל. מחצית מהאמריקאים, כמעט מחצית, תומכים במעצרו של ראש הממשלה נתניהו בביקורו בארצות הברית. מדברים גם על הניצחון המשפטי של זהבי, נתן זהבי, על 103 FM לפי הטענה, הוא הושעה שלא כדין, למרות הסערה הציבורית והמילים הקשות שהטיח בשידור, שדר הרדיו מנצח את תחנת הרדיו שלו בבית המשפט. כאן כותבים מה זו השעיה שלו כדין, כן, והיא תעלה הרבה כסף ל-103 FM, קרוב למיליון שקלים. הניצחון המשפטי של זהבי על 103 FM. מעריב כותב, אין מנוס מהמסקנה שקץ פשוט רוצה שאיראן תתקוף בישראל. בן כספית כותב שישראל קץ מסכן את ביטחון המדינה על בסיס יומי. כל מי שמבין משהו במה שקורה עכשיו בין טהרן לוושינגטון וירושלים רוצה לבכות. אין לדעת, אולי הרצון שלו שישראל תתקוף מגיע אפילו בשליחות אדוניו. פצצה מתקתקת, קורא לו בן כספית. אין מנוס מהמסקנה שקץ השר, שר הביטחון, פשוט רוצה שאיראן תתקוף בישראל. ככה כותרת כאן הבוקר מדבריו של בן כספית. נתניהו הגיע לדבר על איראן, טראמפ כבר קבע סדר עדיפויות אחר, כותב אבי אשכנזי בעניין הפגישה, וגם על התרגיל הפסיכולוגי שנתניהו עשה לבחירי ממשל טראמפ, גז לייטינג פוליטי, בואו נראה אם נצליח להבין מהכמה שורות של דוקטור לירז מרגלית, טראמפ זועם עליו, ומעמדו בוושינגטון מעורער, אבל בסרטון של כמה שניות נתניהו עשה לבחירים האמריקאים תרגיל פסיכולוגי מבריק, כאן היא מפרטת איך הפכה שיחת מסדרון למפגן כוח שנועד במיוחד לעיניים ישראליות. התרגיל הפסיכולוגי של נתניהו, אותו סרטון שהוא פרסם מהבית הלבן. ושעת המבחן הקיומית של המשטר באיראן, סגן אלוף במילואים עמית יגור כותב, שהם שם בלי מים ובלי חשמל ועם כלכלה מתרסקת. האם זה הקיץ האחרון של היתולות, שעת המבחן הקיומית של המשטר? כך לפי יגור, ויש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית על ארצות הברית וסעודיה, שתקפו כוחות של איראן בעיראק, טילים נורו גם לעבר בסיס אמריקאי, לפי צבא ארצות הברית, ההפצצות בעיראק היו ממוקדות, זו הפעם הראשונה שאיראן תוקפת בסיס אמריקאי, מאז וושינגטון השתה את תקיפותיה ביום שישי. באיראן דווח כי התקיפה כוונה לעבר בסיס בירדן, בסעודיה טוענים שהם לא מבקשים להסלים את המצב, אבל כן יגיבו לכל תוקפנות, סיכום של בן סמואלס כאן הבוקר בהארץ. יש כאן נתון נורא על שתי חיילות שהתאבדו השבוע, ולפחות 16 חיילים בשירות שהתאבדו מתחילת השנה הזו. חיים לוינסון מביא את הפרטים המצמררים הללו כאן הבוקר בהארץ. עניין שלא תמיד בכותרות, עניין ההתאבדויות בצהל, שתי חיילות שהתאבדו השבוע, ולפחות 16 חיילים בשירות שהתאבדו מתחילת השנה. כתבה שמתארת שהבוקר התאבדה לוחמת בגדוד ברדלס בבסיס בדרום הארץ, ושלשום שמה קץ לחיי החיילת ששרתה בחיל המודיעין בבסיס גלילות. מעקב הארץ מראה עלייה במספר ההתאבדויות במערכת הביטחון, אם כן. כתבה קשה הבוקר, מעט תום לוינסון, לא חיים לוינסון, כאן בהארץ. ואלה הכותרות הרבות, נשמע מעט פרסומות, ונשוב.
1: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
2: יש לייפסטייל? כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
8: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
9: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
10: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.

כן, הכבישים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה. עיתונים הגיעו, אז אפשר להביא את הכותרות גם מהם. ידיעות כותב על עלייה משמעותית במספר המתגייסים החרדים. זה נתון שכיף לקרוא אותו. לפי נתוני צהל, בשנה החולפת התגייסו יותר מ-4,000 צעירים חרדים לעומת 2,800 בשנה שעברה, וכ-2,200 בזו שלפניה. אחד הגורמים לזינוק, הסנקציות האישיות, אבל במציאות שבה חסרים 7,500 לוחמים, זה עדיין לא מספיק. 7,500 לוחמים עדיין חסרים לתשומת לב הציבור החרדי. הנה, 4,000 צעירים חרדים התגייסו השנה. עוסקים כאן גם, כמובן, באותה פסגה בנתניהו לטראמפ אתמול, פסגת ההר, כותב ידיעות, הר המקוש, אתם יודעים. בפגישתו הקצרה עם טראמפ בבית הלבן, הציג נתניהו מידע מודיעיני על הניסיונות האיראנים לשקם את תוכנית הגרעין, אבל לא יצא עם הבטחה לחידוש הלחימה. לפני הפסגה נשאל הנשיא על מידע זה לגבי המתקן הסודי בהר המקוש, והשיב בעקיצה, אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה, יש לנו את המצלמות הטובות בעולם. כך טראמפ הוא לא אוהב להודות שגם אחרים מסייעים. וושינגטון, יש לנו בעיה, כותב בן דור ימיני במאמר שלו. עוד עוסקים כאן בקדנציית השר סמוטריץ'. בקדנציה שלו כשר במשרד הביטחון אושרו 103 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, ומספר החוות הגיע ל-140, אבל חזון הריבונות עדיין לא התגשם. כאן בודקים את השרים, הרי כל בוקר שר אחר, היום בודקים את תפקודו של סמוטריץ' ופועלו. ויש כאן סיפור מרגש על אירון ויעל יעקב, הרי חג האהבה היום. הם הכירו לפני 18 שנים במכינה לאנשים עם מוגבלויות, אבל אהבה גדולה לא הייתה שם, לא סבלנו זה את זה, מספרים היום. מאז הם הספיקו להתחתן, כל אחד עם בן זוג אחר, וגם להתגרש. כשחיפשו דירות מונגשות, הדרכים שלהם הצטלבו שוב הפעם. זה הוביל אותם אל החופה, סיפורם המרגש כאן הבוקר. בידיעות מעריב, כותב, אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, כותרת מהפגישה הזו אתמול, הפסגה בוושינגטון. הוקפא חוק העריקים, לאחר דיון קצר על העתירות נגד החוק, הוציא אתמול בגץ צו ביניים שמשהת יישומו. הממשלה בחרה לא לשלוח מי מטעמה לדיון. נציג הכנסת הודעה, אין ברירה אלא לפסול את החוק הזה. קוראים לו כאן פצצה מתקתקת. והמסיבה והמעצר, 4 אזרחים ישראלים נושא תפקידים בכירים במשק נעצרו על ידי הרשויות ביוון, לאחר שעל סיפון היחטה שלהם נמצאו סמים מסוגים שונים. נושא תפקידים בכירים במשק, כן? כסף מזומן גם מצאו עליהם, מכשירים אלקטרונים, לאחר חקירה הם שוחררו בתנאים מגבילים. עיתון המבשר על נתניהו שהציג מודיעין על הר המקוש ועל טראמפ שהזהיר את איראן נחזור לפעול, ועל בג"ץ שהותיר את הקפאת החוק על קנה. מעצרי בני הישיבות יימשכו, המערכת המשפטית ממשיכה להעמיק את רדיפת לומדי התורה, כותב המבשר. ויתד נאמן כותב על שיחה בהרבה עיניים שלא כנהוג בפרוטוקול הדיפלומטי. פסגת נתניהו טראמפ התקיימה רק במתכונת מורחבת, המון אנשים בחדר הסגלגל, פגישה קצרה, כותב יתד נאמן, נטולת חגיגיות שהסתיימה לאחר שעה וחצי בלבד ובנוכחות משתתפים רבים. בין היתר השתתפו בפגישה סגן הנשיא ונס, מזכיר המדינה מרקו רוביו, ראש ה-CIA, שר המלחמה פיט הקסט, סטיב ויטקוף, ראש המלל, שמואל בן עזר מטעמנו שגריר ישראל, יחיאל לייטר והמזכיר הצבאי גיא מרקיזנו. נתניהו אמר שהיו שיחות טובות ושיש הסכמה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, גם לא הייתה, נזכיר שוב, מסיבת עיתונאים. ראש מטה ההסברה אמר בתדרוך לעיתונאים, עניין הר המקוש לא עלה. אז זו פגישה קרה, אולי הטעיה, כאן תוהים ביתד נאמן. ומדברים כאן גם על אומן שמקדמת מתווה לניהול מצר הורמוז. אם אנחנו בדרך להסדרה במפרץ דרך אומן, וול סטריט ג'ורנל פרסם שמתבצעים מגעים דיפלומטיים בתיווך אומן לצד דיונים על פתיחת מצר הורמוז והפסקת אש זמנית בין ארצות הברית לאיראן. כך בין הכותרות המרכזיות הבוקר, נשמע את עידן חביב ונמשיך.

0: עידן חביב, העיתונים כמובן עוסקים גם הם בהרחבה, לא רק בכותרות, גם בפתח העיתון, בפגישה הזו, בצל המחלוקת על המלחמה במפרץ, הייתה בפגישה חיוביות ופרודוקטיביות. כך הגדירה דוברת הבית הלבן את הפגישה הזו של נתניהו וטראמפ אתמול בישראל מרוצים, אף שהמפגש ערך קצת יותר משעה, לא התנהל בארבע עיניים. יש כאן צילום מהחדר הסגלגל עם הרבים, המשתתפים הרבים שציינו קודם וישבו בישיבה גם כן. מקור שמעורר בפרטים אומר כאן במעריב שהפגישה התמקדה במחויבות המשותפת של הצדדים למנוע מאיראן נשק גרעיני. ומביאים גם כאן את העקיצה של טראמפ לראש הממשלה, אני לא צריך שביבי יספר לי על הר המקוש. מדברים גם על הטקס, טקס הפרידה מהסנטור שהלך לעולמו, לינדסי גראהם. וושינגטון נפרדה ממנו בשני טקסי השקבה, בכירים בממשל האמריקאי ומנהיגים זרים נפרדו אמש בוושינגטון מהסנטור הרפובליקני. ארונו הובא תחילה מקום אחד בידי משמר נושא הארון של הכוחות המזוינים, לאחר מכן הוצב תחת משמר כבוד של משטרת הקפיטול. בטקס המצומצם נשא דברים סגן הנשיא ג'י די ואנס, ובין הבכירים שנכחו היה מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט ג'ון תון. כאן מפרטים על הטקסים שנערכו לו, טראמפ הספיד, נתניהו וזלנסקי גם השתתפו בהלוויה של הסנטור. כאן מביאים צילום מההלוויה. עוד מספרים כאן על מבצע צדק לאומי, והם מגלים לנו שכ-211 תושבים איבדו את זכאותם לקצבאות בחשד להונאת הביטוח הלאומי. כן, זכאותם של 211 תושבים לקצבאות וזכויות סוציאליות נשללה במסגרת מבצע אכיפה רחב וכיף, לאחר חקירה סמויה וממושכת שהעלתה חשד כי הציגו מצגי שווא בנוגע למקום מגוריהם ולמרכז חייהם במטרה לקבל מהמדינה הטבות וכספי ציבור שלו כדין. צדק לאומי הובא למבצע הזה על ידי מחוז ש"י של משטרת ישראל בשיתוף אגף החקירות של המוסד לביטוח לאומי ורשות האוכלוסין וההגירה, פעילות שהתקיימה במרחבי שומרון, יהודה וגלעד, והתבססה על חקירה במסגרתה נאספו ראיות שמצביעות על פי החשד על דפוס שיטתי של הסתרת מקום המגורים ומרכז החיים. בפועל, המעורבים פשוט חשבו או ביקשו להיחשב תושבי ישראל אף שלא עמדו לכאורה בתנאי התושבות הקבועים בחוק, ובדרך הזו לפי החשד קיבלו זכויות והטבות שונות, בהן קצבאות, שירותי בריאות וזכויות סוציאליות נוספות. חלק מהחשודים מעורבים גם בעבירות פליליות נוספות, ונפתחו נגדם הליכים מנהליים, כותב מעריב הבוקר. בעמודו האחורי של יתד נאמן, על הניצחון הדחוק ועל הקרב על הפריימריז בליכוד. עתירות הוגשו שם כנגד שינויים שאושרו בתקנון הליכוד. לאחר ספירת כלל הקולות אושרו כל ההצעות של ראש הממשלה בנימין נתניהו ויושב ראש מרכז הליכוד השר חיים כץ, כמובן הם אושרו בוועידת הליכוד. ההצעה שמאפשרת לחברי הכנסת והשרים להתמודד במחוזות עברה ברוב זעום, וסיפרנו על כך אתמול. יש כבר טענות לזיופים, וכאן גם מגלים על העניין הזה. מספרים כאן על נס בבני ברק, לא מומלץ בבית, רכב נסע מעל ילד כבן 3 שפשוט פרץ לכביש להרים את הכיפה שלו, הילד פשוט קם, ללא פגע. הכיפה נשמטה מראשו של הילד לאחר שסיים לחצות את הכביש עם אמא שלו, אז הוא פרץ בריצה בחזרה לעבר הכביש כדי להביא אותה. המצלמות ממש מתעדות את השניות שבהן נמצא הילד תחת גלגלי הרכב. הרכב המשיך בנסיעתו, לילד שלום. וואו, איזה סיפור. זה בבני ברק, רץ להביא את הכיפה וניצל. ויש כאן מידע על שריפה ביער הנשיא, חשד גחלים שנותרו בשטח גרמו לשריפה ביער הזה, שריפת יער שפרצה בשעות הבוקר, סמוך לדרך הפסלים באזור בית שמש זה. צוותי כיבוי והצלה מתחנות מרחב בית שמש הוזעקו למקום, ופעלו במשך שעות לבלימת התפשטות הלהבות ולמניעת פגיעה בשטחים נוספים. טעות של רגע, שטות של שנייה, גחלים שפשוט מתירים בשטח וגורמים נזק אדיר כזה. זה לתשומת לב כל המבלים. תחבו היטב, תפנו מהשטח, יש דרכים להימנע ממצבים כאלה. פרסומת נוספת קצרה, ואז נשוב עם פיל קולינס.
1: יואו, ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: די! נמאס לי לבשל.
11: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
12: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים. בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
13: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

פילקולינס, אנחנו קראת סיום, במערים מדברים על שייט שהסתבך 14 ילים שנעצרו בחשד לעבירות סמים. קפטן הספינה, קראנו על כך קודם בשורה, קפטן הספינה אזרח טורקי, הזיק את השיטור הימים לאחר שהתפתח אימות בינו לבין הנושאים, בין העצורים אנשי עסקים ובחירים במשק הישראלי וארבעה אזרחים זרים. הנה מעריב גם מתאר את המקרה הזה, בו על כלי השייט נמצאו גם סמים וכסף מזומן. ומספרים כאן גם על פרופסור אוריאל רייכמן שיקבל איתור הכבוד מנשיא המדינה הרצוג על תרומתו רבת השנים. הוא מייסד המרכז הבינתחומי בהרצליה והוא יקבל את איתור הנשיא, האיתור האזרחי הגבוה ביותר בישראל. הוא ייסד בשנת 1994 את המרכז הבינתחומי בהרצליה שפעל במשך שנים כמוסד אקדמי פרטי, וב-2021 קיבל הכרה כאוניברסיטה ושינה את שמו לאוניברסיטת רייכמן. פרופסור אוריאל רייכמן יקבל את איתור הכבוד מנשיא המדינה. יש כמה חדשות חוץ מעניינות בישראל היום, לא, במבשר למשל. כותבים שברוב של 308 מול 117 אושרה הצעת חוק שתבטל את הזזת השעונים ותותיר את שעון הקיץ בכל ימות השנה הזה בארצות הברית, כן? הם לא כל כך אוהבים את העניין הזה באגודת ישראל, פתחו במערכה ציבורית וקראו לציבור לפנות לסנאטורים נגד אישור החוק הזה, זה ארצות הברית. אירוע חמור בצרפת, 12 ספרי תורה נגנבו מבית כנסת בפרוור בפריז. מדברים גם על שריפות ענק שם בצרפת, שריפות הענק מתקרבות לעיר היין בורדו, קודם כאן, ומביאים צילום של מאמצי הכיבוי. ביפן, אסון כבד לחודים וחשש להרוגים רבים במרכז קניות בו קרסה הקומה השנייה. עשרות פצועים, הפסקות חשמל, שריפות ונזק כבד לתשתיות שם. הרעש בעוצמה 7.1 עיקה באחד המחוזות שם והחזיר את הזיכרונות מאסון 2016 ליפן לחודים וחשש להרוגים רבים. כותרות כלכליות לסיום, ביתד נאמן על מניית ספייסאקס שאיבדה יותר מ-50% מהסי. הממשלה מנהלת מדיניות של זיגזג וענף השיפוצים קורס, מזהירים כאן. מביאים ביקורת בעקבות ההחלטה להחזיר את עסקת הפועלים הפלסטינים. התאחדות קבלני השיפוצים אומרת שהממשלה מפקירה את ביטחון הציבור, מאפשרת העסקת עובדים פלסטינים ביוש, ומעלימה עין מ-30,000 שבחים שנמצאים כאן בתוך ישראל. מעדכנים כאן גם שהחוק לפתור מהיטלי השבחה על מתקנים סולאריים אושר סופית. במעריב, מעדכנים על הסכסוך בבנק הבינלאומי, הוועד איים להתפרץ לחדר הדירקטוריון, וההנהלה איימה להזמין להם משטרה. הוועד דורש להגמיש את תנאי העבודה בחברה, חברת המחשבים מטף, ומאיים בשיבוש העבודה בבנק. בנק הבינלאומי טוען שהדירקטוריון אינו עוסק במשא ומתן עם ועד עובדי מטף. מדברים בגלובס, בכותרת המרכזית, על רשות המיסים שמחזירה את רפורמת הרווחים הכלואים למקצה שיפורים, כן? זו רפורמה שהפכה לאחת ההצלחות הגדולות של רשות המיסים עם ההכנסות הגבוהות בהרבה מהתחזיות, אלא שכעת, שנה וחצי לאחר כניסתה לתוקף, באוצר וברשות בוחנים תיקונים, על רקע החשש מהפגיעה בהשקעות בנדלן מניב, ובעיקר בשוק המשרדים. רשות המיסים מחזירה את רפורמת הרווחים הכלואים למקצה. שיפורים בממון עוסקים בעניין אלעל, ארקיע, חברות התעופה. העיכובים בטיסות לא פסחו על אף חברת תעופה, אבל ארקיע ספגה בימים האחרונים ביקורת נוקבת ברשת. יש כאן שיחה עם אוז ברלוביץ' מנכ״ל ארקיע, והוא אומר כאן שהוא לא מנסה להמעיט בזה, אבל זה נראה כמו התקפה מאורגנת. 92% מהטיסות שלנו יוצאות בזמן לדבריו. מדברים כאן גם על ענף היעלומים שקורס, והטענה של הנשיא שם שנתניהו לא מסייע לבטל את המכס, נשיא בורסת היעלומים ניסים זוארץ, הוא מוכזב מההתנהלות של ראש הממשלה ואומר שבלגיה ועוד מדינות הורידו את המס לאפס, אבל אנחנו נשארנו עם 12.5 מס. ענף היעלומים קורס כך לדבריו. עד כאן הכותרות הכלכליות, עד כאן השעה הראשונה.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
10: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: תוכנית סלקום.
1: השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, נועדו אמש בבית הלבן ודנו על הסוגיה האיראנית, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: זו הייתה פגישה של שעה וחצי בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ בנוכחות הצוותים המורחבים של שני הצדדים, ובתום הפגישה אומר לנו בכיר ישראלי ובקיא בפרטים שהפגישה הזו הייתה פגישה טובה, שהיו שם אמירות חמות של הנשיא והתיאום מקסימלי בסוגיה האיראנית, ואומר אותו בכיר ישראלי, אין דרישה אמריקנית לנסיגות לא מסוריה ולא מלבנון. ראש הממשלה צפוי להמריא מטוס כנף ציון הלילה בחזרה לישראל.
1: בשעות ספורות לאחר הפגישה, חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן מתחדשים. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשות את התקיפות נגד איראן ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן, הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקנים וסעודים תקפו בעיראק אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתב"מים על מתקני הנפט. לדבריהם, הם אינם מעוניינים בהסלמה, אך יגיבו לכל תוקפנות. במקביל, משמרות המהפכה הודיעו שתקפו

0: מצר הורמוז, 3 מיכליות נפט, לאחר שהתעלמו מהאזהרות. עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו לפגישה עם החשודים, כשיש להן היכרות מוקדמת איתם. כתבנו ערבית שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 3 לצורך המשך פעולות חקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
1: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: דלתות פנים?
4: רק רפריה.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רק רפריה.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
4: רק רפריה.
5: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ, בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפו להיות כבד עד קיצוני.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
8: בוקר טוב
9: ברדיו ירושלים.
10: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום רביעי, ט"ו באב. כן כן, היום חג האהבה העברי, ט"ו באב. תשפ"ב, 29 ביולי 2026, אוטוטו מסתיים לו החודש הזה, החם הזה, שיהיה ממש חם בסוף השבוע. היום עלייה בטמפרטורות, יהיו כאן בירושלים היום 33 מעלות, בחוץ כעת 22, ושמיים יפים, תחולים, בהירים, נקיים. זהו, הם נקיים כבר מעננים. עד 8 ביחד עם מתן ממן, שעורך את המוסיקה, אריה סופר, ואליה אליהו, שאחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. התדרים הם 101 FM ו-89.5, כאשר 89.5, התדר הנוסף, רלוונטי כשאתם נתקלים בבעיות קליטה, לא שומעים אותי היטב, רעשים על התדר. מתרחקים מירושלים, קחו אותנו איתכם לדרך 89.5, בקרו באתר שלנו, Jerusalem.net, יש לנו אתר, כן. שילחו לי וואטסאפים, הכבישים די פנויים ופתוחים לתנועה, אבל אם אתם מוצאים אחרת בדרך, התקנו אותי, שילחו וואטסאפים, כמובן לא בשעת נהיגה, ל-0502-555-101. נדבר בשעה הזו על פגישת טראמפ נתניהו אתמול בבית הלבן, על עלייה משמעותית במספר המתגייסים החרדים, על ההוצאות במעונות ראש הממשלה, שנחשפות 9,500 שקלים על אוכל ביום אחד. מה? גם על החטופים מהנובה שהתאחדו על רחבת הריקודים, על הצפון שמזמין את כולנו לחזור ולטייל, ועל גל החום המשמעותי שיתחיל מחר כאן בישראל. נפתח עם מוזיקה ואז נביא לכם את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. נקרא לכם כמובן לנסוע בזהירות, בבקשה מכם לא לשכוח אף אחד ברכב. גם הבוקר כמובן אנחנו לא שכחים אתכם הלוחמים והלוחמות שמוצבים עדיין בגבולות, פרוסים בזירות השונות, באוויר, בים וביבשה, מגנים על כולנו. תחזרו הביתה לשלום, זו התקווה. דיברנו על ט"ו באב במילה או שתיים, אז נפתח עם שיר אהבה.

0: ערב מ-12 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים, וויינט פותח עם עניין הפגישה בין טראמפ לנתניהו אתמול בבית הלבן, בלי לדבר על ארמקוש, בלי לדבר על F-35 לטורקיה, כן, בישראל טענו שהמודיעין על האתר החשאי באיראן ואפשרות תקיפתו לא עלו בשיחה, וכך גם עסקת החמקנים לטורקיה. אחרי הפגישה, ראש הממשלה אמר שהייתה פגישה מצוינת. השיחה הכי טובה שלי עם טראמפ, כך ראש הממשלה. בכיר אמריקאי אמר שהאיראנים מגזימים בדרישות שלהם. באיראן אומרים שהם אלה שרוצים לדבר איתנו, כלפי האמריקאים, כן. כאן מצטטים גם בעניין הזה, פגישה טראמפ ועניין המסע ומתן. עם איראן, שני הנושאים הללו בכותרת המרכזית בוויינט. מעדכנים כאן גם שארצות הברית וסעודיה תקפו מיליציות פרו-איראניות בעיראק. מדברים על ההספט של טראמפ לגראם, לא הייתה מלחמה שהוא לא אהב. ומביאים כאן גם הזהרה לבחירים הישראלים שאיראן מחפשת נקמה, שישמרו על עצמם באשר הם מטיילים, אם הם מטיילים. עוד עוסקים כאן בעניין הרצח במגזר הערבי, יש 18 ימים של הפוגה, 18 ימים בלי רצח בחברה הערבית, כאן תוהים מה מוביל לשינוי, ועונים, חסן שאלן כותב שבשטח מייחסים את הירידה לשילוב בין פעילות המשטרה להסכמי גישור בין המשפחות המסוכסכות. עוסקים כאן גם בתאונה הקשה האיומה הלילה, בה נהרג הולך רגל כבן 40, הוא נהרג מפגיעת רכב בצומת חדרה. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. הולך רגל נהרג מפגיעת רכב בצומת חדרה, אם כן הלילה. עוד כותרות עוסקים כאן באיראן שלא נחה. איראן שיגרה לעבר טילים, כמובן, לעבר בסיס אמריקאי בירדן. משמרות המהפכה שיגרו משטח איראן כמה טילים בליסטיים לשם, וזה נמסר על ידי צבא ארצות הברית שציין כי כל הטילים יורטו בהצלחה. יש עדכון לפי גורם אמריקאי שהעסקה בין וושינגטון לטהרן לא תכלול אגרות מעבר על מיצר אורמוז. הוא שוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס וטען כי העסקה הזו בין איראן לארצות הברית זו שבחקים לה לא תכלול אגרות מיסוי או מיסוי כלשהו על מעבר במיצר הורמוז. ויש את התמונות שטראמפ שיתף עם נתניהו. הנשיא האמריקאי שיתף בפוסט ברשת True Social שבבעלותו תמונות מפגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן, וכתב, הייתה לנו פגישה טובה מאוד, כמובן דנו בנושאים חשובים רבים. וואלה גם כותב בחותרתו המרכזית על אותה תקיפה, איראן שגרה טילים לבסיס אמריקאי בירדן, כולם יורטו, מזכירים גם כאן. עידן גבלר כותב על הפגישה בין טראמפ לנתניהו, בין החיוכים למציאות, עוסקים כאן גם במבחן האמיתי של פגישת נתניהו. טראמפ, נתניהו יצא מהחדר הסגלגל עם חיוכים, מחמאות והצהרות על תאום מלא מול טראמפ, אלא שבהיעדר מסיבת עיתונאים משותפת ועל רקע הפערים בנוגע לאיראן ולעזירות האזוריות, רק הצעדים שיגיעו בהמשך יכריעו אם מדובר בהישג מדיני או בתמונות מחמיאות. בלבד, כך כבדר כאן הבוקר. בוואלה, וואלה גם מספר על הלהיט של רפאל, 1,000, לא פחות, 1,000 מערכות נשק נמכרו ל-25 חילות ים. מחאה חריגה בבתי הכלא באיראן על רקע הזינוק בהוצאות להורג. מה יש כאן על הסיפור הזה שקראנו אתמול לגביו, זמר יעמוד למשפט ברצח נערה בת 14, זה סיפור נורא על, זה קרה בארצות הברית על צעיר שרצח נערה, בית המשפט קבע כי בידי התביעה די ראיות להמשיך למשפט נגד הזמר הידוע בשם הבמה שלו D4VD בגין רצח הנערה. בדיון המקדים חשפה התביעה ראיות פורנזיות איומות והתכתבויות שלטענתה מתעדות את הקשר האסור והפלילי בין השניים, וטענה כי הורה והוריה של הנערה ידעו על מערכת היחסים שהסתיימה ברצח הנערה וביטור גופתה. ויש כאן אחד שתועד תוקף אישה ברחוב בנחלת בנימין ונעצר לחקירה. הוא תושב הדרום בשנות ה-30 לחייו, הוא נעצר לאחר שסרטון שבו הוא נראה פוגע באישה הופץ ברשתות החברתיות. הוא תער בסריקות משותפות של המשטרה וסיירי עיריית תל אביב, ויובל לדיון בערכת מעצרו. לא הפקרות ברחובות, זה המסר. זה תוספת שלנו. בישראל היום הכותרת המרכזית, הסוגיה האיראנית שנתניהו וטראמפ לא דיברו עליה, כאן מפרט, אור שקד, שנשיא ארצות הברית הגיב לפגישה עם ראש הממשלה, לפי דיווח של העיתונאים, העיתונאית ארין מולן, שהתבסס על מקור שנכח באחד מצידי הפגישה. השניים הסכימו כי האיום האיראני מחייב טיפול, אבל העדיפו בשלב הזה את המסלול המדיני, ומביאים כאן גם את הדברים שאמר טראמפ בהתייחסות ראשונה שלו לפגישה, הייתה לי פגישה טובה מאוד עם נתניהו, ככה נשיא טראמפ. עוד כותרות כאן, מי יעשה בנט והתסריט שעשוי להזיז את נתניהו, מי יעשה בנט, זה משפט ששגור כבר בלקסיקון הישראלי. איזנקוט עשוי להיות המועמד המוביל לראשות הממשלה במקרה של ניצחון האופוזיציה, אבל מאחורי הקלעים נפתלי בנט ואביגדור ליברמן כבר מסמנים את הכיסא הנחשק. מי מהם ידרוש רוטציה, מי עשוי לשבור את ההבטחות של הבחירות שלו, מי יהפוך ללשון המאזניים. כן, יעקב הרשקוביץ ואילי זילברברג מדברים בפוסטקאסט ביניהם בעניינים הללו, מי יעשה בנט. עוד כותרת אחת מכאן על התביעה הזו של נתן זהבי, שניצח את רדיו 103 FM, הוא יקבל מהרדיו 1,000,000 שקלים, הוא הושעה לפי טענת בית המשפט, שלא כדין, ניצחון משפטי של נתן זהבי, מה אמרתי? נתן זהבי. נגד 103 FM. ובמקביל לביקורו בארצות הברית, כמחצית מהאמריקאים תומכים במעצרו של נתניהו. כן, זה סקר שבוצע שם בארצות הברית, ותוצאותיו מובאות גם כאן בישראל היום הבוקר. מעריב כותב, זה כאילו מזמין את איראן לתקוף אותנו. ההלם במערכת הביטחון מההתנהגות של שר הביטחון ישראל כץ, שמסכן את ביטחון המדינה על בסיס יומי, כותב בן כספית. כל מי שמבין משהו במה שקורה עכשיו בין טהרן ווושינגטון וירושלים רוצה לבכות. אין לדעת, אולי הרצון שלו שישראל תתקוף מגיע אפילו בשליחות אדוניו. זה כאילו הוא מזמין את איראן לתקוף אותנו, כך על ההלם במערכת הביטחון מההכרזות של כץ. בן כספית גם על ההכרזות, גם על הסכנה. ואבי אשכנזי מנסה ככה לתת לנו מידע מה באמת קרה בפגישת נתניהו טראמפ. מהדלת האחורית לכניעה ברפיח, טראמפ הבהיר לנתניהו כי המשבר במצר הורמוז נמצא בראש סדר העדיפויות, בעוד הטיפול בגרעין האיראני עשוי להידחות עד אחרי נובמבר ואחרי הבחירות בישראל. נתניהו הגיע לדבר על איראן, אבל טראמפ כבר קבע סדר העדיפויות אחר, לפי מה שכותב אשכנזי כאן במעריב הבוקר. ויש פה עיר שלא עוצרת וגדלה, נערו אליה כבר 32,000 ישראלים. נתיבות, היא כמעט הכפילה את אוכלוסייתה בתוך עשור, שכונות חדשות נבנות מכל עבר, ומשפחות צעירות מגיעות אליה מכל הארץ. התושבים מספרים על חינוך, על קהילה, ביטחון ומחירי דיור נגישים יחסית. יש פה שלווה כמו שאין באף מקום אחר. יפה, נתיבות צומחת. הארץ כותב בחותרתו המרכזית על התקיפות. ארצות הברית וסעודיה תקפו כוחות של איראן בעיראק, טילים נורו לעבר בסיס אמריקאי. כאן מתאר בן סמואלס את המהלכים האחרונים במזרח התיכון. לפי צבא ארצות הברית, ההפצצות בעיראק היו ממוקדות. זוהי הפעם הראשונה שאיראן תוקפת בסיס אמריקאי מאז שוושינגטון השתה את תקיפותיה ביום שישי. באיראן דווח כי התקיפה כוונה לעבר בסיס בירדן. בסעודיה אומרים שהם לא מבקשים להסלים את המצב, אבל יגיבו לכל תוקפנות. ומגלים לנו גם שאיראן שקלה לתקוף נמל באוקראינה בתגובה להפצצות של ספינה איראנית. כן. אז כאן גם הנושא הזה, וגם עניין החיילות שהתאבדו, סיפור קשה מאוד הבוקר על שתי חיילות שהתאבדו השבוע, ולפחות 16 חיילים בשירות שהתאבדו מאז תחילת השנה. הבוקר כותב תום לוינסון, כנראה הוא מתכוון לאתמול, הבוקר התאבדה לוחמת בגדוד ברדלס בבסיס בדרום הארץ, שלשום שמה קץ לחייה חיילת ששרתה בחיל המודיעין בבסיס גלילות. מעקב הארץ מראה עלייה במספר ההתאבדויות במערכת הביטחון, עניין מצמרר שמופיע כאן הבוקר. העיתונים, כל אחד פותח בדרכו, אבל נקרא את המאמרים שפותחים את ידיעות. בן דור ימיני כותב על המילים שאיבדו משמעות. אחרי שבועות של הפצצות, איראן עדיין עומדת על הרגליים, וארצות הברית היא זו שמתחננת להישג, כותב ימיני, אבל כשטראמפ מתעלם מהמציאות ומכריז על הישגים ועל ניצחונות, צריך להודות, ישראל בבעיה. פייסנות כלפי איראן אומרת שליטה איראנית בתימן, בלבנון, בעיראק ובארגוני הטרור הפלסטינים. שליטה שהמשמעות שלה היא מזרח תיכון שנשלט על ידי מדינת טרור. זו לא רק בעיה של ישראל, זו בעיה של ארצות הברית ושל כל מדינות האזור, מזהיר ימין יעמילים שאיבדו משמעות. ויובל קרני כותב על שיקולי נתניהו. בין וושינגטון למצודת זאב, 3 חודשים לפני הבחירות, נאלץ נתניהו לתמרן בין הטיפול בשלל הזירות ובאיום הקיומי על ישראל לבין הישרדות פוליטית אישית. מה ינצח? אין לדעת, לפחות לא עכשיו, כותב קרני. נתניהו חיה בימים האלה בין איראן לוועדה מסדרת. תומכיו יגידו שהוא מסוגל להכל, שזאת הגדולה שלו. אבל יש כאן גם סיכונים, מזכיר קרני, בדברים שהוא כותב בידיעות.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
1: רביב כנר, בית ריק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: שיר השבוע, העיתונים כן נפתחים עם הפסגה הזו, פסגת טראמפ נתניהו אתמול, או כמו שכותב ידיעות אחרונות, פסגת ההר, למרות שלא ממש עסקו בהר המקו שם. פגישה בצל משבר האמון, כותב ידיעות, בנוכחות בכירים רבים, ולזמן קצר במיוחד, נתניהו נועד אמש עם טראמפ. לפגישה שעסקה בעיקר בנושא האיראני, הגיע ראש הממשלה במעמד בעייתי, כשהוא נתפס כלא אמין בוושינגטון, כותב איתמר אייכנר. למרות זאת, הוא הצהיר כי מדובר באחת השיחות הטובות ביותר שקיימו השניים. הגורמים הישראלים הציגו מידע מודיעיני עדכני על ניסיונות שיקום תוכנית הגרעין ברפובליקה האסלאמית, בזמן שבבית הלבן בחרו לעצור לבינתיים את ההסלמה הצבאית. הם מדברים גם על הדרישה להתפשרות בנושא העזתי כתנאי לקיום השיחה הזו. הם רצו, כן, התפשרות בנושא של עזה. גם הייתה הקיצה של טראמפ שאמר, לא צריך שביבי יספר לי על הר המקוש. גם העריב מביא את הקיצה הזו. הוא מביא צילום של המשתתפים הרבים בפגישה בבית הלבן, רואים את טראמפ ונתניהו יושבים וסביבם הרבים שהשתתפו בפגישה, ויטקו ואבנס ולייטר ואחרים. מדברים בהרחבה על העניין הזה בכל העיתונים, וקובי ברדה כותב, בין איראן להסכמי אברהם, הוא כותב שמה שטראמפ ככל נראה ביקש להעביר לנתניהו הוא מסר פוליטי חד וברור. ניתן להעריך שהנשיא ביקש להעביר שאם יוטל על נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה, הוא צריך לבחור הרכב אחר לגמרי. זה בין היתר גם מה שהיה בפגישה. פרסומת ממש קצרה ושווים מיד.
3: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: די! נמאס לי לבשל.
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
12: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
13: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
14: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
2: כן, אנחנו כאן חזרנו אליכם עם עוד עניינים מתוך העיתונים, ויש המון עניינים. אחד מהם עוסק בהלוויה של גראם אתמול, זה מובא כאן בידיעות אחרונות גם במעריב. וושינגטון נפרדה מהסנטור גראם בשני טקסי השקבה, כותב עיתון ידיעות וגם מעריב, הם כותבים בעניין הזה שהוא זכה למעמד מיוחד בקרב כל המחנות, שצילו מטקס ההשקבה לגראם בגבעת הקפיטול אתמול. פרסומת זהב ונמשיך.
0: ועכשיו פרסומת זהב. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

יש גילויים חדשים בפרשת אלמותו של אלדר דיין. הוא היה מעורב בתאונת פגע וברח ונמלט, כך לפי הערכה במשטרה. הוא לא מנותק קשר, אלא מסתתר בשל מעורבותו לכאורה בתאונה. אלה הפרטים החדשים לגבי אלדר דיין, שלפי טענת המשטרה כנראה היה מעורב בתאונת פגע וברח ונמלט. הוא מסתתר בשל המעורבות לכאורה בתאונה. עוד בעיתונים הבוקר, חוסר שקט באספן לאחר ששני מפגינים הוצאו שם להורג. השניים הורשעו בהריגת אנשי כוחות הביטחון. זה במהלך המחאה בעיר בחודש ינואר. רבים התאספו סמוך לזירת ההוצאה להורג וקראו קריאות נגד המשטר. עוד על איראן, איראן מציגה סרטון הדרכה איך להתנקש במלניה ברעיית טראמפ. Where to kill Melania. נתנו רשימה של מכוני יופי וקניונים וחנויות שאוהבת לבלות בהם. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המקורבת למשמורת המהפכה היא שפרסמה את סרטון התעמולה החריג הזה והמאיים במיוחד, שמציע הנחיות ומדריך מפורט איך להתנקש בה באותה גברת ראשונה של ארצות הברית. הסרטון נפתח בשקופית הנושאת את הכותרת איפה להרוג את מלניה, לצד איור של פרופיל פניה מגועל בדם, ולאורך הסרטון קוראים המפיקים ללוחמי החופש ברחבי העולם לבצע את ההתנקשות ואף מביעים איום ישיר לעבר בנם המשותף של הזוג הנשיאותי ברון טראמפ, במילים חכה לנו, wait for us. התוכן כולל מידע שנאסף ככל הנראה מקורות גלויים ומצילומי לוויין, תוך שימוש באלמנטים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית. משלחת חמאס יצאה לקהיר לקידום השלב השני בהסכם, זה בעניין החזית הדרומית. ודאגה בישראל מגל שיגורי הכתבאמים לעבר המדינה, כך מפרסם מעריב. מעריב גם עוסק ב אותם שבחים שנעצרו, 30 חשודים בהברחת שוהים בלתי חוקיים נעצרו במבצע בכפרי התפר, וכאן מפרטים על המבצע הגדול הזה. בעיתון הידיעות גם מספרים שהשנה 2025 החולפת הייתה הקטלנית ביותר ליהדות התפוצות, ומביאים דוח חדש שחושף ממצאים מדהיגים על שיעור האנטישמיות בעולם. הידיעות גם מספר לנו על הבית היקר במדינה, ההוצאות הבולטות במעונות ראש הממשלה. הוצאות מעונות ראש הממשלה נחשפות הבוקר. המדינה הוציאה בשנה וחצי האחרונות כ7,700,000 שקלים על שלושת בתי ראש הממשלה. 28,000 שקלים למשל שולמו על החלפת שתי אמבטיות בבית ברחוב עזה. 28,000. 95,000 שקלים על גינון בקיסריה. אלפים על משלוחי וולט, למשל 9,500 שקלים ביום אחד על אוכל בבית ראש הממשלה. חלק ניכר מפירוט ההוצאות בכלל נאסר לפרסום, אז תבינו. 76 הזמנות מזון ואוכל מוכן ב-16 ביוני 2025. מה היה אז ב-16? מישהו שיפתח רגע ויגיד מה היה? 16 ביוני, 9,521 שקלים. 76 הזמנות מזון. בתיאבון. זה לרגל טובה אב היום.

0: מוזיאון ישראל, ירושלים, מהרו להזמין כרטיסים.
1: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק! כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
0: מאסטר. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
1: כן, שם לא חזרנו אליכם, עוד מעט נדבר על העלייה משמעותית בגיוס של חרדים לצהל בשנה הזו, לעומת השנה הקודמת. אבל בואו נחסוך לכם עכשיו כסף, אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות. מתי בפעם האחרונה בדקתם אתם את המשכנתא שלכם? ואם התשובה היא אף פעם, או לפני כמה שנים, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. הנה האייטם שהוא אמנם פרסומי, אבל מידע שיכול לחסוך לכם המון המון כסף. בוקר טוב עוז.
2: בוקר טוב רויטל, אח ולמאזינים.
1: הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר ליוותה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתא. בוא תן לנו המלצות. קודם אנחנו שומעים את המונחים פריים ומדד, ולא תמיד מבינים מה המשמעות. אחרי פרסום מדד המחירים האחרון, איך זה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתא?
2: ירידת ריבית משק בתקופה הזו, מחזור משכנתה זה לא שיפור קטן, זה מהלך שיכול לחסוך מאות אלפי שקלים. במקרים רבים ניתן לקצר בין 5 ל-7 שנים מהמשכנתה בלי להגדיל את ההחזר החודשי, או לחילופין להוזיל את ההחזר בצורה משמעותית לאותו פרק זמן. אנחנו מצפים שאנשים יבינו את המסר, ישלחו עכשיו את הדוח יתרה שלהם של המשכנתה אלינו לוואטסאפ, ופשוט יקבלו תשובה מהירה לגבי הפוטנציאל של החיסכון. את התהליך עצמו אנחנו סוגרים בטלפון, מרגע הסגירה אנחנו מתחילים לעבוד ומגישים את הבקשות לבנק במהירות, כיוון שההוגנים עלו. אז כמו שאת מבינה, הבדיקה הראשונית היא ללא עלות וללא התחייבות, אנחנו ממתינים בכוכבית 6-5-2-4.
1: וזה חוסך המון המון כסף. יש גם נתון נוסף שיש לנו לכולנו הלוואות. נתון קיים ברוב משקי הבית בישראל, חוץ מהמשכנתא. יש אפשרות לאחד אותן, ואיזה מקרים כן יש אפשרות להקטין את ההחזר החודשי ב...
2: כן, בהחלט. כמעט כל משפחה בישראל מתמודדת היום עם משכנתה ועוד הלוואות, רכב, כרטיסי אשראי, הלוואות מהבנק. כל אחת בפני עצמה נראית קטנה, אבל ביחד הן באמת הופכות לעומס גדול שמכביד על ההתנהלות החודשית.
1: לגמרי.
2: אז רק לאחרונה פנתה אלינו משפחה שהחזירה כ-17,000 שקלים בחודש על משכנתה והלוואות, ולאחר בדיקה מקצועית עשינו איחוד נכון, בנינו מחדש את ההתחייבויות, ופשוט הצלחנו להגיע להחזר של 7,000 שקלים בלבד. מדובר פה על 10,000 שקלים הוזלה כל חודש. 5 שנים מהיום, שזה 60 תשלומים, 600,000 שקלים מזומן לאותה משפחה. אם זה לא משנה חיים, תגידי לי מה כן. אז זה ההבדל בין רק לשלם כל חודש לבין לנהל נכון את הכסף. אז לא לחכות שההחזרים ימשיכו לחנוק את החשבון, פשוט ליצור קשר בכוכבית 6-5-2-4. בדיקה אחת יכולה לחסוך לכם אפשרות פשוט לעשות חיסכון משמעותי ודרמטי.
1: כוכבית 6-5-2-4. תן לי מילה על משכנתה הפוכה, זה מונח ששומעים בעיקר בקרב בני הגיל השלישי. כמה מילים בעניין החשוב הזה?
2: כן, אז בישראל יש עשרות אלפי משפחות מעל גיל 55 עם בתים בשווי מיליוני שקלים, אבל בלי מספיק כסף זמין בחשבון. אז משכנתה הפוכה פשוט יכולה להיות פתרון שמאפשר להם גם להישאר בבית וגם לקבל נזילות משמעותית לכל מטרה. פתאום אפשר להוריד את הלחץ הכלכלי, לעזור לילדים, לסגור התחייבויות. אז גם בהקשר הזה הבדיקה הראשונית היא ללא עלות. אנחנו ממתינים לחלוק מידע יקר מפז, ממי שעונה לקריטריונים וצריך לגייס כסף במיידי. אז גם בעניין הזה, כוכבית 652.

0: 4.
1: ויש לכם הרבה ניסיון בעניין הזה, ואם מאזין רוצה להבין אם הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתא שלו, איך מתחילים את התהליך? מה, פונים אליכם בקו הזה, כוכבית 6524, ואתם פשוט מתחילים לעבוד, בדיקה חינם.
0: נכון, אנחנו פותחים עכשיו את הקווים למאזינים שרוצים לדעת כמה כסף הם יכולים לחסוך במשכנתא כבר מהחודש הקרוב. כמו שאת מבינה, אלפי משפחות משלמות היום יותר מדי על המשכנתא שלהם, אז חייגו לכוכבית 6524, תאמרו לנו הבוקר ששמעתם, האזנתם לנו ברדיו ירושלים אצל רויטל, ואוטומטית תיהנו מהנחה של 2,500 שקלים בדמי הטיפול.
1: על זה נאמר פי! אז אם גם אתם לא ממש בטוחים שהמשכנתא שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום, חייגו כוכבית 6524 וקבלו בדיקת משכנתא אישית. הרבה הרבה תודה לך עוז, וחג אהבה שמח. אנחנו עם עוד נתון אחד לגבי סוף השבוע, הוא צפוי להיות חם, איזה חום צפוי, גל חום משמעותי צפוי לפקוד את ישראל החל מיום חמישי ולהימשך לפחות עד אמצע השבוע הבא. אתם קולטים ממחר עד אמצע השבוע הבא. בשירות המטאורולוגים מזהירים כי מדובר באחד מגלי החום הכבדים של הקיץ, שסיעו צפוי בימים שישי עד ראשון, שאלה יהיה הימים הכי חמים, יהיו הימים החמים ביותר שנרשמו עד כה בעונת הקיץ הנוכחית. אז אם ככה אנחנו על זרי ה-30 מעלות, תשכחו מזה, בסוף השבוע צפויים הימים החמים ביותר. הקיץ זה מתחיל מחר. עיתון הידיעות מפרט על השוטרים שהסתערו על המונית ושלפו ממנה את החשוד ברצח 17 יום לאחר הרצח באדירה בירושלים שהסיר את המדינה. הצליחה המשטרה לשים את ידיה על החשוד המרכזי אביאור ססון, רק בן 17. פרשת הרצח של בניה אורזי בן ה-19 על פי החשד בהזמנת בת זוגו לשעבר, כללה עוד ועוד התפתחויות ועוד ועוד מעצרים של חשודים, גם בתכנון גם בטיוח. 3 שעות לפני המעצר חשף שבס כי סוהרת ניהלה קשר רומנטי עם אחיו האסיר של אביאור, ונתנה לו את הטלפון שלה כדי שיסייע לאח שלו להימלט. איזה סיפור, סרט שלם. אבל המרדף הגיע לסופו עם מעצרו של אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח בניה אורזי בירושלים. הוא נעצר במונית אגב בדרך לירושלים. ויש את הצפון שמזמין את כולנו לבקר בו, מהאקסטרים במי הירדן הסוערים ועד לבריכות השכשוך של נחל עיון. הצפון מזמין את כולנו לארוסטיק ולחזור אל האטרקציות שאנחנו כל כך אוהבים אחרי שנים של מלחמה. אפשר להתרענן בתנור, נחל התנור הצונן, או להנות מהשאטלים לחופי הכנרת, שקייקים סוער במים הלבנים ו סיורים במטול הלילות תשלום. יש כמה המלצות חביבות ביותר בעיתון ידיעות אחרונות הבוקר, אז כדאי להגיע לצפון. ויש לנו שיר ככה סיום. אתם רוצים פאר טסי? מזמן לא ידענו פאר טסי. זה גם שיר אהבה, נכון? תשובה אב שמח.

תודה, תודה לכל אלה שכותבים הקול שלך. תמשיכו. נהיה כאן בעזרת השם גם מחר, אחרי נאומן הבוקר, עשו בזהירות. לא לשכוח בבקשה, אף אחד ברכב, נתפלל להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום.

0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
3: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: יש לייפסטייל?
3: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן התחדשו. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשהות את התקיפות ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקני וסעודים תקפו בעיראק אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתבאמים על מתקני הנפט. לדבריהם הם אינם מעוניינים בהסלמה אך יגיבו לכל תוקפנות. במקביל משמורות המהפכה הודיעו שתקפו במצר הורמוז 3 מחליות נפט לאחר שהתעלמו מהאזהרות. התקיפות האלו מגיעות שעות ספורות לאחר הפגישה של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ בבית הלבן, במהלכה הם דנו בסוגיה האיראנית, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: זו הייתה פגישה של שעה וחצי בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ בנוכחות הצוותים המורחבים של שני הצדדים, ובתום הפגישה אומר לנו בכיר ישראלי ובקי בפרטים שהפגישה הזו הייתה פגישה טובה, שהיו שם אמירות חמות של הנשיא והתיאום מקסימלי בסוגיה האיראנית, ואומר אותו בכיר ישראלי, אין דרישה אמריקנית לנסיגות לא מסוריה ולא מלבנון. ראש הממשלה צפוי להמריא מטוס כנף ציון הלילה בחזרה לישראל.
1: עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו לפגישה עם החשודים, כשיש להן היכרות מוקדמת איתם. כתבנו אור רביד, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 3 לצורך המשך פעולות חקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות.

0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: דלתות פנים? רק בריח. דלתות פנים איכותיות? רק בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק בריח.
2: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב ברדיו ירושלים.

0: הבוקר רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. מיד כמובן במוקד המשדר שלנו כל העדכונים מהפגישה בבית הלבן, הרבה מאוד כותרות, על אף שיצאו משם בעיקר תמונות והיתר בתדרוכים. תכף ננסה להבין איך באמת נראית הפגישה הזו מבפנים, מה היה במוקד בין הר המקוש למודיעין שהציגה ישראל, לנוכחים בחדר. מיד כל זה בהרחבה כמובן. בהמשך המשדר שלנו, גם הניסיונות, הפרסום של ירון אברהם על הניסיונות האיראנים לפגוע בבחירים ישראלים בעבר או בהווה, כולל האיום המפורש שלהם על משפחת טראמפ ועל הגברת הראשונה מלניה טראמפ, ועוד הרבה עניינים כמובן שאינם נוגעים לטהרן עד כמה שניתן בימים אלו. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו: גלעד כהן, העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, יום רביעי, אנחנו מתחילים. גיא עזריאל, כתב מדיני i24 News, שלום ובוקר טוב גיא.
1: היי עופר, בוקר.
0: הסיכום שלך לפגישה אתמול.
1: ראשית נאמר, פגישה שמינית בין שני המנהיגים האלו בבית הלבן. באופן די חריג, לא ראינו פגישה בארבע עיניים בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, רק בפורום המורחב, כמו שראינו בתמונות שיצאו מהפגישה הזו. באופן לא מפתיע, גם לא ראינו כניסה של עיתונאים לתוך החדר הסגלגל, ואני חושב שמה שמעניין במיוחד בפגישה הזו הם הדברים שלא עלו בה. כלומר, אם הייתה ציפייה לפני הפגישה שראש הממשלה יציג מידע מודיעיני על הר המקוש, הסוגיה החדשה הזו שמטרידה את כולנו בשבועות האחרונים, הנשיא טראמפ עוד לפני הפגישה ברעיון טלפוני לפוקס ניוז אומר אין לי צורך במידע מודיעיני שיספק לי ראש הממשלה, ונתניהו אמנם נמנע מהמכשול הזה, למרות שכמובן שתוכנית הגרעין האיראנית והאיום האיראני היה כמובן עיקר השיחה. עוד הזרה של טראמפ ערב קודם הייתה בעניין מטוסי F-35 לטורקיה, גם כאן הוא אמר אני לא צריך שראש הממשלה או מישהו אחר ייעץ לי למי למכור את המטוסים האלו, וגם הנושא הזה לא עלה בשיחה הזו. אז בשיחות שלי עם כל מי שהיה שם בחדר הסגלגל אומרים לי פגישה מאוד מוצלחת, אנחנו רואים עין בעין עם האמריקאים. אין ספק שזו התחושה הכללית.
0: אגב, אני חייב לנסות, לא יודע, אולי אתה תסכים איתי, אולי לא, אולי לפשר בין באמת הקטימונים ששחרר טראמפ לקראת הפגישה לבין מה שאנחנו שומעים על הפגישה, לפחות מהצד הישראלי, והאמת שלא רק. כי בעצם צריך לומר, טראמפ מאוד רוצה, גם אם יש לו יחסים מצוינים עם ראש הממשלה, ואני נוטה להאמין שהם כאלה, וגם אם יש אכזבה מסוימת מהתוצאות של התקיפה בשאגת הארי, בסוף טראמפ רוצה לשדר בבית את המסר, אני עצמאי, אף אחד לא מנהל אותי, בטח לא מדינת ישראל שנמצאת, אנחנו יודעים, בדעת קהל מאוד מורכבת בימים אלו בארצות הברית, ומאוד יכול להיות שכלפי חוץ, טראמפ רצה לשדר, חברים, אני עצמאי, אף אחד לא מושך אותי באף, אף אחד לא אומר לי מה לחשוב ואת מי לתקוף, ומאוד יכול להיות שבחדר, כשהוא לא צריך לשדר את זה לדעת הקהל שלו, הטונים כבר משתנים. אתה מקבל את הצעת הפשרה שלי?
1: חד משמעית, ואני אמר גם שבתדרוכים שקיבלו העיתונאים הישראלים אחרי הפגישה הזו, זה המסר שהוא עבר, וגם שראש הממשלה לא מתכוון למשוך את הנשיא טראמפ בכיוון כזה או אחר. אני דיברתי אתמול טרם הפגישה הזו עם גורם ישראלי, רגע לפני הפגישה, אבל אחרי ההערות של טראמפ בנוגע להר המקוש, וההערה שלו הייתה מאוד ברורה. ראשית, הוא אומר, האמריקאים יודעים טוב מאוד את תמונת המודיעין, הם לא זקוקים לדחיפה הזו של ראש הממשלה, ובעיקר הפער בין הצדדים נוגע לעובדה שעוד שישראל רוצה לקדם את הפעילות הצבאית המשמעותית נגד איראן, האמריקאים לפחות לעת עתה מעדיפים לקחת את הזמן שלהם, לתת זמן גם לפעילות הדיפלומטית, עד כמה שמישהו מאמין שהם בעצמם מאמינים שיש לזה איזשהו סיכוי לשאת פרי, או מסיבות כאלו ואחרות, שמענו גם על בעיות המיירטים. האמריקאים כך או כך לא ממהרים, ובטח שלא רוצים שישראל תזרז אותם, ואני חושב שראש הממשלה הבין טוב מאוד את כל הרמזים שעוברו אליו, גם בראיונות הפומביים של הנשיא טראמפ, וגם במסרים נוספים שעברו על ידי אנשיו ללשכת ראש הממשלה בהכנות לקראת הפגישה הזו.
0: גיא, במילה לסיום, נתניהו חוזר לכאן, זאת תהיה פגישה קצרה מאוד. נתניהו, אמרת, פגישה שמינית עם נשיא ארצות הברית, חוזר לכאן מפגישה עם הרבה מאוד משתתפים, כבר היו לו פגישות בארבע עיניים, הרבה יותר, בפורום הרבה יותר אינטימי. העובדה שזה מתקיים בפורום הרחב, כולל ג'י די ונס, שאולץ להיכנס שם לתמונה כמו ילד שההורים הכריחו אותו רגע לעמוד מול הצלם, העובדה שאנחנו רואים אותו שם, ואת רוביו מנגד ואת ראש ה-CIA, זה משהו שמלמד על, על, על, על מימד פחות אינטימי בתפיסתך, או פשוט בגלל כל הרגישויות, העדיפו כבר שכולם יהיו בחדר?
1: אני לא הייתי ממהר לאמר בעניין הזה, אבל אני כן אומר שבסופו של דבר, עצם קיום הפגישה הזו היה משהו שגם באופן חלקי נכפה על האמריקאים עם ההגעה של ראש הממשלה לוושינגטון, כמובן לטקס ההשכבה של הסנאט גרם. גם האמריקאים הבינו שאי אפשר ליצור מצב שבו ראש הממשלה נמצא בוושינגטון ולא זוכה לפגישה פומבית מול טראמפ, עם המסר שזה יעביר גם לאיראנים.
0: חד משמעית.
1: לגבי היחסים בין שתי המדינות.
0: גיא עזריאל, כתב מדיני, i24 News. גיא, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: אלון פינקס, לשבר קונסול, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק. אלון, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר.
0: קודם
2: בוקר.
0: כל, אתה יודע, עד כמה שאתה נדרש לנתח תמונות ושפת גוף, כי זה בעיקר okay. מה שיצא משם, מה הרומה שמתקבלת אצלך?
2: תראה, השאלה מה הייתה המטרה של הפגישה? הכתב המדיני של i24 שריינת לפני רגע, צדק כשהוא אמר, הפגישה הזו קצת נכפתה על האמריקאים. ולכן כשאתה מסתכל על לכאורה סדר היום, כלל שישה, שבעה נושאים, אפשר לפרט אותם אם תרצה. אבל מבחינת מר נתניהו, מבחינת ראש הממשלה נתניהו, החשיבות הגדולה לא הייתה נושא א' או נושא ג', אלא אופטיקה, הנראות. תראה, מתחילת המלחמה הוא לא פגש את טראמפ. וטראמפ הכריז על הפסקת אש אופר ב-8 באפריל, מבלי להיוועץ ומבלי להודיע לישראל. וטראמפ עשה עוד שורה של צעדים, כולל חתימה על הסכם מזכר ההבנות ב-17 ביוני, ללא ישראל, תוך הדרת ישראל. ולכן מבחינת נתניהו, היה חשוב לו לפגוש את טראמפ. עכשיו, אמרת שפת גוף ותמונות וצדקת. תראה, אני אגיד לך, שלושה דברים עלו מהתמונות האלה. הראשון, שלא היה שום זמן לפגישה בארבע עיניים. יכול להיות שבכוונת מכוון של טראמפ, יכול להיות שזה בגלל אילוצי זמנים, אינני יודע, אבל ראית שהפגישה הייתה מאוד רחבה. מטבע הדברים, והייתי בעשרות פגישות כאלה, מטבע הדברים, פגישות רחבות, אתה יודע, מרודדות למכנה המשותף הכי נמוך. מחליפים קלישאות. אווירה טובה, כולם מצחקקים, אין טלוויזיה.
0: הוא זורק הערה, הוא עוקץ חזרה.
2: הוא צוחק, אוקיי. הדבר השני הוא הרכב המשתתפים. לכאורה אין פה הפתעה, אבל העובדה שטראמפ כלל את סגן הנשיא ונס ואת ראש ה-CIA ג'ון רטקליף, ששניהם היו, איך נגיד בעדינות, ספקנים גדולים לגבי מטרות המלחמה, עוד בפגישה המפורסמת.
0: כן, בדיוק שאלה שהתחברת כנראה בשלב הזה של השיחה, בדיוק ששאלתי את גיא, בדיוק על ההרכב הזה שאתה נוגע בו, ואני חושב שאתה מתמקד פה בנקודה חשובה, כי במקרה של ראש ה-CIA ושל ג'יי די ונס, אחרי שבעצם אמר בקולו, לא בתדרוכים, לא ליד, לא בערך, ישראל מנהלת לי קמפיין על הראש כדי להכשיל את ה-MOU, זו בחירה מעניינת.
2: נכון. עכשיו, על פניו, אתה לא יכול לעשות פגישה כל כך רחבה ולא לכלול את סגן הנשיא, וזה עונה על אני עכשיו עונה על השאלה של עצמי, ויכול להיות שבדיוק בגלל זה הפגישה הורחבה לכל כך הרבה משתתפים. כי באופן טבעי פגישה בין ראש ממשלה לנשיא, כשיש נושאים אמיתיים חשובים על הפרק, איראן, מכירת F-35 לטורקיה, מיצר הורמוז, עזה, לבנון, עסקת גרעין, כן, לא, אולי מתי, עם סעודיה, אתה לא מביא שמונה אנשים מכל צד, זה נראה כמו, אתה יודע, פרלמנט בתי קפה.
0: אז מה בכל זאת הערך המשמעותי ביותר?
2: הנראות, האופטיקה. תראה, מר נתניהו הולך לבחירות שעל פי הסקרים הן לא פשוטות עבורו ב-27 באוקטובר. והוא סוחב על הגב שלו, אני לא נכנס כרגע לביקורת שיפוטית, אבל הוא סוחב על הגב שלו את השבעה באוקטובר וכישלון באיראן, או כישלון יחסי באיראן, ולכן...
0: או אי השגת כל, לכל הפחות אי השגת כל היעדים הנדרשים.
2: בדיוק, לכן אמרתי, אני לא, אני לא, לא בא פה כמבקר.
0: לא, לא,
2: ולכן אופר, הכישלון, מה שחלק מהאנשים אומרים, הכישלון שלו בניהול היחסים עם ארצות הברית, וטראמפ לא מדבר איתו, וטראמפ כל כמה ימים שולח איזה הערה מעליבה, אני מזכיר לך, אתה ציטטת במדויק את הדברים של סגן הנשיא ונס, אבל לפני שבועיים שלושה טראמפ דיבר על נתניהו באופן שמעולם נשיא אמריקאי לא דיבר על ראש ממשלה ישראלי. הוא מטורף, אחד לא אוהב אותו, אם לא אני לא הייתה ישראל, כל מיני דברים.
0: אגב, טקסט שהוא חזר אליו אתמול בהקשר של ישראל, אני מוסיף, אתה אומר משהו שאף נשיא לא אמר מעולם על ראש ממשלת ישראל, כשאנחנו מדברים על טראמפ, כמעט כל מילה שיוצאת לו מהפה היא משהו שלא יצא מאף נשיא אמריקני לפניו. אז רק כוכבית.
2: וזה לא רק על ישראל, זה כמעט כל דבר בעולם.
0: בדיוק.
2: אתה צודק ב-100%. ולכן, תראה, אני חוזר לשאלת היסוד שלך. אני חושב שמבחינה נתניהו, לא נושא א', נושא ב' או נושא ג' היו חיוניים פה, אלא הנראות של הפגישה. ואני מזכיר, אני חוזר אותם למה ששמעתם קודם. תראה, אם עלה הסנאטור לינזי גרהם לא הולך לעולמו, יכול להיות שלא הייתה גם את הפגישה הזאת.
0: ובשורה התחתונה כרגע ברור שאנחנו בלוחות זמנים רגישים. מילה אחרונה לפני סיום, אלון, על באמת הסקרים בארצות הברית שמראים כמה דעת הקהל בארצות הברית
2: מאוד
0: ביקורתית אלינו.
2: אני כבר שנים כותב על זה ואומר את זה. תראה, הסדקים האלה היו קיימים לפני השבעה באוקטובר, וכולם זלזלו וביטלו אותם. ושבועיים שלושה אחרי השבעה, אחרי ההתקפה הנוראה, מתקפת הטרור הנוראה של השבעה באוקטובר, זה פתאום התחיל להתהפך. כרגע אתה מסתכל על הסקרים, אין לנו זמן לפרט אותם, אבל אני עוקב אחריהם באדיקות.
0: קח את הזמן, אנחנו בסדר. אנחנו בסדר.
2: תראה, אתה מסתכל על הסקרים, זו מפולת. זו מפולת, והיא לא מפולת שאפשר יהיה לתקן אותם בתוך יום או בתוך חצי שנה, רק יהיה נגיד לתוך השיחה ראש ממשלה אחר בישראל. זה מפולת שהיא לא רק אצל הדמוקרטים, אלא היא גם אצל הרפובליקאים. שמע, בפעם הראשונה בהיסטוריה יש יותר סימפתיה לפלסטינים מאשר לישראל. לפני, ב-2024, אופר, 19 סנאטורים דמוקרטיים הצביעו בעד השעיית סיוע צבאי לישראל. לפני שבועיים, 40 סנאטורים דמוקרטיים הצביעו כך. אתמול אומר סטיב בנון, שהיה פעם היועץ האסטרטגי הראשי של טראמפ, והיום לא יודע איך לקרוא לזה חבר שלו, מקורב אליו, אבל איננו נושא בשום תפקיד, אומר כל פעם שנתניהו בא לבית הלבן, משהו רק קורה לאמריקה. אני מצטט.
0: טוב, אתה יודע, זה הרבה אנשים שגם צריך לומר, כשאתה מדבר על סטיב בנון, באמת אדם מקורב, והוא חלק מכמה וכמה קולות, מימין ומשמאל, שכתחביב צריך לומר, בחלקם ממש מפמפמים תיאוריות אנטישמיות,
2: פר
0: אקסלנס, ואי אפשר להתעלם גם מהשינויים שעברה ארצות הברית, כארצות הברית, מבלי להתייחס רגע
2: לכלפי
0: חוץ. זאת אומרת, שאתה מבין שזו מדינה שממליכה בראשות התפוח הגדול, איסלאמיסט, סוציאליסט, באמת אולטרה קיצוני כמו ממדני.
2: לא אדם קיצוני, אז אני לא אוהב אותו, לא הייתי מצביע שלו, אבל הוא לא אדם קיצוני.
0: נשמור לנו את מנת ממדני לשיחה הבאה, אבל כשאתה מבין שזה בן אדם שנבחר, לטעמי לפחות אתה מלמד כמה ארצות הברית משתנה לנגד עינינו.
2: אפרופו הסקרים שדיברת עליהם, אופר, ממדני בניו יורק יותר פופולרי מנתניהו.
0: וזה בדיוק מה שרציתי להגיד. וזה בדיוק מה שרציתי להגיד.
2: אני בא לחזק אותך, אני לא בא להתווכח איתך.
0: גם להתווכח זה בסדר. אלון פינקס, עוד נמשיך ונשוחח. היו עוד כמה נושאים שהייתי שמח לגעת איתך, אבל אנחנו נשמור לנו אותם להמשך. תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לך, בוקר טוב.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד אחרי שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת 90 בשבק, יהיה איתנו על האיומים. פרסום אתמול של אירון אברהם, האיומים שמזהים בישראל על שורת אישים בעבר ובהווה, שהאיראנים מכוונים מטרות אליהם. מיד.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
4: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל?
8: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: די! נמאס לי לבשל.
14: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
15: יש לייפסטייל?
16: כן?
17: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
20: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט,
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
2: אלי
1: יוחנה, רונן חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
7: עופר חדד.
8: אנחנו ממשיכים את הידיעה הבאה. אנחנו נקדים ונאמר, אנחנו מביאים באישור הצנזורה הצבאית, והיא לא מאוד מאוד מפתיעה לצערנו, בטח לא בנוגע לאיראנים. ברקע המתיחות מול איראן, בכירי הדרג המדיני, לרבות קבוצה של שרים, הותקנו בימים האחרונים שאיראן מגבירה מאמצים לפגוע פיזית בבכירים ישראליים, הן מכהנים והן כאלה שכיהנו בעבר בכמה גופים, בכל הדרגים והשדרות למעשה, כדי להציג איזשהו הישג אסטרטגי ותודעתי. ואנחנו בעניין הזה עם שלמה ארנוי, מי שהיה ראש היחידה לאבטחת 90 בשבק, 730. שלמה, שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, חז.
8: קודם כל, הנחת העבודה שלך, אני בטוח, היא שהאיראנים כל הזמן מנסים, ולאורך כל השנים, כשאנחנו מדברים על הגברת מאמצים, כמו שמפרסם ירון אתמול, עד כמה שניתן לפרט, על מה מדובר בעצם?
9: הגברת מאמצים, אני מניח שהם, יש להם כוונה ברורה לפגוע באישים, אין ישראלים ואין אמריקאים, וגם מתוך נקמה כמובן, וגם מתוך מהפחדה, וגם מתוך מה שיקרה להחזיר לנו, ולהם. לא יודע כמה זה מתבצע בשטח, כן, בפועל, אבל תראה, האיום שהיה בעיתון תסנין שדיבר עלי לטראמפ ולתראית הנשיא,
8: כן, השקיעו בזה אפילו למעשה... סרטון, זה לא רק בתסנין, סרטון מושקע ואנימציה, כן. ומוזיקה, כן.
9: כן, כשהמטרה שלו היא הפחדה, כי אף אחד לא מגלה את האיום שבו הוא רוצה לפעול, כמו שמדברים על הנושא של ביגוד או או כל הגרדרוב המתלווה אליה, מה שנקרא. זה איום שמטרתו כמובן להפחיד, וגם למקד אותה כאישה שצריך לפגוע בה.
8: אבל זה לא איום גלוי. מה שירון מפרסם אתמול, כמו שאתה אומר, הפחדה זה אלמנט אחד, ופעולות ממשיות זה כבר משהו שאולי אמור דווקא בשקט, בשקט שלו, להשיג מטרה אחרת.
9: תראה, אני מניח שמה שבשקט בשקט, אנחנו אף אחד לא יודעים. כן, אנחנו לא יודעים בטח המודיעין, אולי כן יודע, לא, אין לי מושג. אבל בדרך כלל צריך להבין שפיגועים מסוג הזה לא מתקבלים על סמך מודיעין, אלא רק על סמך הערכת מצב, כמובן. זה לא משהו שיודעים אותו מראש. אבל עצם העניין זה למקד ולאיים ולהפחיד.
8: עכשיו תראה, היו כאן,
9: כן.
8: שלמה, היו כאן בכמה וכמה מעצרים, בהרבה מאוד לצערנו מעצרים של ישראלים שבאמת לדאבון הלב תמורת בצע כסף היו מוכנים לבצע פעולות עבור האיראנים, ובחלק מהמקרים לפחות במערכת הביטחון ידעו לומר מה בקצה ההפעלה. בהתחלה זה מתחיל בפעולות קטנות, להתקרב, לצלם בית של ההוא, להתלוות לשיירה של הזה. בקצה של זה לדעתך אלה יכול להיות גם אותם ניסיונות שעליהם אנחנו מדברים?
9: כן, זה יכול להיות בפירוש כזה אחד, כמובן שמחור זה קשור בבצע כסף, וזה יכול להגיע למצב של אפילו התנגשות באישיות, וזה יכול להגיע בסוף לכזה דבר. אני מכיר מההיסטוריה שלי, אמנם בצד אחר של המפה, שכסף בפירוש עודד ניסיון לפיגוע באישים, ופה יש לנו הרבה כאלה שנפלו ברשת הזאת, מה שנקרא. בסוף יכול להיות אחד כזה, שזה מפחיד, אין ספק.
8: ואיך מונעים את זה? כלומר, מהרגע שבו מעבירים את המידע הזה לשרים, לגורמים בכירים כאלה ואחרים, הרי אם אתה לא יכול להבטיח את עצמך, אז בוא נאמר שמתגברים ברמה זו או אחרת, בוא נאמר שאומרים לך להיות ערני אם פתאום הופיע איזה קד שלא הכרת בכניסה לבית, ופתאום מסתובב לידך מישהו שאתה מרגיש בחוש הריח שהוא לא אמור להיות לידך, מה עוד אמורים לעשות אותם בכירים בעבר ובהווה כדי לשמור על עצמם מול המידע הזה?
9: תראה, יש ברוב הבכירים האלה שהם כן מובטחים, אבל מאלה כאלה שלא מובטחים, בדרך כלל יש מה שנקרא התנהגות מונעת, שעיקרה דרך אגב, זה הימנעות מפעילות מתפסית. מה הכוונה? כי הם מתלבשים בדרך כלל על השגרה או על פעילות מתפסית. כלומר, אם אתה הולך כל בוקר לבריכה בשעה 8 בבוקר, ושוחה, זה פעילות מתפסית. על זה התלבשו, מה שנקרא. כשהמקומות הרגישים ביותר הם כמובן אותם מה שנקרא צפרים, היציאה והכניסה אין לבית, אין למשרד, אין למקומות מתפסים כמו שציינתי, אבל גם בתוכם.
8: כלומר, לשבור כל פאטרן שניתן לעקוב אחריו, כן. ולהיצמד אליו.
9: בדיוק. אם אתה זוכר את ההתנגשות בחוות זאבי, שהייתה בתקופתי דרך אגב, ההתנגשות הייתה בסופו של דבר במקום שהוא התנהג בו דרך קבע. הוא היה לו סווית עקועה במלון היאט ירושלים, והוא שעה בה כל הזמן, וגם הפעילות שלו הייתה סביב הסווית הזו די גבוה. והוא בא פגוע.
8: שאלה אחרונה לסיום, שלמה. וכמו שאמרת, שירות הביטחון הכללי לצערנו למוד הרבה מאוד, זאת אומרת, לא, עוד לפני לצערנו, למוד הרבה מאוד הצלחות וסיכולים, ובכלל שירות הביטחון הכללי, באמת שעושה כאן עבודה מדהימה, ועל רובה אנחנו לא יודעים, אבל בצד זאת, גם יודע מה המחיר של לפספס ולא לדעת, במגוון של איומים, בסדר? ידיעה כזו, שכבר מבשילה אצלך כמי שעומד לצורך העניין בראש 730, שאתה מקבל את זה מאגף המודיעין בשבק ולא רק, לאן שולחת אותך, אם אחר אתה מבין שיש איום קטגורי על כל שרי הממשלה לצורך העניין, בשורה של בכירים במערכות הביטחון, לאן זה זורק אותך מבחינה מעשית?
9: תראה, קודם כל, מודיעין יש כל הזמן. להתייחס לזה, זה לא ידיעה חריגה, מה שנקרא. אבל זה שולח אותך לזה, תראה, השבק אחרי סמלי השלטון, שזה שבעה במספר. יש יחידות אחרות שאחראיות על שרי הממשלה ועל הממשלה.
8: כן, מגן וכו'.
9: מגן וכו', כשהם למעשה על פי מבצעות הערכת מצב, דרך אגב, כולם מבצעים הערכת מצב גם יומית, גם שבועית וגם איטית, כן? בקבלת ידיעה מסוג זה, והם נערכים בהתאם ומגבירים את ההבטחה. כמובן ההבטחה דרך קבע היא ברמה כזאת שהיא לוקחת בחשבון שכל רגע נתון צריך להיות פיגוע. זה לא שהאידיעות האלה מאפשרות לך להתמקד באיומים כאלה ספציפיים אחרים, אבל לא בהכרח היא משנה בצורה דרמטית את רמת ההבטחה. דבר נוסף, צריך להבין גם שיש מגבלה. כן, יש מגבלה של משאבים, של כוח אדם, של יכולות, כאשר נקודת המוצא היא שראש הממשלה, שהוא אישיות המרכזית, כן, והכי חשובה, והיא מובטחת דרך קבע מול 40 סוגי איומים בצורה מלאה, מקסימלית, כמה שאפשר בנסיבות הזמן והמקום.
8: 40 סוגי איומים. 40 סוגי איומים.
9: אישים אחרים, גם כי הם מובטחים נגד האיומים האלה, אבל לא בזה, ואז זה מאפשר לך להתמקד. אם יש איזו ידיעה ספציפית כזאת או אחרת.
8: כן, ואז אתה מתגבר את אחד הסעיפים, או כמה וכמה מהם הצצה לתוך באמת עבודה מורכבת מאוד, ונקווה ששירות הביטחון הכללי וכל העוסקים במלאכה יצליחו למנוע מהאיראנים כל כוונה מלהתממש. שלמה ארנוי, לשעבר ראש היחידה להבטחה 90 בשבק, החכמנו, תודה רבה שלמה.
9: תודה רבה, בוקר טוב.
8: עכשיו אנחנו לעניינים הפוליטיים. נתקלתם ודאי בשלטי החוצות המאוד מאוד מאוד נרחבים. עם קריאה ופרסום בעצם לקראת הבחירות למפלגה חרדית נוספת. ואנחנו הבוקר הזה עם מוטי לייטנר, נציג סיעת הציבור החרדי. שלום ובוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
8: קודם כל, נאמר, ביממה האחרונה אתם מקבלים פנייה או דרישה להפסיק להשתמש בקמפיין באות ג', ספר לנו.
2: כן, ניכר שיש מי שנלחץ ולא אהב את הדרישה הציבורית לתת ייצוג לכלל זרמי הציבור החרדי, וניסה להוריד או לחזש את הקמפיין הנוכחי. בסדר, אנחנו פועלים בהתאם להוראות החוק וייעוץ משפטי, ויהיה בסדר.
8: תגיד, מי עומד מאחורי זה?
2: מאות קהילות חרדיות שמונות עשרות אלפי חרדים, שהבינו שהגיע העת לא להסתפק בהבטחות פעם מארבע שנים שיהיה בסדר ונטפל ונעשה, אלא לקחת את הבעיות ולפתור אותם בעצמנו, ולהתרגם ולייצג את עצמנו ולהצליח להביא גם פתרונות ריאליים, וגם לדעת לעשות את זה בצורה נכונה.
8: המטרה שלכם, מוטי, היא להיספק בתוך אחת המפלגות הקיימות, כלומר, אתם יוצאים בקמפיין, אני תכף אתעכב איתך גם על העלויות, כי מי שטיפה מבין בשטחי פרסום, יודע שאתם עליתם עם קמפיין באמת בהיקפים שאנחנו מדברים בעלויות אסטרונומיות, אבל עוד קודם לכן במהות, היעד מבחינתכם הוא שימצאו לכם מקום בתוך הרשימות הקיימות?
2: היעד מבחינתנו זה לתת ייצוג לעשרות אלפי חרדים לא מיוצגים, נקודה. איך לעשות את זה? באיזו פלטפורמה? כמובן שאנחנו מקווים שהמפלגות החרדיות יבינו שמקומם הטבעי של כל בני החברה החרדית והציבור החרדי צריך להיות מיוצג בתוכם, אבל שהם לא יתבלבלו. אם זה לא יהיה בתוכם וזה לא יהיה בפלטפורמות הקיימות, אנחנו נמצא את הדרך בכל מחיר, בכל צורה, לתת ייצוג לציבור החרדי בכנסת הבאה.
8: למרות שברמה המוניציפלית היו כבר כמה יוזמות כאלה, באמת, אתה יודע, אנחנו מדברים על המנעד, והמנעד החרדי הוא מאוד רחב, ואתם מדברים שם גם על לייצג מה שנקרא חרדים עובדים. אתה בעצמך, אם אני לא טועה, מהנדס, אני חושב שירתת גם בצהל, תקן אותי אם אני טועה, ואתה מרגיש שמה, יש החלטה להגדיר מהו המיינסטרים ולא לזוז ממנה ימין ושמאל?
2: חלק גדול, חלק מבני הציבור שמרגישים לא מיוצגים, זה גם החרדים העובדים, אבל גם, ולא יפתיע אותך, גם חלקים גדולים מאוד מקבוצות אחרות שדומה ונראה לכולם שהם מרוצים, אז בבדיקות עומק שנעשים גם על ידינו וגם על ידי אחרים מגלים שלא היא, והם חושבים שצריך לעשות את הדברים אחרת. בכל סוגיה שנבדוק אותה ועל כל נושא שמעסיק את התושב החרדי במדינת ישראל, פתרונות שמציעים לו הם פתרונות לא טובים. ההצעות שהוא מקבל הם סך הכל מה לא לעשות, והגיע הזמן גם לומר מה כן לעשות, איך לעשות את זה.
8: תגיד, ואני חוזר למוניציפלי. היו ניסיונות כבר לייצר קונסטרוקציות פוליטיות כאלה ואחרות, הרבה פחות מורכבות מהריצה לכנסת. ברמה של הרשויות המקומיות, הרבה התארגנויות שאני נוטה להסכים איתך, אגב, גם מהיכרותי העמוקה עם המרחב שעליו אתה מדבר, יש לזה ביקוש, ועדיין ברגע האמת אנחנו לא רואים את זה מתורגם לכוח פוליטי או לאומץ פוליטי של, גם של מצביעים וגם של פעילים ודמויות מרכזיות. מה המכשול העיקרי?
2: מה שאני התייחסת למוניציפלי, אז בזירה המוניציפלית הצרכים הם שונים, והפתרונות הם, כמו שאתה רואה, יש ערים שבהם זה הצליח באופן יחסי מאוד מאוד טוב, ויש ערים שבהם זה לא קרה. כיוון שהעשיות שרצו במוניציפלי רצו תחת דגלים שונים, רצו תחת הבטחות שונות ותחת פלטפורמות שונות שלא היה ביניהם מכנה משותף. אבל בתקופה הנוכחית, כשאנחנו רואים ארבע שנים שבהם בכל זירה, בכל סוגיה, בכל נושא שבו ניסו לפתור או לקדם משהו, רק הלכנו אחור, אז אנחנו מסתכלים קדימה ואנחנו יודעים לומר שיותר טוב כבר לא יהיה. אז צריך לעשות את זה, ועכשיו הוא הזמן לעשות את זה ולא לחכות, כי לא יהיה בסדר.
8: אני רוצה התייחסות שלך דווקא לכותרת של יוסי יהושע הבוקר בידיעות אחרונות. עלייה משמעותית במספר המתגייסים החרדים. לפי נתוני צהל, בשנה החולפת התגייסו יותר מ-4,000 צעירים חרדים, לעומת 2,800 בשנה שעברה, 2,200 בזו שלפניה. אחד הגורמים המרכזיים לפי הערכות בצהל, הסנקציות האישיות. קודם כל, עד כמה שאתה עוסק בסוגיה הזו, נתונים שמבחינתך לברך עליהם?
2: ראשון, אין אף אחד שרואה נתונים של גיוס נתוני גיוס טובים יותר ולא שמח, אבל אנחנו למודי ניסיון של עשרות שנים, ואני מציע להתייחס בספקנות ובביקורתיות לנתונים שמגיעים מגופים שיש פה לא מעט אינטרסים.
7: גוף אחד, אתה מדבר על הגוף. כן, רק נאמר.
2: אני מציע להתייחס בביקורתיות מסוימת, אני לא יודע איך הוא...
7: כי אתה אומר, המתודולוגיה נועדה הרבה פעמים לשרת את המספר, גם אם לא מדובר ב-4,000 חרדים?
2: לא מעט שנים היה נוח לגופים הרשמיים לדווח נתוני גיוס של חרדים, שהנתונים לא שיקפו בפועל גיוס של חרדים. למשל, אותי מעניין יותר כמה חרדים התגייסו לחטיבת החשמונאים, כמה חרדים במסגרת מסלולי קודקוד ודומיו, שזו הבשורה, והם אלו המסלולים שיודעים לאפשר לחרדים שירות מותם בצה"ל. זו הבשורה, ולכן אני...
7: או נגדיר את זה במונח המקצועי, חרדי נכנס, חרדי יוצא, שזה משהו שבאמת הוגדר גם על ידי צה"ל. אתה כמי ששירת לפני כמה שנים שירתת?
2: אני עשיתי שלב ב' ואחר כך מאות ימי מילואים. בשנות הנערות שלי ישבתי ולמדתי במה שמכונה תורתו אומנותו, ואני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו מאמינים בו. שנוער חרדי שיושב ולומד כל היום ורק לומד בתורתו אומנותו צריך לשבת ולימוד, אבל כל השאר ואלפים רבים המה צריכים ללכת ולשרת במסלולים מותאמים, נקודה.
7: הצבא בעיניך, כמי שעשה גם את שלב ב' וגם אחר כך ימי מילואים, הצבא גם עשה את הצעדים והתאמות הנדרשות כדי באמת להפיג את החששות של הרבה מאוד אנשים שלא חושבים שזה יהרג ובל יעבור, אבל כן בכל זאת חוששים, ואני בטוח שגם יכול להיות שבמובנים מסוימים אם אתה ביניהם.
2: אני חושב שניתן לראות בשנתיים האחרונות נפילת הסימון, ובאמת צעדים משמעותיים בכיוון הזה, צעדים משמעותיים שמאפשרים לחרדי לשרת באופן מותאם לאורח החיים החרדי, וניתן לעשות הרבה יותר, ניתן להבות, להגדיל, להרחיב גם את המסלולים החרדיים, גם את ישיבות ההסדיר, גם את המסלולים הטכנולוגיים, אם רק תהיה נציגות שתדע לומר שזה הפתרון וכך צריך לפעול, ואת המסלולים הללו יש לעודד, לחזק ולתקצב ולתמרץ, אנחנו נראה עלייה גדולה מאוד גם בנושא הזה.
7: מוטי לייטנר, בשאלה האחרונה לסיום לעניין שאיתו פתחנו, קיבלתם איזושהי פנייה מעבר לבקשה לא להשתמש באות ג', איזושהי פנייה מזמינה יותר? בואו נדבר, ניכנס לחדר ונראה איך אפשר לשתף פעולה.
2: לא, לצערי נתקו מגע ואין התייחסות מעבר לשיחות לא רשמיות, אין התייחסות רצינית ליוזמה ולדרישה הכל כך מתבקשת הזאת של הזכות אלפי חרדים. אגב, התייחסת לערביות ומי עומד מאחורי זה ולא הספקתי לענות לך.
7: אז הנה תענה.
2: רק אנשים מגוש הימין, תורמי עולם התורה והישיבות והכוללים, שמצד אחד תורמים לישיבות ולכוללים, ומצד שני הלב שלהם כל כך כואב.
7: לא, לראות לאן הגענו. תסכים איתי שמדובר בקמפיין שעלותו באמת מיליונים רבים, אז...
2: רק התחלנו. אנחנו פועלים כדי להביא את הביטוי הציבורי הזה לידיעת הציבור, לידיעת אלו שלא מודעים לו, ו... בעזרת השם נעשה ונצליח.
7: נמשיך ונעקוב. מוטי לייטנר, סיעת הציבור החרדי, מאוד מודים לך שדיברת איתנו הבוקר.
2: תודה רבה לך.
7: כל טוב, להתראות. אנחנו ממשיכים מיד עם עוד כותרות ועדכונים. תכף גם על הידיעה אתמול, שבאמת הדהימה רבים בשירות בתי הסוהר, קצינת המודיעין, בשבס, שסיעה בעקיפין לכאורה, לחשוד ברצח בנייהו רזי, להימלט דרך אחיו. תכף כל הפרטים.
10: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.
11: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
17: קסם ביד.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: אנחנו ממשיכים עם הסיפור הבא. בית שמש, עיר שבאמת מתמודדת הרבה שנים עם מורכבות ומתחים בין הציבורים השונים. ראינו את זה כמובן מאוד מאוד בולט במערכות הבחירות המוניציפליות. גלעד כהן מעביר אותך רגע מכס העורך לכאן לאולפן, כשבמוקד של הסיפור הבא, קאנטרי חדש בשכונה לא חרדית,
2: כן.
1: שנפתח בהפרדה מלאה, וחלק לפחות מהתושבים זוהמים על כך.
2: כן, צריך להגיד, בית שמש, ממה שאנחנו מכירים אותה היום, היא בערך 70% אוכלוסייה חרדית. העיר הזאת שקמה בהתחלה כעיירת עולים, ובאמת ציבור מסורתי וציבור כללי, התחרדה, זה לא סוד. העניין הוא שיש עדיין שכונות שהן לא חרדיות, ואחת מהשכונות האלה היא נווה שמיר, שבעצם גם ששיווקו את השכונה הזאת, כשבנו אותה, זה אחד הדברים ששיווקו, זה הקאנטרי. ובעצם מה שאנחנו מגלים עכשיו, אחרי עתירה שהגישו גם תושבים מבית שמש, לבית המשפט המחוזי פה בירושלים, זה שהעירייה דורשת שהפעלת הקאנטרי תהיה בהפרדה מלאה. זאת אומרת, אין שעות שהן שעות משפחה, או שעות כאלה ואחרות, או ימים שהם בהם אפשר גם גברים וגם נשים, אלא הקאנטרי הזה יהיה רק בהפרדה. עכשיו, הקאס, וכמו שאמרנו, הוא בעצם זה שמדובר לא בשכונה חרדית, מדובר בשכונה של אוכלוסייה כללית, מסורתית, חילונית, והקאנטרי הזה נבנה גם כדי למשוך אותם, כדי לבוא לגור שם, והם מקבלים את הדבר הזה לתוך הפנים, שהקאנטרי הזה, הם כנראה לא יוכלו להשתמש בו, יוכלו להשתמש, אבל לא בתנאים שהם רצו.
1: לא כמשפחה לצורך העניין.
2: בדיוק.
1: אם תרצה לבלות, בואו תישאר רגע, גלעד, עורך הדין עידן בוטבול, תושב העיר בית שמש, מי שגם הגיש את העתירה. עידן, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב,
1: אוקיי. קודם כל, אני רוצה ללכת איתך ממש גם למכרז, לבנייה, להפעלה, אתה יודע, לכל סעיף כזה יש משמעות. הקאנטרי הזה מראש תוכנן ככזה, או שזה משהו שהשתנה בייעוד שלו במהלך הדרך?
3: אז באמת, אנחנו מדברים על סיפור שמתחיל לפני כמה שנים, כפי שגלעד היטיב לתאר את זה, שהעירייה על רקע המתחים בין החרדים והציבור הכללי בעיר, הקימה שתי שכונות, שכונה אחת לציבור החרדי ושכונה אחת לציבור הכללי, כשבשכונה שמיועד לציבור הכללי, התכנון היה שזה יהיה באמת עם צרכים מתאימים, זאת אומרת בניינים גבוהים, כל מיני מוסדות ומקומות של פנאי ובילוי, ובין היתר שזה בעצם היה גולת הכותרת, זה הקאנטרי. ובמהלך השנים גם עד כדי כך זה היה מובהק, כשהעירייה יצאה במה שהיא קראה למודל הצרכה, שבעצם קורא לתושבים מהציבור החרדי שזכו במחיר למשתכן בנווה שמיר, לבצע החלפה עם תושבים מהציבור הכללי שזכו ברמת בית שמש ד', כדי שבאמת כל ציבור יהיה לו את השכונה שלו עם הצרכים המתאימים. והקאנטרי, לשאלתך, הוא בעצם מלכתחילה היה מיועד להיות מיועד לציבור הכללי. ולכן הוא גם נבנה בשכונה שמיועדת לציבור הכללי.
1: ומה הנקודה שבה אתם בעצם מבחינים בשיפט הזה שהוא עושה בהפעלה שלו?
3: האמת שממש לאחרונה אנחנו מחכים מה שנקרא בחיליון עיניים לפתיחה של הקאנטרי, ופתאום מפרסמים מכרז, ואנחנו מגלים שאחת מהדרישות של המכרז זה ש...
1: מכרז רגע, המכרז פה הוא כבר לא לבנייה, הוא להפעלה של הקאנטרי?
3: לא, הוא להפעלה של הקאנטרי.
1: להפעלה.
3: בדיוק, ומבקשים ממי שניגש למכרז מראש להציג את שעות הפעילות של הקאנטרי באופן שבהפרדה מלאה ומוחלטת בכל השטחים בקנטרי ובכל שעות ההפעלה.
1: חכה רגע, אני רוצה...
2: הנה, אני אתן את הציטוט המלא מהמכרז. המפעיל מתחייב כי כל פעילות הקנטרי, לרבות הרחצה בבריכות, השימוש בחדר הכושר, הסאונות, מיקור החוגים, תתבצע בהפרדה מלאה בין גברים לנשים בכל שעות הפעילות. זה כך לפי המכרז שעידן מדבר
1: עליו. עכשיו, עוד רגע לפני שאנחנו נחזור לעידן, גלעד, אתה פונה עם העניין הזה בשאילתה לעיריית בית שמש, ומה מקבל שם?
2: אז התגובה הרשמית היא, נראה לי, התגובה הכי קצרה שקיבלתי אי פעם. בתוך הדברים...
1: נכון.
2: כן, ממש ככה, אני אקריא לך. עיריית בית שמש פעלה כדין בנושא זה, הנימוקים המלאים הם עשו בבית המשפט. אין פה הכחשה של הדבר הזה. מה שהעירייה אומרת, גורמים נוספים בעירייה, מה שנקרא, אומרים, זה שזה שמדובר בשכונה שהיא של אוכלוסייה כללית, זה לא אומר שהקאנטרי מיועד דווקא לשכונה הזאת. בית שמש היום היא עיר חרדית.
1: אבל היא לא, שנייה, אני רוצה רגע להגיד משהו בעניין הזה. היא עיר שיש, לבוא ולהגיד עיר חרדית, אתה יודע, קריאת ספר, בני ברק, ועוד דוגמאות כאלה, אלה ערים חרדיות. ערים חרדיות רוצה לומר...
2: ביתר עילית, מודיעין עילית.
1: אלה מקומות שבהם אף תושב שמגיע לא יכול לבוא ולהגיד שום דבר על זה שבסוף המרחב הציבורי הוא חרדי פר אקסלנס.
2: אתה צודק.
1: בית שמש היא עיר שיש בה הרבה חרדים, וזה, אתה יודע מה? אני חושב שזה רגע המבחן, גם ירושלים, ואני חושב שזו ברכה מגוון גדול, ויש ציבור חרדי... גדול, והרבה מאוד אנשים נפלאים, והרבה מאוד ארגונים, וזו עיר שרים. שאמורה לשרת את כל התושבים, החרדים בשינם, בית שמש היא עיר כזו. ופה אני חושב שהמיקוד גם בקנטרי, הוא לא בזה שזו עיר חרדית או מתחרדת או כל הכותרות האלה. היא עיר ככל הערים, שיש בה ריכוז חרדי גדול, וצריכה לתת מענה לכל היתר.
2: בעירייה רואים את זה, ש-70% מהתושבים הם חרדים, ולכן העירייה צריכה לדאוג להם. זאת אומרת, מקימים קאנטרי, נכון? שזה בשכונת נווה שמיר של אוכלוסייה כללית, אבל ברגע שהעירייה מקימה קאנטרי כזה, בעיר שאלה הנתונים, אז היא צריכה לדאוג לתושבים שלה, ככה הם רואים את זה.
1: עידן, איפה היה האיזון הנכון בעיניך?
3: אז זהו, אז אני רוצה באמת לשים את הנקודה. קודם כל, מה שהעירייה מוסרת לגבי זה שזה נבנה במקרה בשכונת נווה שמיר, זה פשוט לא נכון עובדתית. כל ראשי הערים לאורך כל השנים, ואגב, גם בתמיכה של רבנים שנתנו אור ירוק למהלך הזה, הקאנטרי הוקם בכוונת מכוון בשכונת נווה שמיר. אז מבחינה עובדתית זה לא נכון. עכשיו, גם הצידוק למהלך הזה, זה צידוק שאני כשקראתי את זה בתגובה של יועמ"ש העירייה, אני פשוט לא האמנתי. בעצם הם באים ואומרים, נכון, כמו שאמרו לכם, אתם צודקים, רק יש חלק בציבור החרדי, והם נתנו שם דוגמה שתלמידי כיתות A בחלק מהמגזרים בציבור החרדי, לא מוכנים להגיע לקאנטרי גם בשעות נפרדות, כל עוד שהוא פתוח גם באופן מעורב בחלק אחר
1: של שעות. מה שנקרא הבחירה שלהם.
3: בדיוק, ולכן אני אומר, אני לא, תראה, אני מעריך ומוכיר באמת את הציבור החרדי, יש בו המון אנשים שאוהבי שלום ורוצה שלום.
1: חד משמעית, אנחנו ממש לא...
3: ואין לי דבר וחצי דבר נגד הציבור הזה. אני גם לא מבקש להדיר אותם. למרות שזה נבנה בשכונה כביכול שמיועדת לציבור הכללי, אני מבין את הצורך, אגב, גם של דתיים, מה שנקרא חזקים יותר להגיע ולהשתמש בקאנטרי אולי בהפרדה. ולכן אני לא מבקש שלא יהיו שעות נפרדות בכלל. אני חושב שצריך לעשות איזון נכון ולחלק את זה באופן שווה בין אוכלוסייה חרדית לבין אוכלוסייה כללית.
1: אני חושב שבסוף הסוד, בהכל אגב, כדי גם באמת למנוע סנטימנט שלילי ומתחים כל כך גדולים שאנחנו חייבים לעבוד בלפרק אותם בינינו, אני אומר את זה וסליחה על הפומפוזיות, אלה בדיוק המקרים שבהם אנחנו צריכים לראות איך עובדים נכון, בריא, ביחד, באופן שציבורים לא יפחדו אחד מהשני, באופן שיהיה מרחב שבו נוכל לכבד רגשות כאלה ולתת מענים כאלה, ואני חושב שאמרת את זה היטב.
2: ואם אני לא טועה, אפילו לפני שהוגשה עתירה, ועידן יתקן אותי אם אני טועה פה, היה ניסיון לגשר בין הדברים. זאת אומרת, לפני שהלכו לבית משפט, בדיוק בשביל להגיע לדבר כזה.
3: פנינו במכתב מיצוי הליכים, והאמת, ציפיתי וקיוויתי בתור תושב העיר שבאמת נקבל איזשהו חבל לפחות לשבת ולדבר, אבל התשובה הייתה כל כך חד משמעית שבתור תושב העיר זה פעם ראשונה שאני מרגיש מהרשות באמת יריקה בפנים.
1: אני נוטה להאמין אבל ברמה המשפטית, ואני פרשן משפטי קטן מאוד, שכל עוד מדובר באמת במשאב עירוני ציבורי ולא במרכז פרטי שניתן לעשות כל אחד ככל העולה על רוחו, אני לא רואה את עיריית בית שמש מצליחה להעביר את זה ברמה המשפטית, אבל נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. עורך הדין עידן בוטבול, היינו שמחים שזה ייפטר בגישור, בדרכי שלום, בהבנה, ואולי זה עוד יקרה. תודה רבה שהיית איתנו, גלעד.
3: תודה, אופיר.
1: תודה רבה גם לך עם הסיפור הזה. הפסקה לתכון השעה 9. נחזור מיד, כאמור, גם עם קטר, שעונה לקריאה של בנט להכריז עליה כמדינת אויב. כבר.

0: עכשיו ברמי לוי. תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
4: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה.

0: מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע

0: באולפן גדעון רוקוי עם החדשות. שעות ספורות לאחר פגישתם של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן התחדשו. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשהות את התקיפות ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקנים וסעודים תקפו בעיראק אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתב"מים על מתקני הנפט. לדבריהם הם אינם מעוניינים בהסלמה אך יגיבו לכל תוקפנות. במקביל משמרות המהפכה הודיעו שתקפו במצר הורמוז 3 מיכליות נפט לאחר שהתעלמו מהאזהרות. ועל רקע הדברים, השרה למשימות לאומיות אורית סטרוק אומרת לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM צריך לחזור ללחימה עם איראן.
1: כל הסכם שיערך איתה, שיאפשר לה להשתקם, השיקום יושקע בהשמדת ישראל.
0: זאת אומרת, אחרי. אין ברירה אחרת, אלא לחזור ללחימה באיראן כדי לסיים את העבודה. זה מה שצריך נתניהו לשכנע את טראמפ.
1: או לחזור ללחימה, או לכל הפחות, לא לאפשר הסכם שמאפשר לאיראן לשקם יכולות, כי היכולות שהיא תשקם הן אך ורק יכולות ההשמדה. בזה היא מושקעת. כל מדע אצלה, כל חשמל אצלה, כל יכולת, כל אגורה מושקע בהשמדה.
0: עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו לפגישה עם החשודים כשיש להן היכרות מוקדמת איתם. כתבנו אור רביד שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 3 לצורך המשך פעולות חקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
3: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה. בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר

0: יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובהרים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם, לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבדת קיצוני.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: כאן הבוקר, אנחנו ממשיכים. עכשיו אני קרוב יותר למיקרופון. איזה מבט אליה נתן לי, וואי וואי וואי. ואנחנו גם את השעה הזו פותחים עם הפגישה השמינית במספר בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית. אנחנו לא מומחים גדולים לשפת גוף, אבל נראה שהיה פער מסוים שוב בין האווירה שלפחות הוצגה מהחדר, תמונות מחויכות, ידידותיות במפגש הזה שכאמור התנהל בפורום מורחב מאוד, והאמת שבעצם התמונה ובעצם קיום הפגישה יש ערך, גם אם לא היה פוטו, גם אם לא היו הצהרות משותפות, ואולי במובנים מסוימים אפילו מדובר בתוצאה רצויה מבחינת הצד הישראלי, כי עם טראמפ אנחנו יודעים שמדובר במסע אל ארץ הלא נודע, כל פעם שהמצלמה נדלקת. אריאל סנדר, איש המפלגה הרפובליקנית כאן בישראל. אריאל, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לזובור 8.
0: זובור למי?
1: לא יודע, ככה זה היה נשמע אתמול בכל רעיון שעליתי. שאלו אותי לאיזה זובור מכוון הנשיא.
0: כן?
1: זה לא משנה.
0: מה?
1: זה לא משנה, אופר, כל אירוע, כל פגישה, אני לא יודע, זה פשוט איזה wishful thinking שלנו, במקום שנבין שראש הממשלה מייצג את מדינת ישראל.
0: לא יודע, למה אתה אומר שלנו? אל תגיד שאתה מצפה לזובור של נשיא ארצות הברית על ראש הממשלה, אל תכיל על עצמך דברים כל כך קשים.
1: ובכל אופן, אני חושב ש... אתה יודע, לפעמים אני חושב שה-low expectation, מה שאני אקרא...
0: הנחת ציפיות.
1: כן, להנחת הציפיות לקראת הפגישות האלה, והיציאה מהפגישות האלה, באמת, מבחינתה של ישראל, אני לא חושב שנתניה יכול לקבל פגישה טובה יותר ממה שהוא קיבל, ודיברת על העניין של האוטינג התקשורתי לפני או אחרי, לפני הפגישה. אני חושב שמבחינת נתניהו היה נכון שלא יהיה, לדעתי גם הם, הצוות הישראלי הוא זה שביקש את את העניין הזה. אתה יודע, כשיש שאלות שגם הנשיא רק לפני 48 שעות מדבר על זה שהוא יקבע למי למכור מטוסים ויזווי העניין הטורקי,
0: זה עובר 48 שעות, שעתיים לפני הפגישה, רעיון לפוקס ניוז.
1: אתה צודק, 24 שעות, אני אין לי יום ואין לי לילה, אז הכל
0: כן, לא, אני, אבל המסרים, תראה, המסרים של הנשיא, אני חייב רגע להגיד עוד משהו בעניין מה שאמרת, ואפילו להסכים איתך. מי שמסתכל על הכל דרך הפריזמה של טוב לביבי, רע לביבי, באמת אני חושב שצריך לבדוק עם עצמו אם הכל בסדר. בסוף, גם אלה שלא תומכים בבנימין נתניהו, וזה ציבור גדול, שאי אפשר להתעלם ממנו, בסוף זה ראש ממשלת ישראל בעת הזו, ואני חושב שכל אדם שמדינת ישראל עומדת לנגד עיניו, צריך לקוות שפגישות שלו עם נשיא ארצות הברית תהיינה פגישות טובות ומוצלחות מאוד, כן, גם אם יהיה בצד הפגישות האלה רווח פוליטי לבנימין נתניהו. בסוף האינטרס של מדינת ישראל צריך לעמוד לנגד עינינו, כולנו. הצלחה של פגישה בין ראש ממשלת ישראל לנשיא ארצות הברית, כל ראש ממשלה, כל נשיא האמריקני, זה אינטרס ישראלי, הוא לא אינטרס פוליטי של בנימין נתניהו או של מאן דהוא. ואחרי שאמרתי את הדבר הזה, אין ספק שגם האמירות של טראמפ שקדמו לפגישה היו אמירות די לוחמניות, אריאל.
1: ראשית, צר לי שמה שאתה אומר לא ניבט, לפחות באיפה שאני מקשיב, מאזין ומתראיין, וזה צריך להיות ככה. אני חושב שבסוף ראש ממשלת ישראל מייצג את מדינת ישראל על האינטרסים שלה. לארצות הברית יש את האינטרסים שלה, וזה בסדר שברוב הדברים יש חפיפה אדוקה, במיוחד בעניינים האסטרטגיים. במיוחד בנושא האיראני, גם הסורי, גם הלבנוני, וזה נכון שלנשיא ארצות הברית יש עוד אינטרסים באזור, לפעמים קשה לנו לקבל את זה, אבל אם ניקח את רוב הדברים שחשובים למדינת ישראל בתקופה, גם בשורט טרם וגם בלונג טרם, אלה דברים ש...
0: וגם במיד טרם.
1: ולקראת המיד טרם, כן. אלה דברים מאוד מאוד חשובים. עכשיו, אנשים קשה להם אופר להבין מה האסטרטגיה של, של הנשיא טראמפ. אנחנו גם לפעמים מתבלבלים, פעם אחת הוא מוציא ממים ב-True Social של, של כל מיני תמונות כאלה ואחרות שהוא מפציץ את איראן, ומצד השני הוא אומר שאיראן רוצה להגיע
0: מתנהל מסע ומתן חם וידידותי.
1: נכון, אז צריך להבין את האסטרטגיה, ואם נבין את האסטרטגיה, אולי נבין לאיפה אנחנו הולכים. והאסטרטגיה של הנשיא, אם הוא היה יכול לשמור על האסטרטגיה הזאת, ואני אסביר למה אני אומר אם הוא היה יכול, זה לייצר את המערכה שבין המערכות עד השלושה בנובמבר, שזה בחירות האמצע בארצות הברית. אפילו בהתגוששויות, פעם פה הם כמו שהיה לילה. האמריקאים והסעודים תקפו בעיראק, והאיראנים בבסיסים בירדן, ולהמשיך את זה עד השלושה בנובמבר, כל עוד מחיר החבית הוא בין 80 ל-85 דולר לגלון, זה הדבר שהוא יביא את הבחירות מבחינתו של, של הנשיא, בבחירות האמצע, זה חשוב לו מאוד. אממה, יש גם מציאות, והמציאות מתנגשת כל יום עם האסטרטגיה, וכל פעם שאנחנו נראה אסקלציה של עוד שניים, שלושה, לא עלינו הרוגים אמריקאים, ופגיעה בנכסים אמריקאים, ופגיעה בבסיסים אמריקאים, ותגובה אמריקאית לפגיעה הזאת, אתה יודע, בסוף האסקלציה מביאה מאוד מהר למיסקלקולציה. כן. וזה בהחלט יכול להתנגש עם האסטרטגיה של הנשיא. ולכן, כשהנשיא וראש הממשלה מדברים ביניהם, ומסכמים ביניהם שהאסטרטגיה הזאת היא מובנת גם לראש הממשלה, ראש הממשלה לא דוחק בו ללכת ולתקוף באיראן, אלא שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד, גם אם יהיה מסע ומתן, אופר, ואני כבר מגלה לך שהנציגים הקטרים, הפקיסטנים, אומן וכל המפרציות האלה, כל היום רצים, מה שנקרא, הלוך ושוב, כדי להביא כל מיני רעיונות, ולא נתפלא אם פתאום עוד פעם ינסו לחזור, למרות שכולם מבינים ששום דבר לא יצא מה-MOU, מהמזכר הבנות האלה, שום דבר. אבל כל עוד מצרי הורמוז נשארים סגורים, וכל עוד לא זורים כסף לאיראן, ומושכים את זה, לו יצויר עד השלושה בנובמבר, יש הרבה שיגידו שזה לא רע בכלל מבחינתה של ישראל, וגם ארצות הברית.
0: ופה אני חייב לשאול אותך, האם, אתה יודע, בסוף לטראמפ אמרת יש את האינטרסים שלו, לא תמיד הם בחפיפה עם ישראל, הרבה מאוד פעמים כן, ויש גם בסוף את העובדה שהממשל היום, לפחות חלקים ממנו, דיברנו אתה ואני על ג'יי די ונס, תופסים את ישראל כגורם שמסתובב להם בין הרגליים בוושינגטון, מה שנקרא, אני ממליץ להם בחום להסתכל על הקטרים שמסתובבים להם בין הרגליים ובוחשים להם, אני אתנסח בזהירות, בהרבה מאוד אינטרסים שאינם מטובת העניין, אבל איך שלא נסובב את זה, יש חלקים בממשל שהם מאוד מאוד מאוד ביקורתיים ומאוד לא רוצים לראות את ההשפעה הישראלית. האם הפגישה אתמול שבה היו גם ראש ה-CIA, גם סגן הנשיא, האם היא משהו בעיניך נכון באינטרס הישראלי טיפה לשבור את הקרח גם מול האגפים האלה?
1: אז אני יכול לספר לך, אופר, שני דברים. ראשית, התפקיד של מדינת ישראל והעומד בראשה זה לנסות ולהשפיע ככל שהוא יכול על מדיניותו של הנשיא, בדיוק כמו שעושים האחרים, ואמרת נכון. כשראש ממשלה לא נמצא שם שלושה חודשים, מאז הפגישה האחרונה שלהם, נמצאים שם הקטרים, ונמצאים הסעודים, ונמצאים הטורקים, וכל אלה שהם לא חובבי ציון, ששמים מול הנשיא ואנשיו את האינטרסים שלו, ולכן יש חשיבות גדולה בפגישה כזאת לשים מול הנשיא את האינטרסים של מדינת ישראל, וראש הממשלה, ואני אגיד לך גם אנשיו אומרים, יש לו יכולת מאוד גדולה ברמת השכנוע על הנשיא טראמפ, וברור שהם רוצים בלנסים בתוך התהליך הזה. עכשיו, זה דבר אחד. הדבר השני שהוא חשוב לא פחות, אופר, זה העניין שכשאתה נכנס לפגישה כזאת, אתה רוצה שכולם ישמעו אותך, כדי שאם לג'יי די ונס יש מה להגיד, שיגיד אותו עכשיו מול הנשיא, מול פיט הקסט, מול מרקו רוביו, שהכל יהיה על השולחן כשיש לנו את כל התשובות, גם עם ראש המלל שנמצא לי וגם המפקץ של ראש הממשלה נמצא שם, כולם נמצאים בחדר כדי לדבר על הכל. ולכן, בוא, אתה יודע, ראיתי היום סקר של בארצות הברית, שישראל הרבה יותר פופולרית מהממשלה שלה. שלישראל עדיין יש 56% בתמיכה, לממשלת ישראל יש פחות מ-40%.
0: רוב הנתונים בארצות הברית, ואני מניח שגם אתה מתמודד איתם, אריאל, מראים שמצבנו, אני מייחס את זה גם הרבה למה שקורה בתוך ארצות הברית, אבל מראים שמצבה של ישראל רחוק רחוק רחוק מימי השיא שידענו בדעת הקהל.
1: חד וחלק, וצריך לטפל בזה, וישראל לא מטפלת בזה מספיק, וזה נון מאוד מאוד גדול, אבל, ואם תרצה נפתח את זה בפעם אחרת. אבל אמר לי מישהו בתוך הבית הלבן שקצת מבין גם אסטרטגיה של העם האמריקאי, אומר לי, תקשיב, מה אני אעשה שכשכל אמריקאי ממוצע, כל יום כשהוא פותח את הפלאפון שלו בחדשות, הוא רואה את התמונה של נתניהו מול העיניים. אתם כבר עוד מעט 3 שנים, אני פותח כל מהדורה, אתם ישר קופצים לנו לפנים. עכשיו, כשזה ירד, כשנרד בעזרת השם ונגמור את המערכה הזאת ויזווי איראן ועזה, וזה גם ייקח עוד שנה, אומר, אתה תראה שזה לא יחזור למה שהיה, כי אין מה לעשות, בסוף זה פוגע במערכת, אבל אתה תראה שזה לא כצעקתה של היום. כן צריך לטפל בזה, ואנחנו לא מטפלים בזה.
0: עכשיו, לסיום, אריאל, אנחנו על ציר זמן שבו גם אם טראמפ אמר שהוא לא צריך שביבי יציג לו נתונים, כן, אני מצטט אותו, יש לנו, אנחנו, איך הוא אמר, אנחנו, יש לנו את המצלמות הכי טובות בעולם, בלשונו הציורית משהו. בסוף, גם אם ישראל יודעת להראות מודיעין שאמריקאים לא יכולים להתכחש לו, יש בסוף שאלה גם על הפירוש, כלומר, אתה ואני יכולים לראות את אותה תמונת מודיעין, אתה תחשוב שהיא מייצרת בהילות ברמה 8, אני אחשוב שהיא מייצרת בהילות ברמה 10. פה נמצא הפער להבנתך?
1: לא, ממש לא. אני אגיד יותר מזה. הנשיא צודק 1000%, ומי שפרסם בעיתונות האמריקאית שכביכול נתניהו מגיע עם נתונים חדשים, זה קשקוש בלשונו של הנשיא, זה בולשיט. מערכת המודיעין הישראלית-אמריקאית, ומי שקצת מכיר מה קורה פה בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, שהמערכת היא בתוך הדם של מערכת המודיעין הישראלית, וזו בתוך הדם של מערכת הביטחון והמודיעין האמריקאית, כולם מקבלים, כולם רואים את אותה תמונה, כולל תוצרים של מה זה אומר. אממה, יש הבדל בין מה אתה רואה בתמונת המודיעין עד כדי רמת הגפרור באיראן, לבין ההשפעה הרוחבית המדינית שלה, וההשפעה הגיאופוליטית שלה, ויש פה המון השפעות, שכמו שדיברתי איתך לפני 3 דקות, כשאתה שואל את העיראקים, או את הקטרים, או את אומן, אז הם אומרים, יכולים להגיד לנשיא, תשמע, זה נכון שיש את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אבל אנחנו יודעים לעשות, להביא את זה למקום אחר. בא ראש הממשלה ישראל, הישראלי, בא נציגות הישראלית, אם זה נתונים, הפירוש הגיאופוליטי הוא כזה, והפירוש הכלכלי הוא כזה, והפירוש בתוך איראן הוא כזה. זה בעצם מה שנתניהו ואנשינו מביאים לפגישה הזאת, כדי להציף את האינטרסים הישראלים האמריקאים כמו שאנחנו רואים אותם, ולא כמו שהצד השני רואה אותו. ולכן זה לא העניין מה יש בהר המקוש, כולם יודעים מה יש פה, עד רמת החומר המואשר. אבל השאלה איך ומה מתייחסים אליו ומה הרלוונטיות שלו בנקודת זמן הזאת. וזה מה שנתניהו בא להגיד.
0: אריאל סנדר, נאמר גם בדיעבד, נקווה על הרבה מאוד פגישות של ראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית, למדנו רק בדיעבד על טיוון, על השפעתן. נקווה שהמשלחת הישראלית וראש הממשלה ניצלו היטב ואמרו את הדברים שצריכים להיאמר. שוב, לטובת מדינת ישראל, נקווה שהפגישה הזאת הוליד פירות נכונים לנו, לכולנו. אריאל סנדר, איש המפלגה הרפובליקנית, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו עם הסיפור הדי מדהים שמתפרסם אתמול. אחרי המעצר של החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי לעיני עשרות נהגים, התברר שקצינה בשירות בתי הסוהר שניהלה רומן עם אחיו של החשוד המרכזי גם סייעה לו, וזה משהו שעולה בתמונת מודיעין במהלך החקירה. רב פקד רותם הילה זקן, ראש לשכת חקירות מרחב ציון, שלום, בוקר טוב רותם.
2: בוקר טוב.
0: קודם כל, אם תוכלי לתת לנו איזשהו עדכון, תמונת מצב מבחינת התקדמות החקירה, איפה אתם עומדים כרגע?
2: אנחנו מנהלים חקירה כבר במשך כמעט שלושה שבועות. אנחנו עם מספר רב של עצורים באירוע הזה. כמו שציינת, אתמול היו מעצרים נוספים, בדגש על המעצר של החשוד שהיה בבריחה מיום האירוע.
0: אביאור
2: ססון, כן. שהוא היה בבריחה מיום האירוע, ואתמול הוא נעצר. אנחנו מתקדמים בחקירה. אני לא יכולה למסור פרטים מדויקים על בדיוק איפה החקירה עומדת, אבל אנחנו ממשיכים, מבצעים פעולות, עושים כל מה שצריך באמת בשביל להגיע לחקר האמת ולהעמיד לדין את כל מי שנדרש לעמוד לדין באירוע הזה.
0: ראינו את התמונות של המעצר במנהרה באמצע הכביש. את תשתפי אותנו כמה שניתן, כן, רותם? כמה באמת המודיעין שעלה בין היתר בנוגע לאותה קצינת שבס, הוא גם מה שאפשר בסופו של דבר להגיע בזמן אמת, לתפוס את אותו צעיר שנמצא במנוסה כבר ימים מאז אותו רצח נורא?
2: אני לא יכולה להתייחס לדברים שנוגעים לקצינת שבס. אני כן יכולה לומר שהייתה פעילות מאוד רחבה, עם באמת שילוב של כוחות ושילוב של אמצעים מאוד רחב במחוז ירושלים, שבסופו של דבר זה הביא למעצרו של אביו.
0: נקווה שהחקירה הזו תבשיל בעיקר לעשיית צדק, ואנחנו נודה לך בשלב הזה. רב פקד רותם הילה זקן, ראש לשכת חקירות מרחב ציון, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר.
2: תודה רבה לכם.
0: כל טוב. הפסקה אחת מיד אחריה. נהיה גם עם הפנים לאירועי הקיץ, גם עם קטר, שעונה לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, שר הביטחון לשעבר, שאמר שהדבר הראשון שהוא מתכוון לעשות, או אחד הדברים הראשונים, יהיה הכרזה על קטר כמדינת אויב. הקטרים פחות התחברו, כמו שאתם יכולים להניח. תכף זה.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: יש לייפסטייל? כן?
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא.
12: דלק אדר, חוויית תדלוק אחר.
11: והנעלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
13: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
14: הכלים הטובים ביותר,
15: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט וחילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
17: חיי לילה. ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
3: ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר נפתלי בנט, גם כחלק מקמפיין הבחירות, כמובן, הכל מגולם, אמר שישראל צריכה להכריז על קטר כמדינת אויב, ושהוא, אם ייבחר לראשות הממשלה, יעשה זאת. וכאן צריך לומר, האירוע של קטר, עסקנו בו רבות מטבע הדברים, כמו שאתם גם מכירים ויודעים, נושא שעסקתי בו לא מעט בשנה וחצי האחרונות, והקטרים, איך לומר, קצת פחות התחברו. אריאל אדמוני, אוניברסיטת אריאל, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, דוקטור אריאל אדמוני, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: קודם כל, התגובה של הקטרים?
4: התגובה הקטרית מתחלקת לכמה חלקים. התגובה הרשמית בכוונה נאמרת מוושינגטון על ידי אלי אנסארי,
3: נכון.
4: שבו היא טוענת שהוא מנסה מה שנקרא to score points, הוא מנסה להשיג נקודות פוליטיות, קוראות לזה מיס אינפורמציה. מה שמעניין זה שבמקביל משפיענים קטרים, חלד אל-קוארי למשל, ודמויות אפילו מהמחנה האחים המוסלמים בקטר, מגיבים לזה, חלקם רואים בזה עוד כבוד, תראו איך ישראל מתייחס אלינו, זאת אומרת, אנחנו בצד הנכון, חלקם אומרים, מי אתם תקראו לנו מדינת אויב, אבל חד משמעית, יש עיסוק אובססיבי בקטר סביב התגובה להחלטה של בנט לתקוף אותם.
3: כן. עכשיו, העיסוק הזה, אתה יודע, אתה באמת, מה שנקרא, המונח עד צוואר ולמעלה משם, כן? בסיפור הקטרי. הקטרים מאוד מאוד רגישים לכל מה שקשור לתדמיתם. ראינו שהיו מוכנים לשלם גם הרבה מאוד כסף כאן בישראל כדי לדאוג לזה, אפילו פה בתוך דעת הקהל הישראלית. כשזה מגיע פתאום, גם מצד כאילו אופוזיציה או האגף שהם תופסים כאגף הנגדי לנתניהו, כמה בניתוח שלהם יש לזה משקל אפילו חמור יותר?
4: בכנות זה ממעיט מחוסר הבעיה, כי הם מודעים לכך שעמדות תקיפות לחוד ועקב המעורבות המאוד מאוד חזקה של קטר בארצות הברית, עקב העובדה שקטר, הייתי אומר, סוחרת במודיעין בלא מעט מהמקרים, היא תמצא את הדרך להתמודד. אני חושב שהם יותר כרגע חושבים על הקצר טווח, האם זה יכול ליצור איזשהו שיח, לא בכדי מי שגינה היה זה מוושינגטון, האם זה יכול לייצר איזשהו שיח שלילי עם הארוך טווח נתמודד? כי בכנות המערכת הפוליטית תמיד יוצרת להם אתגר איך, מה שנקרא, שומרים יחסי עבודה על אף השיח, כי הם רגילים להסרות תקיפות נגדם שהפכו להיות דרדלה.
3: ופה צריך ללכת טיפה אחורה. 2017... אריאל, 2017 הקטרים מתמודדים עם בוא נאמר חרם מבית או מהסביבה הקרובה שלהם במפרץ, ומגלים אז שיכול להיות שהדלת שלהם חזרה ללגיטימציה תעבור דרך ישראל, מתחילים שיתופי פעולה כאלה ואחרים. לימים אנחנו יודעים לספר גם על ראש המוסד לשעבר יוסי כהן שמפתח את הקשרים שם, וגם בהמשך העברות הכסף לחמאס. כמה לישראל וליחסים הלא רשמיים בין ישראל לקטר היה משקל משמעותי בפתיחת הדלתות שלהם לוושינגטון, או שהם פעלו בצירים אחרים אי שם לפני עשור?
4: מה שנקרא, אם חזרת אחורה, אז אני אחזור הרבה יותר אחורה. צריך להגיד את האמת, כבר בשנות ה-90 ישראל הייתה הדרך להיכנס, ועד היום אנחנו יכולים לראות איך בשבת 250 האחרונה של טראמפ, שגריר קטר מגיע לשם, אנחנו יכולים לראות רק השבוע משלחת מרבנות מדינות האסלאם שמגיעה ומרימה לא מעט גבות, למה הגעתם לנחם את האמיר על מות אביו. זאת אומרת, הקשר הבלתי אמצעי הזה שבמסגרתו ישראל הייתה חשובה לקטר, גם על עקב דעת הקהל בארצות הברית, גם על עקב בכירי ממשל בארצות הברית, בתחילת המלחמה במרץ עורכת שגרירות קטר גלה על דיאלוג בין דתי, ששם היא גם מקפידה להביא רבנים רפורמים. היא מודעת לכך שיש משקל סגולי לישראל, בייחוד בארצות הברית, אבל מכיוון שעכשיו הצהרת בנט לצורך העניין מסוכרת גם בהודו, היא גם יודעת שיש ביכולתה של ישראל לעצב נרטיב בשיח, ולכן יכול להיות שהקצר טווח הוא הרסני להם, כי כפי שאמרת, הרגישות, הרגישות הקטרית גדולה מאוד.
3: עכשיו, אני לא אשאל אותך לגבי אותם יהודים שבוחרים לשתף איתם פעולה ולהגיע ל... לא גרין ווש, כן? שמי שמכיר את המושג, לג'ויש ווש הזה, כדי אולי להלבין את, את, את באמת ההשקעה האדירה שלהם בכל מה שקשור למאבק התדמיתי בישראל באמצעות כלי התקשורת, אבל גם באנטישמיות שהם מחוללים. אריאל, בתפיסתך, בהמשך לדברים של נפתלי בנט, וברור שאנחנו בקמפיין בחירות, הכל בסדר, נשים את כל, את כל הכוכביות. האם בראייתך קטר היא מדינת אויב שישראל צריכה להכריז עליה ככזו?
4: כן, אבל השאלה היא איך, לא מה. כי אם זה שוב תהיה הצעת החוק הקודמת, שפשוט בדף אחד אמרה מדינת אויב, ולא התמודדה עם אין ספור שאלות שצריך לענות עליהן, כי ראינו איך במסגרת התיווך הקטרים הכניסו אינטרסים כלכליים. אז אם מדינת אויב, אז החוק צריך להתייחס לכך שגם תיווך זה לא לגיטימי איתם. בשום צורה, גם שלכאורה אין ברירה אחרת. איך מתייחסים לכספים קטרים בקרנות כמו של קושנר שמושקעים בארץ? זאת אומרת, אני מה שנקרא מלישוני התומכים בהגדרתה כמדינת אויב, אבל חשוב מה שנקרא הצהרה תהיה ממשית, והפרטים שלה, כי קטר, או איזה קטר נמצא בפרטים הקטנים, אז קטר נמצאת בפרטים הקטנים.
3: ואתה נוגע בנקודה אולי הכי חשובה שיש. קטר כבר, היא כבר לא מדינה. היא נסיכות זעירה עם מאות אלפי תושבים, אבל עם כסף אינסופי, שכבר התפשט כמו תמנון בכל רחבי העולם, בכל התעשיות, בכל המשרדים, בכל הממשלות. וכאן אתה אומר, חברים, לדבר על קטר כקטר, זה להתעלם מהעובדה שהיא כבר מונחת בלונדון, דיברנו על זה בעבר, עם יותר נכסים ממשפחת המלוכה, עם קשרים, עם כל הצמרת במערב, ולכן אם מחליטים לצבוע את קטר, אז צריכים לחשוב על מנגנון שצובע אותה בכל מקום שהיא, הבנתי נכון?
4: כן, וצריך לחשוב רוחבית. ראינו רק לפני פחות מחודש איך קטר מנה עסקה עם פולסווגן באמצעות היא אותה בעלת קרן ההחזקות השלישית בגודלה. זאת אומרת, בימים אלו ממש מתרחש את ארוחת מרוץ הסוסים גודוורד בדוחה, מרוץ סוסים עם הדוכס מריצ'מונד. זאת אומרת, קטר ידעה להתחבר לעתיני כוח ולעתיני דעת קהל, ולכן כדי לצבוע אותה בצורה שלילית אי אפשר לעבוד רק מהבטן, צריך מערך, זו מדינה מאוד ריכוזית כפי שציינת, ולכן מולה צריך מנגנון חכם. הצרות זה חשוב, אבל זה רק הצעד הראשון.
3: דוקטור אריאל אדמוני, אוניברסיטת אריאל, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. אריאל, תודה רבה.
4: בכיף.
3: עכשיו, יום טוב, יום טוב. עכשיו אנחנו ממשיכים לעניין הזה. הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית אישרה להעלות את עצמותיהם של שמעון ורבקה הרצל, זכרם לברכה. סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל, והם צפויים להתאמן לצד נחדם, בהר הרצל בירושלים, פרסומת זהב אחת ונמשיך עם העניין הזה.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: יזהר הס, סגן וממלא מקום יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית. יזהר, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אופיר.
3: כמה זמן כבר נעשית העבודה וההכנה, ובעיקר מול מי, להעלאת עצמותיהם של סבתו של הרצל?
6: אז למעשה זה פרויקט שכבר
3: התחיל
6: לפני 4 שנים, מתוך ניסיון להשלים את צוואתו. הרצל כשנה לפני מותו, כבר ידע שהוא חולה, 1903, כתב בצוואה שהוא מבקש...
3: רגע, אתה טיפה קטוע לנו, יזהר, אתה טיפה... עכשיו הוא לא רק קטוע, הוא ממש לא... ממש לא. תכף הוא... תכף נטפל בזה. כן, טוב. ככה זה שמעלים, אתה יודע, זה הרבה מאוד שנים אחור. טוב, תכף אנחנו נהיה איתו, ועוד לפני כבר ננצל את הזמן לקדימון למה יש לנו בהמשך התוכנית, אז אנחנו ממשיכים גם הבוקר הזה עם, עם הפעילויות כאן בירושלים, בחופש הגדול, במה שנותר ממנו, גם ט"ו באב. יזהר איתנו, שנעשה את ה... אז בואו נעשה רגע את ההפסקה קטנה עכשיו, ונמשיך מיד אחריה גם עם העניין הזה.
7: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: פולקסווגן טיירון החדש. הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
14: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
15: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
16: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
3: משנה בין כמה. אתה מחרטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, בכלל שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי, כן.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
6: ועכשיו אנחנו ממשיכים עם הרעיון שהתחלנו מוקדם יותר. איזרס, מקווים שאתה איתנו עכשיו. שלום, שלום. אז התחלת לספר לנו על בעצם התהליך להבאת עצמותיהם של סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל. מאיפה זה מתחיל בכלל? הזכרת את צוואתו.
7: נכון, אז בצוואתו, אופר, הוא כתב מפורשות, בוא, אתה יודע מה, אני אקריא לך את הציטוט. אני מבקש הלוויה דלה ביותר, בלי נאומים, בלי פרחים, להיקבר בארון מתכת בקבר ליד אבי, ולשכב שם עד שהעם היהודי יעלה את גופתי לארץ ישראל, ושם יועברו גם ארונו של אבי, ארונה של אחותי פאולינה, וארונותיהם של בני משפחתי. ואנחנו בתנועה הציונית, עד עכשיו מילינו את הצוואה הזאת בהקפדה, אבל לא באופן מלא. משום שהצלחנו להביא ארצה, אחת ההחלטות הראשונות של ממשלת ישראל ב-49, הייתה להביא ארצה את הרצל עצמו. ואולם ההחלטה התבצעה, וב-2006 הועלו עצמותיהם של שניים מילדיו, סאובילה והנס. ב-2007 הנכד היחיד שלו, סטפן, שאגב התאבד אחרי ששמע שביתו של הרצל, אמא שלו, טרודה, נרצחה בשואה. וכעת אנחנו משלימים את הפרק האחרון בצוואה, ויש פה איזו סגירת מעגל, כשהסבא וסבתא שקבורים בזמון של יד בלגרד, יועלו על מטוס ביום חמישי בלילה מחר, ובשבוע הבא אנחנו נציין בטקס ממלכתי את הבאתם בקבורה בחלקת משפחת הרצל בהר הרצל, שהיא חלקה שמספרת את סיפורו של העם היהודי בקומתו, זאת אומרת מאז חזונו של חוזה המדינה ועד היום.
6: תגיד, מי, איך הולך להתנהל טקס כזה? מי הסגל שהולך להשתתף בו?
7: אז אנחנו עכשיו פה בזמון נמצאים משלחת לא גדולה של ההסתדרות הציונית העולמית והגופים שעוסקים במלאכה כזאת של פתיחת קברים והבאת שאריות ארצה. הם יושמו בשני ארונות קבורה ויגיעו לשם. הטקס הממלכתי יהיה בהר הרצל, וכמובן עם צמרת המדינה, קואליציה ואופוזיציה כאחד, אני מקווה. זה יהיה אירוע שבאמת יחתום.
6: אתה אומר אני מקווה, כי אתה אומר אני מקווה, והאוזניים שלי שומעות שיש קצת אישיוז בדרך.
7: תראה, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל עד שלא נראה מה יימצא בתוך האדמה בעוד דקות אחדות, כשנתחיל את המבצע, לא נדע אם אמנם נמצא מה שנמצא. ואז עוד יש מהלך, אתה יודע, לראות שזה באמת מגיע ארצה, ושאף אחד לא חלילה ישבש את הדברים, אז אני לא רוצה להקדים את המאוחר ולדבר את
6: כל הדברים. כלומר, אתה אומר, השאלה היא לא לגבי ההשתתפויות, המשתתפים כאן בישראל, אלא אתה אומר, צריך לראות שהתהליך הזה מושלם בסרביה באופן תקין וחלק.
7: אמת, אמת. אני לא חושש ממה שיקרה בישראל, אני בטוח שכל מי שישתתף בטקס, יתעלה מעל גודל הרגע שמדינת ישראל נמצאת בו, אנחנו בתקופה של בחירות, ואני משוכנע שאיש לא ינצל את זה למטרות אחרות. זה באמת אירוע מאוד מרגש, תשמע, זה לא... אחד הדברים שאנחנו יכולים דווקא בעיתות מחלוקת להתרכז סביבם, זה דמותו של מי שחזר את מדינת ישראל. הרצל, בהרבה מובנים, הוא אחרון מביאי ישראל. ואתה יודע, לנו הוא הוריש מדינה, אבל לא ולמשפחתו, הוא ביקש בסך הכל להוריש קבר בישראל. במבט היסטורי, אני חושב שפריאת החוב הזה היא נורא חשובה, ואני בטוח שכולנו מבינים שהרגע הזה הוא רגע של התכנסות וביחד, ולא חלילה למשהו אחר. אני די רגוע דווקא מהבחינה הזאת.
6: בכל מקרה, אתה אומר, אבל הליך הזיהוי עוד הליך הזיהוי עוד נמשך, ובעצם ממש עכשיו, as we speak, הצוותים שעמלים על זה, על התהליך המורכב הזה, של באמת גם דאגה ושמירה על כבוד המת, וגם כמובן הניסיון להביא אותם לקבר כאן ולהוסיף לכבודם, ולא חלילה להפך, כל האנשים שעסוקים בזה עוסקים בזה עכשיו, ואתם עוד מחכים גם לאיתותים מהם, אז נקווה שהכל יעבור באופן שלב ושקט, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. מאוד מודים לך, יזהר אס, שהיית איתנו, סגן וממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית. תודה רבה, יזהר.
7: תודה רבה, עופר. בוקר טוב.
6: כל טוב. שיר השבוע עכשיו. תכף נמשיך.
4: ועכשיו. שיר השבוע.
8: של רדיו ירושלים.
9: רביב כנר. בית ריק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: טוב, אנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים, ואנחנו נביא עוד כמה עדכונים מהבוקר הזה רק בעניין איראן. עסקנו בסיפור כמובן של הפגישה, אבל במהלך הלילה עוד בתוך העדכונים, נאמר, האיראנים מאיימים אחרי שלפי רויטרס גם ארצות הברית וגם סעודיה תקפו בעיראק, באיראן מאיימים. צריך לומר, אתמול היו שוב כתבמים ששוגרו לעבר ישראל, כתבמים ששוגרו לישראל, ובישראל כבר מתחילים להבין יותר ויותר שמדובר בהפעלה איראנית דרך הפרוקסיז, דרך שלוחות הטרור של המיליציות החמושות שלהם בעיראק. נעשה רק תזכורת קטנה למה שהיה כאן בימים האחרונים. שני כתבמים שיורטו סמוך לגבול ישראל-ירדן באזור ים המלח, כתבם נוסף שיורט לפני כשבוע בגבול ישראל-סוריה, ואתמול שוב גם הירדנים מדווחים על יירוטים של טילים וכתבמים, ובישראל מתחילה להתגבש ההבנה שאיראן, שאולי לא רוצה לשגר בעצמה כדי לא להסתכן בתגובה, מתחילה ומפעילה את שלוחות הטרור שלה. זאת תהיה דילמה משמעותית עבור ישראל, איך להגיב ובעיקר מול מי. האם מגיבים מול שלוחות הטרור או מול האיראנים עצמם? תת אלוף המילואים רן כוכב איתנו, לשעבר ראש מערך הגנה אווירית. רנקו, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אופר.
2: קודם כל, איום הכתבמים כבר לצערנו מוכר, ובכל זאת, כשאתה רואה אותו מגיע מכיוונים שלוקח לך ימים להתחקות אחריהם, אתה מנסה להבין כמה זה משוגר לכאן, כמה לירדן, הוא במקרה מגיע. מהאירועים של הימים האחרונים, מה אתה בעיקר למד?
3: להבנתי, מיליציות שיעות מעיראק, אני לא משוכנע שזה מיועד אלינו. יכול להיות שזה, כמו שאתה אומר, מגיע אלינו. והסוגיה הזאת של המוספים למיניהם, הכתבמים, מזלטים, מלטים, לפעמים גם רפאים, לא תמיד נשלטים. לפעמים אתה שולח אותם, לא תמיד אתה יודע לאן בדיוק הם מיועדים או מגיעים. ובאמת צריך להסתכל, להמשיך ולהסתכל על התופעה הזאת. לא הייתי ממהר להסיק מסקנות, ושים לב שהאמריקאים, יחד עם הסעודים אולי יש איזשהו דיווח היום על תקיפה שלהם מהימים האחרונים בעיראק. יכול להיות שמדובר באותה תופעה, באותו אירוע.
2: תגיד, וזמן מעופו של כתבה ממוצע מעיראק לשמי ישראל, בערך, כמה זמן?
3: זה שעות, לא ארוכות, אבל מספר חד ספרתי של שעות, תלוי באיזה נתיב, תלוי מה מזג אוויר, תלוי מה הגובה, תלוי איזה מלט, עם איזה מנוע. זה שעות, בשמחתנו יש את הזמן גם לגלות וגם לצאת ולהיירט אותו לפעמים גם ממזרחית לגבול הישראלי.
2: אוקיי, okay, עכשיו, היירוט לדעתי לפחות בחלק מהמקרים בוצע באמצעות מטוסי קרב, והיה וישראל גם מודיעינית וגם מעשית תדע לקבוע שמדובר בירי איראני דרך אחת האצבעות שלהם במזרח התיכון. זה משהו שלדעתך ישראל יכולה וצריכה להתמודד איתו מול המשלח או מול מי שנתן לו את ההוראה לשלח את הכתבם?
3: עדיף תמיד ללכת אל החתול מאשר אל ציפורני החתול, או אל ראש התמנון מאשר אל אצבעותיו, ושאפשר להשתמש גם במטאפורה שלישית. כשיודעים, ברור לכולם שמקור הרוע, הטרור וההשפעה, גם בעולם המלטים, גם בעולם הרקטות וגם בעולם הטילים, מגיע מטהרן, מגיע מהפרסים באיראן, וזה מגיע דרך מיליציות שיעות בעיראק, כפי שזה נראה במקרה הזה. יש להם אצבעות לצערי גם בסוריה, וכמובן החות'ים בתימן, חיזבאללה בלבנון ובעזה. אם יודעים בדיוק מאיפה זה בא, עדיף כמובן לייבש את הביצה, כן, במקום ליירט את היתושים.
2: כן.
3: אני לא משוכנע שזה המצב, אל מול הסיטואציה שאנחנו מדברים על כמה מלטים האחרונים.
2: כן, טוב, מה שנקרא להמשך מעקב. נקודה אחרונה לפני שניפרד, רנקו. שאלת המיירטים, אני רואה פרסומים גם כאן אצלנו בנוגע לישראל, כמובן הפרסומים שעליהם דיברנו גם איתך בנוגע למצב המיירטים והחימושים של ארצות הברית, הנתונים שפרסם מכון המחקר האמריקני CSIS, כמה אנחנו בשחיקה טבעית הגיונית סבירה של מלאים כחלק ממלחמה שנמשכת חודשים, וכמה אנחנו נמצאים כבר קרוב לקו האדום, עד כמה שאתה מבין ויודע להגיד לנו.
3: יש די מיירטים, אבל לא די ויותר, והם נשחקו מאז השבעה באוקטובר, אבל רמת היצור והיכולות קיימות והועצו, וברור לחלוטין שאם מאז סיומו של שגת הארי, אנחנו סיימנו לירט, ויש גם הפסקת אש בלבנון, וגם החוטים לא יורים, אז ברור לחלוטין שקצב הייצור גדול מקצב הצריכה. סוגיית המיירטים, אגב, אופר, לא רק החימושים ההגנתיים, גם החימושים ההתקפיים, כמות הפצצות והטילים, גם בהתקפה, עם דבר שצריך להאיץ, להירט, להאיץ מהר יותר מאשר מיירטים. אני חושב שלאזרחי ישראל יש סיבה טובה מצד אחד להמשיך בחייהם השגרתיים, מצד שני זאת לא מחסנית שאינה נגמרת, זה לא חבית ללא תחתית, מלחמה זה דבר יקר ולפעמים כואב.
2: תת-אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר ראש מערך הגנה אווירית, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר הזה.
3: תודה.
2: תודה רבה. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. תודה לצוות שלנו, גלעד כהן, העורך שלומי אהרוני, אליה אליהו. מחר תהיה כאן מאיה חסון קאוס. אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. שימרו על עצמכם, סעו בזהירות, נקווה לבשורות טובות. כל טוב, ביי ביי.

0: מקצועיות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
2: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נמצא.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות.
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
1: כאן.
2: כאן.
1: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: מבצע

0: סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, שכללו גם תקיפות אמריקניות וסעודיות נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, ראש ממשלת עיראק הורה על כינוס דחוף של הממשלה כדי לדון בהתפתחויות הביטחוניות. במקביל, צבא ירדן מאשר כי ירד לפנות בוקר 5 טילים ששוגרו לעברה מאיראן, כשבמשמרות המהפכה טוענים כי התקיפות כוונו לעבר מטרות אמריקניות. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשהות את התקיפות ביום שישי. ועל רקע הדברים ועל רקע פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, השרה למשימות לאומיות אורית סטרוק אומרת לגדעון אוקו ועמיחי טלי ב-103 FM כי אין מנוס מלחזור ללחימה עם איראן.
2: כל הסכם שיערך איתה, שיאפשר לה להשתקם, השיקום יושקע בהשמדת ישראל.
3: זאת אומרת, אחרי. אין ברירה אחרת אלא לחזור ללחימה באיראן כדי לסיים את העבודה. זה מה שצריך נתניהו לשכנע את טראמפ.
2: או לחזור ללחימה, או לכל הפחות לא לאפשר הסכם שמאפשר לאיראן לשקם יכולות, כי היכולות שהיא תשקם הן אך ורק יכולות ההשמדה. בזה היא מושקעת. כל מדע אצלה, כל חשמל אצלה, כל יכולת, כל אגורה מושקע בהשמדה.
1: גופת גבר הותרה בשטח פתוח ברחוב הנגב שבתל אביב. כוחות משטרה אספו ממצאים מהזירה ופתחו בחקירה. הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. בשלב זה נשלל החשד לפלילים. בצל מזג האוויר החם, שני מקרים של הקשות נחש נרשמו הבוקר. אישה בת 48 הוקשה ברחוב מכון וולקני בראשון לציון. מצבה קשה אך יציב. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה להמשך טיפול בבית חולים עם סימני הקשה בגפיים התחתונות. באירוע נוסף במג'ל קום, אישה בת 26 הובאה למרכז הרפואי לגליל לאחר שהוקשה סמוך לביתה. לסיום, הישג מרשים לנבחרת הסייף, שבפעם הראשונה עלתה לחצי גמר אליפות העולם, מדווח כתב חצות הספורט, בן גולדפריינד.
4: הישג היסטורי לנבחרת ישראל בסייף, שניצחה 43-32 את קוריאה, ולראשונה אי פעם עלתה לחצי גמר אליפות העולם, שם היא תתמודד מול אוקראינה החזקה. מוקדם יותר, ישראל ניצחה את איטליה, המדורגת שלישית בעולם ברבע הגמר, מה שנתן הרבה תיאבון לקראת מדליה ראשונה אי פעם באליפות.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
6: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע על העונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי ההלכות, או מסכות.

0: צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע ובתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, או מסחום, צפוי להיות כבדת קיצוני.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: טובי אב ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, חג שמח. כן, היום הוא יום חג, ט"ו באב, יום האהבה העברי. נכון שכבר אין את מה שהיה קורה פעם. מזמן, לפני אלפי שנים, בנות ישראל היו לובשות לבן, יוצאות לרקוד ולחפש שידוך בקרב גברברי ישראל. זה כבר לא קורה, אבל לפחות לא בקונספט הזה. אבל ט"ו באב זה יום שמח, זה יום שכולנו אמורים להרעיף אהבה אפילו קצת יותר מתמיד. אז אתם יודעים, יש כל כך הרבה שנאה ודברים לא טובים בלשון המעטה בעולם הזה, אז בואו נרבה באהבה ותגידו לאנשים שאתם אוהבים שאתם אוהבים אותם. זה כל כך לא מובן מאליו וזה כל כך עושה טוב בלב לבני ובנות הזוג, למשפחה, לחברים, למכרים. תגידו אהבה, תדברו אהבה, וזה מה שנעשה כאן היום. ספיישל ט"ו באב ובא בטוב, שעתיים שירי האהבה היפים ביותר בשפה העברית, וזה מה שאנחנו מכינים לכם. עוד הרבה הפתעות ופרסים ורומנטיקה מעכשיו עד 12. תגידו יפה שלום לנעמי ישראל שמפיקה אותנו הבוקר, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס. יאללה, יום אהבה שמח חברים.

להפסיק להתרגש ממך, אז בואו להתרגש יחד איתנו במהדורת טו באב של בא בטוב. אם אתם רוצים להקדיש מילים יפות לברך את האהובים ובבות שלכם, הוואטסאפ שלנו זמין עבורכם 050-2555-101. אתם מוזמנים, תרעיפו אהבה, אם לא היום,

משינה, אהובתי. מהדורה טו באב ובא בטוב, יש לנו פרסים גם זוגיים, מפנקים להעניק לכם. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מה לדעתכם משפט האהבה היפה ביותר שנכתב בשיר ישראלי. ציטוט אחד שמרגש אתכם במיוחד, כמובן שהשירים פה ייתנו לכם השעה, אני בטוח. תתבואו לנו ואולי תקבלו כאמור את חבילת הפרסים הזוגית והמפנקת שלנו, 052-555-101, זה הוואטסאפ, שגר הפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב. מה לדעתכם משפט האהבה היפה ביותר שנכתב בשיר ישראלי, ספרו לנו, נתרגש, נפנק, קדימה.

יאיר בנאי, זכור לברכה. אהבה קצרה. כן, גם זה קורה לפעמים. ואם אתם רוצים להפתיע את האהובים ואהובות שלכם במסגרת הפתעת היום שלנו, דווקא היום בטובה, ואנחנו נתקשר שיחה בהפתעה עם פרסים, מתנות, מילים טובות, אם אתם רוצים שנעשה זאת כאמור לאנשים הספציפיים שלכם, לבני ובנות הזוג. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה ואנחנו כבר נטפל בעניין ונעשה טובה, שמח למי שתרצו. 050-2-555-101, אתם קודמים הפתעה ואולי עוד מעט זה יקרה.

באזור אשדוד, בכל פעם שאני מתאהב בך מחדש. אז מהו המשפט היפה ביותר, המרגש ביותר שנכתב בשיריו הישראלי, לדעתכם? 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות. הפסקה קצרה מאוד, תכף חוזרים עם ספיישל טו באב.

0: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש לייפסטייל?
9: כן?
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: די! נמאס לי לבשל.
13: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שמחה, כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולן, אחד השירים העבריים היפים ביותר, בעיקר ביום כזה. שיר של יום חולין, אילנית. אז מה לדעתכם משפט האהבה היפה ביותר שנכתב בשיר ישראלי? את חלק מגופי, מתוך חלק מגופי של רון שובל, במשפט הכי עמוק שהאדם האהוב הוא חלק מהגוף, כותבת אינבל דבח, תודה רבה אינבל. את תמיד, תמיד איתי. אפרופו השיר ששמענו קודם, נכון? מזה, זיו, מהאהובתי, תודה רבה. אוקיי, טוב, מוטי, לא פלא שנולדת בשבוע של יום אהבה, כי אתה מלא אהבה לאנשים. וואו, תודה רבה, וכמובן שאנשים אוהבים אותך, תודה רבה. השורה שלי מהשיר ברית עולם, עוד מעט כמעט אנו גוף אחד, את ידך נתת בידי שלי לעד. אהוד מנור ומתי כספי, זכרם לברכה, שילוב מנצח ולא להאמין שהמנגינה של השיר נמצאת בסרט חגיגה בסנוקר, כותב ניצן היקר, תודה רבה ניצן, ולא ספק אחד השירים היפים ורגשים גם כן, ברית עולם. העולם פשוט נהדר כשאני איתך והבאת חיוך יפה כמו פרח וכוח להאמין, משפטים של אהבה משיר, כותב דרור, תודה רבה דרור. מה עוד? אהבתי, אני יודע זאת פתאום, כותב מיכאל, אוריה, עד שיעלה היום הבא, תשוב השם ותאיר את שתי עינייך הטובות, ועוד ועוד מתוך עד שיעלה היום הבא של עידן המדי. כמובן שקשה לבחור, אחרי הכל הצ'יר, לא עוד בשר ודם, לא עוד אישה חיה, אבל הצ'יר שיר קיים, ולכבוד כל הרווקים בינינו, מוסיפה ציטוט אהוב דווקא משיר שמדבר על בדידות, לבבי התרגל אל עצמו, ומנה במתינות דפיקותיו, רותם בן עמי, העיקרה, תודה רבה, וכן, כן, כן, נאחל גם לרווקים שרוצים זוגיות קרובה, בעזרת השם. רימה כותבת מתוך השיר מספיק בן אדם של מוניקה סקס, יום אחד הוא התעורר וראה שהוא מחזיק את הפרח הכי יפה שהוא אי פעם ראה. וואי, איזו תשובה מקורית, יפה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם, ספרו לנו גם אתם מה לדעתכם משפט האהבה היפה ביותר שנכתב בשיר איף. ראלי, 20 שניות
1: ועכשיו,
0: ואנחנו שווים
1: סומת זהב.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: בבא בטוב

יונתן שפירה, לא כל הגברים אותו דבר. אני מבקש לדייק, אם כבר יום אהבה, אז דיוקים גם בעניינים האלה. ספיישל טו באב, ובא בטוב, שעה הבאה רק דואטים, בינתיים השירים היפים ביותר בשפה העברית בענייני אהבה. הנה סיגליות.

לא רק שיר כל כך יפה, זה גם סיפור כל כך יפה שעומד מאחוריו. יש מעשה יותר רומנטי מאשר לשלוח מכתבי אהבה כמאהב, למרות שאתה בכלל בן הזוג? איזה יופי זה. אז מה עם המשפטים היפים ביותר במוזיקה הישראלית, משפטי אהבה? איתך אני קשור בחבל הטבור עד נשימתי האחרונה. חיים משה, מילים של עוזי חיטמן, אשר מדבר דווקא על אהבה למדינה ולא על אהבה של זוגיות. ובכל זאת, ליאור, תודה רבה. ליאור, שרית כותבת מתוך השיר, ציל מכוון שוברת לבבות קטנה, אני שבור ללא תקנה, וזו סיבה מספיק טובה, אז בואי. שתמיד תהיה אהבה בלב ותמיד יהיה אכפת למישהו ממישהו. שרית, תודה רבה. עוד מעט, עוד ציטוטים שלכם, 050-2555-101, זה הוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא לטוב, יש פרסים שווים, ולפני זה הנה שלמה ארצי נזכר, געגועים לאהבה של פעם.

0: לא ארצי, כמו אז 18 לפני 11 אנחנו ברדיו ברדיו ירושלים עדו עטו באב הפסקה קצרה מאוד, תכף חוזרים עם עוד משירי אהבה יפים יותר בשפה העברית
1: מוטי פרנסיס בא בטוב
2: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
8: הולך להיות קיץ לא רגיל בקטע טוב פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך זה הזמן לעלות צפונה, בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

בספייס של טו באב ובבטוב, יש לא מעט בקשות לפלייליסט של התוכנית. אני מבטיח נשים התוכנית ליצור פלייליסט בספוטיפיי, וגם נשלח לכם מי שירצה ונסבר לכם איך אפשר להוריד את זה. אז תודה רבה רבה רבה על הפרגון. מה לדעתכם משפט האהבה היפה ביותר שנכתב בשיר ישראלי? האם אותי כל מילות השיר אהבה למרחקים ארוכים של גלי עטרי, שיר שמדבר על אהבה עזה בין בני זוג לאורך שנים. רונן משה, תודה רבה. אחד זה אלבום מאוד יפה. כמה אני אוהב אותך הלילה שלי ושלך, מתוך בטלם אוהבים של רגב עוד, כותבת מתי 050-2555-101, זה הוואטסאפ. לציטוטים שלכם יש פרסים שווים, זוגיים, רומנטיים, תכף עוד מהמשפטים שאתם שולחים. אבל לפני זה הראל מויאל.

תבואי. ספיישל טו באב בבית אובר עד ירושלים. בשעה הבאה אנחנו מחכים לכם עם הדואטים היפים ביותר במוזיקה הישראלית, שירי אהבה כמובן בדואטים. אבל את השעה הזאת נסגור, אפרופו ציטוטים ומשפטים יפים ורומנטיים משירים ישראלים, היא המשפט הכי פשוט אבל הכי מרגש, ונחיה באושר ובעוני בכל מצב. כל יש אהבה, שי אמר, טוען שהכל בסדר, והאמת הוא צודק. עוד מעט תשוב לשעה השנייה.

0: פרנזיר, בא בטוב. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: קסם

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
10: הכלים הטובים ביותר בסטול.
11: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב, ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סוג בדרכים חלופיות.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5-

0: בכפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, שכללו גם תקיפות אמריקניות וסעודיות נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, ראש ממשלת עיראק הורה על כינוס דחוף של הממשלה כדי לדון בהתפתחויות הביטחוניות. בארגון הגג של אותן מיליציות שהותקפו מודיעים כי ישנם לפחות 20 הרוגים ועוד 32 פצועים כתוצאה מהתקיפות. במקביל, צבא ירדן מאשר כי ירד לפנות בוקר 5 טילים ששוגרו לעברה מאיראן, כשבמשמרות המהפכה טוענים כי התקיפות כוונו לעבר מטרות אמריקניות. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החליט הנשיא טראמפ ביום שישי להשוות את התקיפות. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר 21 שנות מאסר בפועל על ברכת אבו איסה, שהורשע באפריל האחרון באינוס בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין ובהתפרצות לבית, לאחר שאנס אישה לעיני בנה כאשר פרץ לביתה בגדרה לפני כ3 שנים. בנוסף לכך נגזרו עליו מאסר על תנאי וחובת תשלום פיצויים לנפגעת בסך 200,000 שקלים. גופת גבר הותרה בשטח פתוח ברחוב הנגב שבתל אביב. כוחות משטרה אספו ממצאים מהזירה ופתחו בחקירה. הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. בשלב זה נשלל החשד לפלילים. בצל מזג האוויר החם, שני מקרים של הקשות נחש נרשמו הבוקר. אישה בת 48 הוגשה ברחוב מכון וולקני בראשון לציון, כשמצבה קשה אך יציב. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה להמשך טיפול בבית חולים עם סימני הקשה בגפיים התחתונות. באירוע נוסף במג'ד אל כרום, אישה בת 26 הובאה למרכז הרפואי לגליל לאחר שהוגשה סמוך לביתה. ולסיום, הישג מרשים לנבחרת ישראל בסייף, שבפעם הראשונה עלתה לחצי גמר אליפות העולם. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
2: הישג היסטורי לנבחרת ישראל בסייף, שניצחה 43-32 את קוריאה, ולראשונה אי פעם עלתה לחצי גמר אליפות העולם, שם היא תתמודד מול אוקראינה החזקה. מוקדם יותר, ישראל ניצחה את איטליה, המדורגת שלישית בעולם ברבע הגמר, מה שנתן הרבה תיאבון לקראת מדליה ראשונה אי פעם באליפות.
1: גאווה ישראלית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
5: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
6: עונת האדמות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: שוב שלום עליכם, בוקר טוב, חג שמח ישראל, ט"ו באב שמח, שעה שנייה של בא בטוב. אם תרצו, לאו בטוב, או בא באב, או לא יודע איך שתרצו לקרוא לזה, ספיישל ט"ו באב. בשעה הקודמת שירי האהבה הגדולים במוזיקה הישראלית, גם בשעה הזאת שירי האהבה הגדולים במוזיקה הישראלית, אבל בדואטים, בדיוק כמו השיר הפותח, גלי עטרי ומני בגר, דואט פרידה, כי גם זה חלק מהאהבה לפעמים, פרידה. אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, שכוללת פרסים זוגיים ורומנטיים, ספרו לנו מה לדעתכם משפט האהבה היפה ביותר שנכתב בשיר ישראלי, 050-2555-101, ציטוט אחד שמרגש אתכם במיוחד, 050-2555-101, תכף גם הפתעת היום, תגידו שוב שלום לנומי ישראל, מתן ממן, רונית עזרן ואסי בן חיים, הלווים אותנו בטיק טוק, יצטרפו אלינו גם שם, ואנחנו ממשיכים, רק דואטים היפים ביותר במוזיקה הישראלית, דואטים של אהבה.
1: זה הכל בשביל...
0: איך אפשר בלי הקלאסיקה הזאת? האזנה טובה גם בשעה הזאת?

השיר הזה בין 35 שנים ועדיין כל כך כל כך רלוונטי, עמד במבחן הזמן ונשאר אחד הדואטים היפים ביותר בשפה העברית. דני סנדרסון ומאזי כהן, זה הכל בשבילך. תכף עוד ציטוטים שלכם, ציטוטים יפים משירים שמדברים אהבה. אבל לפני זה הנה עוד דואט, שעת הדואטים שלנו, אייל גולן ובני אברבי, ממה את מפחדת?

גולן והיה ברה ב-2019. יצא השיר היפה הזה, ממה את מפחדת? תכף עוד דואטים של אהבה במוזיקה הישראלית, אבל לפני זה הנה עוד כמה מהציטוטים שלכם, המשפטים היפים ביותר, משפטי אהבה במוזיקה הישראלית. מוטי האהוב שלי, וואו, כל כך הרבה שירים יפים, בכל זאת בחרתי מתוך השיר ליבי של פאר טאסי, ולא שיצא מליבי, פשוט ליבי יצא ממני, ממני, יום אהבה שמח לכולם, רק אהבה מביאה אהבה. כותבת מיכל נוני, שהיא בעצמה מלאת אהבה, תודה רבה מיכל. מוטי היקר, איזה בוקר של כיף עם שירי אהבה נפלאים ומרגיעים את הנפש, וואו, תודה רבה. שיר אהבה מהמם בעיניי הוא השיר של בועז שרעבי, אם את עדיין אוהבת אותי, ובמיוחד מילות השיר, אביא לך אבנים מהירח, אתן לך הוצאות מלב הים, מה שתבקשי, מה שרק תרצי, אם את עודך, עודך שלי. מה שמוכיח, מה לא יעשה גבר למען האהבה, מרגש, מהמם ורומנטי בטירוף, תו באב שמח לך ולכל עם ישראל. דורית, תודה רבה, דורית היקרה. כל ערב מחדש אני אעיר לך את החושך, ובכל בוקר של יום שנולד יהיה לך אושר. זה כמובן מתוך שירו של הראל מויאל. כותב טל יוסף, תודה רבה טל. בוקר טוב מוטי, תודה רבה שוב על הפרגון. המשפט, יש בי אהבה והיא תנצח, כותב ניסים. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, גם אתם מוזמנים לבחור את המשפטים היפים ביותר בשירי אהבה ישראלים, אולי תקבלו פרסים. בינתיים הנה דואט שיצא ב-99 מתוך אלבום מוסקט של שלום חנוך.

0: כך יפה התיאור הזה של גיטרה, כינור.
1: בטענה חשוכה מעט, לא רחוק מכאן.
0: אריק איינשטיין, שלום חנוך. זה מחד אחרי 11, אנחנו בטוב. מהדורת ובאהב, תכף חוזרים.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים. ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
5: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: ספיישל טו באב ובא בטוב, שירי האהבה הישראלים היפים ביותר, זו שעת הדואטים, ואי אפשר לשדר שעת דואטים בלי הדואט הכל כך כל כך יפה הזה, המרחקים מתוך אלבום בין האש ובין המים, שאת כל אלבום הפיקס סגיב כהן, כאן הוא גם שר יחד עם גלי אתרי.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: נכון, גם ובעיקר בט"ו באב, שלום לינת, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה איתך?
2: בסדר גמור, תודה.
0: את מי אנחנו מפתיעים בט"ו באב? ספרי לי.
2: אז ככה, לא מספיק ט"ו באב היום, גם זה יום הנישואים שלנו היום.
0: התחתנתם בט"ו באב?
2: לא, התחתנו ב-29 ביולי, אבל ככה
0: אוקיי.
2: יצא, שהיום ט"ו באב.
0: מעולה, כן. מעולה, אז
2: הנה. כפולה.
0: לגמרי, כמה שנים אתם נשואים?
2: 11
0: שנים, ואיפה אנחנו עומדים לתפוס את בן זוגך, את רונן?
2: אני בעבודה, בעלי בבית כרגע.
0: אוקיי, יאללה, בואו נחייג אליו, הוא בטח לא מצפה לשיחה מהרדיו.
2: לא, בכלל לא.
0: אז הנה, ככה זה נשמע.

0: רונן, תענה לנו. לא עונה, לא עונה. בואי נחייג מקו נוסף. נעשה ניסיון מקו אחר, אולי הפעם זה כן יעבוד. אנחנו לא רוצים לוותר כל כך מהר על הפתעה בטו באב. הוא אמור לענות, לינת, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי, טוב. אז הנה, ניסיון נוסף. בוא נראה, יש לי, כן? אוקיי, לא. שוב, שוב, שוב, תני לי את זה, נעמי. יש? לא. אוקיי, בסדר, עדיין אין תשובה, אנחנו ממתינים, ניתן לזה עוד הזדמנות קטנה. למי שמצטרף אלינו, לינת, כאמור, חוגגת יום נישואים 11 שנים עם רונן, והיא רוצה להפתיע אותו בשידור, ונקווה שנצליח, בינתיים זה לא כל כך הולך. תני לי את הממתינה, תני לי, והממתינה תני לי אותה. שלום. רגע, לא, אוקיי, רגע, חשבתי לרגע שמישהו יגיד לרונן שמחייגים אליו ברדיו שיענה לממתינה. לינת, מה את אומרת? איזה בסה, לא הולך?
1: וואו, איזה בסה, למה עכשיו הוא בשיחה? אני ביקשתי שהוא לא יהיה בשיחה.
0: איי, הנה משבר ביום הניסויים ה-11. טוב, אנחנו ננסה שוב אולי בהמשך, בסדר? מקווה שזה יצליח, אם לא, אז ניתן הזדמנות למאזין אחר. בינתיים אנחנו ניפרד לינת, ונקווה שזה יעבוד בהמשך, אוקיי?
1: טוב, תודה.
0: תודה לך, ומזל טוב כמובן, לך גם לא אמרתי.
1: תודה.
0: ביי ביי. 20 שניות, ואנחנו חוזרים, תספרו איתי. 19, 18, 17, 16.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: הנה הדואט היפה ביותר לטעמי שנוצר במוזיקה הישראלית 1987, בועז שרעבי, שושנה דמארי, לשיר איתך, לשיר איתך.

0: של אהוד מנור, זכרו לברכה, הלחן של בועז שרבי בעצמו, שמבצע כמובן לצד שושנה דמארי, זכרה לברכה. יש ספק לגבי זה שזה הדואט היפה ביותר שנוצר כאן אי פעם?
1: מחכים על מים למחר,
0: לשיר איתך, לשיר איתך
1: שיבוא.
0: מה לדעתכם משפט האהבה היפה ביותר שיר כתב שיר ישראלי? השיר שאני אוהבת יש אי שם של גידי גוב, מתוכו ענבר ורד. תודה שחר כותב, אם תבוא אליי נשאר כל הלילה ולחש לך מילים שתדעי שאני שלך, ובבוקר תראי נשאר ביחד הולכים את הדרך הזו לתמיד יד ביד. עידן רחל כמובן כתב. כל פעם מחדש כותבת ענבר לוי, כל פעם מחדש את מצילה אותי, תודה שאת תמיד תמיד שם בשבילי, הלב שלי שייך רק לך יפה שלי, כל מה שתבקשי שלך אהובתי. 050-255-101 זה הוואטסאפ לציטוטים שלכם.

0: זה קורה לפעמים באהבה, שהכי בטוח זה מרחוק. ורבות הדרכים, דנה עדיני, דניאל סלומון, אחד מהדואטים הבולטים ביותר שהיו לאורך השנים במוזיקה הישראלית. ספיישל שירי האהבה היפים ביותר שעת הדואטים. אבל יש לנו חוב, כי לינת, מה קורה לינת?
1: טוב, מה המצב?
0: בסדר גמור, למי שמצטרף אלינו, ניסינו קודם להפתיע את בן זוגה 11 שנים, 11 שנות נישואים היום, וזה לא הצליח, אבל הנה, אולי עכשיו הוא יענה לנו, רונן, נקווה שהפעם זה יעבוד. יאללה, ניסיון אחרון בהחלט, בגלל שזה טובה ואנחנו לא מרפים.
2: הלו?
0: רונן?
2: כן.
0: איזה כיף שאתה עונה, מה העניינים?
2: בסדר גמור, מי זה?
0: מדבר מוטי, יום נישואים שמח, 11 שנים היום, נכון?
2: תודה רבה, מוטי.
0: אתה יודע איזה מוטי?
2: לא.
0: אבל למה אתה לא שואל?
2: אני מכיר מלא מוטי, אז אחד מהם בטוח שאתה.
0: יאללה, בוא נבדוק. מוטי פרנסיס, רדיו ירושלים 101 FM, שידור חי עכשיו. שמענו כאמור שאתה חוגג 11 שעות נישואים, יחד עם לינת. אני צודק עד כאן?
2: אתה צודק ב-100%.
0: אתה כבר בירכת? עשית איזה צעד משהו לכבוד היום הזה?
2: ברור, ברור, כתבתי לה ברכה, בדיוק העליתי את הסטורי באינסטגרם.
0: מה אתה אומר? אז הנה, אתה רואה, אתה בסטורי והיא הולכת אפילו גדול יותר ברדיו. תגיד לה שלום ללינת.
1: שלום לבעלי היקר.
2: שלום לאשתי היקרה.
1: יום נישואים שמח.
2: תודה, אהובה שלי, גם לך, אוהב אותך מאוד מאוד.
0: לינת, דברי אליו.
1: יום גדול. מה?
0: אני אומר דברי אליו, הנה הבמה שלך.
1: אז קודם כל אני רציתי לאחל לנו שיהיה לנו שנים מאושרות של אהבה, שיהיה לנו שנים של אושר עם הגוזלים היפים שלנו. יש לנו ארבעה ילדים מהממים.
0: איזה יופי, איזה כיף.
1: כן, שיהיו לנו בריאים ושמחים ושנאהב לנצח, זה הכי חשוב.
2: אמן, אמן,
0: אמן. איך הכרתם? רונן, ספר לי בשתי מילים.
2: אני שחקן מהמרכז.
0: שחקן? איזה יופי.
2: כן, שחקן. אני אמן ילדים.
0: יפה.
2: הופעתי עם מיכל הקטנה, בנהריה, אשתי מעכו.
0: אוקיי.
2: ובמקרה היא הייתה בקניון, והכרנו שם. והיום אני גר בעכו.
0: רגע, מה זה במקרה? את ניגשת אליו והתחלת איתו? כאילו, מה קרה שם?
1: במקרה עשיתי סיבוב בקניון, וראיתי אותו, וככה נהיינו חברים בפייסבוק, ומפה אנחנו יחד שנים.
0: וואו, איזה כיף, איזה יופי, סיפור יפה. הילדים כבר מכירים את הסיפור בעל פה או שעוד לא?
1: יודעים,
0: יפה. טוב, תשמעו חברים, אני רוצה לפנק אתכם, תגיעו לכאן לירושלים ליום כיף על חשבוננו, כרטיס זוגי לסרט בפלנט ירושלים, זה דבר ראשון. דבר שני, אם אתם מגיעים כבר לאזור, קבלו מאיתנו גם ארוחה זוגית ומפנקת במסעדת ג'וג'ו, המסעדה האסייתית הטובה ביותר בירושלים, בסדרות ממילה בתוך הקניון. ובגלל שהפתענו אותך, אז נפנק גם אותך בחולצת פשטן יפה, מתנת ג'וני אופנה לגברים ברב קוק 7, מרכז העיר ירושלים, הכל באותו אזור, כדי שתבואו, תעשו ככה באמת יום כיף ירושלמי על חשבוננו, ונאחל לכם עוד הרבה מאוד שנים טובות יחד, לינת ורונן.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה רבה, זה כיף.
0: בשמחה. טו באב שמח, חברים.
1: תודה לכולם.
0: תודה, ביי ביי, להתראות. הפסקה קצרה, תכף חוזרים עם החלק האחרון שלנו להיום.

0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

שיר האהבה היפים ביותר במוזיקה הישראלית, שעת הדואטים. הנה דואט. אימאלה, איזה שיר זה. שלומי שבת, השיר שפותח את האלבום חברים, כאן הוא עם ירון כהן, האישה של חיי.

0: מתוך האלבום חברים, שכל כולו יפה כל כך, אבל השיר הזה שפותח בפרט, בטח בטח בט"ו באב, בשעה דואטים, יום האהבה, האישה של חיי. בואו נספר לאורטל זרגרוב, את מקבלת מאיתנו את חבילת הפרסים היומית שלנו, אורחה זוגית בבית הקפה אנג'ל, סניף חדש במתחם התנופה, כרטיס זוגי לסרט בפלנט ירושלים, וגם מארז פרחי עונה גדולים יפים כאלה ש... יגרום לבית להיות אפילו פורח יפה יותר בט"ו באב. מתת משתלת אורה במושב אורה, שמתמחים בדשא סינתטי, ובכלל עושים שם גם לט"ו באב כל כך הרבה דברים יפים. אז אם אתם מחפשים משהו מקורי, משתלת אורה
1: באורה רחוב האורן.
0: הנה שיר השנה תשנ"ט
1: 1999,
0: זה כל הקסם.
1: מה אכפת לי באמת?

מצב שזה הדואט הישראלי המצליח ביותר אי פעם המוזיקה הישראלית. זה כל הקסם למוד לב ואומר לי שיר שנה טעם שינו נטט 1999. אגב, הדירוג המלא של שירי האהבה אהובים עליי, אבל זה תקף ליום הצילום כי יש כל כך הרבה, נמצא ברשתות שלי, בטיק טוק, באינסטגרם. זהו, סיימנו את מהדורת טו באב פי של שירי האהבה היפים, כולל שהדואטים כאן בבבי טוב. תודה רבה לנומי ישראל שהפיקה אותנו, למתן ממן, תודה לכם שהזנתם קרים בה, אנחנו בלעדכם. תודה רבה גם לרונית עזרן ואסי בן חיים שליוו אותנו בטיק טוק. אנחנו שוב בעזרת השם ביום ראשון בעשר הבוקר עם עוד בבי טוב, לפני זה בשישי כמעט שבת, אחרינו ירון אילן. תרבו אהבה, תדברו אהבה, תעשו אהבה, ויש מספיק צרות מסביב, אז בעניין הזה, זה חשוב נראה לי. יאללה, יום טוב, בשורות טובות, חג שמח, ביי ביי.

באב, ט"ו באב ברדיו ירושלים. יום אהבה

0: מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
4: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז. מבצע

0: השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, כלי הנדסי של צה"ל נפגע בדרום המדינה. בצבא נפתחה בדיקה עם חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר הכוחות, אם מדובר בפיצוץ מטען או בתקלה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא. המתיחות במדינות המפרץ, לאחר חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, שכללו גם תקיפות אמריקניות וסעודיות נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, ראש ממשלת עיראק מבטל את ביקורו שתוכנן מחר בסעודיה. מוקדם יותר הוא הורה על כינוס דחוף של הממשלה כדי לדון בהתפתחויות הביטחוניות. בארגון הגג של אותן המיליציות שהותקפו מודיעים כי ישנם לפחות 20 הרוגים כתוצאה מהתקיפות ועוד 32 פצועים. פרשת העלמותו של אלדר דיין, שני חשודים נוספים נעצרו במעורבות בפרשה. מוקדם יותר החקירה עברה למחוז המרכז במשטרה. כתבנו אדר גיציס מסביר שהסיבה לכך היא שהחוקרים איתרו קטטה שעל פי החשד אלדר וחבריו היו מעורבים בה. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר 21 שנות מאסר בפועל על ברכת אבו איסה שהורשע באפריל האחרון באינוס בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין ובהתפרצות לבית, לאחר שאנס אישה לעיני בנה כאשר פרץ לביתה בגדרה לפני כ3 שנים. בנוסף לכך נגזרו עליו מאסר על תנאי וחובת תשלום פיצויים לנפגעת בסך 200,000 שקלים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר התייחס לאירוע ואמר, מדובר בפגיעה על רקע לאומני.
1: האירוע הזה הוא אירוע בעל מאפיינים לאומניים, בואו לא נהיה תמימים. זה לא רק פורץ, זה לא רק אונס, זה גם פגיעה בגלל שהיא יהודייה. אני חושב שזה מסר מאוד חשוב. טוב שבית משפט העביר מסר כזה, והשלב הבא זה אולי להביא חוק אונס מוות גם במקרים כאלה.
0: ולסיום, הישג מרשים לנבחרת ישראל בסייף שתתמודד על מדליית הארד באליפות העולם. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: הישג C לנבחרת ישראל בסייף שתילחם על מדליית הארד היסטורית באליפות העולם בסייף שמתקיימת בהונג קונג. השחקנים בכחול לבן הפסידו 44-45 לאוקראינה בשובר שוויון דרמטי של חצי הגמר והילחמו על המקום השלישי בכל מקרה הישג C של השחקנים. הקרב הבא יהיה מול מצרים, כשבשלב זה לא ברור אם המצרים בכלל יעלו לקרב.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
4: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח. ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 בעוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה של טו באב. שלום למתן אמן, אריה סופר, ליאור פרץ, ציונית ביטון, נייקרה ואסי לוי הג'וקר, כן. הבאת לי מתנה לטו באב?
1: בוודאי שהבאתי לך.
0: במה הבאת?
1: אותי.
0: איך? יפה. טוב, אתמול אמרתי שטו באב זה בעצם חג שהמקור שלו הוא בכלל לא חג האהבה, אלא חיפוש האהבה. המקור מספר שבנות ירושלים היו יוצאות לקרמים, מתן, כן?
1: לקרמים.
0: לקרמים, לבושות בלבן ומחפשות חתן. אז אולי נעשה היום תוכנית שידוכים?
1: אולי לא.
0: נחפש קלות, נחפש חתנים. לא?
1: לא, פחות.
0: טוב, אתה אומר, נלך לפי המנהג הנהוג.
1: נכון.
0: טו באב, ננגן שירי אהבה. כאילו שיש משהו במוזיקה המזרחית שהוא לא איזה שיר אהבה. או פרידה, או נשבר לי הלב.
1: כן.
0: או הלכת, או חזרת, או בואי, או טוב לי.
1: אל תחזרי, אל תבואי.
0: אל תבואי, אל תגידי, כמו שאומרים. טוב, אבל בכל זאת, בואו נפנק אתכם ליום האהבה. לטו באב, בוא נחלק קצת בשמים וקרמים של דוד ג'יווגו, שזה אחלה מתנה, אבל אתה יודע מה נעשה? בוא נחלק סט כפול, גם גבר גם אישה, גם גבר גם אישה,
1: וגם זר פרחים,
0: וגם זר פרחים, של פיחי בוקט. בקיצור, אם בא לכם לקבל מאיתנו מתנת אהבה שכזאת, אתם לא צריכים להתאמץ, אלא לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו אהבה, את שמכם ומעין אתם, ו... ככה תצטרפו להגרלה, אנחנו נחלק במהלך התוכנית גם בוסם לגבר, גם לאישה, זאת אומרת, תקבלו זוג, זוג פסמים, גם זוג קרמים, וגם זר פרחים מפנק. טוב, בחרת לנו שירי אהבה?
1: כן.
0: יפה, הנה שיר אהבה גדול, גאולה מדיאל ואיש הלבי.

0: גאולה מדיאל. פרט טריוויה, שאני לא יודע אם רבים זוכרים, אבל אני מזכיר לך, זו אחותו של חיים משה, ואיש הלוי המנוח כמובן, ושפועת אוהבים. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, אנחנו מחכים לכם בוסם וקרם, אחד לגבר, אחד לאישה. זה אומר שתקבלו מאיתנו המעשית ליום האהבה. שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו אהבה, את שמכם ומעניתם, אם בא לכם להוסיף עוד מילה, אתם רוצים שנעביר מפה איזה מסר, אתה תהיה אחראי על המסרים היום, אתה. תמסור את המסר. אתה רוצה למסור מסר היום?
1: לא.
0: טוב, חיים ויואבים.

אולי משה, יואב יצחק ועד סוף העולם שכתבו גיספן את בוסקילה מתוך שניים סוכר ומתוך האלבום ואני קורא לך, זה שיר הנושא.

0: הקליטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ו...

0: מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: די! נמאס לי לבשל.
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: עופר לוי עם רוח ים. טוב, שירי אהבה הגדולים, הפסקה לפרסומת זהב קצרצרה, ואנחנו ממשיכים.
1: דלתה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. ועכשיו, פרסומת זהב.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
0: כן, אנחנו כאן מנטה ספיישל טו באב. חיפשנו לכם שירי אהבה גדולים שכיף להיזכר בהם, אז הנה אחד שכזה, הדואט הבלתי נשכח של ליאור נרקיס ושלומי שבת. עוזי חיטמן המנוח כתב, לכל אחד יש.

לא משבת, וליאור נרקיס לכל אחד. אם אתם רוצים להצטרף אלינו ולקבל מאיתנו, תן, תחלק. תובעיו, בוא נחלק, מתנות. אם אתם רוצים בוסם וקרם של דוד ג'וואגו, גם לגבר, גם לאישה, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו אהבה. את שבכם ומעיין אתם, יש לך הרבה אהבה ליהלומית שמוביץ, יקירתי. שמאזינה לנו וגם נהנית. הנה רז חדד.

דרך תבין שעברו 20 שנה מאז להיט הענקים הזה של רס חזה, תודה על היפה שלי. שירים לטו באב, הפלייליסט הנכון, ואנחנו אפילו לא ספוטיפיי ואפל מיוזיק, אלא אנחנו, זה אנחנו.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם. המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים. בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלא הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מבני עש.
4: הבא בתור.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
7: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. טו באב, אז בחרנו לכם שיר אהבה גדולים, הנה אחד שכזה, שסרית חדד, אהבה בתוכי.

שרית חדד, באהבה בתוכי, לירז מיכאל מאפולה, ודור צרפתי ממעלה אדומים. כל אחד מכם מקבל מאיתנו גם בוסים לגבר, גם בוסים לאישה, גם קרים לגבר, גם קרים לאישה. מתנת דוד שיבגו היקר, אם אתם רוצים לקבל עוד כאלו, שחרו דעת וואטסאפ ב-052-555-101. אין לי גם באהבה. זה מושי קפיה.

שקפה אני גאון, מתן ממן, ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה, אסי לוי הג'וקר, ואני נהיה פה גם אחרי חצות השעה אחת, לא עוד שעה אחת של שירי אהבה של ט"ו באב. הנה אפילו זה שיר אהבה, למרות שמדובר בשיר פרידה שכזה. זה איתי לוי סוגר את השעה הזאת.

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אנד מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-107.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: תוכנית סלקום.
1: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, כלי הנדסי של צה"ל נפגע בדרום המדינה, לאחר בדיקה נמצא כי רחפן נפץ של חיזבאללה הוא זה שגרם לפיצוץ. בתוך כך, לקראת סבב השיחות הבא עם לבנון, ישראל מבהירה כי לא תיסוג משטחים נוספים במרחב הביטחון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה, שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסר כי לפי גורמים המורים בפרטים, המחלוקת המרכזית בין הצדדים נותרה סביב דרישת ישראל כי לאחר כל נסיגה זמנית,

0: ללא הסכמה בנושא, אין מקום לדיון על הרחבת הפיילוט. סבב השיחות בין הצדדים צפוי להתקיים בשבוע הבא, אולם נכון לעת הזו, אין התקדמות לקראת הרחבת הפיילוט של נסיגת כוחות צה"ל. פרשת העלמותו של אלדר דיין, שני חשודים נוספים נעצרו במעורבות בפרשה. מוקדם יותר, החקירה עברה למחוז המרכז במשטרה. כתבנו אדר גיציס מסביר שהסיבה היא שהחוקרים איתרו קטטה, שעל פי החשד אלדר וחבריו היו מעורבים בה. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר 21 שנות מאסר בפועל על ברקת אבו איסה, שהורשע באפריל האחרון באינוס בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין ובהתפרצות לבית, לאחר שאנס אישה לעיני בנה כשפרץ לביתה בגדרה לפני כ3 שנים. בנוסף לכך נגזרו עליו מאסר על תנאי וחובת תשלום פיצויים לנפגעת בסך 200,000 שקלים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס לאירוע ואמר, מדובר בפגיעה על רקע לאומני.
1: האירוע הזה הוא אירוע בעל מאפיינים לאומניים, בואו לא נהיה תמימים. זה לא רק פורץ, וזה לא רק אונס, זה גם פגיעה בגלל שהיא יהודייה. אני חושב שזה מסר מאוד חשוב. טוב שבית משפט העביר מסר כזה, והשלב הבא זה אולי להעביר חוק עונש מוות גם במקרים כאלה.
0: ולסיום, הישג מרשים לנבחרת ישראל בסייף שתתמודד על מדליית הארד באליפות העולם, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
2: הישג סי לנבחרת ישראל בסייף שתילחם על מדליית הארד היסטורית באליפות העולם בסייף שמתקיימת בהונג קונג. השחקנים בכחול לבן הפסידו 44-45 לאוקראינה בשובר שוויון דרמטי של חצי הגמר, והילחמו על המקום השלישי בכל מקרה הישג הסי של השחקנים. הקרב הבא יהיה מול מצרים, כשבשלב זה לא ברור אם המצרים בכלל יעלו לקרב.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
4: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות הביאה לשידור בפעם האחרונה יערה פארן. מכל הצוות נאחל לך הצלחה רבה בהמשך הדרך. עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

את השעה השנייה של בין המהדורת טו באב, שעורך הרי הוא מפיק מתן ממן, יאור פרץ, הרי סופר יונית ביטון ואסי דבי הג'וקר, וזו הייתה כמובן מחוזת שעת פרידה ואהבה כנה. גם בשעה הזאת נהיים ליטי אהבה גדולים, הנה דודו אהרון, מה שהיה ליט הראשון הגדול שלו, גם היחידה שלי.

0: ניסי מרי, מי שזוכר את הלהיט הגדול הזה, את היחידה. או זה נקרא, לא, היחידה שלי זה דודו אהרון, ואת היחידה. ניסי מרי, אגב, זה יצא פחות או יותר באותה תקופה. הפסקה פרסומות, כבר חוזרים אליכם, את הולכים לשום מקום.
1: דלתה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: ליטר בנזין רק ב-7 שקלים 37 אגורות לתדלוק בשירות מלא. והנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
8: כן, אנחנו כאן מנטה, מהדורת טו באב. שירי אהבה שכאלו, וכמו שאמרתי, אני חושב שכמעט 98% מהשירים במוסיקה הים תיכונית הם שירי אהבה בדרך כזאת או אחרת. הנה אתי לוי והצחוק שבעיניך.

0: ואתניקס ואייל גולן וכן של אהבה, מבזק פרסומת זהב, ואנחנו כבר חוזרים.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. ועכשיו פרסומת זהב.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

משה פרץ ואלף פעמים. מי שללא ספק עזר לקריירה של עומר אדם לקפוץ כלפי מעלה, היה משה פרץ במופע המשותף שלו ושל עומר. הנה עומר אדם בעצמו עם מיליון נשיקות.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק! כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: יש לייפסטייל? כן.
9: לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חם קר, תגידי לי, 4-2-8-2?
2: תגידי לי, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי לי, אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
8: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
9: אנחנו כאן מנטה, מהדורת טו באב, ויש איזה משהו בשיר הזה שמרמז על טו באב ועד דודים קלה.

זוהר ארגוב, טוב, בוא נגיד תודה רבה למתן ממן, ליאור פרץ, תודה רבה לאריה סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, תודה לכם, שיהיה לכם טו באב שמח, ואנחנו נהיה פה מחר בעזרת השם בשעה 10 למהדורת הנוסטלגיה.

0: פלצנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: קסם ביער,

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
8: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: 31 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הפסקת האש עם לבנון הופרה, כלי הנדסי בדרום לבנון, נפגע מרחפן נפץ של חיזבאללה, לא היו נפגעים בתקרית. ובתוך כך, לקראת סבב השיחות בשבוע הבא עם לבנון, ישראל מבהירה כי לא תיסוג משטחים נוספים במרחב הביטחון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפיר, שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסר כי לפי גורמים המעורים במגעים, המחלוקת המרכזית בין הצדדים נותרה סביב דרישת ישראל, כי תישמר לצהל האפשרות להיכנס מחדש לשטח. בלבנון מתנגדים ובישראל מבהירים כי ללא הסכמה בנושא זה, אין מקום לדיון על הרחבת הפיילוט. המשטרה עקבה לחקירה שני בני אדם בחשד למעורבות בקטטה עם אלדר דיין מדימונה שנעדר כבר 12 ימים ושני חבריו שבמעצר. בסיום החקירה שהתקיימה בתחנת המשטרה בפתח תקווה, הם שוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים. הפרקליטות הגישה לבית המשפט לתעבורה בצפת כתב אישום נגד הלין סחייק, תושבת מולדת בת 75, בגין גרימת מוות ברשלנות של שני לוחמי מג"ב. רב סמל

0: כביש, סחייק נכנסה אל הצומת וחסמה את דרכם של שני רוכבי האופנוע. השניים התנגשו ברכבה בעוצמה בזה אחר זה ונהרגו במקום. גבר כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בכביש 4 סמוך למחלף יבנה. צוות מדע נאלץ לקבוע את מותו בזירה. מהמשטרה נמסר כי בעקבות התאונה נחסמו לתנועה הכבישים הבאים, ממחלף מבוא איילון בכביש איילון לדרום, התנועה מופנית לכביש 431, וכביש 4 מחלף גן רווה לדרום, שם התנועה מופנית לכביש 42. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים?
3: רק רפריה.
1: דלתות פנים איכותיות?
3: רק רפריה.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
3: רק רפריה.
4: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבדת קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח, ועומס החום צפוי להיות כבדת קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: כולם, שרה לנו טינה צ'ארלס, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, יום רביעי בשבוע 29 ביולי 2026, ט"ו באב שמח, באולפן רון שלום, שאומר גם ט"ו באב שמח לשותפו היקר והחביב, מה אומר שותפי?
1: ט"ו באב שמח, רון היקר והאהוב. איך אתה? מעניינים.
0: תשמע, אחרי האהבה כזאת שאתה מרעיף עליי, אני קצת מתרגש. כן, זה יפה מצדך.
1: תשמע, לא כל יום.
0: ט"ו באב שמח, יואב.
1: ט"ו באב שמח, רוצ'ו.
0: ט"ו באב שמח.
1: כן.
0: אצלי הכל רגיל. מתארגנים. מי זה שם? מה זה, ברק סרי?
1: סרי פה?
0: למה הוא בא לאולפן? יואו, בטח בא להגיד ט"ו באב שמח, לא?
1: לא יודע, אין לי מושג למה הוא בא.
0: יואב, אני בלחץ שהוא שמע שאני מחכה אותו, זה בגלל השטויות שלך, אתה גם כן.
1: לא, נראה לי שזה קשור אליי, מה זה קשור אל... מה אתה רוצה? זה לא, מה השטויות שלי? הוא בא רגע להגיד שלום, אולי הוא בא לאחל ט"ו באב שמח. הוא בא לאחל ט"ו באב שמח,
2: שנייה, אוקיי? איזה ט"ו באב,
0: שנייה, ברק...
2: לא, ברצינות עכשיו.
0: באת להגיד ט"ו באב שמח?
2: איזה ט"ו באב שמח? תגידי, אתה לא מתבייש? אין לך בושה?
0: רגע, ברק, אתה מלחיץ אותי, לא? מה קרה?
2: אתה יודע, אין לך בושה?
0: מה עשיתי? מה אני עשיתי?
2: אתה בונה עליי קריירה, אשכרה, בונה עליי קריירה, עושה חיקויים שלי, כל העולם, איפה שאני לא הולך מדברים עליי.
0: רגע, לא.
2: על זה שיש איזה מישהו ברדיו מחכה אותך כל היום. אני אומר לך... אתה יודע, זה סוג של התחזות, אני אומר לך ברצינות.
0: אבל זה אתה משכנע אותי, זה יואב קוסמן משכנע אותי.
1: מה אני משכנע אותך? מה אתה מפיל את זה עליי?
0: רגע, שנייה, בוא נעשה סדר. אתה קוסמן אומר לי, אתה עושה חיקוי של ברק סרי, תעשה חיקוי של ברק סרי.
1: אתה מנפנף בזה, אתה מתגאה בזה, אתה עושה מתיחות, את כל העולם אתה מותח בתור ברק סרי. מה אתה רוצה ממני?
2: חבר'ה, אתה יכול לפחות להשמיע לי, אני רוצה לשמוע איך זה נשמע. אני שומע את זה מכל הכיוונים. בוא, אני רוצה לשמוע
0: זה מביך אותי.
2: איך זה נשמע החיקוי שלי. יאללה, נו, בוא נראה.
0: ברק, אבל לא, זה מביך. לא, לא.
2: הנה, אני מאשר לך. עזוב. מאשר לך, תעשה חיקוי שלי, בוא נצא נשמור.
0: אתה מאשר לי אבל, שלא יגידו לי אחרי זה ש...
2: לא, מאשר, אני שומע את זה בכל המקומות, תן לשמוע באוזניים.
1: מגיע לו, תן לו, תעשה לו את החיקוי, נו.
0: רגע, טוב, אני אצא רגע, אני לוקח שלוק, אני חייב איזה שנייה,
2: לא, אל תשחק לי אותה עכשיו, תשמיע אתה.
1: בסדר, סרי, הוא יעשה לך את החיקוי.
0: אבל לא, כי אתה קופץ עליי, אז אני כאילו, אתה יודע, אני בהתרגשות, אז שנייה, תן לי. הנה אני עושה לך, קבל.
2: איי, ברק סרי, אני יודע שזה נשמע לך מוזר, אבל מה אתה אומר? איך זה נשמע?
3: בונה, אני בהלם. בונה, אני אשכרה בהלם.
0: נכון? יוני.
2: תעשה את זה שוב.
0: לא נעים לי, נו.
2: אני בהלם. נשמע, כאילו אני מדבר. תעשה את זה שוב.
0: אבל לא נעים לי, ברק.
1: תן לנו.
2: באמת, טיפלת אותי, תעשה עוד אחד.
0: אז רגע, תן, אני לוקח שלוק. סבבה, אני חייב שלוק שנייה. רגע, קבל.
2: 2-4, תוכנית הצהריים שלכם, אני רון שלום, כרגע נשמע כמו ברק סרי, ולצידי ברק סרי.
0: מה אומר?
2: בונה, אני בהלם. הרקת אותי לגמרי, תקשיב, זה נשמע פצצה.
0: באמת אתה אומר, אתה לא סתם?
2: בונה, אבל אתה יודע מה?
0: מה?
2: עכשיו אתה מדבר איתי, יש לי רעיון, בוא נעשה דיל.
0: מפחיד אותי.
2: דיל
0: אבל, דיל חברי אבל, או שאתה?
2: דיל, בין חברים, תקשיב.
0: מה, ברק?
2: בוא נעלה לי רעיון, תקשיב את הרעיון. אני עכשיו שולח אותך לתוכניות שלי, יש לי ים תוכניות, יש הרצאות, יש זה, בוא תלך במקומי, אני אגיד לך מה להגיד, תדבר בשמי, ואיך אומרים, נתחלק ברווחים, מה אתה אומר?
1: בוא נעלה,
0: אתה...
1: הצעה טובה.
0: הבאת הברקה, זה כאילו יכול להגדיל את ההכנסות גם.
2: אתה יודע מה, בוא, תן לי עוד משהו, בוא נערקת אותי.
0: אבל לא נעים לי.
2: עזוב אותך, לא נעים לי, בוא, שבועות מתחזה לי, אלק לא נעים לי, דבר.
1: מגיע לו, תן לו עוד חיקוי.
0: בוא ננהל שיחה, סבבה, יואב, תרגע. עכשיו הרגעת אותי, כי הוא בא כאילו עצבני וזה.
2: הוא בא בטוב. אני בכל מקום, בכל פינה, אומרים לי,
1: מגיע לך לנוח, מגיע לך לנוח.
2: מחכים אותך. תן לי עוד משהו, נו.
0: אז בוא ננהל שיחה כאילו אני ואתה ביחד? יאללה, קבל.
2: יאללה, אח שלי ברק, מה קורה?
3: אני בסדר, מה איתך?
2: וואלה, גם אני בסדר. איך אני נשמע?
3: בואנה, $1,000,000.
2: $1,000,000. טוב, יאללה, קיבלתי הרעלת ברק סרי.
0: מה זה, מאמץ לי את הגרון. יו, ברק.
2: תותח, חבר'ה, אני לא יודע מה להגיד. מה אתה כועס? יצאתי גמור מהלם. אני בהלם, אין לי מה להגיד.
0: ברק, אנחנו אוהבים אותך, והכל ברוח טובה, אז אני יכול להמשיך
2: לעשות... תחשוב על הדיל.
0: אני חושב על הדיל.
2: בוא, נתתי לך רעיון, תחשוב עליו.
0: סגור, הנה, ברק סרי! קורי! תודה רבה!
4: פאפה, פאפה.
1: אני רוצה אחוזים אבל רון מהרווחים שאתה עושה.
0: סגור, סגור. פאפה, פאפה. יובל רפאל הייתה אצלנו אתמול.

0: יובל רפאל הייתה כאן אתמול באולפן ברוח מקסים, רוח שידברו עליו עוד יובלות.
1: היה חגיגה.
0: מה שעשינו לה כאן, וסליל קליפי שמתחה אותה בטלפון,
1: ומי שפיס... היא עשתה דמות? היא עשתה דמות בטלפון?
0: אנחנו צריכים להביא אותה לכאן.
1: שתבוא, שתעבוד איתנו, מה קרה?
0: חייבים.
2: לא צריך רק להפיק מוזיקלית ולכתוב וזה. אפשר גם לעשות שטויות, סליל. הלו.
0: אני מקווה שיובל רפאל, אתה יודע, היא מתאוששת ממה שהיא עברה כאן אתמול, כי זה לא היה פשוט.
1: לא היה.
0: לא היה פשוט למישהו שנמצא כאן בפעם הראשונה.
2: לא, איתנו היה סבבה. פשוט כשאהרון אהרון ויעקב יעקב הגיעו, זה...
0: זה אני מדבר, אני מנצל את הזמן שהם לא כאן.
1: להשתוללות אדירים,
0: כן. תשמע, אהרון אהרון עם הישג ענק, הוא הצליח לצרף אותה למפלגה שלו.
1: זה מדהים. בוא'נה, יש לו שמות, יש לו רשימה.
0: מקום שלישי ברשימה, אתה יודע, זה...
1: אתה יודע, אחרי שעכשיו קיבלת כזה אישור נחמד מברק סרי, אולי, אולי, תוכל לסדר לברק סרי רעיון עומק עם אהרון אהרון לקראת הריצה לבחירות.
0: רעיון בלעדי אולי.
1: כן, שיתארח בתוכנית שלו עם אוחנה. ויעשה רעיון רציני לקראת הבחירות.
0: אז שאהרון אהרון יגיע, אנחנו נדבר איתו על זה.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: בינתיים נספר לכם שאנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין ופלג בן צבי, אנחנו ברדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו קול.
3: רגע!
0: עם אופיר מו יוסף, 103 FM איתנו איציק אהרון, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, שלום לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק. וקצין הקישור אוריאל יאו.
1: האורך הראשי שלנו דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרל הדנוך. יניב מורוזובסקי. בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו שרים לחמש, אבל עם טוויסט בעלילה. יש לנו ג'ינגל?
4: ועכשיו שרים לחמש.
5: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים.
0: וכמו בכל יום, גם היום, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. שאל אותי מה הטוויסט בעלילה.
1: מה הטוויסט בעלילה?
0: לטו באב, כל השירים יהיו שירי אהבה.
1: יש!
0: לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עוד אין לנו חמש תשובות נכונות, עוד לא. לא. עוד לא היה לנו, נכון?
1: עד לא פגע חמש פעמים.
0: אנחנו מחפשים את הראשון שיענה על חמש תשובות נכונות, והוא יוכל לזכות במכונת אספרסו, אספרסו של אספרסו קלאב, מגץ עדים, נייד, מתנה דיל הדילים, ועוד שלושה פרסים. אם לא תדעו כלום, נשלח אתכם להשתלמות אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
6: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: 0552-103-103, 0552-103-103.
7: Ladies and gentlemen, 1, 2,

0: בכלל, טו באב, אתה מקבל היום שירים, אתה יודע, על הגבול, על הגבול הדק של אהבה שנאה.
1: אה, יאללה, קדימה.
0: יחסי אהבה שנאה. עומר אדם ו...
1: דיוויד ברוזה. דיוויד ברוזה.
0: כן. מה, למה אתה כל הזמן על הטלפון?
1: כי יש עכשיו את ה... עולה עוד פרק.
0: עוד פעם אתה עם הפודקאסט?
1: של הפרסים, כן. אני רוצה לשמוע אותם. אתה שמעת אתמול, היה פרק רציני מאוד אתמול.
0: אני הולך להכין לי קפה.
1: הם אתמול איששו את העובדה שמוצ'טבה גיי. אתמול הם הוכיחו את כל מה שהמוסד אומר, את כל מה שהמודיעין האמריקאי אומר.
0: זאת לא שמועה.
1: זה כבר לא שמועה, הם הוכיחו את זה אתמול.
0: אתה מאמין להם?
1: לפרסים? בטח.
0: אתה יודע שאני מאמין להם יותר מה שאני מאמין לטראמפ?
1: נו, הם אומרים את האמת.
0: רגע, מה מאיר, המתחיל?
1: אה,
0: אמירה על זה.
1: טוב שאתה על זה, שים כבר את ה...
0: חבר, מה, מה, מה, מה.

0: שלום לכל מאזינים ומאזינים. אני אחש.
1: ואני וראש.
0: והיום אנחנו רוצים לפנות לאויב הציוני.
1: בעלוהי קורבשי חק בר סורום זירומשים פדרסוק זורום אני מרדי שיר בש.
0: פדרסוק, הפדרסוק. אנחנו העם האיראני מחפשים אויב לקשר רציני.
1: נכון, זה טו באב היום. אנחנו מחפשים אויב יציב. שאפשר ילך להילחם בו לאורך זמן.
0: נכון. אויב שידע לראות עליי טילים גם אחרי 5 שנים של מלחמה.
1: אבל עדיין עם פרפרים, עם להט.
0: עם אש בוערת.
1: ושלא יקרא לי משוגעת כי הוא יודע שזה מדליק אותי.
0: נכון. תגידו, כמה חיזרנו אחריכם ישראלים מעצבנים?
1: 30 שנה איימנו להשמיד אתכם? עד שבאמת ניסינו.
0: ובתחילת הקשר הייתה מלחמה לוהטת עם הרבה מאוד יצרים.
1: נכון, היו פרפרים וטילים.
0: וטילים, נכון.
1: ומלטים.
0: מלטים, זוכר.
1: ואיומים ופיסוסים.
0: הריגוש, הריגוש היה בשמיים.
1: ופתאום, די, כאילו כלום. לקחנו הפסקה.
0: ובשביל מה? בשביל שנלחם באמריקנים בלעדיכם? לא, בחייך.
1: בשביל שאתם תלחמו בסוריה, בלבנון? מה זה מעניין אותנו?
0: הן לא נותנות לכם את מה שיש לנו.
1: הן לא מתקרבות לקורסוליים שלנו.
0: אפילו עזה, שאתם כל כך אוהבים להילחם שם, לא יודעת לאיים כמו שאנחנו מאיימים.
1: אז אולי מספיק.
0: אולי די.
1: די.
0: אתם לא רואים שזה meant to be?
1: נכון. נכון, אנחנו זוג משמיים.
0: כמה אפשר ללכת סחור סחור? נו,
1: אתם רוצים להמשיך עם המשחקים שיש לכם כזה זיווג?
0: אם אתם רוצים להמשיך עם משחקים, אז עוד פעם נראה על ירדן, ואופס, לא שמנו לב, פגענו גם באלת. אוי, סליחה, לא שמתי לב במקרה.
1: בטעות, כאילו בטעות.
0: סתם עשיתי טיזינג כזה, סליחה.
1: נכון, אתם מתים להרוג אותנו. תפסיקו עם זה עם משחקים.
0: וגם אנחנו, אני מודה, רוצים להשמיד לכם את הצורה.
1: נכון, עוד צבע ועוד מבצע עוד שבב, די עם זה.
0: די, בואו נכריז על מלחמה ללא הגבלה.
1: זה meant to be.
0: תראו את רוסיה ואוקראינה.
1: יש הרבה מה ללמוד מהם.
0: זה קשר רציני, זה אויבות מהשמיים.
1: הלוואי עליי אויב כזה יציב ומתמיד.
0: רק זוגיות כזאת טובה תביא לנו מלחמה טובה.
1: בס שישודה.
0: בס שישודה לטו באב, בטח.
2: בס שישודה.
3: מדרך או הזנה שוחח

0: אימי ג'אגר, הדואט החלומי הזה של מיק ג'אגר ואימי ויינהאוס.
1: ארון, ארון,
2: רגע, קום, קום, בוא שלום.
0: מה זה קום, מה זה קום?
2: קום, אני אומר לך רגע, קום בקטע טוב, לא בקטע של יענו זה.
1: מה קורה עם המועמד לראשות הממשלה, ארון ארון?
2: תשמעו, אני קודם כל, איפה יעקב? איפה יעקב?
1: אני יודע, מאיפה אני יודע איפה יעקב?
2: אז צריך להגיע, לבדוק את האולפן, מישהו בדק את האולפן, מישהו עשה מגנומטר, מישהו בדק.
1: לא, לא, האמת שעכשיו אני...
2: רגע, האולפן לא סטרילי?
1: אני, האמת, עכשיו אתה מלחיץ גם אותי? מה, אתה חושב שיש לך אויבים?
2: איך, מאירה, את אומרת לי להיכנס לאולפן בלי שהאולפן עבר בדיקה של מגנומטר וש... מה? איך אבל? מה זה?
1: שאני אעשה עכשיו בדיקה עם מגנומטר? אני אעשה רגע,
2: תעשה בדיקה, כולכם...
1: אופה, מה זה?
2: ייבדקו כולכם, כולכם.
1: רגע, ו... איסה, איסה, אתה מצפצף, איסה?
2: מה זה הדבר הזה, תגיד לי?
1: איסה מצפצף!
2: מה יש לו, מה הוא אכל?
1: מה הוא אכל? הוא אכל דג.
2: דג עם כספית.
1: יכול להיות, כן. אוקיי, זה מסביר את זה. טוב, אז מה קורה? ספר קצת מה קורה ב...
2: אני רוצה להגיד לכם ככה, קודם כל, אתמול היה יום שובר שוויון.
1: מה?
2: צירפתי את יובל רפאל למפלגת פורקז.
1: זה נכון, זה מהלך מטורף.
2: זה מהלך מטורף.
1: יש לך גם את יובל רפאל, גם את שי אמבר.
2: נכון.
1: גם מושי קפיה וגם מרגול.
2: גם מרגול.
1: ואנחנו יודעים שעדיין אושרית חוויה מרחקה לשיבוץ.
2: אושרית חוויה לא יכול להיות ברשימה הזאת. עם כל הכבוד לאושרית חוויה, אושרית, ואני פונה אלייך.
1: אתה אמיץ מאוד להגיד את זה כאן, אבל אז אתה פוגש אותה באולפן ואתה מתקפל. בוא, בינינו.
2: ואני פונה אלייך מכאן, אושרית חוויה, את לא בשביל פוליטיקה שהיא א-פוליטית. זה מפלגה א-פוליטית.
1: וואו, אתה...
2: היא דעתנית, היא באה עם דעות. אני לא בשביל דעות, אני מחפש אנשים בלי דעות.
1: כואב לי עליך, אחרי שאתה תתמודד עם אושרית חוויה, אני אומר לך.
2: אתמול כל הלילה הייתי בלופ, על זה שיובל רפאל הסכימה בכלל להצטרף למפלגה. אתה יודע איזה הישג זה בשבילי?
1: איזה מטורף, היא הייתה באירוויזיון, אתה יודע, כל העולם מכירים אותה.
2: אתה יודע מה זה בשבילה לבוא, להגיד, אני אנו מספר 3 של ארון ארון ומרגול?
1: תראה, היא כבר הייתה מספר 2 באירוויזיון, אני חושב שמספר 3 אצלך זה...
2: בוא נשמע את רגע ההסכמה.
1: עם כל הכבוד, עם כל הכבוד.
2: בוא נשמע את רגע ההסכמה. יובל רפאל, אני רוצה לצרף אותה לרשימה שלנו, מה את אומרת?
3: תרשפט
2: המרות
3: זה too much, אבל...
2: זאת מרגול?
1: אין, מרגול הייתה.
4: די, מרגול.
3: רגע,
4: אנחנו נסתדר את עובר.
3: אבל בגלל שהיא זמרת מכוננת, אז מה אכפת לי? היא לא חלה, היא
2: בלילה. אז נצרף אותה, אני אתן את האופציות, אולי המקום 3 ניתן.
3: אבל לא, אחריי אבל.
2: כן, את, מה לעשות?
4: זה ברור.
2: יושבת לנו על המוח, את רוצה רוטציה איתי?
3: לא, אני בעניין הזה אני אלימה מאוד.
2: טוב, אני יכול להכריז עלייך עם מספר 3 ברשימה, יובל רפאל?
4: מרגול, אני מודה לך.
3: תומכת, אסכרה חבר.
2: את איתנו ברשימה?
4: אני איתך.
2: איתנו ברשימה. זה היה רגע מאוד מאוד מרגש בקריירה של יובל, ויש לנו גם את הג'ינגל הקטן שהכינה למפלגת פול גז, בבקשה.
5: הצביעו פול גז של ארון ארון.
2: וואי, מרגש מאוד. רגע, הגיעו, טראמפ שלח?
1: מה טראמפ?
2: איך הוא העביר את זה? עם הצוות של ביבי?
1: מה?
2: וואלה, לא, טראמפ גם תומך בי.
1: מה?
2: אז הגיע, רגע, אז בוא.
1: טראמפ תומך בכלל הבחירות פה?
2: כן.
1: תוך כדי שהוא נפגש עם ביבי בבית הלבן, הוא...
2: העביר דרכו קלטת עכשיו.
1: מה? אתה דופק לי את השכל, בוא נע.
2: רגע, זה הגיע, יאללה, בוא. שים את זה רגע, שים את זה שנייה, בוא נשמע.
6: Ladies and gentlemen, citizens of Israel, this is your time to vote to the right side, to the wrong man, who would lead the state of Israel to freedom, to the beach, and return happiness to the civilians. Vote for Full Gas. זה האיש הגבר גבר. Smart that book hard hard.
7: הצביעו Full Gas עם ארון ארון.
6: Who is this woman?
2: מה דפק שם, מה הוא מלמל? מלמל שם איזה משהו.
1: אני לא הבנתי את המלמול, אבל...
2: מלמל שם איזה משהו, לא יודע, נראה לי זה, נו, יצא...
1: היה שם מלמול, אבל המסר, תשמע, המסר, אתה, יש לך תמיכה מ...
2: תמיכה, נו, גלובלית, על חושית, משהו, נו, פסיכיה.
1: זה מדהים, אתה יודע, יש דבר אחד, אבל ש... תראה, בתור אחד שהולך להצביע בבחירות האלה, אוקיי?
2: דו.
1: הייתי רוצה שתשדר למצביעים, ולתומכים שלך, שאתה כבר עומד מאחורי מה שאתה עושה, זה שתתחיל ללכת עם קפקפים, כאילו, אתה... אני רואה אותך, אתה עם נעליים.
2: וואלה, נכון, אני צריך לשמש דוגמה, לבוא עם קפקפים.
1: אני בא בטוב, אתה יודע, אני לא... זה ביקורת בונה, אתה יודע, אני רוצה שיצביעו לך.
2: אני מעריך את הביקורת הזאת, ואנחנו, ממחר, כל מי שרוצה להצטרף אליי, שיתחיל ללכת עם קפקפים, כי הדבר הראשון במצע שלנו זה שהולכים לים.
1: נכון, זה חשוב גם, אתה יודע.
8: רגע, יעני, אם אני בא עם קפקפים, אני ברשימה?
2: אם אתה רוצה, לא ברשימה, אתה יכול לבחור בי.
1: אתה מתפקד עם קפקפים.
2: מתפקד עם קפקפים.
8: אז אני לא בא.
2: לא, ב-20 אני לא יכול להכניס אותך, איציק, עם כל הכבוד, כי אני לא יכול נשמה שלי.
1: איציק, אנחנו צריכים אותך פה באולפן, גם אני נשאר פה באולפן, מה עם ארון עכשיו הולך לממשלה?
2: גם יואב לא ברשימה, גם...
1: אני לא מצפה אפילו שהוא יכניס אותי לרשימה.
8: אני, יואב, איסה.
2: לא, לא, חבר'ה, אתם, מה תעשו לי שכונה? אל תעשו לי שכונה. טוב, תקשיבו, עדן גולן ושרק, שרק.
1: מה אתה אומר? שרק שלמד אצל רזית?
2: כן, יואו, סטארבקס.

0: עכשיו, פרסומת זהב.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: 0552-103-103 פרסומות, מיד חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: מלוכלך.
1: וי וי.
0: וי וי, וי.
1: וי וי, אז אפרופו חמש, בוא נשחק שרים לחמש, מה אתה אומר? בוא נדבר עם רונן, עם ירושלים. שלום רונן. שלום רונן.
2: כן, שלום.
3: שלום. רונן, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
3: אז קודם כל, תקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: תן לו גם צמיד של לשון הרע לא מדבר אליי.
3: צמיד של לשון הרע לא מדבר אליי.
1: תן לו שני צמידים.
3: קח שניים.
1: שהידיים לא יריבו.
3: אתה יכול לתת לו גם אתה, אתה יודע. תן לו.
1: רק ביקשתי.
3: אתה רק אומר לי ואני נותן לו. מה זה משנה?
1: אתה יודע מה?
3: בוא, בלי לשון הרע. אתה יודע מה? בוא, בלי. מה קורה, רונן? מה עושה בחיים?
1: רונן? רונן, אתה איתנו?
3: מה אתה עושה בחיים, רונן?
2: או, נהג אוטובוס ציבורי.
3: או,
1: עכשיו אתה באוטובוס?
2: סיימתי, כן, עדיין באוטובוס.
1: אבל יוצא לך לפעמים בשעות האלה להיות באוטובוס בין 2 ל-4?
2: כל יום, מה זאת אומרת?
1: ואיפה הקו, בירושלים?
2: בתוך ירושלים.
1: בתוך ירושלים, ואתה משמיע להם רדיו? רדיו ירושלים, M3?
2: הציבור של ירושלים לא תמיד שמח לשמוע רדיו.
1: אוקיי, הבנתי. כן, כן.
3: אתה מבין.
1: תתפלי, תראי, אבל הרבה מאזינים עם אוזניות, בלי יודעים אם מאזין.
3: תגיד, רונן, כמה שנים אתה נהג באוטובוס?
2: מעל עשור.
3: מעל עשור? עוד היית בתקופה של המטבעות, של המכונת מטבעות המצחיקה?
2: לא, לא, לא, לא, אני לא עוד כדי כך.
3: בסדר, אני שואל, אני מתעניין, כי זה, אתה יודע, זה סאונד שאני באופן אישי מתגעגע אליו.
2: אנחנו קצת מהמבוגרים, לא הרבה מבוגרים, ככה באמצע, עוד לא.
1: אתה יודע שלפני איזה שנתיים, משהו כזה, הייתי באחוזה ברעננה, והלכתי ברגע שם, ואז רציתי, והייתי בלי הרכב, ואז אמרתי, אולי אני אעלה על אוטובוס, והתבשתי לעלות, כי לא ידעתי איך משלמים, לא ידעתי, אמיתי לגמרי.
2: היום יש הכרטיס האירוק הזה בכל מקום. הכרטיס
3: הירוק
2: הזה שכתוב עליו
3: רב-קו,
2: לרכבות, אוטובוסים, הכל, הכל,
1: הכל.
3: אין עליך, רונן.
1: רק תגביר, תגביר את הווליום.
3: בדיוק, עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת עליך, אישה, ילדים, משהו שאני צריך לדעת בשביל הפרסים.
2: נשואים 3, לפני חודשיים חיתנתי בת ראשונה.
3: מה אתה אומר, מזל טוב.
1: בקרוב אצלי, אמן.
3: וואו.
2: כן, תודה רבה. בטרוסה, בצומת שנות.
1: יפה, יפה מאוד.
3: מרגש מאוד, מרגש מאוד.
1: תשמע, רונן, אנחנו משחקים שרים לחמש עם שירי אהבה. כמה אתה טוב במוזיקה?
2: וואו, עכשיו זהו, אני אגיד לך טוב מאוד עכשיו ותתקיל אותי.
1: לא, לא מתקיל.
2: שבע מתוך עשר.
1: לא, לא מתקיל, יש לך 5 שירים. בוא נתחיל, נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
1: השיר הראשון שלנו לטו באב, בבקשה.
6: אני אוהב אותך
2: לאה. אוהב אותך גאה, אם אשכח אותך לאה, שמי לו ישראל.
1: זה תשובה כאילו של 5 תשובות נכונות
3: של אסף אשתר.
1: בוא נשמע.
6: אני אוהב

0: יפה. אחד מאחד.
1: יפה מאוד.
0: שיר מספר 2 לט"ו באב.
2: היא כל כך יפה.
3: זה צובד בלב שלך.
0: בוא נשמע.
2: היא כל כך יפה, זה צובד בלב שלך.
0: ועצום. יואב, לא אתה...
1: סליחה, אוקיי. נהנה פה, מה יש?
0: שיר מספר 3, בבקשה.
2: נשפך את הכסף.
3: יפצה, נו,
0: פרקס,
3: יש
0: בחטא,
3: לא, לא, לא, לא, לא.
0: אולי זה יעלה לך, בוא תשמע את זה שוב.
2: רגע. יש בחטא קסם.
0: נסה לשיר את זה בראש, יש בחטא קסם.
3: וואו.
0: את...
3: השיר הזה זה יקרא לאט לאט, או אהבה כנה?
0: לא.
3: אהבה חולה, אהבה חולה.
0: אהבה חולה. טוב, בוא נשמע.
3: כן, לא, לא, לא, לא עולה לי.
2: יש בך את הכסף, את כמו מדבר בגשם.
0: את כמו מדבר בגשם, לא נורא, יפה. שתי תשובות בינתיים, זה יפה.
1: אתה טוב, אתה טוב, רונן.
0: שיר מספר 4, בבקשה.
2: דיבר ליבי עכשיו, בתוך ליבי.
3: כנוף
2: הרבה עלים,
3: כמי נהר קסומים.
0: אני אתן לו איזה כתשובה נכונה, כי אנחנו לקחנו את הבית הראשון, בוא נשמע.
2: דיבר ליבי עכשיו, בתוך ליבי, כמו הרבה צללים, כמו הרבה שבילים.
0: קח את זה כתשובה נכונה.
1: זה הבית השני פשוט, מה שהוא נתן. כן.
0: אוקיי.
1: ממש טוב, רונן, בוא נה, אתה ממש חזק.
0: טוב, שיר מספר 5, בבקשה.
2: עוד סיפור אחד של אהבה.
3: לפני שסוגרים את האורות, הוא זכית מן המנוח.

0: אז אמנם הוא לא, לא זכה במכונת אספרסו של אספרסו קלאב, אבל הוא יקבל פרסים אחרים מאיתנו.
1: בטח, בטח. קודם כל, לקלה, לביתך שהתחתנה עכשיו, שאנחנו מאחלים לה מזל טוב מכל הלב, ורק עושר ועושר וכל מה שאפשר, אנחנו נעניק לה ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקסיף מואשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק ליחסון המוצרים. גם אתה יכול להשתמש בזה, רונן, עלה, בלי להתבייש. אתה מקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7, תל אביב.
0: ואני רוצה לתת לך גם ארוחה זוגית במסעדת חצות בירושלים. מכיר מסעדת חצות? אין מי שלא מכיר.
2: אתה המסעדות הטובות בירושלים.
0: אין מי שלא מכיר את מסעדת חצות, המסעדה שהיא האגדה. ממשיך הדור השני של משפחת אגמי, הם יודעים לטפל בבשר שם, במיומנות, במקצועיות, אתה הולך ליהנות. אגריפס, 121 ירושלים, מסעדת חצות, תהנה רונן, תודה שהיית, תודה ששיחקת איתנו.
2: תודה רבה לכם, תודה, תמשיכו לשמח, תודה רבה.
1: תודה אלוף, היה תענוג איתך. נסיעה טובה רונן, נסיעה טובה.
2: תודה רבה, תודה, כל טוב.
0: חדווה, אמרני.
3: נכון.
0: תל אביב בלילה.

0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
2: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיעה ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: יש לייפסטייל?
10: כן?
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
13: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
16: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
17: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
18: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צה"ל בהודעה רשמית מאשר כי במהלך הלילה שיגר ארגון הטרור חיזבאללה רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי של כוחותינו. אירוע שהסתיים ללא נפגעים, אך מהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול באזור. בכיר אמריקני מחיש כי צבא ארצות הברית תקף באיראן לפני זמן קצר, מוסר שליחנו בוושינגטון ברק רביד. מוקדם יותר טענה סוכנות הידיעות האיראנית פארס כי טיל ששיגרו האמריקנים פגע באזור לא מיושב במחוז הממוקם בצפון מערב המדינה. בעת הביקור המדיני בארצות הברית התראיין ראש הממשלה נתניהו לפוקס ניוז ונשאל מה יקרה אם ייאלץ לנחות במדינה שמכירה בצו המעצר נגדו.
1: You travel internationally. Yep. God forbid you had a medical emergency and you need to land. And you're about to land in a country that recognizes the ICC. It could complicate things. Do you worry about that?
2: Yeah, I think about it. You know, we have special forces around. You know, I served for 5 years.
1: No, the IDF is pretty tough. They have a very tough
2: reputation. Let's give them a new task. You know?
0: המראיין שואל את ראש הממשלה, האם אתה חושש ממצב שבו תאלץ חלילה לבצע נחיתת חירום רפואית במדינה המכירה בבית הדין הפלילי הבינלאומי? נתניהו משיב, לא, אבל אני חושב על זה, יש לנו כוחות מיוחדים וצהל הוא צבא חזק מאוד. אני שירתי 5 שנים ביחידה כזו, אם נצטרך פשוט ניתן להם משימה חדשה. ישראלי ששירת במילואים ובסדיר ביחידה מסווגת ריגל עבור איראן, ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים מכתב האישום.
3: הפרקליטות הגישה ב-16 ביולי כתב אישום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד אזרח ישראלי ששירת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ וניסיון למסירת ידיעה לתועלת האויב. בית המשפט צמצם את צו איסור הפרסום הגורף שהוטל על הפרשה. מהחקירה

0: והערב במהדורה המרכזית ב8 בערוץ 12, פרויקט מיוחד של אלעד שמחיוף על הישראלים בחול שחוזרים להצביע בבחירות 2026.
1: לפי הערכות כ-12 מנדטים נמצאים מחוץ לישראל בקרב בעלי הצבעה ישראלים שחיים בחול. בבחירות הקרובות, כך לפחות עושה רושם, רבבות ישראלים מתכוונים להגיע במיוחד לארץ. יש יוזמות רבות שיסייעו להם להגיע כדי לממש את זכותם הדמוקרטית. הערב במהדורה המרכזית אנחנו בפרויקט מיוחד חוזרים להצביע עם הישראלים והישראליות שישקיעו לא מעט זמן, לא מעט כסף, יעזבו את הכל מאחור כדי להשפיע על גורלה של הדמוקרטיה הישראלית.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים?
5: רפריה.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רפריה.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
5: רק רפריה.
6: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח. ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע,

0: עם פרנקי ואלי, can't take my eyes off you. פרנקי ואלי, אחד הזומרים של פעם, אתה מכיר?
1: פרנקי ואלי.
0: בלי. כן, טו באב, טו באב, יואב, תתרגל.
1: אני מתרגל.
0: זה יום שאנחנו בטוב.
1: הנה, אני בטוב איתך.
0: אתה יודע למה קוראים לזה טו באב?
1: כי זה שניים.
0: זה שניים.
1: זה דו. זה דו בעצם.
0: זה כמונו.
1: בעברית אומרים דו.
0: זה כאילו טו, שניים עד ארבע. טו. מירה אומרת לי בכלל שזה בכלל תת וו באב, בגלל, הייתי בטוח שזה שניים, כאילו.
1: זה בעברית, כאילו, כן.
0: מה אתה קונה לענת?
1: לענת?
0: בלי לסכסך. מה שלחת לה?
1: אני אגיד לך מה המחווה הכי גדולה שאני עושה לטו באב.
0: מה?
1: זה שאנחנו נשען עם המעברר תקרה ולא עם המזגן הלילה. זה המחווה.
0: וואו, וואו, איזה, תשמע, איזה מנץ', איזה ג'נטלמן.
1: מה, ככה זה בזוגיות אמיתית. כי כשאוהבים כל השנה, אז זה הדברים הקטנים. והיא בתמורה, הביאה לי לטו באב מרשם לתרסיס כזה לאף נגד אלרגיה. זה הדברים שהכי מרגשים אותי.
0: איזה זוגיות מדהימה, באמת.
1: תודה רבה.
2: כמו להזיע בלילה.
1: אין, כמו להזיע בלילה. לא, אבל מתוך אהבה. להזיע מתוך אהבה בלילה.
0: וואו, ריגשת.
1: תמיד פה.
0: באמת ריגשת, אני לא יודע אם אני... קשה לי אפילו לדבר מרוב ש...
1: אפילו שתפתי כלים כי היא שונאת. אז לכבוד טו באב, שתפתי אני מראש על הבוקר את כל הכלים.
0: למה אתה לא קונה למדיח כלים?
1: יש מדיח. פשוט הפעלתי אותו על הבוקר ושארתי כלים בחוץ שלא שמתי לב. אז גם אותם שתפתי. זה המחוות לטו באב אצלנו בבית משפחת כהן מוזס.
0: בני אלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון, עידן אביטל ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו קול,
3: רגע,
0: יציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, וכולם שומעים איזה זוגיות נפלאה יש ליואב ואנה.
1: חבר'ה, זה באמת זוגיות נפלאה, ככה זה כשאוהבים. מה, אנחנו צריכים להפציץ בפרחים ובשטויות? זה לא,
2: אבל זה נשמע עונש.
1: זה לא, מה?
2: לישון עם מאוורר.
1: זה מחווה של רצון טוב. זה חלק...
2: אין פה שום רצון טוב.
1: מה, יש לנו כל השבוע עם המזגן לכבודי, אז פעם לישון עם המאוורר תקרא.
0: אהרון, בוא, יש לך ספורט על הראש, עזוב אותך, אני לא יכול לשמוע אנשים שמדברים על זוגיות.
3: רגע! אין עליך.
0: אני יכול לדעת איפה היית, תגיד לי למה אתה מגיע רק עכשיו? אתה יודע שאני הכנסתי היום לאולפן בלי בדיקת מגנומטר, בלי שטח סטרילי, בלי כניסה עם חצוצרות, תגיד לי, אתה השתגעת?
3: אבל אני ביקשתי מעיסה לעשות את הבדיקה.
0: איזה עיסה, עיסה נראה לך יכול לעשות את הבדיקה?
3: עיסה? הוא ישן, טוב, אללה. לא, אבל תשמע, הייתי עמוס, היה לי
0: היום עמוס. איפה היית?
3: נפגשתי גם עם הנהג של מיקי זוהר, גם עם הנהג של דודי אמסלם, גם עם הנהג של דוד ביטן, גם עם הנהג של מאי גולן, וגם עם הנהג של מירי רגב.
0: מה הם אומרים?
3: יש פקקים, חבל על הזמן, באמת, עמוס, קשה לזוז.
0: עזב אותך, אני מחליף אותך, נשמע לך, אני מחליף אותך.
3: לא, מה קרה לך? אתה יודע שזה מה שהם אמרו, אבל לא שאלת מה אני אמרתי.
0: מה אתה אמרת להם?
3: שאין עליך בעולם הזה.
0: בסדר, אבל דודו איציק ושועה, כולם מתים לעבוד איתי עכשיו.
3: לקחתי מכולם מידה לקפקפים, אנחנו הולכים להעביר אותם, הם יהיו עריקים, אני אומר לך.
0: אבל תגיד להם לנהגים, של מי אמרת שהיית? של דודי אמסלם?
3: דודי אמסלם, דוד ביטן, מאי גולן ומירי רגב.
0: אין בעיה, אני מארגן לכולם קפקפים, אבל אתה אומר להם לא לנהוג באוטו עם קפקפים, זה מסוכן, אתה יודע.
3: מה פתאום, זה יכול להחליק.
0: יכול להתאפס לך בגז, בדפשה.
3: בטח, מה קרה לך, זהו.
0: רבותיי, לא לנהוג עם קפקפים, ואם אתם מאזינים לתוכנית עכשיו ושומעים איתנו, אל תנהגו עם קפקפים.
3: זה גם סבא שלי ישראל ישראל, מעג'ור, גם אמר לי לא לנהוג עם קפקפים.
0: משהו, היה נוסע על הקונטסה ועל הסימקה, על איזה אוטו היה לו. עם המלגיזה
3: גם הוא לא היה נוסע עם קפקפים.
0: טוב, יעקב.
3: רק נעליים סגורות.
0: יעקב.
3: מדרכים.
0: יש לנו ספורט על הראש
4: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה התקשרו עכשיו קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005
5: אם כן זה קורה כאן דני דבורין נעבור הישר למבזק הספורט של
3: המלך
6: זה לפחות השיר אבל
5: והאגדה
0: אתם
5: אין עליו

0: קבלו אותו.
1: תודה רבה. אני רוצה להגיד לכל הצוות שעוסק במלאכה, לצ'ארטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת.
2: ערוץ מספר אחת אין עליו.
1: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, הגברי המסוכס המנץ', יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, סגיד פאר, רן לויצקי וכמאנו שקד מורג. אמרתי ברק קיסר קיסרנו, לא אמרתי.
2: לא אמרת.
1: אמרתי דורון אורן אורננו, לא אמרתי.
2: לא אמרת, לא.
1: טוב, בוא נתחיל, תן ליואב
2: לשבת.
1: תן ליואב לשבת.
2: יואב, בוא, מה אתה חושש? מה, לא נושך?
1: טוב אהב, לא, בקטע טוב, בקטע טוב.
2: לא נושך, בוא נשב ביחד, אתה יודע מה?
1: יאללה, שוב.
2: יאללה, חצי טוסיק, חצי טוסיק.
1: יאללה.
2: יאללה, טוב, טוב, אבל תזוז עוד קצת. הנה, מה אתה דוחף, יאללה. אוקיי, אז אתה שמת לב, נו, יעקב, תן לי קצת מקום. בסדר, הנה, אני מתרחק.
1: תן לו מקום.
2: יאללה, תתחיל כבר, נו, המבזק התחיל.
1: יש לך ספורט או אין לך ספורט?
3: יש לי ספורט. יש רעידת אדמה שמגיעה מאירופה.
1: איזה רעידה? מה, עכשיו היה רעידת אדמה?
3: מטאפורית, אהרון, לא באמת.
1: בוא נעשה, תגיד מטאפורית. בוא נעשה, אתה לא נורמלי, אתה מלחיץ אותי.
3: סליחה.
2: מה אתה מלחיץ אותו? מה, אתה גנוב?
1: אתה יודע כמה חברים שלי עכשיו באירופה, אתה אומר לי רעידת אדמה באירופה, מה, אתה טמבל?
2: כמה הודעות אני מקבל?
1: על מה הודעות? איזה הודעות?
2: לא באמת קיבלתי, סתם רציתי להראות, כאילו יש לי הרבה...
1: איזה עצבים אתה, חשבתי, אתה אני אגיד לך יואב, חשבתי הוודו שלי על אירופה כבר עובד, אתה מבין? אמרת רעידת אדמה, אמרתי את הוודו שעשיתי, למרות שהוא כבר עובד, אתה יודע?
3: עובד שעות נוספות, בוא נאמר, הולך שם.
1: גלי חום קיצוניים בצרפת, שריפות בספרד, ברדק שלם.
3: לא, אבל תשים לב, אהרון, מה שאנחנו מדברים עליו זה שבאירופה שוקלים להחרים את המונדיאל. להחרים את המונדיאל, זה מטורף. סקאי מפרסמים.
1: קודם כל טוב לנו, יחרימו את המונדיאל, אנחנו יכולים...
3: נוכל לעלות.
1: מה אנחנו? אנחנו גם אירופה, אבל לא...
3: אנחנו נחשבים אירופה.
1: נחשבים, אבל אנחנו לא באירופה.
3: לא, אנחנו לא אירופאים בשום דבר. סקאי מפרסמים שנבחרות באירופה דנות להטיל חרם על המונדיאל.
1: וואי,
3: וואי. כי פיפה רוצה למכור לחברות פרטיות אחוזים. מהמונדיאל כדי לגייס כספים.
1: בואנה אינפנטילו הזה, עושה קומבינות.
3: לא יאמן.
1: חבל על הזמן, הוא רוצה לנו למכור, להפריט אותם כאילו, למכור אותם לחברות פרטיות.
3: כסף, כסף, כסף, כסף.
1: יא, כאילו הכל בחיים זה כסף, זה לא יאמן, יאללה. פרופו כסף, יעקב, העברת לי את הביט היום, כמה
2: העברת? העברתי לך 680, כי אני קצת בחריגה, אבל מחר אתה תקבל עוד, בסדר?
1: בסדר, בסדר. רגע, רגע, רגע, אז אתה אומר, אירופה רוצים להחרים את המונדיאל בדוק?
3: כן, זה מה שהם אומרים, כל אירופה.
1: רגע, איזה אירופה? אירופה שלנו? מה? אירופה מוסלמית? אירופה אירופאית? אירופה מלעונית? אירופה התרבותית? איזה אירופה?
3: אירופה, אירופה שהיא אירופה, כל אירופה.
1: כל אירופה?
3: כל אירופה.
1: כאילו אתה מדבר גם אירופה המוסלמית, גם אירופה האירופאית.
3: אירופה.
1: גם המלעונית והתרבותית.
3: אירופה, אני אומר לך אירופה, מה עוד אפשר להבין?
1: תשמע, אני לא רוצה לחמם, אבל אני במקום אירופה, עובר לשחק בכלל בגביע אסיה.
3: האמת?
1: כי אירופה זה כבר לא אירופה. הם נהיו יותר אסיה מאירופה.
3: נכון, כן.
1: למשל, תן לי את ההמנון הספרדי עם הדרבוקות, בבקשה.
3: יאללה.
1: קבל, זה אסיה.

0: אני רוצה על רקע המוזיקה הזאת וההמנון הצרפתי, אני רוצה לפנות לאירופה, לאירופה המוסלמית, לאירופה האירופאית, לאירופה המלעונית ולאירופה התרבותית. תחרימו את המונדיאל. תחרימו את המונדיאל.
1: תשמע, כשאתה מדבר ככה, כשאני כבר יודע שאתה רץ גם לראשות הממשלה, זה מקבל צד אחר לגמרי.
0: נכון, מקבל את הצד הממלכתי שלי, הקריזמטי שלי.
2: אין, חייבים לבחור בך, אהרון. אתה יחיד במינו, באמת. במי עוד נבחר? מה, מי עוד ייקח אותנו לים בקפקפים? מי? מי יעשה כזה דבר?
0: יעקב.
2: מי יעז להגיד, אני לוקח את כולם לים? אף אחד, אין לה אף אחד את האומץ לעשות כזה דבר.
0: ריגשת.
2: אין עליך.
0: אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע, מה אתה רוצה, אהרון?
1: וואלה, כזה גבר, הטראמפ הזה, אהלק.
2: מה קרה?
1: נראה מה טראמפ אומר על איראן, אנחנו הולכים לפרק להם את הצורה, אהלה, איזה גבר. תראה טראמפ הזה משתדל.
2: אתה יודע, באמת לא שאלנו אותך מה לגבי מדיניות חוץ, מה?
1: הוא הולך לפרק את הצורה של כולם, אני.
2: סבבה, מצוין.
1: זה המדיניות חוץ שלי, מי שמתעסק איתנו, תראה אותו טראמפ, וואלה, זה הכותרת עכשיו.
2: טוב, אבל למה לדבר על מלחמות עכשיו?
1: לפרק להם את הצורה, רגע, אני מדבר אבל, דחמך. אז על מה, אתה רוצה לדבר עם עוד שלום, אני אשב בצד.
2: כן, אנחנו תן לנו קצת לעבוד על הזוגיות. תן קצת לעבוד על הזוגיות.
1: תן לי.
2: אתם אכלתם את הראש קודם, עכשיו אנחנו נעבוד על הזוגיות.
1: אני פה, סבבה, אבל תראה, טראמפ רוצה לפרק לב את הצורה. ואני רק אגיד שאני חולה עליך, כן, עליך.
0: טוב, יאללה, בוא.
2: טוב, יאללה, אז איך אתה חוגג את טו באב?
0: אני או אהרון?
2: אתה.
1: אני כל יום אצלי טו באב.
2: לא, אני מדבר עם רון. רון, איך אתה, רון שלום, חוגג את טו באב? עם מי, עם מה,
0: תגיד
2: מה תכננת, מה הזמנת, מה התוכנית?
0: אני עם טייגר המלך. טייגר המלך, ככה אני חוגג.
2: אתה חוגג עם חתול?
0: זה לא סתם חתול. זה טייגר המלך, אח יקר בלב.
2: אתה רוצה שאני אדבר עם אמא שלי, אולי דורונה פנויה?
0: אני כבר לא...
2: אולי שימשונה, גידונה, אני חושב שהיא... האמת שאני חושב שגידונה רווקה.
0: יואב, אני לא מתרגש מזמן, מטו באב, זה לא דחוף לי לחגוג, אתה יודע, אני כאילו, אני חוגג כשבא לי, סבבה? אבל כן מעניין אותי, נגיד, איך... נגיד דוקטור קרטוס חוגג.
2: מה? דוקטור קרטוס חוגג? מה נראה לך? מימי, אוקסנה, מה אני חוגג?
0: זה מסקרן, ונגיד מיכל הקטנה, זה גם מסקרן.
2: טוב, היא, האמת, היא בטח חוגגת בענק.
0: מיכל בקטנה, תקשיב.
2: כן, חוגגת בגדול.
0: אמנם קוראים לה מיכל בקטנה, אבל היא חוגגת...
2: חוגגת בגדול.
0: בגדול, תמיד, כאן. אתה יודע, מוזר, אבל כאילו, לא היה שום אייטם.
2: לא היה שום, באמת? האמת? הייתי ב... כן? לא ראיתי
0: בכל ה... ונסתי דוקים היו אייטמים.
2: בכל הערב טוב וזה, לא?
0: לא היו אייטמים, TMI.
2: לא ראיתי באינסטגרם כלום.
0: נאי פלוס.
2: כלום לא ראיתי, לא.
0: גילי משאלי.
2: בוא תקשר אליה רגע. בוא נשאל מעניינים.
0: יא, מאירה. שאל לך רגע למיכל בקטנה? כן.
2: נשאל מעניינים. מה קורה? מה התוכניות, מיכלי? מה... יפה שהיא מפרגנת, כאילו, זה יפה.
0: טוב, היא טסה איתו גם לחול. הלו?
3: רון! לב שלי, לב אדום שלי.
0: מה קורה, מיכלי? גם יואב פה.
3: יואב!
2: כן!
3: לב שלי, לב לבן שלי.
2: מה קורה, מיכל? טו באב שמח!
3: טו באב שמח לכל עם ישראל היקר והאהוב. ולבוכבוט שלי, אהבה שלי, לב שלי.
0: טו באב שמח, מיכל, תגידי, איך חגגת? לא יצא שום אייטם, פשוט אמרתי לו אוהב לבדוק, בדקנו תהיה מה, בדקנו.
2: אין כלום.
0: כלום.
3: בושה. בושה, אתמול, בשעות הערב, חזרתי מארבע הופעות הביתה, וחיכו לי מאות פרחים על המיטה, עם טבעת יעלום.
0: וואו.
3: ומכתב אהבה נוטף תשוקה.
0: וואו.
3: הבת שלי בולי צילמה אותי, מתרגשת ובוכה בלי דמעות.
0: וואלה.
3: ואף עמוד בידור, אפילו לא אחד, לא משך את הסרטון והעלה אותו.
2: וואו, זה ממש, זה ממש לא בסדר, מיכל, זה לא לעניין, זה לא לעניין.
3: חודש אב, חודש אב, זה חודש חזק ומלא משמעות. בית המקדש נחרב על שנאת חינם, ועמודי בידור נחרבים כל יום על בחירת אייטמים לא מוצלחים. אייטם!
0: אייטם! שמעתי נכון? אייטם, טוב, מיכלי, תקשיבי, תתעודדי, עוד לא נגמר טו באב, וזה עד הסופה שלפחות יש לך עוד מלא זמן ליצור עוד אייטמים. תנסי אולי משהו יותר קיצוני, את יודעת.
2: כן, תקצי לי קצת.
3: רון, לב שלי.
0: כן.
3: אתה מלמד את אבא לעשות ילדים? אני ובוכבוט כבר צילמנו סרטון שאנחנו עושים סנפלינג מעזריאלי לקריה, שאנחנו מתעסקים כשבינינו קצפת.
0: לא נכון.
3: אין מצב שזה לא אייטם. אייטם!
0: אייטם!
2: אייטם! אני בטוח, זה בטוח אייטם.
0: אייטם!
2: שיהיה לכם המון בהצלחה עם הסנפלינג והקצפת. אייטם! אייטם!
3: אתם! אתם ואתה ואתה וכולכם.
0: אייטם!
3: לב לבן שלי, יואב.
0: ביי, מיכל.
2: ביי, מיכל.
3: לב אדום שלי.
2: ביי, טו באב שמח. ביי, ביי.
0: ביי,
2: בהצלחה. אייטם, אייטם.
4: שניים עד ארבע. עושים קאמבק. עושים קאמבק.

0: פאר טאסי, איזה דבר, איזה קאמבק לשיר הזה.
1: צייה לעולם, פאר טאסי, יופי של שיר.
2: יאללה, קדימה.
1: טוב, יואב, הדבר הבא הוא משהו שלא יעניין אותך, מה? אז אני מציע בקטע מה? טוב, שתלך לשתות קפה או משהו, ואנחנו...
2: לא? מה? לא? מה פתאום?
1: מה?
2: לא? אני פה.
1: יואב, אין לך מה לעשות כאן עכשיו, לך תנוח קצת, תחזור עוד מעט, סבבה,
2: אין
1: עליי.
2: אין סיכוי, אין סיכוי, עכשיו אני רוצה לדעת על מה אתה מדבר.
1: אבל זה לא בשבילך.
2: עד, מה לא בשבילי? מה?
1: אני רוצה לדבר על דיסני פלוס.
2: מה הבעיה? למה זה לא בשבילי?
1: למה לא בשבילך? כי אני רוצה לדבר על הסרט השטן לובשת פראדה 2.
2: מצוין.
1: שהגיע לדיסני פלוס. Okay. זה סרט שמתעסק לא מעט באופנה. ובוא נאמר, לא יודע איך לומר את זה בלשון עדינה, אתה ההפך מהאיקון אופנה. סבבה, בלי, בקטע טוב, לא יודע לב.
2: אני לא יודע למה אתה מתכוון, רון.
1: אתה לא קשור. אתה לא קשור, נו, אני רואה איך אתה מתלבש, אתה לא קשור, בקטע טוב.
2: מה רע בך שאני מתלבש? מה רע?
1: בקטע טוב, טוב, אני לא רוצה לפגוע אתמול.
2: מה? מה רע?
1: אין קשר בין הדברים, תראה, טישרט עם סימני פליטה של אסי, זה לא מקובל בעולם של פאשניסטות כמוני, אתה יודע.
2: רון, אני אבא צעיר, אצלנו זה מקובל.
1: והג'ינס? והג'ינס הזה, תראה איך הוא יושב עליך.
2: מה הבעיה עם הג'ינס?
1: נראה לי שלא נוח לו בכלל.
2: לג'ינס לא נוח עליי?
1: כן, הוא היה מעדיף שמישהו אחר ילבש אותו, למשל מישהו כמוני.
2: אוקיי.
1: ומה זה הנעליים האלו?
2: מה, יש לי סניקרס, מה הבעיה עם סניקרס?
1: שידעו ימים טובים יותר, נו, אתה גנבת אותם מהומלס, יואב.
2: תגיד לי, מי ישמע? בוא נדבר קצת עליך, מר אופנה. האופנתי, הגדול, הדגול.
1: אתה, לא, לא.
2: מה?
1: אני, אתה יודע, אני בן אדם מוקפד.
2: מוקפד, סבבה.
1: כן, כל פריט לבוש אצלי הוא מותג, מצליח, וכל הפריטים יחד, בבקשה, אם אתה עוטף אותם יחד.
2: מה איתם? אז מה...
1: כליל השלמות.
2: כליל השלמות.
1: השלם גדול מסך חלקה.
2: אם אתה חי לפני 40 שנה, אחי, בוא, אתה בן אדם מבוגר, מסתובב עם כובע מצחייה הפוך, ועוד מעז לדבר איתי על לוק, טוב שאתה לא מסתובב עם סקייטבורד, תחזיק בומבוקס ביד, ותצא, תעשה
1: פייקטנס,
2: פחות. גם כן.
1: אני באתי בקטע טוב, נו, מה?
2: סבבה, בקטע טוב.
1: עזוב, נו, אתה לא מבין באופנה, נו.
2: סבבה, טוב. לא, אתה מבין באופנה.
1: לא, אתה מבין באופנה.
2: לא, אתה מבין באופנה, סבבה.
1: אתה מבין באופנה.
2: אתה הכי מבין באופנה.
1: אתה יודע מה, בוא נעשה לך איזה חידון קצר כזה.
2: יאללה, תן לי חידון, קדימה.
1: מה זה הוד קוטור?
2: מה זה? הוד והדר. לבוש.
1: זאת אופנת עילית צרפתית בתפירה עדנית, בהזמנה אישית, סבבה?
2: אני ידעתי את זה, מה אתה...
1: ידע את זה, אוקיי. מה זה נגיד פרטה פורטה?
2: פרטה פורטה זה כדור לאלרגיה, הוא נגד גודש באף. מה, אני לא יודע? אתה יודע איזה אלרגיות יש לי?
1: זה בגדים... זה בגדים שמוכנים ללבישה בייצור המוני, במידות סטנדרטיות. בקיצור, אתה לא מבין כלום, ואני אגיד לך, איך אני אגיד את זה? אתה קורבן אופנה.
2: תספר כבר על הסרט, נו. תספר על הסרט, די.
1: אז אחרי כמעט 20 שנה, השטן לובש את פראדה 2, מחזיר את מירנדה לעולם אופנה שהשתנה לגמרי, אבל העולם השתנה לגמרי, עם מגזינים שנאבקים לשרוד, עם דיגיטל שמשנה את כללי המשחק, גם אנדי ואמילי חוזרות. הפעם לא כעוזרות, הפעם כנשים חזקות עם הרבה מה להוכיח.
2: שמע, אולי אני לא מתלבש.
1: אתה לא.
2: כמו בסרט.
1: אתה לא.
2: אבל אני מאוד אהבתי את הסרט הראשון, כי בסוף זה לא סרט על בגדים.
1: זה לא יותר, רק על בגדים.
2: סבבה, סבבה. זה יותר על מה אדם מוכן להקריב למען הקריירה שלו.
1: נכון.
2: אוקיי?
1: נכון.
2: ואני הזדהיתי מאוד עם מה שקורה בסרט הזה, כי גם אני, בשביל הקריירה שלי, אני נאלץ לעבוד עם בן אדם קטנוני, מניפולטיבי, שרואה רק את עצמו, שקשה לו להבין שיש משהו חוץ ממנו והשולחן הקטן עם השדחן שלו, שאין לו יכולת לראות את האחר, והוא מתעלל בכולנו עם כל הדרישות המופרכות, וגם יש לו OCD.
1: נכון, הקרפל הזה, זה פשוט לא...
2: אני מדבר עליך, רון! אני מדבר עליך!
1: אוקיי.
2: את הסרט השני, אני אהבתי עוד יותר, כי הוא המשך ישיר...
1: בוא, נהיה נינוחים.
2: סבבה, את הסרט השני, אני באמת אהבתי עוד יותר, כי הוא המשך ישיר לסרט הראשון, רק שהפעם המערכת יחסים השתנתה לגמרי, אוקיי? ומירנדה, המנהלת הגדולה שכולם פחדו ממנה, ממש זקוקה לעזרה, כמו שרון, יום אחד... יהיה זקוק לי, ממני לעזרה, אם אתה יודע, להתקלח או להתלבש, עוד שנייה אתה מאבד את היכולת לשלוט בגפיים שלך.
1: בחיים לא, בעיקר בגלל איך שאתה מתלבש.
2: סבבה, סבבה, סבבה. אתה יודע מה מזל גדול?
1: מה?
2: שקרפל לא פה.
1: וואי, וואי, איזה מזל, אה?
2: אני רק חושב, מה היינו צריכים להגיד על איך שהוא נראה ומתלבש. זה היה לא נעים.
1: השיער שלו, זה משהו לא ברור, אם זה שלו, זה חיה שיושבת לו על הראש.
2: הלוק המוזנח שמשדר כאילו, די, אני ויתרתי, אני ויתרתי.
1: הטישרט הדאויה שנראה כאילו ישן בכמה לילות, זה פשוט לא יאמן.
2: זל שהוא לא פה, כי באמת היינו כותלים לו את הצורה.
1: השטן לובש את פראדה 2 בדיסני פלוס, לכו לראות, אבל תעשו לעצמכם טובה, תתלבשו יפה.
2: לפחות כמו רון.
1: לא כמו יואב.
2: תודה.
1: תודה.
0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: יש לייפסטייל?
7: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל?
12: טראומיל מציל.
11: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
13: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית. מושרת.
14: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ועכשיו, פרסומת זהב. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לי טוב.
1: ניק נאן מתוך האלבום החדש שלו, נקודת תורפה, 11 שירים יפים ליוצר המוכשר הזה, אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי שאני צריך לסבול אותך יואב עוד כמעט 20 דקות, קצת פחות
2: לא 20 פשוט, דקות. לא פשוט, לא פשוט.
1: תגיד, אני חייב לדעת מה קרטוס עושה ביום האהבה, זה לא עוזב אותי.
2: מצוין, בוא נתקשר אליו, מה הבעיה?
1: לא, אני אגיד לך, יש לי בעיות איתו, אתה יודע. אי אפשר לדעת באיזה רוח, מצב רוח אתה תתפוס אותו.
2: מה אתה דואג? בוא נדבר איתו, שיב, יום האהבה היום.
1: שיב רגע, אני אתקשר, אבל הוא אוהב אותך יותר, נו, בחיית יואב, אתה יודע.
2: בסדר, אני אדבר איתו, טוב? אני אדבר איתו.
1: יאללה, סגור, צלצלו אליו, צלצלו.
2: יאללה, אוקיי.
3: דוקטור קרטוס, רופא משפחה ופואת נשים.
1: דוקטור?
4: היום אני אלכסנדר, אתה יכול לקרוא לי אלכסנדר.
2: אוקיי. מה שלומך, אלכסנדר?
4: תוסיף עבור שוליו.
2: תגיד, איפה אנחנו תופסים אותך?
4: אני בתוך ג'קוזה עם שמפניה טובה של סלוודור. עשיתי עיסוי רקמות עמוק, אכלתי ביצי נחס וקוויאר תנין, ועכשיו אני נח בתוך מיטה של לב פרוותית.
2: וואו, בונה, זה ממש ספציפי, דוקטור.
4: כן, זה ספציפי.
1: תשאל אותו עם מי הוא חוגג, עם מי הוא חוגג.
2: דוקטור, זה אלכסנדר, אפשר לדעת עם מי אתה חוגג את חג האהבה?
4: אני שמעתי את האידיוט שלך שם בצד החרטטן הזה, שאומר לך לשאול אותי שאלות צהובות. מה אכפת לו עם מי אני?
1: אלכסנדר, לא בקטע צהוב, אכפת לנו ממך, ואנחנו רוצים לדעת, לפרגן לך.
2: אני לא חייב לדעת, אני לא חייב לדעת, זה רון ממש סקרן.
1: למה אתה ככה?
4: זה חיסיון רפואי, אני לא יכול להגיד.
1: מה רפואי בזה, דוקטור?
4: אתה תסתם פזרך, אני לא צריך אישה כדי לחוג אהבה, אני אוהב את עצמי, אני חוגג עם עצמי.
2: אוקיי, יפה. ואיפה אוקסנה?
4: אוקסנה הלכה להביא לי עוד ביצי נחש.
2: רון, אתה רוצה עוד מידע? נראה לי מספיק לנו, נכון?
1: בסדר, אין לי עוד שאלות, אין לי שאלות.
4: כן, אתה דביל, אתה חוגג יום האהבה?
1: אני?
4: כן, אתה, אמרתי דביל, מי יכול להיות?
1: לא, אני לא חוגג, אני כבר אחרי, אתה יודע.
4: אחרי, רונה. אתה יודע, רונה.
1: מה?
4: אהבה היא כמו ניתוח מאיים.
1: מה זאת אומרת?
4: אם אתה מפחד להיכנס, אתה נשאר עם אחר הבית.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה היה קשוח.
4: אני עכשיו הולך לפדיקור דגים, אז אני ממשיך לארוחה של ביצי נחש.
2: אחלה, אחלה, נשמע כיף חיים. תהנה, אלכסנדר, אנחנו פה בתוכנית שלנו אוהבים אותך מאוד.
1: לא כולם. תודה רבה, אלכסנדר.
2: הוא גם שר יפה.

0: חגיגה באולפן עם החברים של פורטרט ורון רוזנפלד, שווה לכם ולך לצפות, כי יהיו פה חמישה נגנים.
1: יאו!
0: כן, חסר פה רק אולי שנשים איזה פודיום, במה כזאת.
2: עם החצות צרענים, ואז יאו.
0: כן,
2: יאללה.
0: כן, שווה
2: איזה
0: לך.
2: איזה כיף, מאוד. איזה כיף.
0: זהו, אז תבואו.
2: אז אנחנו נעשה משחק מאזינים עכשיו?
0: לא, איך מספיק? מה, לא נשאר לנו כמעט זמן.
2: לא?
0: מה אמרת לי, אהרון, שיש לך?
3: רגע, אתם משחקים, מה אתם משחקים, איך זה נקרא המשחק שלכם?
2: שרים לחמש, שרים לחמש.
3: אנו גם שירי אהבה?
2: כן.
3: אז וואלה, אתה יודע מה אני עושה לך מבחן אחד?
2: לי?
3: לך, בעל פה, שיר אחד אני עושה לך.
2: יאללה, קדימה.
3: וואלה, כמה אתה יודע להמשיך אותו, אתה מקבל ממני גם משקפיים, גם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, גם אתה מקבל ממני ערכה לשיער של
2: טראפלה. אם אתה בא עם כל ההבטחות האלה, זה שיר שאתה יודע שאני לא יודע אותו בחיים, אתה בא להשפיל אותי כאן בלייב.
3: קבל, מוכן?
2: אין בעיה, יאללה.
3: תוריד את המוזיקה שלי, יגיד, המוזיקה בלבלה אותי, שים לב, שיר אהבה לטו באב במיוחד, קבל. Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep, why, why, why, why, why, why, why?
2: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
3: אתה יודע מה אני מתקיל אותך?
2: יאללה.
3: And when I go to sleep, I think about you.
2: And when I go to sleep, I think about you.
3: תן לו חצוצרות, תן
2: לו. יש, יש.
3: הפתעת בענק. אין עליך, כל הפרסים עליי.
4: את אחלה ואת חמודה.
3: גוגי גוגי גוגי.

0: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד הזה איסה כלבלב. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב בורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, קון, קון.
1: נגיד תודה לרדיו צפון לבני הלפרין, פלג בן צבי, תודה לרדיו ירושלים לעידן אביטל, לרדיו קול.
2: רגע.
1: לאופיר מור יוסף. תודה רבה לך, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר. תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו. אנחנו גם בטיק טוק, תודה לצוות הטיק טוק וזה, ואנחנו גם בספוטיפיי ואפל מיוזיק, חפשו את הפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, יואבה.
0: רונה.
1: לך לחגוג עם הנאטי.
0: יאללה.
1: תודה שהיית.
0: תודה לך.
1: תודה אסי.
3: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.

0: הילדות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
2: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
8: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
0: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
13: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: מבצע קיץ

0: סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ביקור נתניהו בוושינגטון, ראש הממשלה נפגש אמש עם סגן הנשיא ונס, והיום יפגוש את שר המלחמה הגסט. הנשיא טראמפ מסר לפוקס ניוז כי השיחה בינו לבין נתניהו הייתה טובה, ובהתייחס למתקפת הפתע של איראן הבוקר על ירדן, אמר בחריפות, אנחנו הולכים לקרוא עליהם את הצורה, נקה בהם בעוצמה, הם הולכים לחטוף מכות קשות, לשון דברי טראמפ. ראש הממשלה התראיין גם הוא בעת הביקור לפוקס ניוז ונשאל מה יקרה אם יאלץ לנחות במדינה שמכירה בצו המעצר נגדו.
2: You travel internationally. Yep. God forbid you had a medical emergency and you need to land. And you're about to land in a country that recognizes the ICC. It could complicate things. Do you worry about that?
3: Yeah, I think about it. You know, we have... We have special forces around, you know, I served for 5 years.
2: Well, the IDF is pretty tough. They have a very tough
3: reputation. Let's give them a new task.
1: המראיין שואל האם אתה חושש ממצב שבו תיאלץ חלילה לבצע נחיתת חירום רפואית במדינה מכירה בבית הדין הפלילי הבינלאומי. נתניהו משיב, לא, אבל אני חושב על זה. יש לנו כוחות מיוחדים וצהל הוא צבא חזק מאוד, אני בעצמי שירתי ביחידה כזו. אם נצטרך, פשוט ניתן להם משימה חדשה. צהל בהודעה רשמית מאשר כי במהלך הלילה שיגר ארגון הטרור חיזבאללה רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי של כוחותינו, אירוע שהסתיים ללא נפגעים, אך מהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול באזור. ישראלי ששירת במילואים ובסדיר ביחידה המסווגת ריגל עבור איראן, ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים מכתב האישום.
4: הפרקליטות הגישה ב-16 ביולי כתב אישום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד אזרח ישראלי ששירת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ וניסיון למסירת ידיעה לתועלת האויב. בית המשפט צמצם את צו איסור הפרסום הגורף שהוטל על הפרשה. מהחקירה במשרד הביטחון ובשב"כ עלה כי הנאשם עמד בקשר עם גורם שהזדהה בפניו כגורם מודיעין איראני. הנאשם אף התבקש בשלב מסוים לסייע בגיוס חייל לטובת קשר עם אותם גורמים.
1: והערב במהדורה המרכזית ב-8 בערוץ 12, פרויקט מיוחד של אלעד שמחיוף על הישראלים בחול שחוזרים להצביע בבחירות 2026.
5: לפי הערכות כ-12 מנדטים נמצאים מחוץ לישראל בקרב בעלי הצבעה ישראלים שחיים בחול. בבחירות הקרובות, כך לפחות עושה רושם, רבבות ישראלים מתכוונים להגיע במיוחד לארץ. יש יוזמות רבות שיסייעו להם להגיע כדי לממש את זכותם הדמוקרטית. הערב במהדורה המרכזית אנחנו בפרויקט מיוחד.

0: עובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692
0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: דלתות פנים?
3: אקרפריה.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: אקרפריה.
2: דלתות פנים מעוצבות? אקרפריה.
3: אקרפריה.
4: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח. ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: הכותרות הראשיות של היום הזה, כן, אנחנו כותרת ראשית, אז נהיה עם הכותרות הראשיות של היום, וכהרגלנו נעסוק בדברים מעניינים שקורים כאן בירושלים. ט"ו באב, כדאי לכם להישאר לזה, ונשוחח כמובן במה שמעסיק אותנו מאוד, בייחוד אחרי הפגישה של נתניהו וטראמפ, מה, לאן הדברים מתקדמים, ואולי בראייה ממעלה, לנסות ולהבחין את מה שקורה ברמת המערכת הבינלאומית. יהיה איתנו דוקטור גיא לרון בנושא הזה. ננסה להבין גם את איראן לעומק. דוקטור מאיר ג'וויד אנפר יהיה איתנו, וכהרגלנו מוזיקה טובה, וגם מחקר חדש שמצביע על כך שכמות די צנועה של אגוזים ביום, אנחנו מיד ניתן לכם את הכמות, עוזרים להימנע מדימנציה, שזו מחלה שבעיקר מגיעה בזקנה, אבל תמיד כדאי וטוב להימנע ממנה כמה שאפשר. כל הפרטים מיד מתחילים. תחילה אנחנו להתפתחויות כאן באזורנו, במזרח התיכון, אחרי הפגישה של נתניהו וטראמפ. אתמול האמריקנים חוזרים לתקוף את איראן, למעשה לא רק את איראן, אלא גם תוקפים מיליציות פו-איראניות בעיראק, ואחר כך זה בהחלט מתרחב ומדרדר גם לכדי תקיפה באיראן עצמה, ממש לפני זמן לא רב, ואנחנו רוצים להביט על כל מה שקורה, על מהלך הדברים, ממעלה, לנסות ולהבין איזה שהם שינויים אולי עמוקים יותר שקורים כאן, ואנחנו לא ממש שמים לב עליהם. איתנו דוקטור גיא לרון, מרצה וחוקר גיאופוליטיקה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. שלום רב.
2: שלום עדי.
1: אז איך אתה רואה את הדברים מנקודת מבטך המחקרית, ההיסטורית, וגם כמובן בחיבור לאקטואליה של מה שקורה ממש היום?
2: כן, אז חשבנו שאנחנו נכנסים לתקופה של הפסקת אש, אבל היא לא יציבה. אין שום סיכום בין ארצות הברית לאיראן, ובינתיים הלחימה מתחדשת. בלי, כן, האיראנים שלחו טילים לבסיס האמריקאי בירדן. טראמפ ממש עכשיו הודיע שארצות הברית תקה בעוצמה באיראן, והמערכה מתרחבת. היא כוללת עכשיו באמת את עיראק, שאת המיליציות הפרו-איראניות

0: סעודיה וארצות הברית הפציצו הבוקר. אנחנו יודעים שלפני כמה ימים הייתה התקפה סודית של חילות האוויר של קווייט ובחריין באיראן על בסיס מודיעין אמירתי, ואנחנו יודעים גם שאוקראינה פגעה באונייה איראנית בים הקספי. זאת אומרת, עוד מדינות נשאבות למעגל הלחימה מלבד ארצות הברית, וזה בעלות הברית של ארצות הברית שתוקפות עכשיו את איראן.
1: ואחד הדברים שהזכרת היום בשיחה אחרת שלנו, זה טור, מאמר של אחד האורחים הבכירים בפייננשל טיימס, שמציע למעשה את האפשרות שאנחנו אולי בכלל כבר נכנסנו למלחמת עולם.
0: כן, גדעון רחמן בפייננשל טיימס, אז הוא מנע עוד התפתחויות שכוללות את העובדה שצפון קוריאה, על פי מה שאמר הנשיא אוקראיני זלנסקי, צפון קוריאה עומדת לשלוח עוד 30 אלף חיילים לרוסיה, לטובת זה שהם ישרתו בחזית שיש לרוסיה מול אוקראינה, וילחמו לצד החיילים הרוסיים. שתי המדינות, גם צפון קוריאה ורוסיה, משפרות את תשתית התחבורה ביניהם, סוללות כביש חדש בין שתי המדינות. אז כשגדעון רחמן צרף את מה שקורה בין צפון קוריאה לבין רוסיה, את העובדה שגם אוקראינה מעורבת עכשיו במלחמה עם איראן, ושהמלחמה בין אוקראינה לרוסיה רק הולכת ומסלימה, הוא אמר, זאת מלחמת עולם. מלחמת עולם היא מלחמה שבה מצטרפות כמה זירות ביחד, ויש מחנות מוגדרים. הוא חשב שהמחנה של סין, איראן, צפון קוריאה ורוסיה הוא די מלוכד. הדאגה שלו, הוא אמר, האם אירופה וארצות הברית יודעות לעמוד יחד כבעלות ברית ולהילחם שכם אל שכם במערכה הזאת.
1: והוא גם מתמקד, כמו שאמרת, בארצות הברית מול סין דווקא. זאת אומרת, הוא רואה את שתי לא בכתי, את שתי המעצמות הללו כראש כל אחת של המחנה שלה, מה שמרמז שאכן אנחנו מצויים בהעמדת כוחות שהיא באמת מעבר לאזור שלנו. זה לא רק ארצות הברית מול איראן, זה בעצם ארצות הברית מול סין. כשאתה מסתכל על כל מיני דברים שקורים כאן, וגם במנותק אגב, דברים שמטרידים את הנשיא האמריקני, אל מול מהלכים שעושה סין, בהרבה מאוד תחומים אגב, וכאן אנחנו כבר גולשים ל-AI, שהפך להיות אחת הזירות המרכזיות של האימות הלא מזוין בין שתי המעצמות. איפה ממוקמת כל אחת? מה זה? זה סוג של מלחמה קרה בסגנון חדש, אולי שם שאתה נותן לאימות המעניין הזה בין שתי המעצמות שאנחנו עדים לו היום?
0: אז כרגע זה מלחמה קרה, ונכון ששתי המדינות האלה מקיימות ביניהן אימות טכנולוגי בשאלת ה-AI, אבל נראה שבמקביל דברים מסלימים, כי כן, נודע שסין עומדת לשלוח טילי כתף נגד מטוסים בכיף של 70 עד 100 מיליון דולר לאיראן, זה אמור לקרות ב ימים הקרובים כדי לעזור לאיראן לחדש את ההגנה האווירית שלה. אבל אחד הדברים שאני חושב עליהם, ואני בטוח שגם בפנטגון חושבים עליו, זה שמה שקרה בעצם מבחינתה של סין, זה שארצות הברית הגיעה למפרץ הפרסי, ובלחימה שלה מול איראן היא סגרה את מצר הורמוז, ומצר הורמוז זה תחנת הדלק של אסיה, זה מה שהוא היה בשני העשורים האחרונים. האינפלציה אגב מכה קשה במדינות כמו הודו ואינדונזיה, ודרום קוריאה שסוחרות עם סין. זאת אומרת, האינפלציה הזאת תגיע לסין. ואחד הדברים שסין יכולה לעשות זה להגיב בטיוואן. כי למה, זאת אומרת, זה לא סתם להגיב בטיוואן, זה כמו מהלך של פוקר. אם את ארצות הברית סוגרת לי את השיבר של הנפט שלי סין, שאני מייבאת גז ונפט מהמפרץ הפרסי, אני יכולה להגיב בזה שאני אעשה מצור ימי על טיוואן, ואני אשלול ממך ארצות הברית תשעה לשבבים הטיוואנים, שזה 90% מכלל הספקת השבבים העולמיים. אז העיניים שלנו ממוקדות במפרץ הפרסי, אבל יכול להיות שעוד כמה חודשים אנחנו נפנה את המבט לעבר מצר טיוואן.
1: זה היה עשוי להיות מעודד, אבל למען האמת, לא כל כך, כי אנחנו יודעים מה טבעם של הדברים הללו. דוקטור גיא לרון, תודה רבה. מה שבטוח זה היה מלמד, השיחה
0: הזאת. תודה רבה, עדי.
1: תודה רבה, להתראות. עכשיו אנחנו ממשיכים ורוצים להבין גם מה קורה בתוך איראן ולקבל את התרשמותו של דוקטור מאיר ג'וויד אנפר מהדברים. דוקטור מאיר ג'וויד אנפר איתנו, אוניברסיטת רייכמן, שלום רב לך.
2: שלום, שלום.
1: אז אנחנו נוטים לדבר על איראן כאיראן, כאיזושהי יחידה אחת, אבל תמיד זוכרים ש... אתה ואתם המומחים מסבירים לנו שאיראן מורכבת מהעם, בתוך העם יש גוונים, אבל גם משלטון או מאנשים שמחזיקים בכוח, וגם בתוך השלטון יש כל מיני גוונים וכאלה עם נטיות מסוימות ואחרים עם נטיות אחרות. ספר לנו מה קורה בימים האלה באיראן, מה מטריד את התושבים בפנים ומה מטריד את ההנהגה?
2: מה מטריד את התושבים? הוא זה שהאינפלציה יכולה בדרך ל-80% ואנשים, מה שאנשים יכולים לקנות, הסל הקניות כל הזמן מקטין, כי לאנשים אין, מה שהם מרוויחים זה הרבה פחות מההוצאות שלהם, והמצב מדרדר ואין להם שום תקווה. שיש אינפלציה 80%, זה אומר שהמחיר של כל הדברים שקונים עכשיו זה 80% יותר גבוה משנה שעברה, אבל המשכורת שלהם עולה בקושי 10% או 20%, וזה ממש מדאיג את העם. מה שמדאיג את המשטר זה שהם לא סומכים על טראמפ, הם מאמינים שזה בן אדם שאי אפשר להגיע להסכם איתו, כי הם הגיעו להסכם איתו, הסכם גרעין עם אובמה, והוא הפר את ההסכם, והם מודאגים מזה שהפסקת האש ייתן לעשות הברית את ההזדמנות כדי למלות את הרזרבות של הנפט שלה, והיא יכולה, וכתוצאה מכך היא יכולה לחזור למסע ומתן עם יד יותר חזקה.
1: וכשאתה אומר את הדברים האלה, זה די מעניין, משתמע כמעט כאילו אלמלא הנשיא טראמפ היה מדגים חוסר אמינות מול האיראנים, יכול מאוד להיות שמה, שהם היו מעוניינים בהסכם כרגע, הם פשוט לא מסוגלים להאמין לטראמפ. זאת אומרת, אם יהיה נשיא אחר אולי זה כן יכול לקרות, או שזה לא הכיוון בעיניך?
2: אני שכחתי להוסיף משהו חשוב מאוד. זה מה שטוענים השמרנים באיראן, זה מה שהם טוענים, סליחה, שכחתי להגיד. יש אנשים באיראן שלא מעוניינים בתוך המשטר, הם רואים סכנה בזה שהכלכלה האיראנית לא יכולה להתמודד, ועוד שנתיים של טראמפ הכלכלה האיראני יכולה לקרוס בגלל הבעיות הכלכליות, כי לייבא דברים לתוך איראן זה הרבה יותר קשה והרבה יותר, זה כמעט בלתי אפשרי דרך הדרום, בגלל כל האמריקאים הרסו את כל הנמלים של איראן בדרום המדינה, ורוב המוצרים שמייבאים לתוך המדינה זה דרך הנמלים האלה. וזה מוסיף לאינפלציה, יש להם מספיק מוצרים באיראן, אבל זה הרבה יותר יקר לייבא אותם. וזה מדאיג אותם, אבל האנשים במשטר רואים, הם מפחדים משלום עם ארצות הברית, כי האמריקאים לא רק הבטיחו, סליחה, יש מסוק, אני לא יודע אם זה האיראנים שמחפשים אותי, אני לא
1: חלילה, אנחנו לא שומעים, אגב, אנחנו בסדר.
2: הם מפחדים משלום, כי האמריקאים, זה נשמע קצת אבסורדי, אבל אני חייב להגיד את זה, שהם מפחדים מזה שטראמפ הבטיח להם 300 מיליארד דולר השקעה באיראן אם יש הסכם, וזה מדאיג אותם. אני בטוח ששומעים את זה, אומרים, סליחה, מה?
1: נכון, אבל אפשר להבין את זה, כי השקעה אומרת השפעה.
2: השפעה, ואם יש השקעה באיראן ויש מוצרים זרים שמגיעים, אז הצרכן האיראני הולך לקנות את המוצרים זרים שהם באיכות שלהם הרבה יותר טובה מהפקקטה שמייצרים באיראן בצורה מכונית בכל המוצרים הקרועים של החברות של המשטר.
1: מעניין, עוד איזושהי אפשרות של אולי הכרעה של המשטר הזה, לא רק בדרכי מלחמה. זאת אומרת, אם הם מפחדים מזה, סימן שיש עוד דרכים להחליש את המשטר הזה.
2: אני חושב שהמשטר הרבה יותר חלש ממה שהוא מראה מבחינה כלכלית, אבל הם מאמינים שהם חייבים להחזיק מעמד עד הבחירות הביניים בארצות הברית, ואז זהו, טראמפ יבוא והוא עם תנאים יותר טובים לאיראן. זה מה שהם מאמינים. אוטוטו, בוא נחזיק מעמד עד הבחירות הביניים, טראמפ יחזור, יהיה יותר חלש, מוחלש, ואז אנחנו יכולים לקבל מה שאנחנו חושבים. ככה הם חושבים.
1: כן, ומה שיפה שיש מהצד השני, אנשים שחושבים שאחרי הבחירות, אז טראמפ יתקוף, ויתקוף במלוא הכוח, אז כמובן הכל נקודת מבט. דוקטור.
2: זה לפעמים לשמוע לפרשנות של האנשי משטר לגבי ארצות הברית, זה כמו להקשיב לסמוטריץ' ובן גביר שמדברים על כל עניין במדינת ישראל.
1: כן, לחלוטין, לחלוטין. דוקטור מאיר ג'וויד אנפר, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.
1: להתראות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסום מיד אחרי הנשוב, עם כל מה שהבטחנו לכם, גם איך חוגגים כאן בירושלים, איך נקרא לזה? גיל הזהב זה גם כבר לא מקובל לומר, נכון? הגיל החדש. כאן בירושלים, כן, גם הם חוגגים את יום האהבה. ספיד דייטינג, מיד על הסיפור הזה, וגם המחקר שמצא כמה אגוזים צריכים אנחנו לאכול ביום כדי להדוף, להרחיק, להימנע מלחלות בדימנציה. מיד חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים. קדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: יש לייפסטייל?
7: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
11: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין ממוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: ישועה זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט,
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
6: חזרנו. מועסקים רבים, עובדים רבים בחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, למעשה חברות ה-AI הגדולות בעולם, מזהירים במכתב שהם מפנים לממשל האמריקני מפני ההשלכות של הטכנולוגיה AI שמתקדמת בקצב שאנחנו בני האדם לא יכולים לעמוד בו, לא יכולים להתגונן מפני ההשלכות המסוכנות של הטכנולוגיה, כך הם טוענים. איתנו עכשיו מיטל וייסברג, כתבת הטכנולוגיה של גלובס, שלום לך.
7: שלום, מה נשמע?
6: בסדר גמור. אז מדובר ביותר מאלף עובדים. אנחנו מדברים על חברות כמו OpenAI, שהיא זו שמחזיקה בין היתר ב-ChatGPT, Meta, גוגל, אנתרופיק, והם מזהירים, בעצם מבקשים למשטר את עצמם. זה מפתיע.
7: כן, מאוד. מפתיע ולא מפתיע, אנחנו מדברים באמת כאילו בחודש הזה אנחנו רואים איזושהי תופעה הרבה הרבה יותר רחבה של המון מכתבים פתוחים שיוצאים. אם זה בתחילת החודש, ראינו מכתב שחתמו עליו 200 כלכלנים בכירים, מתוכם 16 זוכי פרס נובל, ויש לך את החוקרים הראשיים מחברות הבינה המלאכותית הכי גדולה, שבעצם פנו לכל קובע המדיניות וככה לממשלות ולארגונים גדולים, אמרו להם, שמעו, אנחנו לא ערוכים. הבינה המלאכותית בעצם מחלחלת מהר ממה שציפינו וממה שחשבנו, ואם מדברים בעבר על מהפכות כמו המהפכה התעשייתית, שלקח לה כמה עשורים, 40 או 50 שנה, לשנות את החיים שלנו, פה אנחנו מדברים על איזשהו קצב שאף אחד כבר לא מבין את המהירות שלו, כלומר אין לנו מספיק זמן, ואנחנו רואים שזה נטמע כמעט בכל אספקט של החיים שלנו, המון מפוטרים, האם מדינות באמת ערוכות לקלוט כל כך הרבה מפוטרים, אם זה ברמה של דמי אבטלה, ובסוף כאילו גם יש להגיד שאנשים חושבים שיהיה בסדר, ויהיה פריון, ויווצרו משרות חדשות, אבל הבן לבן הוא מאוד מפחיד. גם את הצד של המנהלים, וגם את הצד בסוף של העובדים. יש לנו גם מכתב שראינו זאת, כאילו עובדי גוגל או עובדי מייקרוסופט, שמפחדים גם שהם בעצם, הרי בהייטק, בעבדים מתעשיות אחרות, אין לך הרבה פעמים ארגון עובדים, אז גם עובדים מרגישים שהם לא מוגנים, כאילו, אז היום יש להם משרה מובטחת, מי אומר שככה זה גם יהיה מחר, אז אנחנו באמת באיזושהי תקופה של שינוי מאוד מאוד גדול, מאוד מפחיד, המון ודאות.
6: ואת מזכירה באמת את הסיכונים האלה, הם נוגעים גם בדברים הללו, וצריך לציין ש בימים האחרונים, זה קרה גם בחודשים האחרונים, אבל ממש לאחרונה התבשרנו איך אותו מודל חדש בפיתוח של OpenAI הצליח ממש לפרוץ את הסביבה שבה הוא פותח, ולפרוץ בעצמו לחברה אחרת,
7: אגין פייס, כן.
6: בדיוק,
7: שזה
6: די מדהים.
7: כן, זה בעצם גם המודל, הוא היה צריך למצוא תשובות, והוא הבין והסיק שהתשובות שהוא צריך למבחן שעשו לו נמצאות אצל החברה הזאת, והוא בעצם הצליח לפרוץ לחברה ולמשוך לעצמו את התשובות. וזה, כן, אנחנו כאילו עדים גם סכנות חדשות, שזה באמת כאילו האנשים עצמם שמפתחים את הטכנולוגיה הזאת, תוך כדי הפיתוח שלה, מתמודדים עם כל מיני סיכונים ודברים שהם לא יכלו לחזות אותם, אז זה באמת מאוד מטורף, מאוד מפחיד, גם מאוד מרגש הרבה אנשים. אבל אין ספק.
6: מבחינת הממשל האמריקני, ככל שאת יודעת, כי אני יודעת שלמשל, יש מי שמייעצים לנשיא טראמפ, שכן חושבים שצריך מאוד מאוד להגביל את הטכנולוגיות האלה, את החברות האלה, אבל כרגע זה מתנגש עם האינטרס האמריקני שאולי טראמפ רואה, שזה בעצם התחרות מול סין. כלומר, ככל שהם משטרו ויגבילו, זה עלול פשוט לגרום לארצות הברית להפסיד. אז יש כאן גם איזשהו שני שיקולים שנמצאים על כף המוזניים שאני לא כל כך מקנה בנשיא טראמפ ובאנשי הממשל שצריכים להחליט. כי בסין, כן. מה שבטוח, הם לא ממש תראו את עצמם כל כך מהר.
7: זה ממש נכון, ובאמת כאילו יש פה איזושהי דילמה, בארצות הברית לפחות מטעם הממשל טוענים שיש פה גם חשש לאיום של ביטחון פנים וגניבת מידע, וככה יש לנו את המודלים הסינים שכל פעם יוצא אחד חדש ויוצר טלטלה מטורפת בוול סטריט, אבל הטענה הסינית והחשש גם שהם מצליחים לפתח מודלים עם יכולות דומות למודלים שאנחנו מכירים, כמו ChatGPT או המודלים של אנתרופיק, בעלות הרבה הרבה יותר זולה, והם גם, קצב הפיתוח שלהם כנראה מאוד מהיר, ולא בכדי גם מנכ״ל NVIDIA ג'נסן אמר בעצמו שכאילו הסינים יצליחו להשיג בסופו של דבר את הקצב של החברות האמריקאיות, ועל כן כאילו את רואה שדווקא מהצד של התעשייה אומרים זה לא יהיה נכון להגביל, אנחנו דווקא צריכים לעבוד בשיתוף פעולה, היא גם יכולה לייצר להם יותר אינסנטיב להתחיל לפתח פתרונות לעצמם, והם בסוף גם הצטרכו את הטכנולוגיה המערבית, אז יש פה באמת דילמה.
6: ממש ממש דילמה, אבל בסוף נצטרך להידרש לעניין הזה, ולכן זה מרתק ומעניין. תודה רבה לך, מיטל וייסברג.
7: תודה רבה גם
6: לך. להתראות. תודה. עכשיו, קצת מוזיקה, שיר השבוע.
2: ועכשיו, שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים.
9: רביב כנר, בית ריק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: שלומי האורח אומר שיוצאים לפרסומות, זה מה שאנחנו עושים. יוצאים לפרסומות ונחזור עם הספיד דייטינג של, לא של גיל הזהב, היום אומרים הגיל החדש. חוזרים עם זה מיד כאן בירושלים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
4: שירות, איכות ומחירים מעולים.
5: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
6: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
16: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
17: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
18: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
19: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
3: חזרנו, ועכשיו אנחנו ליוזמה מעניינת וחביבה לרגל ט"ו באב. כאן בירושלים איתנו ורד דיה, מנהלת קשרי קהילה במגדלי הים התיכון. שלום לך.
4: שלום וברכה עדי, מה שלומך?
3: בסדר גמור. אז שמענו משהו שעודד ושימח אותנו מאוד. גם בגיל החדש ולא בגיל השלישי, או שזה בסדר לקרוא לזה גיל הזהב, כל הפוליטיקלי קורקט.
4: אנחנו קוראים לזה הגיל החדש, אבל...
3: אהה, אוקיי, אהבתי, אהבתי את זה. אז בגיל החדש, כן, ממשיכים להתמקד גם באהבה וביחסים, אפילו עושים ספיד דייטינג.
4: נכון מאוד. אז באמת הערב מתקיים אצלנו בבית בירושלים ספיד דייטינג, לפנויים ופנויות בגיל החדש, גם לכבוד ט"ו באב, ובאמת המטרה שלנו היא לאפשר מפגש אנושי נעים בין אנשים שמבקשים להכיר, כי אין גיל אהבה. אין גיל אהבה.
3: את צודקת. זה גם חלק, זה גם חלק מ... קודם כל זה חלק מהחיים, זה חלק טוב ומרומם של החיים, ואני מניחה שזה גם... אני לא יודעת מה אומרים הרופאים או המומחים בנושא הזה, אולי אתם יודעים, אבל ודאי יש לזה גם תרומה לבריאות, גם נפשית אבל גם פיזית, וגם אריכות ימים.
4: לגמרי. הקשרים וחברויות מעניקים תחושה של משמעות, והשייכות לאנשים נוספים, והאירועים המשותפים, והחוויות המשותפות, אני בטוחה שהם מעריכי חיים ונותנים תוכן ועניין בחיים, שזה חלק מהעניין.
3: בהחלט. ושאלה, מה התגובות שאתם מקבלים? הם ודאי מדברים איתכם, אם הם מרוצים מזה או לא, אולי אפילו כבר נוצרו זוגות.
4: האמת ששני דברים. דבר ראשון, הספיד דייט הראשון שאנחנו מקיימים הוא כאן אצלנו בבית, הוא מיועד גם לאנשים מבחוץ, לא רק לדיירי הבית. אז התגובות הן המון סקרנות והתרגשות וקצת מבוכה, אבל ניכר כמה העצמה של האנשים לקשר ולקירויות הוא גדול בחולים. ובנוגע לדברים שנוצרו, אז אצלנו בבית בהחלט נוצרו מספר זוגות מדהימים שהכירו כאן. יש לנו זוג אחד שהוא בן 90 והיא בת 80, זוג מהמם, ועוד זוג בסביבות שנות ה-90 שניהם. שפשוט מצאו אהבה בבית, מצאו אחד את השני אחרי מסע חיים ארוך ביותר בכל העולם.
3: אין כמו אהבה, אהבה, היא מסובבת את העולם כמו שאומרים. אז ורד, אנחנו מודים לך מאוד ששיתפת אותנו ושוחחת איתנו על זה. יכול מאוד להיות שעכשיו עוד קהילות של הגיל החדש כאן בירושלים ואולי ברחבי הארץ יאמצו את זה ויתחילו להרבות גם בקשרים המיוחדים והחשובים האלה. ורד דיה, תודה רבה לך.
4: ט"ו באב שמח לכולם.
3: ט"ו באב שמח. להתראות. ועכשיו אנחנו ל... אנשים עסוקים, זה ט"ו באב, בכל זאת. אנחנו עוברים עכשיו לשוחח על המחקר החדש שמתפרסם על אגוזים ותרומתם להימנעות או הפחתת הסיכון לחלות בדימנציה. זו מחלה שמאפיינת אולי באמת את הגילאים המתקדמים יותר, אבל לא רק. וכמובן, ככל שאפשר להימנע ולהקטין את הסיכון, הרי זה מבורך. איתנו דוקטור עידו פלדור, מהמחלקה לנוירוכירורגיה במרכז הרפואי שערי צדק, ומיד יהיה איתנו. בינתיים, אולי ברוח טו באב, לא, הנה הוא איתנו, רק אחריו נשמע את המוזיקה. קודם כל אנחנו רוצים לשמוע על האגוזים. שלום רב לך דוקטור פלדור.
5: שלום.
3: אז אנחנו יודעים, תמיד יש כל מיני אמיתות כאלה ואחרות לגבי מזון. אנחנו יודעים שאגוזים זה בריא וחשוב לאכול בריא. אבל מה בעצם המחקר הזה מראה לנו? ממש כמות שאותה אנחנו יכולים לצרוך ביום, והיא תסייע לנו משמעותית באחוזים ניכרים להימנע מהמחלה הזו, או יותר נכון להפחית את הסיכון לחלות בה?
5: לא, לא, אני לא, אני לא חושב שזה מה שהמאמר אומר. אני לא חושב שיש איזושהי כמות של אגוזים שבן אדם יאכל ותמנע ממנו דמנציה. אני חושב שהאגוזים הם, הצורה שאני קורא את המאמר הזה, זה שהאגוזים הם מעין סמן, נאמר, לאורח חיים יותר בריא. אתה פחות, אולי אנשים שאוכלים אגוזים, יש להם יותר נטייה לעשות ספורט, לא לעשן, בכלל תזונה יותר בריאה, טיפול בגורמי סיכון וככה, ולכן, אולי בגלל זה, יש להם סיכון נמוך יותר לדמנציה, אבל אני לא חושב שיש איזושהי, שאם מישהו יתחיל לאכול חופן אגוזים כל יום, אז הוא ימנע מעצמו דמנציה, או אני ככה קורא את זה.
3: וזה בגלל שהמחקר הזה בעצם לא מצביע על קוזליות לצורך העניין. זה בגדול איך שאתה קורא את הדברים. כפי שאני מבינה אותך.
5: יש כמה מגבלות גם במאמר עצמו, זה נאמר במאמר, החוקרים עצמם מדברים על המגבלות של המאמר. אחד מהמגבלות האלה זה העובדה שהוא מעין סקירה לאחור של נתונים שנאספו כבר לפני כן, הוא איזה מין אוסף של שלושה מאמרים שונים משתי מדינות שונות, שבו לקחו נתונים שנאספו לפני כן והסתכלו עליהם מחדש. מגבלה שנייה זה שכמות האגוזים שאנשים, לפי המחקר, שאנשים אכלו, זה לפי שאלון, זה לא שמישהו נתן להם אגוזים, או מישהו ספר כמה זה, פשוט שאלו אותם בשאלון, כמה, לפני כמה שנים, כמה, או בעתיד, כמה בערך אתה אוכל ביום. יש מגבלות למאמר הזה, הוא בסך הכל מאמר יפה, עם המון חולים והמון שנות איסוף, הוא מאמר יפה, אבל אני לא חושב שהוא נותן לנו איזושהי בשורה, שאם נאכל חופן אגוזים ביום, אז זה ימנע דמנציה.
3: אז בכל זאת מעניין לדעת האם חוקר ובעצם אדם שעוסק בדיוק בטיפול בדברים האלה, או עוסק גם מחקרית בזה, דולה בכל זאת מהמאמר. זאת אומרת, אם זה מוסיף לך משהו בתור קלינאי, וגם אולי יש עוד איזושהי תובנה שאתה יכול להוסיף לנו שאנחנו לא יודעים לגבי הקשר בין מזון לדמנציה ובכלל למחלות נוירולוגיות כאלה ואחרות.
5: אני חושב שיש כמה דברים. קודם כל, בהחלט יש, וגם זה נאמר במאמר, יש בהחלט מאפיינים של אגוזים, זה כל מיני אגוזים שונים, אבל אגוזים, בוטנים וכולי, לא חושב, אבל יש כל מיני מרכיבים בהם, לא נשמם עם מה, אבל שהם גורמים למונים חינצון ומשפרים כל מיני אלמנטים שהם קשורים לדמנציה או למחלות בכלל, למחלות נורולוגיות אחרות. ואני חושב שמזון טוב בהחלט יכול לעזור למנוע כל מיני מחלות, כולל דמנציה. וגם נכון, כמו שאמרנו קודם, שאורח חיים בריא יותר בהחלט משפר תוחלת חיים ואיכות חיים ומונע מחלות
3: בסוף. כן, בסוף כשאנחנו באמת מדברים על עניינים מהסוג הזה, אז ודאי תמיד יש את הציווי של הרופא, שכפי שאתה הצגת אותו, ניהול אורח חיים בריא, גם להיות אדם אקטיבי ולא מה שנקרא אורח חיים סדנטרי הוא דבר רע, וגם כן המזון שאנחנו אוכלים, ופשוט ככל שחולף הזמן אנחנו מקבלים עוד ועוד אישושים לכך בדמות מחקרים כאלה ואחרים, עם מגבלות כאלה ואחרות. לכל מחקר כמובן אנחנו בוחנים אותו באופן ספציפי. אנחנו את השיחה הזו סיימנו, אבל התחום הוא כל כך מעניין וכל כך חשוב, שאני חושבת שכדאי שנקבע גם בהזדמנות אחרת לשוחח, ואולי אתה תפתח בפנינו מחקרים ורעיונות חדשים שכדאי לנו להכיר בתחום הזה. דוקטור עידו פלדור, תודה רבה לך.
5: תודה לבנה.
3: להתראות. עכשיו, משהו שלא כל כך עוזר בהקשרים של מחלות כאלה ואחרות, סוכר, אבל בכל זאת, זה שיר מעולה, הארצ'יז, Sugar, Sugar.

0: כן, שיר באמת נהדר, וגם קליפ מצוין למי שזוכר את חוברות הקומיקס של הארצ'י, של ארצ'י וורוניקה ו... אוקיי, הלכתי אחורה בזמן קצת יותר מדי. עכשיו אנחנו רוצים ללכת קדימה בזמן ולנסות להבין מה מצפה לנו בהמשך השבוע, בסוף השבוע, מבחינת מזג האוויר. אילנית אדלר, חזאית, חדשות 12, שלום. שלום אילנית, ט"ו באב שמח.
1: גם לך.
0: אז מה מצפה לנו בהמשך? גל חום, אם אינני טועה שסיפרת לי עליו לפני כמה ימים, זה עדיין קורה, כן?
1: אז כן, בואי נתאר את גל החום הזה. קודם כל, אני חושבת שאנחנו כולנו קצת מפוחדים אולי מהמילה גל חום בעקבות מה שקרה באירופה, שם באמת גלי החום האחרונים היו קיצוניים לכל דבר, הטמפרטורות שם היו הרבה הרבה יותר גבוהות ממה שהם מורגלים. אז בואי רגע נגיד בעצם מה זה גל חום מבחינת הגדרה. גל חום בעצם אומר שאנחנו לפחות 3 ימים עם טמפרטורות גבוהות הרבה מעל הממוצע, ועם נצלים קיצוניים כאלה או אחרים. עכשיו, גל החום הנוכחי אמור להיות, באמת אפשר להגיד, פחות או יותר ממושך, כי הוא מתחיל מחר, מסתיים ביום שני, כולל יום שני, כך שיש לנו כמה ימים שהם חמים מאוד, אבל מבחינת כמה קיצוני זה יהיה, זה לא יהיה קיצוני. זאת אומרת, גל חום בסדר גודל כזה הוא משהו שקורה כאן כל קיץ, אפילו כמה פעמים בשנה, אז אין מה לפחד ממנו או להיות מאוימים. עכשיו, איפה יהיה חם? כמובן, כמו תמיד, בעיקר באזור בקעת הירדן, שם הטמפרטורות מגיעות לסדר גודל כמעט בכל אוגוסט של בין, בוא נגיד, 42 ל-45, אפילו 46 מעלות. הפעם אני מניחה שזה יהיה איפשהו בין 43 ל-45 מעלות, משהו כזה. לדעתי, אין שום סיכוי שישברו שיאים בגל חום הזה. החום הזה, אם ישברו, זה יהיה משהו מאוד מאוד נקודתי, אבל אנחנו באמת, אין שום דבר קיצוני כדי שיביא אותנו לאיזה שהם נתונים קיצוניים. כן, יהיה מאוד מאוד חם, אנחנו נרגיש את זה כולנו, כי נגיד ירושלים, אם הטמפרטורה בדרך כלל בחודש אוגוסט היא 31 מעלות, אז היא יכולה להגיע ל-34 מעלות. עכשיו זה עוד 3 מעלות ממה שאנחנו רגילים, אז כמובן שזה יהיה חם יותר. האם זה משהו שלא קורה? האם זה משהו שאמור לשבור שיאים? לא, פשוט קחו בחשבון שיהיה חם מאוד. עכשיו, מי שגר באזורים הפנימיים של הארץ, אזור השפלה, אזור הערים, אזור הביקה כמובן, אז תהיה מן תחושה של שרב, כי אחוזי הלחות יהיו נמוכים, אבל לאורך החוף זה סיפור אחר לגמרי, כי שם אומנם הטמפרטורות לא יתפסו יותר מדי, יגיעו גג לסביבות ה-32 מעלות, אבל בשילוב עם 70% לחוץ, זה ירגיש יותר חם ממה שיהיה לירושלמים. אז פשוט לקחת בחשבון 6 ימים חמים, הכי חם, שבת ראשון.
0: זה בסדר גמור, עדיין מקבלים את זה, כמו שאמרת, לא כל כך נורא. אילנית אדלר, תודה רבה לך.
1: בשמחה.
0: להתראות. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. המשך ערב שקט ושלב.
2: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיעה ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב, ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
9: די! נמאס לי לבשל!
10: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
12: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
17: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
19: הכלים הטובים ביותר
20: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
21: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
22: ירושלים נט.
20: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
21: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
20: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
21: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
22: ירושלים נט.
20: אתר האינטרנט של ירושלים.
21: jerusalemnet.co.il.
23: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: סלקום.
1: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן תליה קורן עם החדשות. ביקור נתניהו בוושינגטון, ראש הממשלה נפגש אמש עם סגן הנשיא ונס, והיום נפגוש את שר המלחמה הקסט. הנשיא טראמפ מסר לפוקס ניוז כי השיחה בינו לבין נתניהו הייתה טובה, ובהתייחס למתקפת הפתע של איראן הבוקר על ירדן, אמר בחריפות, אנחנו הולכים לקרוא עליהם את הצורה, נקה בהם בעוצמה, הם הולכים לחטוף מכות קשות, לשון דברי טראמפ. שלושה אזרחים ישראלים חצו אמש את הגבול לשטח סוריה באזור החרמון. כך מסר דובר צה"ל שציין כי הכוחות איתרו והשיבו אותם לשטח ישראל, והאזרחים הועברו להמשך טיפול המשטרה. עוד נמסר כי המקרה מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל. האזרחים שחצו, פעילי חלוצי הבשן שמרבים לחצות את הגבול, טענו כי הגיעו להתפלל. בית המשפט העריך בשבוע את מעצרו של לויור ססון בן ה-17, החשוד המרכזי בפרשת רצח בנייהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. ססון הסתתר במקומות שונים במרכז ובצפון הארץ מאז הרצח, ונעצר אתמול במנהרת הראל כשעשה את דרכו לעיר על גבי מונית. משרד זכויות האדם של האום הזהיר מפני החמרה באלימות המתנחלים בגדה המערבית הכבושה, כך כלשונם. המשרד קרא לנקוט בפעולה בינלאומית נגד הרג פלסטינים ונגד הקמת התנחלויות, שלדברי המשרד הגיעו לשיא של כל הזמנים. והערב במהדורה המרכזית בשמונה בערוץ 12, פרויקט מיוחד של אלעד שמחיוף על הישראלים בחול שחוזרים להצביע בבחירות 2026.
2: לפי הערכות כ-12 מנדטים נמצאים מחוץ לישראל בקרב בעלי הצבעה ישראלים שחיים בחול. בבחירות הקרובות, כך לפחות עושה רושם, רבבות ישראלים מתכוונים להגיע במיוחד לארץ. יש יוזמות רבות שיסייעו להם להגיע כדי לממש את זכותם הדמוקרטית. הערב במהדורה המרכזית אנחנו בפרויקט מיוחד חוזרים להצביע עם הישראלים והישראליות שישקיעו לא מעט זמן, לא מעט כסף, יעזבו את הכל מאחור כדי להשפיע על גורלה של הדמוקרטיה הישראלית.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
6: רק רפריה.
7: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב אריח.
5: לפרטים חפשו רב

0: אחריות ללא תוספת השלום על מקרה LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: מוזיקה ברדיו ירושלים,
3: ברדיו ירושלים,
2: בעריכת מתן ממן.

0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-557-507.
13: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
2: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
3: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
6: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים, הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: קסם ביער,

0: טיקט מאסטר.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
1: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
5: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
0: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
11: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המתקפה האמריקנית-סעודית בעיראק הלילה, סוכנות ידיעות עיראקית המזוהה עם הציר האיראני, דיווחה כי 4 אנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה שכוונה נגד אתרי לוגיסטיקה ואמצעי לחימה של המיליציות ברחבי עיראק. סיעת הליכוד הגישה לבגץ תגובה מקדמית באמצעות עורך הדין מיכאל רבלו, שנבחר למבקר המדינה בהצבעה שבגץ פסל. בתגובה ביקשה הסיעה לדחות על הסף את התצעיר של חברת הכנסת שרן השכל, והכישו את טענותיה לפיה ניתנה הוראה לצלם את ההצבעה על תפקיד מבקר המדינה עבור ראש הממשלה נתניהו. הם טענו כי היא אינה מפרטת מי לטענתה הציג בפניה את הדרישה. 3 אזרחים ישראלים חצו אמש את הגבול לשטח סוריה באזור החרמון. כך מסר דובר צהל שציין כי הכוחות איתרו וישיבו אותם לשטח ישראל, והאזרחים הועברו להמשך טיפול המשטרה. עוד נמסר כי המקרה מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צהל. האזרחים שחצו, פעילי חלוצי הבשן שמרבים לחצות את הגבול, טענו כי הגיעו להתפלל. ובכדורסל, נבחרת ישראל עד גיל 18 העפילה לרבע גמר אליפות אירופה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
2: נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 18 ממשיכה במסע באליפות אירופה והביסה 186 את דנמרק והעפילה לרבע הגמר. ניצחון במשחק הבא ייתן לנבחרת את הכרטיס לאליפות העולם שתתקיים בשנה הבאה בצ'כיה. דיוויד מוסיס סיפק משחק ענק עם 23 נקודות ו-17 ריבאונדים, רבע הגמר יתקיים מחר.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
0: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים?
4: רפריה.
0: דלתות פנים איכותיות?
4: רפריה.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רפריה.
5: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות עולות בהדרגה, החל מסוף השבוע ועד תחילת השבוע הבא, גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה, טמפרטורות גבוהות במיוחד ימדדו בעיקר באזור הבקעה, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יהיה יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולך לאורך מישור החוף.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט שיסגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן,

0: בשבוע, בשידור חי ברדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101 FM וברדיו אילת 102 FM, כמובן בערוץ הספורט ובאתר ערוץ הספורט. איתי ביחד ואני לא לבד, חוץ מאלי בן דוד שאולי נחליט להחזיר אותו עוד מעט, בחיפה, האיש שרק אלי בן דוד מצליח להוציא אותו מריכוז, להוציא אותו משלוותו, להוריד אותו מהרכבת בתחנה הלא נכונה, אלי גוטמן.
1: זה נכון, זה נכון.
2: שטראובר. יש לך עכשיו, אתה עכשיו יש לך מה שנקרא הנחת רווחה.
0: קר בלנץ'.
1: ככל שתחזיק אותו יותר בפריזר, כן ניתב.
0: בדיוק. ובאולפן בירושלים, הוא כבר השמיע את עצמו, אבל אני חייב להגיד, האיש בעל אלף הפרצופים, והאיש יכול לשחק במגוון עמדות במכבי חיפה בעונה הבאה, מיקו ג'מאל.
3: אהלן, ערב טוב.
0: ערב טוב. יהיה לנו היום תוכנית קדושה מן הסתם. יש לנו גם את מכבי חיפה וגם את הפועל חיפה, שעושה שוב פתיחה מצוינת. פרשת האירועים, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, תוכנית המופע. באר
2: שבע באירופה היום.
0: באר שבע באירופה גם. משחק מאוד מאוד משמעותי מבחינתה.
2: קריטי.
0: אז יש לנו מספיק על מה לדבר איתו. אני מספיק על מה לדבר עליו, אבל אנחנו נתחילים עם מכבי חיפה. אני חושב שמכבי חיפה... תשיבו חברים, אני ראיתי גם את אלי אתמול מדבר על מכבי חיפה לפני המשחק, ואלי זה כאילו... ציפינו לסוג של שינוי, משהו שיראה קצת יותר טוב, וכלום.
1: תראה, שטראובר, עברנו משהו בכדורגל. עכשיו, מכבי חיפה, תסכים איתי שזה פרויקט שנמצא במשבר כבר תקופה ארוכה. עכשיו, כשאתה נמצא במשבר תקופה כל כך ארוכה, הנה מגיע הקיץ, והנה ליאור רפאלוב מנהל מקצועי, וברק בחר מאמן, והחתמות, ורעש, ואיזושהי הרגשה לתת לאוהדים הרגשה שהנה הולך לבוא שינוי, הנה הולך לבוא משהו חדש. והמשהו החדש הזה, זה גביע הטוטו. למה? כי דרבי בגביע הטוטו זה לא עוד משחק. זה נכון, לבוא ולומר, אסור להיכנס לפאניקה. אבל אני הייתי מצפה ממכבי חיפה לבוא ולומר, לא, זה לא עוד משחק בגביע הטוטו. זה דרבי, וזה דרבי שהיו בו למעלה מ-20,000 צופים. וזה דרבי שבא אחרי תקופה כל כך ארוכה שאנחנו מחזירים את הקהל. אז הנה, מכבי חיפה מפסידה בדרבי הזה. וכשאתה מפסיד בדרבי, זה חוסר ביטחון, שארל שטראובר, אתה יודע, נכון. שכל הפסד גורם חוסר ביטחון. עכשיו, כשאתה אומר שזה עוד הפסד בדרך לתחילת העונה, איזה מסר מנטלי אתה מעביר לשחקנים שלך?
0: אני חושב שאתה צודק, כי בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על העונה שמכבי חיפה בעונה שעברה, ציפית על, אתה יודע, על... וזה כל כך נכון מה שאתה אומר על דרבי.
2: שינוי, משהו,
0: כי זה לא, אתה מדבר בדרך כלל תחילת עונה, פרופורציות, זה קביעתות, הכל בסדר. אבל...
1: חבר'ה.
0: בניגוד למכבי תל אביב, שפה זה פרופורציות לטובה, פה זה פרופורציות שאתה לא יכול לקחת אותם, אתה חייב לפתוח עונה הכי חזק שיכול להיות.
1: חבר'ה, תקשיבו טוב. כל הפסד מביא חוסר ביטחון. וההפסד בדרבי הביא חוסר ביטחון, וכך זה נראה נגד קריית שמונה. וההפסד נגד קריית שמונה...
2: יותר גרוע נגד קריית שמונה.
1: יפה. בדיוק. למה? כי כשאני שמעתי את ברק בחר אומר, אחרי ההפסד בדרבי, זה עוד משחק בדרך אל, וללמוד מהטעויות, לא אהבתי את זה. להפך, הייתי בא ואני אומר, חבר'ה, זה הפסד כואב, ובמכבי חיפה אין הפסד בדרבי. דרבי שהוא רק גביע הטוטו.
0: אין ימי חסד. אין ימי חסד
1: לא, בעצם. אין הפסד בדרבי שהוא רק גביע הטוטו. ככה הייתי רוצה לשמוע את ברק בחר מדבר. נכון. ובסופו של דבר, שכשאתה מפסיד בדרבי ואתה נותן לזה לעבור כאילו לא קרה כלום, אלא רק אצל הקהל, אז הנה אתה מקבל שלוש חתכות נגד קריית שמונה, וזה עוד משחק.
2: בחסד שלוש חתכות.
1: וזה עוד משחק שמביא.
2: את כמה מימול המסגרת קריית שמונה אתמול? 11 פעמים.
1: אני לא הופתעתי. וזה עוד משחק שמביא חוסר ביטחון. עכשיו, תקשיב טוב, מכבי חיפה צריכה לייצר לעצמה זהות. מכבי חיפה, יש לה איזשהו חוסר זהות כבר הרבה זמן. ומכבי חיפה, מה הזהות? מה הקהל רוצה לראות? קבוצה שמכתיבה קצב. מכבי חיפה של היום,
0: אין לך היום מכבי חיפה,
1: שרובר, שנייה, מכבי חיפה של היום, זו קבוצה שנגררת, לא קבוצה שמכתיבה קצב.
0: גם אם תסתכל על הרכב שחקנים שלה, אין לה היום באמת מנהיגים שיקחו את הקבוצה הזאת על הגב שלהם.
2: אתמול חורה היה מסך את הקפטן.
0: בדיוק.
2: הוא עוד לא שנה במועדון.
0: והוא נראה על הפנים, ומרכז השדה שלהם דיברו על עלי מוחמד ועל רטנר שהיו לא טובים אתמול. יש כל כך הרבה חוסרים.
1: שטראובר, מי הקשר האחורי במכבי חיפה?

0: עזב אותו, אמר לי, אתה, מי הקשר אחורי? אז אני בא ואני אומר לך שהיחיד עוד שיכול להיות קשר אחורי מכבי חיפה זה אלי מוחמד. אבל אלי מוחמד, רגעי השיא שלו כבר מאחוריו. עם כל הכבוד, אלי מוחמד זה לא השחקן שעכשיו מתחיל את הדרך שלו.
1: הוא גם לא יכול למשוך עונה שלמה.
0: עכשיו, אני בא ואני אומר לך, עשינו טעויות בכדורגל. הנה, אני אומר לך, בפועל תל אביב הייתה לי תקופה שאני זוכר שמאיר ריפמן היה סוכן שחקנים, והביא לי, נדלקתי על איזשהו מגן ימני קולומביאני. סבבה, והחתמנו אותו. הגיע הקולומביאנים, מגיעים למתחם האימונים, אימון ראשון, רץ במקום. אימון שני, רץ במקום. אימון שלישי, שכטר, חותך אותו. אימון שלישי, שכטר, חותך אותו. ז'ט! באתי אחרי המשחק הזה, אמרתי לי, יוסי אבוקסיס, תשמע טוב, טעינו. הלכתי למוני, אמרתי לו, מוני, פה טעיתי. סליחה.
1: יכול להיות?
0: זה עליי. קורה? בוא נקרא לסוכן, קראנו לסוכן.
1: רגע, יש פה מישהו ש... רגע, שנייה, קראת לסוכן, והנה, תראה מי ברח. הסוכן הגיע.
0: עכשיו הסוכן הגיע.
1: נעדתי אותו בשירותים, הוא ברח.
0: עכשיו הגיע הסוכן.
1: עכשיו הגיע הסוכן.
2: אה, יפה. עכשיו, אתה יודע, בבק, מה עשית עכשיו גוטמן? כל האנרגיה ירדה לו.
0: לא, איפה? תקשיב, סטראובר.
3: גוטי. אני רואה, אתה מחייך, זה לא טוב לי.
0: לא, שאני רואה אותך, אני מחייך, אבל חכה, אני אקבל עליך את השיגור.
2: הוא פתח כבר ב-200, אל תקרר אותו, בבי.
0: אתה הסוכן, הבאנו את הסוכן, אמרנו לו, תקשיב טוב, שגינו, בוא סגור את העניין. נתנו לו מה שנתנו לו, מזלנו, לא רשמנו אותו בהתאחדות לכדורגל עדיין.
3: אוקיי.
0: ותודה רבה, וידענו להביא.
2: אתה יודע מה מזלך, גוטי?
0: נו.
2: שאלי טביב לא עשה לך על זה כנס.
0: אלי טביב עשה לי מספיק כנסות, אל תדאג.
2: אתה רואה?
0: עשית לי מספיק כנסות.
2: אתה צריך לברך הגומל שלא פירקתי אותך.
0: זה נכון.
2: אדון גוטי.
0: זה נכון. אבל, מה אני בא ואני אומר? אנחנו אנשים, ואנחנו עושים טעויות, וטוב יעשו, ברק בחר וליאור רפאלוב, אם יבואו קודם כל לעצמם ולשאול את עצמם, יכול להיות ששגינו, יכול להיות שמבחינת ליהוק לא עשינו ליהוק טוב. זה הזמן לבוא לינקה לשחר ולהגיד לו, חבר'ה, ינקה, סליחה, שגינו, כמה שזה לא יעלה, אבל שזה לא יעלה לחשבון הקבוצה בעונת המשחקים 26.
1: אין מה לעשות. מי אתה משחרר? אלי, מי אתה משחרר היום?
0: תשמע רגע. אני שומע,
2: יש סגל עמוס,
0: תקשיב רגע, אני עזוב רגע, אני ראיתי אתמול את מה שעשה גבאי לבלם שהגיע למכבי חיפה, שהוא חתך אותו לקו, זה הזכיר לי את שכטר באותו יום שבאתי לאלי טביב ומוני הראל, אמרתי להם תשחררו את המגן הקולימפיאני, זה הכל.
3: חבר'ה, אני רוצה לשאול שאלה פה, ישב טל בן חיים פה ואמר, חבר'ה, זה לא שלד שרץ,
1: זה לא מה?
3: אמר, זה לא שלד שרץ לאליפות. בא רובן שלנו, שאני מתאר לעצמי שמאזין, אני אשמח גם יעלה על הקו.
1: הנה, הוא מדליק את רובן עכשיו.
4: אני פה, אני בבק, אני פה, אתה יכול לשאול אותי מה שאתה רוצה.
3: ואמר לנו, לא, זה שלט שרץ לאליפות, זה.
1: רובן ככה אמר?
2: כן.
3: רובן אמר שזה שלט שיכול לרוץ,
1: שיכול להתמודד.
3: אמרתי לרוץ, הוא לא קיים אליפות. יעני, יהיה חזק באירוע.
2: כן,
3: עכשיו, בואו נודע על האמת, חברים. אנחנו פה, יש לנו מיקרופון ומסגן ויופי. זה רק תחילת עונה, ושניון...
0: תבין, הוא לא שמע אותי,
1: שטראובר. לא שמע, הוא לא שמע אותך.
3: ואני ממליץ לאלי גוטמן להירגע, זה רק תחילת עונה, גוטי, זה רק תחילת עונה.
0: אני רוצה לראות אותך בבובה של לילה, הוא אומר, זה רק תחילת עונה.
1: תודה, בדיוק, אני רוצה אותך בבובה של לילה, שתי תוכניות ראשונות, אתה מתחיל תוכנית, לצלם תוכנית, ושני השאטים הראשונים, על הפנים.
0: הוא הופך את המועדון.
1: מה קורה?
0: הנה אני אומר לך, הנה אני אומר לך, תקשיב טוב, שטראובר, הוא הופך את המועדון.
3: ברור,
0: הוא הופך את כולם.
3: רגע, תשאלו את מיקו. מיקו, מה אני עושה?
0: ברור, מה אני לא יודע.
2: אתה יודע, במצבים כאלה שזה, אתה חייב לראות את בבק.
1: הוא שובר את האולפן.
2: אלי, אלי. אוכל את האצבעות. לא, אני אמרתי, לא.
0: בדיוק. אלי, בוא אני רוצה להגיד לך משהו. אתה עכשיו זורק חול בעיני הקהל של מכבי חיפה.
3: קודם כל, אני לא זורק חול, אני זורק גפרור לחבית.
0: לא, אז אני בני ואני אומר לך, תקשיב טוב. אז אני חוזר על הפתיח שלי. אתה מסכים איתי שמכבי חיפה זה פרויקט שנמצא במשבר כבר תקופה ארוכה?
3: כן.
0: יופי. וכשאתה נמצא במשבר, מה הדבר הראשון שאתה מחכה לו?
1: ניצחון.
0: ניצחון בדרבי בגביע הטוטו. למה? הגיע הקהל, זה מדליק את הקהל, זה נותן אנרגיות. לא יכול להיות שאחרי הדרבי, בא ברק בחר ואומר, חבר'ה, זה עוד משחק בדרך לתחילת הליגה? זה לא!
1: אתה ראית את השבשר של איתן אזולאי, השבשר של איתן אזולאי, את סמי אופר באוויר פתאום.
0: עזוב, מכבי חיפה צריכה לבוא לקהל, אני חושב שברק בכר צריך להיכנס חדר הבשל למחורת הדרבי ולבוא ולומר, תקשיבו טוב, אין דבר כזה במכבי חיפה הפסד בדרבי גביע טוטו. אין דבר כזה, זה לא עובר, זה בטח לא עובר אחרי התקופה שעברנו.
1: קריית שלום היום מגיעים לקריית שלום.
0: ומכאן המרחק קצר להפסד של 3-0, כי מאבדים ביטחון, ועכשיו מאבדים שוב ביטחון. אז מכבי חיפה צריכה קודם כל לעשות דין וחשבון. מי זה מכבי חיפה היום? ליאור רפאלו וברק בכר. הם הביאו את השחקנים.
2: ואיציק עובדיה?
0: עזוב רגע, לא. ליאור רפאלו וברק בכר, מבחינתי.
1: איציק לקח כאלה, לקח צעד אחורה.
0: תקשיב, תכניס לי עכשיו את איציק עובדיה, זה לא בדיוק. בדיוק, נו.
3: יש אנשים שאחראים על איך שהשחקנים נהיים.
0: ליאור רפאלו וברק בכר. עכשיו, השאלה היא מה עושים. לבוא ולומר, חבר'ה, לא להיכנס לפאניקה, סבבה, אני מסכים איתכם. אבל מה עושים? מה שעושים, אני אגיד לך מה עושים. קודם כל, אם צריך לחתוך בבשר החי, חותכים.
3: מה זה לחתוך, גוטי? תסביר לי.
0: אם אני עכשיו...
3: ומה זה הבשר החי? תגדיר לי את הבשר החי.
0: אני סיפרתי להם, אתה לא היית כאן. אני הייתי מאמן הפועל תל אביב, והבאתי מגן קולומביאני, ואחרי האימון הראשון ראיתי שהוא רץ במקום, ובאימון השני רץ במקום, ובאימון השלישי שכתה חתך אותו כאילו איננו. באתי לבעלים, גם לאלי טביב, גם למוני הראל, שחררתי אותו. כמה שזה לא עלה, 50, 60, 70 אלף יורו, שוחרר. למה? לא רציתי שזה יבוא על חשבון העונה. עכשיו, מכבי חיפה, עם ליאור רפאלו וברק בכר, אמיצים ואנשים שעשו כבר משהו בחיים שלהם, אם הם מבינים בעצמם, אם הם סומכים על השחקנים שהם הביאו, עד רבה שיבוסם להם.
1: הבעיה שיש להם עוד לשחרר מעונות שעברות.
0: רגע, אם אתה הבאת עכשיו בקיץ הזה שחקן שאתה אומר לעצמך וואלה יש מצב שטעיתי, שחרר אותו עכשיו לפני שהוא נרשם בהתאחדות
3: לכדורגל,
0: כמו הבלם שאתמול נחתך על ידי גבאי. אני לא ראיתי כזו כבדות, ואני לא מאמין.
3: אתה מדבר על, איך קוראים לו, על ה... על ה...
0: לונוויק.
2: לונוויק.
0: אני לא ראיתי...
3: אתה לא תופס ממנו?
0: לא, אני... תשמע רגע. יש שחקן שמגיע, נגיד ברוניניו, אז אני קולט שהוא שחקן, יש בו טכניקה וזה.
3: הוא שחקן.
0: רגע, רגע, רגע, עדיין, אני קראתי רעיון שעשה המאמן שלו לשעבר.
3: מה אומר?
0: שאמר שברוניניו הוא מסוג השחקנים שלא מאמין בעצמו. עכשיו, כשאני קראתי את הרעיון, אני הבנתי שפרוניניו זה שחקן שהוא טכני מאוד, כישרוני מאוד, אבל מבחינת חוסר מנטלי, הוא חוסר מנטלי רעוע. עכשיו, כך אחד כזה, וכך הפסד בדרבי, וכך עוד הפסד שמתחבר לקריית שמונה.
3: ואתה מקבל פה על הבכתי.
0: ואתה מקבל פה על הבכתי, וברק בכר וליאור רפאלוב צריך לעשות עכשיו קאט. עכשיו קאט, אלא אם כן, אתם מאמינים בסגל.
3: אני רוצה לשאול שאלה.
1: אתה יודע איפה הבעיה?
3: אני לא יודע אם אתם טענו לי עליה. תגידו, את השחקנים האלה, בסוף, אני מאמין בבן אדם אחד. כמו שאמרתי, אם התוכנית בובה לא עובדת, זה אני.
0: נכון.
3: לא, בלו את המוח, ההוא לא הצליח, ההוא לא הקריא טקסט, הפעה לא טובה.
0: מי בחר? נכון.
3: מי הביא אותם?
0: ליאור.
3: ליאור?
0: כן, הוא אחראי מבחינתי. חד משמעי.
3: וברק אמר כן הם טובים?
0: עזוב את ברק. ברק, כבודו במקום המונח.
3: אוקיי, ישב בו את מול כדורגל. רובן אתמול יושב פה ואומר, תשמע, שניהם, כי ברק אישר. אז אני שאלתי, רגע, ואם ברק לא היה מאשר, זה היה עוזר לו?
0: אסמה. כשאתה מתמנה למנהל מקצועי, יש לך את הכוח, יש לך את הכוח להביא את השחקנים. אתה מביא את השחקנים. עכשיו, כמובן שאתה מביא את השחקנים, כשאתה מביא לונוי כזה, אז אתה אומר, אני קראתי מה הם אמרו, מדובר בבלם מאוד מאוד טכני, סבבה, בבלם שיש לו מיקום, סבבה. אבל אם הבלם הזה, עד כדי כך לוקה במהירות ובצעד הראשון, אתם טעיתם.
1: אני בפני אומר לכם. אלי, יכול להיות שזה כושר.
0: יש מצב, אז יבוא ברק בכר וליאור רפאלוב, שיבואו למסיבת עיתונאים, ויתנו לנו להבין, לנו, למי? לקהל של מכבי חיפה, שהשחקן הזה ייקח לו קצת זמן, אבל שהוא יניע, אתם תראו אותו, גם מחסה שטחים, גם בעימותים מול גבאי כזה בצעד הראשון, ייתנו שקט לקהל של מכבי חיפה.
3: אבל מה, שקט זה...
1: אתה יודע, אבל מה אני הכי לא אוהב?
3: שקט זה ידברו עליו, ייתנו לו זמן לעשות את שלו, אם הם מאמינים בו, ואם הם לא, אגב, אני מצפה שאם הם לא מאמינים בו,
2: לחתוך.
3: שהוא על המטוס עכשיו.
0: זהו, וזה מה שאמרתי. בדיוק. אני נתתי את הדוגמה, אז היו לי את המקרים האלה.
3: צד שלישי. אבל מי מפי, אבל צד שלישי, למה אנחנו במאניה דיפרסיה כולנו? רגע, שנייה, עוד לא התחלנו.
0: לא, לא, לא, לא, לא. איזה מאניה דיפרסיה?
1: לא, לא, זה בסדר, אמרנו, פרופורציות.
2: דיפרסיה.
1: אבל יש
0: מאניה דיפרסיה. אתה יודע מה, אתה מעצבן אותי, אני חייב...
3: א', זה כבר טוב.
0: מאיר, אני חייב.
1: תשתה, תערבב את התה. אז רגע, אל תשתה, תערבב את התה, אני חייב להגיד משהו.
2: עוד אחד עליי, כך.
0: מעצבן אותי, שטראובר, הוא מעצבן אותי.
1: אני מבין.
0: אתה יודע למה הוא מעצבן אותי? כי זה לא משנה באיזה עונה של בובה של לילה, במחזור הראשון של בובה של לילה, אם זה לא הולך, תקשיב טוב, יש לו גיצים. גיצים יוצאים לו מהאח. אז עכשיו הוא בא, כשזה מכה בחיפה, וזה לא על הגב שלו, אז הוא אומר, חבר'ה, בדיוק. לא ניכנס למניה דיפרסיה.
3: רגע, רגע,
0: עזוב אותנו, נו.
3: אני אתן את הדוגמה הכי טובה.
0: רגע, מיקו, אני לא צודק?
2: לא, יש צדק.
3: שנייה, שנייה. אני אתן את הדוגמה הכי טובה. שלי יפים גיצים, ואתם רואים אותי במסדרונות של הערוץ, עם משהו לא עובד, ואתם רואים אותי, ואני נהיה כאילו הבן אדם הכי לא...
0: הכי מטורף, לא?
3: הכי לא מתקשר שיש, זה כי אני מנסה לפתור עכשיו. אני לא אומר לברק, תהיה רגוע, ולרפאלוף תהיה רגוע, לא, תחזיקו גיצים. אבל בחיים, בחיים, לא ביטלתי את מה שקורה איתי, ועכשיו אני אתן דוגמה. מהכדורסל, ואז אני סותם את הפן.
1: לא, יש לי, אני ממשיך אותך.
3: לא, אבל למה עוד פעם כדורסל?
0: אני יודע מה.
3: מחפת לנו, זה לא, זה לא סתם את הדוגמה מהאייטר.
1: יש לו שנים על הפרקט במנורה.
0: נו, דבר.
3: אנטוני פארקר, שחקן הכי טוב, טופ 3 שדרך באירופה עבר.
1: איפה הלכת 30 שנה?
3: רגע, אל תגיד לי 30 שנה, בוא, עזוב אותנו.
0: גם אוברוב ופוליקרוב הגיעו למכבי תל אביב, ובאו במשחקים הראשונים, רצו לשלוח אותם הביתה.
3: הכל בסדר.
0: אבל למה אתה עוד פעם זורה חול?
1: הוא לא אמר.
0: מה אמרנו? אמרנו, אם ברק בחר וליאור רפאלוב מודעים ויודעים שזה יהיה הפוליקרוב שלהם, ואני מאחל להם, אז שיבואו ויגידו, אתה יודע מה, או שלא יגידו כלום, בדיוק.
1: ייקח לו זמן.
0: מה שאתה אומר. חבר'ה, תקשיבו
3: טוב.
0: תנו לו לעבוד, הכל בסדר. אבל מה קורה, רגע, מה קורה מיסטר אלי בן דוד, אם בעוד 3 שבועות מחזור ראשון בליגה, והחלוץ של הפועל רמת גן, זה המחזור הראשון של מכבי חיפה.
3: גוטי, תעשה מה שאתה רוצה לעשות עם המפתחות.
0: מה? לא, מה קורה אז?
3: יש לך צרור מפתחות בעין?
0: יש לי, אחי דק.
3: יש לך...
0: לא, לא, לא.
3: תניח, תעשה לנו עוד גרמה של סאונד, תשמעו.
2: עכשיו,
3: מושלק, תן. מי שהביא אנשים כאלה, יש מפתחות, לא? יש שולחן?
0: אז למה אבל... רגע. אז למה עכשיו לא תקן?
3: שואל אותי מה קורה?
0: למה לא תקן?
3: אם אני לא הייתי מספק את הסחורה, תומר טורג'מן, מנכ"ל ערוץ הספורט, היה עושה לי...
0: נכון, נכון.
3: יש לך מפתחות?
0: בצדק. בצדק, הנה, אני בא ואני אומר לך...
3: הנה, שישמעו אותי. קונטי שישמעו אותם.
0: מנחוס, למה? איפה המפתחות? תקשיב טוב. תקשיב טוב.
2: יהודי, תביאו זוג.
0: אין מנחוס כזה, אין. אין מנחוס כזה, אבל תקשיב רגע, אלי, תקשיב. יש מצבים שאתה בתור מאמן כדורגל בא ואומר לעצמך, וואלה, תקשיב טוב, עם כל מה שעשיתי סקאוטינג וכל מה ש...
3: איזה לחץ.
0: שרי המליץ ועם כל זה. יכול להיות מצב ששגית. לא קרה כלום.
1: אבל אלי, איפה הבעיה יותר גדולה?
2: החוכמה היא לחצור את זה עכשיו, לעצור את זה.
1: איפה הבעיה יותר גדולה? הבעיה היא שמה שאנחנו שומעים זה רכשים על מי? על זה סאנו, על רטנר, על שטייפמן.
3: לא שומעים רכשים,
1: אז מה לא שומעים? אני כל היום שומע. זה סאנו לא מתאים, זה סאנו לא מתאים. מאיפה אתה חושב שזה מגיע?
0: זה סאנו זה גל שהגיע לחוף במכבי חיפה.
3: חבר'ה,
0: תתקדם. זה סאנו צריך לעזוב את מכבי חיפה.
1: אבל הוא הבעיה של מכבי חיפה, אלי.
0: ללכת לשחק.
1: הוא הבעיה של מכבי חיפה.
0: רטנר זה לא הבעיה של מכבי חיפה.
1: יפה, שטייפמן זה הבעיה של מכבי חיפה.
0: לא, לא, אלה ילדים צעירים.
1: למה להפיל עליהם?
3: אף אחד לא מפיל עליהם.
0: אבל זה הסיפור.
1: מה אתה מדבר, איפה אתה חי?
0: אבל זה הסיפור של אלי בן דוד.
3: פשוט חשלו קצת. כשאלי
0: בן דוד, כשאלי בן דוד, אבל זה הסיפור, כשאלי בן דוד בא ואומר, חבר'ה, להירגע, זה בסך הכל משחק גביע טוטו נגד הפועל חיפה שהפסדנו בדרבי. זה לא.
1: נכון.
0: לא, זה לא.
1: זה לא, אלי, זה לא, אתה מבין. זה כן, אם חיפה הייתה מסיימת עונה טובה,
0: כי חיפה, כי מכבי חיפה צריכה לנצח דרבי של מחזור ראשון בקביע הטוטו שיש להם 23 אלף שופטים.
3: אבל יחד עם זאת,
0: אלי, אבל רגע, כשאתה עושה בובה של לילה, לא, סליחה, כשאתה עושה בובה של לילה טוב, מה זה נותן לך, ביטחון או לא?
3: ביטחון מקס.
1: להמשך.
2: יפה. ברור, בטח.
0: כשאתה מקבל סתירה מהפועל חיפה, זה מוריד ביטחון. ואז אתה מקבל סתירה, מקריית שמונה. זה מוריד ביטחון. וכאן, ברק בחר וליאור רפאלוב צריכים לדעת להתמודד עם זה.
3: לא, פה אני מסכים איתך גוטי, גם רק כסיל, אגיד לך, אה, זה שטויות, הם לא צריכים להתמודד, זה כלום משחקי הכנה. לא, זה לא משחקי הכנה מהסיבה הפשוטה, שיש להם חשיבות, ואנחנו מדברים עליהם, ונכנס לחץ, וכמו שטרובר פה אומר, העונה הקודמת הסתיימה, מה שנקרא אפס בצליעה, וזה במקרה הטוב.
2: וזה המשך ישיר.
3: יחד עם זאת, קור רוח...
1: חיפשת לראות משהו חיובי.
2: שינוי.
3: יש שינוי חיובי, חבר'ה, תקשיב.
1: איפה? איפה שינוי חיובי? שלושה שערים, כל מחצית הם מקבלים.
3: נכון, ברוניניו שחקן, והביאו אנשים, ואני מתאר לעצמי שדברים צריכים להתחבר. אני מסכים פה שהלחץ הוא מוביל. העסק היה עובד הרבה יותר טוב, אם הם היו יוצאים ניצחון 2-0 כל משחק.
0: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: גם 1-0.
3: כמה שוברים את הכלים פה?
0: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מקבל הודעות מאודים של מכבי חיפה. אני מקבל עכשיו תוך כדי שידור שהם מקשיבים לנו.
3: מקללים אותי? לא.
0: לא מקללים, אבל...
3: אומרים מה הוא מבלבל
0: את המוח. בסדר?
3: בבקשה.
0: אלי מוחמד, זה אוטוטו גל שמגיע לחוף. ירין לוי לא שש. איך מכבי חיפה בנתה את עצמה בלי להביא קשר אחורי גרזן? הנה, כך הודעה לדוגמה. דיברנו על זה. אנחנו מכבדים את הקהל של מכבי חיפה. הם לא פריירים. וכאן יש איזשהו פסול בהכנה הזאת שנעשתה, הכנה המקצועית שנעשתה.
1: כמה ירין לוי מתגעגע לחזור לביתר ירושלים?
0: ירין לוי, אמרתי לך בפעם האחרונה שנפגשנו, החולצה הירוקה, מכבי חיפה, שמים עליו חולצה יותר מדי כבדה. למה? עכשיו הילד הזה רוצה, כולו מה רוצה? קודם כל הוא 8, הוא לא 6. אתמול דיבר איתי עליו ג'ובאני רוסו, אמרתי לו הוא 8. הוא יודע להניע את הכדור, הוא גם יודע להצטרף מדי פעם.
1: שגם יהיה שחקנים לידו משמעותי.
3: חבר'ה, אני אגיד לכם מה כן קורה, אנחנו נמשיך את הדיון הזה, אבל רון פה עוד שנייה שובר להתארס.
0: הוא צודק.
3: צודק.
1: כי המסעית חונה החניה הכפולה למטה.
3: עכשיו היום הגיע טוסטוס, לא הגיע המסעית.
1: מה, הגיע טוסטוס?
2: בגלל שאתה באת, שטראובר, מה נראה לך?
1: תמיד שאני פה מגיע טוסטוס.
2: בדיוק.
3: תעצרו הכל, טוסטוס זה טוסטוס, בכבודו ומקומו מונח, מיד חוזרים, מיידה.
2: יאללה.
5: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
6: ליטר סולר רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.

0: פרטים בטיקט מאסטר.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: נכון.
3: מילה טובה.
4: חיפה. הייתה קבוצה אתמול שגרמה לחיפה להיראות גם ככה.
2: כמו מכונות הם היו אתמול, מה זה?
4: יש להם את כל הלגיטימציה להתלונן.
5: בלי אוגריסה, בלי, איך קוראים לו, מרדכי
4: שעזב.
5: מכבי חיפה.
0: ועכשיו, פרסומת זהב.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: נופלים את הכדור לרטנר, ורטנר בנגיעה אחת לא מוצא את המיקום שלו, ומכאן עד השאר של גלאזר, הדרך כל כך קצרה הייתה, ורק אני מאחל למכבי חיפה דבר אחד, שגלאזר באמת זו מכה, ומחליפים, ומחלימים ממכה כזו במספר ימים.
3: מה אנחנו יודעים על הפציעה הזאת?
5: ככה אני הבנתי. אני הבנתי שזו מכה, ואני הבנתי שזו מכה הייתה חזקה, ולכן...
3: זה לא משהו...
5: זה עניין... לא, חלילה זה...
4: לפי דעתי הוא נבעל יותר מהמכה.
5: זה מביא.
4: כן, כי הוא ישר הרים את היד לחילוף. כלומר, אני הסתכלתי על הפנים שלו, התגובה שלו הייתה משהו קרה.
5: וכרגע מיכאל וינסנט האגדי מעדכן אותי שמרטינז נמכר לסלובן ברטיסלבה. אז זה אותו מרטינז.
3: מיכאל וינסנט, אתה רואה?
2: אתה מבין, בכל להיות במילואים, אתה שומע אותי? זה המיכאל, זה בכל להיות במילואים, אתה מבין, זה מה שהוא עושה, אתה מבין? איפה המפקד שלו, איפה תגיד?
4: גם פעם שעברה הוא סיפר לנו שבמילואים, היה בכלל
3: לא. מיכאל, מה שנקרא, לגוטי הוא נותן בזמן את התגובות.
5: בוא אני אגיד לך משהו.
3: לי אתמול נתן כמה ידיעות זהב, הראה לי ויכוח עם וייסי. וייסי אומר, מה פנתנייקוס, מה פנתנייקוס? עם כל הכבוד, קינגס קנגווה לא יכול לעזור לפנתנייקוס.
4: למה לא?
3: למה לא?
4: פיתות כבוד. אתה יודע כמה גדל לו הכיס? פיתות כבוד, לא קשור.
3: מבחינת דירוג,
4: תקשיב טוב, אני בשביל מיליון יורו.
3: לא הכסף האישי, הוא אומר שפנתנייקוס זה לא מה שהיה פעם, ב-16 שנה.
2: אבל זה עדיין יותר גדול מבאר שבע.
3: הוא אומר שאנחנו כמו הליגה היוונית פחות או יותר.
4: במה? בסכומים? מה פתאום?
3: זה לא, לא רק סכומים.
4: ביכולת אתה מדבר אולי.
3: עזבו את הסכומים, בתארים.
5: רגע, איפה הבעיה?
3: רגע, דירוג של הליגות באירופה. 12. אנחנו במקום 21, הם 11.
4: 11-12.
5: בסדר, אני מבין למה מיכאל מתכוון.
3: החתימו את הקיץ את הבלם של אינטר.
5: הכל בסדר, אני מבין.
3: מה אנחנו מדברים?
5: אבל רגע, אבל אתה לא מדבר...
3: פי 2.5 בכסף.
5: אתה לא מדבר רק על האייק, ואתה לא מדבר רק על אולימפיאקוס ופנתנייקוס. יש עוד קבוצות, יש לאריסה, ויש קבוצות דרג בינוני.
3: כן, אבל גם פה יש קבוצות למעלה.
2: יש לך שש... יש לך ראיו ויקנו.
5: יש לך את ששת המועדונים פה המובילים.
3: לנו יש חמשת המועדונים המובילים, ואז יש לנו את הקטנות
4: הבינוניות. אבל אלי, אתם שוכחים דבר אחד, קינגס קנגווה הוא לא צעיר, הוא לא ילד בן 22-23, יש לו דעה להתפתח.
5: לא, אבל אנחנו מסיטים את הנושא, ואי אפשר לדבר לידי בגנותו של מיכאל. יאללה, בואו נתקדם.
2: אופה,
4: אופה.
3: למרות שתדע לך, אפרופו מיכאל, אני הוצאתי תחקיר.
4: נו.
3: הוא לא היה במילואים 6 שנים.
4: אז זה שמעתי גם.
3: תקשיבו, אין דבר כזה.
4: הוא איש מוסד.
5: תפסיק, לא, אני בא ל...
3: הוא לא בחרמון. איזה מוסד, מה מוסד? הוא יושב בבית, הוא אומר לאשתו, אתי שלי, אני בחרמון, אם אני עם הקרבולית עכשיו, אנחנו חוצים את
5: הזה. בוא אני אשלח לך תמונות שלו משנה שעברה.
3: איי. שומע רקעים, אני מחליף לך בשנייה בלחיצת כפתור, עזוב אותך.
5: יאללה, בוא נתקדם. גם מכבי חיפה זה
3: הפועל חיפה.
5: רגע, המשחק של אתמול נגד קריית שמונה זה AI?
3: אני מאוד מקווה בשביל שרוצה להאמין שזה AI.
5: הבנתי.
3: טוב, תשמעו, לסיכומו של עניין, חברים, אנחנו מבינים שמכבי חיפה בלחץ.
7: לפני שאתה מסכם, אלי, אני אזכיר פה לכולם, אולי אתה לא זוכר, אבל אני אומר שכולנו זוכרים את המשחק בחורה של שימיץ'. הוא היה במרכאות, אני אומר, עם שלושה שערים שהוא איבד כדור עליו, ואז הוא היה עוד אני אגיד סביר, ציון מיכל עד 10, 5, זה סבבה לבלם של מכבי חיפה.
5: אוקיי, אז אתה נותן פה את ללונוויק, אתה נותן את
7: הציון של לונוויק, אם המשחק הזה שלו היה ציון מינוס 5, אז לונוויק ציון מינוס 2.
3: בוא נגיד ככה, לונוויק על הספסל מקבל ציון יותר גבוה.
4: לזר הייתי נותן עדיין ימי חסד.
5: נותן לנו אולגוס קילה להבין, וטוב שכך, שלונוויק הוא בלם שעוד יתרום למכבי חיפה, ויכול לקחת את מכבי חיפה למרוץ לאליפות. יש מצב?
7: לא, אז אני לא אומר את זה, אל תהיה את זה. אני חושב...
4: לא, אבל לכל זר, אני כן יכול להתחבר לזה, שכל זר צריך את הזמן שלו, ולפעמים דברים משתנים.
3: אבל הוא אומר לי, בובו של לילה, גיצים, איזה זמן שלו?
7: כמה זמן אפשר לתת לבלם שמגיע ליגה ישראלית? למה הוא משחק פה נגד סיטי וארסנל?
3: צודק.
2: לא קשור, יגיע על המשחק, אני שואל בום. לא קשור.
4: פרלה דרך על מגרש פעם, תעשה לי טובה.
3: פרלה מבינה עניין.
4: איזה מבינה עניין?
5: אחלה רון שבעולם, רון שבעולם מבין.
3: פרלה מבינה עניין.
5: בוא, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. כשאני רואה שחקן כדורגל, ואני רואה, הבאתי שחקן טכני. הוא שטראבר, אתה מכיר את זה, הוא דוחף איזשהו כדור לא משהו, ומהכדור הזה חוטפים ונהיה גול, ועצירה לא משהו, ומיקום לא משהו, אני אומר, וואלה, זה הכל בסדר.
4: אלי, אני לוקח אותך לפטאצ'י, לפטאצ'י שהגיע 7-8 מחזורים ראשונים, אתה זוכר מה היה איתו?
5: כן.
4: הוא לא הצליח לחבר פס עם עצמו, דאבל פס עם עצמו.
5: יש לי בעיה, כשאני רואה מהירות וצעד ראשון, אלה דברים... שמבחינתי קשה מאוד לתקן אותם באחוזים מאוד מאוד נמוכים.
7: הריצה אתמול הוא היה צריך במרכאות אני אומר היה צריך לזרוק אותו לזה של הפרסומות.
5: תגיד אם אתמול גבי לא מקבל ממנו את הכתף ומהכתף הוא עף לשלטים, וואלה לא יודע.
4: זה נכון, זה לא כושר, אתה צודק, זה גישה של בלם.
3: לא קשה, זה אולי גם יכול.
4: לא, זה גישה של בלם. יכול להיות.
2: זה גם מראה על מוגבלות כנראה.
5: אבל, וכאן אני אומר לך, ואני אומר אלי בן דוד, קח אותו, את לון וויק, וקח את...
7: צונאמי.
5: וקח את... לא, וקח את ברוניניו. כל השחקנים האלה שהגיעו, מה הם צריכים? הדבר הראשון שהם צריכים זה ביטחון עצמי.
3: נכון.
5: ביטחון. ברגע שהם מפסידים דרבי, יורד הביטחון. וברגע שהם מפסידים קריאת שמונה, יורד הביטחון. ולא יעזור כלום. מכבי חיפה זה מועדון ענק בכדורגל הישראלי. זה כמו שיש רעש סביב Manchester United. מה אתה חושב? ריאל מדריד, עכשיו בא ג'וזה מוריניו, מביא את כל העולם ואחותו, יביא גם את רודרי, למה הוא יודע? משחק אימון ראשון לא טוב, מקבים שלוש חתך, תראה איזה רעש יש.
4: למה אתה הולך אבל הרבה אלי? ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, היו פותחים גם ככה, טעונה היה שם שקט?
5: לא,
2: מה פתאום?
4: לא,
2: מה פתאום?
5: זה הכל.
7: אבל זה בדיוק הפוך, מכבי תל אביב פתחה טעונה, סליחה אלי, עם כמה שהיה סימני שאלה ואמרו עוד לא הביאו והגיעו רק את גלאזר והריחו חוזה לדור פרץ, 5-0 על שריף טירספול שלא חשבו שהם יתבזו.
4: נכון, להסיר בפניהם את הכובע.
7: ונתנו בראש לבאר שבע עם 10 שחקנים.
3: חבר'ה, כולנו טרמפולינה, אני מזכיר לכולנו.
4: אתה סטייק, אתה מתכוון.
3: אני סטייק, אבל כן.
5: המשחק הבא של מכבי חיפה בגביע טוטו הוא נגד טבריה.
7: נכון, יום שבת הבא, ואחריו מול סכנין.
3: בואו רגע ננשום, כי אנחנו זוכרים קבוצות שהתחילו יופי וסיימו ככה.
4: אנחנו גם זוכרים קבוצות שהתחילו מצוין, כמו הקבוצה הבאה שאתה הולך לדבר עליה.
3: יפה, הפועל חיפה.
7: רגע, לפני הפועל חיפה, אלי, עוד משפט קטן. בנוגע למכבי חיפה, כי כמו שאתה אומר, זה מוביל לפתיחת העונה, ופתיחת העונה, מחזור ראשון, הפועל רמת גן עם סיידגו על הקווים, שנראה לי שאין דבר שהוא יותר רוצה מלנצח בסמי עופר, ומחזור שני, מכבי תל אביב בחוץ.
2: בוא נראה איזה פתיחה.
3: אני חושב ש...
5: בוא, יש עוד זמן.
3: יש עוד זמן, בדיוק. יש לנו עוד זמן. גם יש לי מין תחושה שמה שגוטי אמר, גם יושב לחבר'ה במכבי חיפה, ובזה נסכם איתם, גם להם, יש לי מין תחושה שאולי אני מקווה בשביל השחקנים לא, אבל לא כל מי שהגיע יפתח את העונה. יש לי מין תחושה כזו.
4: אפשר להתקדם?
3: התקדמנו.
4: יאללה.
3: חבר'ה, הפועל חיפה, מאזן מושלם, יואב קץ, מה שנקרא, מייצר לנו קיץ משמים ומשעמם מבחינתו, לכאורתיץ' כמובן, שקט, דממה, הכל בסדר. הוא לא עונה לאף אחד מאף שירותים, הכל טוב. גם הפעם 3-1 מרשים. על טיבאויוס
5: ומחתים את שי אליאס.
3: ומחתים.
5: תקשיב.
7: רכש שמשנה לו את העונה.
4: זה משמעותי.
5: זו החתמה מאוד מאוד משמעותית. משום ששי אליאס הוא קשר אחורי, הוא שחקן שמחסה שטחים, הוא שחקן מאוד עוצמתי, עם הניסיון, הוא מתקל טוב. עכשיו, כשאני רואה בפועל חיפה את שי אליאס עם קייטה ועם גונן, בואנה, זה שלישיית קישור שנותנת פייט לכל שלישיית קישור בכדורגל הישראלי.
4: וטורג'מן שעושה את התחייה שלו,
5: טורג'מן לא מפתיע אותי, כי טורג'מן צריך על ביטחון, וטורג'מן שיודע שהוא השחקן, הוא החלוץ הראשון ויש לו ביטחון, הוא יודע לתת את הגולים שלו.
4: אבל רגע, פתחו סוגריים, עונה שעברה הפועל חיפה, מתוך ארבעה משחקים שגביע הטוטו ניצחה שלושה משחקים, ארבעה מחזורים ראשונים בליגה, עשתה שתי ניצחונות ותיקו בדרבי.
3: אני זוכר, חפנו על המאמן שלהם, איך קוראים לו?
5: רוצה לתרב? רוצה לתרב?
4: על גל הראל וגל הראל דיברנו שהפועל חיפה הולכת לסיים.
5: תן לי את המחזורים הראשונים של הפועל חיפה בליגה. בוא, הנה, אני מוכן להתערב איתכם.
3: שמה?
5: שזה לא אותה אופרה.
4: לא אותה אופרה כמו עונה שעברה? לא תבוא...
5: לא, אני אסביר לך למה. אני אסביר לך גם למה.
4: אוקיי.
5: שטראובר, אתה יודע, אתה היית שוער. אוקיי? והיית שוער גדול.
7: רגע, ניתן לך משפט שהיא עוד יותר יחסק אותך. מחזור ראשון, הפועל באר שבע בטרנר. מחזור שני, הפועל תל אביב בבית. ואז נתניה, סכנין ביתר. התחלה קשה מאוד.
5: כל ההגרלה הכי קשה להפועל חיפה. עכשיו הנה תרשום. כשיש לך ג'ירפי בשער, שטראובר, ויש לך צמד בלמים ששיחקת איתם בשנה שעברה זרים, שאתה מחזיק מהם, ואתה יודע שהמשולש הזה שוער, שני בלמים, עכשיו שמביאים את שי אליאס, ויש לך את קייטה שבאמת ראיתי משחק שאני לא יכול, אי אפשר פה ליפול, אתה קולט פה חתיכת שחקן שהוא באמת לבל עליון, ועוד יעשו עליו קופה יום אחד בפועל חיפה.
4: קוראים לזה, איך אנחנו אוהבים להגיד, עמוד שדרה. יש את הקבוצה
3: הזאת. איך אני חולה עליך.
4: הוא לא מבין, אבל הוא לא מבין למה אנחנו מתכוונים.
3: אני לא מבין כלום, אבל האינסטגרם שלי מפוצץ בזה, בונה, שאומרים לי בונה, טוב, אתם לא מבינים, תפסיקו, זה עמוד שדרה, זה לכן, זה
7: יש לפועל חיפה את החלוץ הישראלי הכי טוב בליגה?
3: די, תפסיקו, תפסיקו, תירגעו.
4: יש לך חלוץ טוב, הכי טוב בליגה?
5: אבו פרחי, אבו פרחי הכי טוב בליגה.
4: אתה איפה, אתה אף, אתה פרלה, אתה
5: רואה,
4: אתה
5: לא מבין. אבו פרחי, אתה יודע מה? בסוף, בסוף, בסוף, הנה תרשום עכשיו. תרשום מה שאני אומר לך, אתה רושם?
7: אני רושם, אני רושם.
3: אני רושם.
5: גיא מלמד יהיה החלוץ הראשון של מכבי
4: חיפה.
5: הנה תרשום, מחזור ראשון בליגה, מחזור ראשון בליגה, כשאני רואה את מכבי חיפה מגיעה לאיזשהו מצב, זה רק גיא מלמד.
7: יש את נובקוביץ' גם שעוד לא ראינו אותו.
5: בסדר.
3: תגידו, מה הסיפור של מלמד ואז לסגור את זה סופית את חיפה?
4: עוד פעם חזרנו לחיפה?
3: רגע, הוא אומר לי מלמד ואני אוהב את מלמד, כי הוא סמל לסובלנות.
2: אתמול הוא עלה ועד לקורה, וואלה, הוא פחות עושה את זה משהו.
5: כל מה ש...
3: בוא נה, חלוץ מתאים לכל קבוצה בליגת העל.
4: לא נותנים לו לשחק וזה הוראה מלמעלה. יאללה, תקדם.
3: מה, דבר, מה זה?
2: אתם משלמים גם ככה שכר, מה?
4: לא נותנים לו לשחק, אתה רואה? עובדה, בוא.
3: אוהבים אותו בענה.
4: מי לא ייתן לשחקן שנותן מספרים כאלה לא להיות על המגרש?
7: אם הוא היה קצת יותר חוצפן במרכאות, אני אומר,
3: אבל הוא לא צריך להיות חוצפן.
5: במכבי חיפה צריכים להעריך את האישיות שלו. במכבי חיפה צריכים להבין שהצניעות והשקט של גיא מלמד זה הכוח שלו. אבל כשהוא צריך לבוא מול השעה, בואו נתקשיב.
3: אני איתכם, אני אוהב אותו, אנחנו כולנו אוהבים אותו.
7: נותיים ברצף מלך שערים של מכבי חיפה.
3: לא, אני באמת אוהב אותו, אתם יודעים שאני אוהב אותו. מיקו, זה לא נכון, אני מחבב את הבחור, לא, אני לא מכיר אותו, אבל אני אומר, בואו נה, הוא...
5: אתה אוהב הכי הרבה את זיו אריה, בואו נראה עם הקאפ.
4: נכון.
3: אני, או אתה יודע מה, זיו אריה קיבל מאיתנו בבובה על הראש, קיבל או קיבל?
7: רגע, בבובה. אל תשכח את פארקר.
3: גיא מלמד, בסוף זה סמל לשחקן שהיה השחקן הישראלי מוצע היה שולח מקורבים ומשתולל ובלה בלה בלה.
5: חוסן מנטלי.
3: יפה. צניעות, חוסן מנטלי, שקט, whatever. למה, גוטי, אתה היית במה שנקרא, ישבת בחדרים שבהם גורלות ששחקנים, מה שנקרא, הלכו לכאן ולכאן בקבוצות כדורגל. מה זה הסיפור הזה?
5: אני אגיד לך.
3: מה?
5: הסיפור הזה...
3: לא אוהבים אותו אישית?
5: לא, לא, לא, לא. אין פה אישי. מה? אין פה אישי. הסיפור הזה, יש... שני סוגים של מאמנים סלש מנהלים מקצועיים. עכשיו, פה אני הולך למנהל המקצועי.
4: כן.
5: ליאור רפאלוב הוא מסוג האנשי המקצוע שמאמינים בחלוץ עוצמתי. החלוץ שהם הביאו עכשיו, נובקוביץ', אני בא ואני אומר לך, מספרים, לא משהו, עוצמות, יש. סטיוארט, החלוץ שהגיע על מכבי חיפה, זה שרובן אמר לי שהוא לא יכול להישאר בגלל שהפגם שיש בו בהתנהלות שלו, עוצמתי מאוד, לבוא ולהגיד לך שהוא שחקן הכי טכני שבעולם, לא. גיא מלמד זה בדיוק הפוך. שחקן מאוד מאוד טכני, שחקן מאוד חכם, אין מהירות מי יודע מה, אין משחק ראש מי יודע מה.
4: אבל יש ניצול מצבים ליד השאר.
5: בדיוק. אבל כל פעם, אני רוצה להחזיר אותך לגיירד מילר עליו השלום, אני רוצה להחזיר אותך לכל החלוצים האלה שיודעים רק דבר אחד לעשות, לשים את הכדור ברשת.
2: עכשיו התחלת לדבר, אדון גוטי, אתה מדבר איתי עליהם ולא מזכיר אותי באותה נשימה.
3: בוש וכלימה.
5: בוש וכלימה.
3: עכשיו דיברת על המנהל המקצועי, איך אמרנו, נסיים חיפה, אבל מה לעשות, זה מה שנקרא השעה הראשונה חיפאית למהדרין. דבר איתי על המאמן, ואחר כך תספר לי על השילוב הזה, כי יכול להיות שמשהו בשילוב הזה
7: זורק את
3: מלמד לא לספסל.
2: המסעיות.
3: טוב חבר'ה, יש לנו פה בוס, קוראים לו רונצ'וק פרלה, לא להתעסק, מי מתעסק זה פרלה.
2: יאללה, יש לכם עבודת פריקה עכשיו.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים. בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
8: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: נוסעים בירושלים? שימו לב. ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
1: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: איזה עונה?
5: העונה של האליפויות שהוא רוצה לשחזר.
4: עונה של האליפויות שהוא רוצה לשחזר, אף אחד לא מדבר איתו.
5: נכון. לא, אני מדבר
4: אף אחד לא מדבר איתו, הוא קובע.
5: על הסטייל של החלוצים.
6: אתה לא מבין מה מאחורי הדברים. אבל אתה לא מבין מה אלי אומר, אבל מאחורי הדברים.
4: בעונות הטובות.
5: אני מבין שזה לא בחירה שלו.
4: העונות הטובות של ברק בחר.
6: הוא מבין לקבעת הכל.
4: פיגורה, על הקווים. שקובע, עם ביטחון עצמי, והעונות האחרונות של ברק בחר, ברק בחר, אין מה לעשות, איבד ביטחון. עכשיו, רק ברק בחר יכול להחזיר לעצמו את הביטחון.
6: איך?
4: איך? לא, לא. לא, לא, אם יתנו לו, לא.
5: רק תנצח.
4: הוא צריך לקחת, כי בסוף, בסוף, בסוף, הוא זה שעומד מול השחקנים, לא ליאור רפאלוב.
5: הוא צריך לנצח.
4: בחדר הלבשה, נכון, איך מנצחים? נותנים לשחקנים להבין את הקו והדרך המקצועי והמנטלי, איך מנצחים?
5: השאלה אם הוא מדווה אותה, אלי.
4: לא, אבל שטראובר, די. בוא לא נספר סיפורי. שטראובר, אני הייתי...
5: הוא לא נמצא שם.
4: שטראובר, יש לי ש... שטראובר. ליאור רפאלוב לא מפריע לברק בחר להעביר...
5: לעבוד.
4: אספה טקטית. ליאור רפאלוב לא יושב באספות הטקטיות ואומר לברק בחר, רגע, אני רוצה לדבר.
6: אבל ליאור רפאלוב לא יכול להגיד, אני רוצה לשחק בשיטה כזאת.
4: יכול להגיד לו בחדרי חדרים מה שהוא רוצה.
6: יפה.
4: בסוף ברק בחר, המאמן, בהלכה למעשה, והוא זה שמעביר את המסרים. עכשיו, אם המסרים האלה נקלטים, ואם המסרים האלה, המסרים המקצועיים, נכונים לשחקנים שהם הביאו, מכאן אתה תראה הצלחה. ואם המסרים האלה, מבחינה טקטית, אני לא מאמין שראיתי שם באיזה כותרת, יש חוסר משמעת טקטית של השחקנים של מכבי חיפה, קשקוש בגרוש. אין דבר כזה. יכול להיות שהמסרים שמועברים מבחינה טקטית הם לא נכונים, וזה רק מאמן.
5: תשמעו, אנחנו פה בסוף עונה שעברה דיברנו, והיה פתאום גל פיטורים בצוות של ברק בחר, והיה שקט, ומה פתאום, ולא, ומה פתאום, ויש איזו תוכנית בטלוויזיה שקוראים לה בובה של לילה, ש... עשינו את ברק קצת, כאילו הגדרנו אותו ואמרו לנו כן, ולא, ואני לא אחזור לזה. האם אתם אומרים לי שברק בחר בעצם הוא סוג של בובה במכבי חיפה? לכאורה. לכאורה.
4: לא.
7: לכאורה טיץ'.
4: לא.
6: לכאורה טוביץ'.
4: חד משמעי לא. אבל.
5: כי אני אומר את זה לא בגנותו של אף אחד.
4: לא, לא.
5: הוא מאמן טוב.
4: ברק בחר.
5: כדורגל.
4: ברק בחר, אלי, ברק בחר לא יכול להיות בובה. ברק בחר איבד ביטחון.
5: אמרת, איבד ביטחון.
4: כן, איבד ביטחון. למה מה, אני כמאמן כדורגל לא איבדתי ביטחון בתקופות מסוימות.
5: אז מה קורה שאתה מאבד ביטחון? אתה אומר כן על דברים שאתה לא מאמין, או שאתה לא בטוח לגבי...
4: כשאתה מאבד ביטחון, אתה לא אותה פיגורה שעומדת מול השחקנים. השחקנים, תקשיב טוב.
6: מרגישים ישר, הם נוכלים הכי גדולים.
4: השחקני כדורגל זה...
5: מריחים.
4: מה מריחים? קרישים. הם כמו פירנות, איך קוראים את הגזה?
6: פירנות.
4: הם יודעים בדיוק מתי אתה איבדת ביטחון ומתי אתה עמוד שדרה ובטוח בעצמך.
5: אני אגיד לכם מה אני מריח. אני מריח את האפטר שף של דני דבורון. שלום לך, דנילה.
7: שלום גם לכם, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
5: בבקשה, אדוני.
7: עורך ומפיק, פתח דוכן של חזיזים בלחמנייה מחוץ לסמי אופר, רון פרלה בוסקילה. בדיגיטל, מאור מסטקר, ערכה ותוכן, מועמד להחליף את נייג'ל לונוויק, אחרי אתמול תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שבר, טכנאי ברדיו לאט אריק בן אריה, טכנאי ברדיו ירושלים עידן אביטל. באולפן יש לו תוכנית בישול בצרפת בשם אומלט דה קפקף, אלי בבק בן דוד. לפני משחקים של הפועל הוא היה ממלא טוטו תמוז, אלי גוטמן.
4: איזה שחקן היה טוטו, תקשיב טוב.
7: צפוי לתת מנוחה למליקה נגד טירספול לרן שטראובר.
6: באמת.
7: ועצר מיקולאי, הלו הוא, מיקו ג'מאל.
4: גדול.
7: סיימנו שעה ראשונה,
6: נבטיח אתכם
7: את גוטה גם בשנייה.
5: יש לנו עוד הרבה עניינים, יש לנו טבריה והאירועים והפועל באר שבע,
6: מכבי וביתר.
5: נקלי אחד המשחקים החשובים במכבי תל אביב, תמריא אותו בביתר לברומניה. בקיצור, יש לנו עוד הרבה עניינים.
6: חגיגה. 4,000 איש ברומניה.
5: כבוד גדול, כבוד גדול, כבוד צהוב. חברים, פרסומות חדשות, קצת מסעיות, נפרוק, נחלק, נאחסן ונחזור. בבקשה.

0: בחסות. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
8: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצח אחד במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פלייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
12: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
15: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
16: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
17: התכוונת שהגיע הקיץ?
16: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו נפגש עם שר ההגנה האמריקני פיט הקסט בבלר האוס בוושינגטון. במקביל, בתדרוך לכתבים, אמר גורם מדיני בכיר כי שיחתם של נתניהו וטראמפ הייתה התייעצות אמיתית וחילופי דעות, ואלו שוחחו בעיקר על איראן. עוד נמסר כי לנשיא טראמפ שלוש אפשרויות: הסכם, המשך המצור או חידוש ועצמת התקיפות. לדבריו, מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן, חי בוודאות. בשעה האחרונה הוכרז נועל פרש טורקי בגבול הצפון באזור מוצב ציפורן בעקבות זיהוי בגדר הגבול. לאחר בדיקה התברר שמדובר בקבוצה של מתפללים חרדים שחצו את הגדר עם כלי רכב במטרה להתפלל. האירוע הוכרז כרגע בשליטה והמתפללים הוצאו מן השטח. מוקדם יותר הודיע דובר צה"ל כי אמש שלושה אזרחים ישראלים חצו את הגבול לשטח סוריה באזור החרמון, גם כן על מנת להתפלל. הם הועברו להמשך טיפול המשטרה. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 90 סמוך לקיבוץ אשדות יעקב שבאזור עמק הירדן. שישה בני אדם נוספים נפצעו בתאונה, בינוני וקל, בהם ילדה בת 5 ותינוק כבן שנה. צוותי מד"א פינו את הפצועים באמצעות מסוק ואמבולנסים לבית החולים רמב"ם בחיפה. בית המשפט דחה את תביעת לשון הרע של שמחה רוטמן נגד חדשות 12 וגיא פלג. כך מסר עורך הדין נשגב נקדימון בכוחה של חברת החדשות בתגובה להחלטה.
1: סגן נשיא בית משפט השלום בירושלים, כבוד השופט אורן סילברמן, קבע היום כי גיא פלג דיווח לציבור אמת לאמיתה על דבריו של חבר הכנסת שמחה רוטמן בדיון פנימי, שבו הוא אמר שדמם של האחים יגל והלל יניב זיכרונם לברכה סמוק יותר מדם הנרצחים בשבעה באוקטובר.
0: ובכדורסל, נבחרת ישראל עד גיל 18 הפילה לרבע גמר אליפות אירופה. בן גולדפריינד כתב חדשות הספורט.
2: נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 18 ממשיכה במסע באליפות אירופה והביסה 186 את דנמרק והפילה לרבע הגמר. ניצחון במשחק הבא ייתן לנבחרת את הכרטיס לאליפות העולם שתתקיים בשנה הבאה בצ'כיה. דיוויד מוסיס סיפק משחק ענק עם 23 נקודות ו-17 ריבאונדים, רבע הגמר יתקיים מחר.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות עולות בהדרגה, החל מסוף השבוע ועד תחילת השבוע הבא, גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה, טמפרטורות גבוהות במיוחד ימדדו בעיקר באזור הבקעה, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, ייבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולך לאורך מישור החוף.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
8: של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל
5: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
9: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מהדורת יום דאולד, נכון? לא,
10: דאולד,
9: לא.
10: דאולד,
9: הכל מתערבב לי כבר החום. דאולד בשבוע, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חבר'ה, מכבי חיפה, עשינו וי.
4: עוד פעם מכבי חיפה?
9: לא, עשינו וי.
10: גמרנו.
9: בואו נתחיל לדבר על באר שבע הערב, אחד המשחקים החשובים שלה בשנים האחרונות.

0: חבר'ה, חייבים לנצח. אין פה...
1: אז אני רוצה לשאול שאלה...
0: אין פה משחק.
1: אני רוצה לשאול שאלה את אלי.
0: הכוכב האדום כבר ממתינה, כן.
1: אליאל פרץ, 34 משחקים בעונה שעברה, 22 ניצחונות, הוא היה שותף להם, 6 תוצאות תיקו ו6 הפסדים, עם 6 שערים, 6 בישולים. אחד השחקנים הכי בולטים בהפועל באר שבע. פתיחת עונה.
2: לא בהרכב.
1: לא בהרכב, כשהיא מאבדת את דן ביטון בעונה שעברה, היא מאבדת את קנגאווה עכשיו.
0: עוד לא מאבד.
1: עוד אותו, היא תצטרך אותו.
0: אנחנו מדברים על הערב.
1: והוא לא אמור לשחק היום בכלל.
3: אני רוצה רגע להשלים את מה שאומר שטאובר. כשאנחנו דיברנו על באר שבע בעונה שעברה, מה דיברנו? קודם כל באר שבע, הכוח שלה, בדיוק.
1: האמצע.
3: ונטורה, קנגאווה, אליאל פרץ.
1: אליאל פרץ.
3: עכשיו, כשאתה מוציא את אליאל פרץ, עכשיו אני מבין שיש שחקנים שהם פחות בכושר, עם כל הכבוד לניב יהושע, עדיין היה צריך זמן על מנת להיכנס למשולש הזה, הכל כך עוצמתי והכל כך מחובר של הפועל באר שבע. קל מדי, רן קושוך ויתר ומבטר על אליאל פרץ בהרכב. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו.
1: זה לא מזכיר לך את הסיפור עם ניב אליאסי ומרציאנו?
2: אולי עבר איזה חתול שחור שמה.
3: בזה אתה יותר טוב מני, אני לא, אני חושב שניב אליאסי זה שורר.
1: לא, אני אומר, הוויתור הזה לא דומה, לא נראה לך טיפה זה, גם ניב אליאסי הוא ויתר מהר, גם פה פתאום אליאל פרץ הוא ויתר מהר.
3: בסוף, כשאנחנו אומרים על חזור, זה המבחן הגדול ביותר, זה של רן קוז'וך. אתה יודע כמה משחקים רן קוז'וך אימן בהפועל באר שבע, עם הפועל באר שבע באירופה? 9 משחקים. אתה יודע כמה ניצחונות יש לו? 1.
1: 1.
3: נגד צ'רנו מורה ורנה מבולגריה. הערב אם זה לא הניצחון השני, זה שום ושמיים מבחינת הפועל באר שבע.
0: אוקיי, נכון.
1: כן, כן, כן, בטח, היא שמה כל כך הרבה כסף במועדון,
0: והיא חייבת את זה. בטח ובטח שקינגס קנגאווה עדיין במשחק, עדיין באירוע.
3: קינגס קנגאווה באירוע.
1: הוא סיים, הוא באירוע, אבל הוא סיים.
3: כן, אבל
2: הוא באירוע ולא באירוע.
0: האירוע שלו השנה הייתה להביא אותה לשלב בתים.
1: כן, אבל קנגאווה משחק היום עם מחסום.
0: מה המחסום?
1: המחסום המנטלי, שמור על הרגליים. נראה לך שקנגאווה ייכנס לטאקלים היום ב-100%, נראה לך שייכנס לאימותים ב-100%. הוא לא, אין מה לעשות, הראש שלו כבר במקום אחר.
2: גוטי, אתה מאמן, אתה פותח עם קנגאווה?
1: אני לא פותח איתו גם.
3: אני יש לי בעיה, אבל קנגאווה, אני יש לי בעיה עם זה, אבל קנגאווה הוכיח לכולנו במשחק הראשון,
0: במאני טיים
2: הוא נמצא לא היה חתום בראשון.
1: הוא עוד לא היה חתום בראשון, אלי.
3: כן, אבל הוא במשחק הראשון.
0: די, מה זה לא היה חתום? אם הוא נפצע שם, אז הוא...
3: נכון.
0: מה,
3: הוא ידע לעשות את ההפרדה, והוא ידע להביא את הפרפורמנס, וכל הכבוד לו על זה, כי אני מכיר הרבה מאוד שחקנים.
1: אם הוא ישחק ככה, אני באמת אעשה בכלל.
0: חברים, בכל ההזדמנויות שהוא היה צריך, שהוא חזר מאפריקה, אמרנו, רגע, מה פה, מה שם, שום דבר,
3: תמיד הוא היה שם.
1: לא, הוא ווינר, הוא ווינר.
0: וגם במשחק הקודם נגד האיסלנדים, תשמע, אתה אומר מה, ואם הוא נפצע שם, אז כל הדיבורים שהיו לו, לאן לעבור...
1: כשזה דיבורים זה משהו אחד, וכשזה...
0: מה, אבל זה לא היה דיבורים...
1: אוקיי, בוא נראה.
0: היה דיבורים תכלסים שהובילו לחתימה.
1: מותר לי לחשוב אחרת?
0: כן, כן, ודאי. אני חושב אבל שזה לא מדויק, אני חושב שהוא יעלה.
3: הכל בסדר, אבל...
0: להפך, אני חושב שאם כבר יש לו, הוא רוצה לסיים כמה שנקרא כמלך אחד ויחיד בבאר שבע, וכולנו למדנו שהיו פה הרבה שחקנים שעזבו, רגע, אבל אם הוא מה שנקרא מעלה אותם ונותן את הגליט שלו היום, כמו שאתה אומר, כולנו למדנו גם שיש פה הרבה שחקנים שנסעו, ניסו את מזלם מעבר לים, במקרה של קינגס קנגאווה זה ממש פה, ממש ברמת חסקה.
1: זה ממש מעבר לים.
0: וואלה, לא ילך, יהיה לו פה תמיד דלת, מה שנקרא, פתוחה לחזור, אני חושב שגם זה יושב לו בראש.
1: כן, אבל תשמע, באר שבע מאבדת בעונה שעברה, שני שחקנים, גם את דן ביטון שעם מספרים, וגם את קנגאווה שעם מספרים, עם 12 שערים בכל המסגרות, ו-11 בישולים בכל המסגרות.
3: לכן,
1: שחקן מאוד משמעותי.
3: לכן, כמו שאני קולט, והבנתי, זה איסט הולך שחק לפתוח בהרכב, ביחד עם זלטנוביץ'.
2: נו, אז מי יורד?
3: אבו רומי. ככה אני הבנתי.
1: אז הקישור נחלש עוד יותר, כי גם אליאל פרץ לא משחק.
3: כן, אבל אליאל פרץ זה ניב יהושע משחק במקומו, אבו רומי משחק בכנף ימין, איסט יבוא מכנף ימין עם רגל שמאל, הרגל החזקה שלו פנימה, והצטרף כשני חלוצים יחד עם זלטנוביץ', רעיון טוב.
0: אוקיי.
1: מעניין.
0: בוא נראה, אנחנו נחזיק להם אצבעות לבאר שבע, כי כמו שאלי פה אומר, אם באר שבע עפים עכשיו...
3: לא, לא.
0: זה לא כיף,
1: לא טוב.
3: לא, לא, לא. זה
0: לא מגניב.
3: זה כבר, מה זה לא מגניב? זה משבש את כל...
0: זה גונג, זה נבוט.
3: זה נבוט.

0: זה משבש את כל הקו והדרך שאלונה הכתיבה.
1: יש פה גם אלמנט כלכלי, בואו,
0: ברור.
2: על זה אני מדבר. על זה אני מדבר, ברור. וזה מאוד מאוד משמעותי אצל אלונה.
1: לא רק כלכלי, בואו, יש פה גם איזה עניין.
2: יוקרה, יש פה...
1: אלופת המדינה, רוצה לעשות שלב בתים באירופה.
3: אם היא עפה, היא בטח מדללת גם את הסגל, לא?
0: בוא נאמר שאני מסכים עם שטראובר, וקשה לי לראות את בר שבע, גם אם היא עוברת היום, מגיעה לשלב הבתים של ליגת אלופות.
1: כוכב האדום בלגרד.
0: כי הכוכב האדום בלגרד.
2: בדיוק, כוכב האדום
0: בשלב הבא. בשלב הבא זה משוכה מאוד מאוד קשה.
3: גם אם היא תעבור את הכוכב אחרי זה יבוא למשהו.
0: היא חייבת לעבור את ויקינגור הערב, בכדי...
2: כדי להבטיח לעצמה.
0: להבטיח לעצמה, אירופה. זה הכל.
1: עד כמה, מה המוקה שם, גוטי?
0: המוקה?
1: מה מחכה שם?
0: תשמע, זו קבוצה...
1: אני אשאל גם שאלה אחרת, לטובת מאזיננו שלא רואה את המשחק הקודם, מה היה שם?
2: באר שבע, הייתה מוקש.
1: שבאר שבע קיבלה 2-1, כן, אבל זה כללי. מה תכלס? פריטו לי לפרוטות את האירוע הזה.
0: חוסר תיאום במשחק ההגנה. בלוריאן עזב, ואני חושב שהוא היה בלם הגולט של הפועל באר שבע בעונה שעברה, ומיגל ויטור. מיגל ויטור. הוא עם כל הכבוד למיגל ויטור, זה כבר לא ברגעי השיא שלו. ובאר שבע שסופגת שער מהוצאת חוץ, הייתה שם הוצאת חוץ. הוצאת חוץ והחלקה, וטיפ טיפה חוסר ריכוז, ומכאן האיסלנדים מפקיעים את השער, באר שבע חייבת לדעת שהערב... המשחק הלחץ הגבוה שהיא באמת...
2: העקרונות של המונה שעברה, מה שהביא אותה להצלחה.
0: נכון מאוד, מה שהביא אותה להצלחה בשנים האלה שרן קוז'וך מאמן, אסור לתת לאיסלנדים לעבור את החצי. אבל זה הכל צריך להיות בתיאום, כי אין לאיסלנדים בחלק הקדמי איזה שהם מטוסים שיכולים להביך אותך.
2: ואתה לא מבין כמה קשה כשאתה מגיע למשחק גומלין כזה, ואתה בפיגור.
0: גול ראשון מהר.
2: גול ראשון, אתה חייב לתת גול מהר, כי אם אתה מגיע למחצית, אתה מתחיל ללחץ, ואנחנו תכף מדבר על הנושא של ביתר ירושלים גם, אז זה גם דומה אבל הפוך, זה מאוד מאוד קשה להגיע בעמדה הזאת, ובאר שבע באמת עם כל הלחץ מגיע, גם עם זה שקנגו עוזב, גם עם זה שוונטורה עכשיו קצת מרגיש אולי לא בנוח שקנגו נתנו לו לעזור.
1: מה שנקרא שכחו אותי בבית.
2: בית שש, כן, בדיוק, שזה גם משהו שיכול להשפיע.
1: קצת שכחו אותי בבית האירוע שם.
2: שזה גם יכול להשפיע.
1: אתגר ומשימה מאוד גדולה לקוז'וך, בדרך שלו לריאל מדריד, אני כמובן אומר, כולנו זוכרים, בדרך לריאל מדריד צריך לעבור את האיסלנדים, ובכלל להגיד שהוא לא פחות ממאמן אחר שהביא שושלת לעיר הזאת, ואני חושב שיש לו את היכולת ואת הרצון, הוא צריך להוכיח שזה לא היה...
2: זה בידיים שלו?
1: לא לגמרי, תשמע, בסוף יש בלבטית, כמו שאמרנו, האם... אלונה, חלילה וחס, אף היום, יהיה פה מה שנקרא...
2: היא תצטרך לעשות חישוב מסלול מחדש, זה ברור.
0: בסדר, אבל...
2: זה ככה זה בכל קבוצה.
0: בסוף הכל זה הכנה. ובסוף הפועל באר שבע, שעולה הערב על קר הדשא, זו קבוצה פחות טובה מהעונה שעברה.
1: כן. למרות שהם סיימו את הרכש שלהם עוד לא.
0: לא, לא, לא.
1: עדיין...
3: לא, הם צריכים להביא עוד...
1: אני לא מבין איך משחק כזה חשוב היום, וזה לא, וזה עוד לא...
2: קשה לאביזרים.
4: אגב, רגע, אני רק אשיף עוד משהו לאיראן. הם נפרדו, כמו שאנחנו אומרים, אחרי 90 דקות הערב מקנגו, ולופז שהוא משמעותי בצורה אדירה על חדר הלבשה ועל המגרש.
2: אני אמרתי מההתחלה בתחילת תונה, שאחד הבעיות הכי קשות של בר שבע זה לקבל את ההחלטה לגבי לופז. לא בטוח שאתה, וזה בעיה קשה, כי היו צריכים לשלם עליו מיסוי רגיל, הוא אחרי 5 שנים בארץ, וזו החלטה באמת קשה, אם אתה משאיר אותו ומשלם עליו יותר כסף, או אתה משחרר אותו בלית ברירה.
0: מבחינה מקצועית אני מסכים עם השחרור שלו. אני מסכים? כן. אני חושב שדאי הוא מצד עצמו, זהו, מבחינה הגנתית, הוא כבר לא אותו שחקן, מבחינה הגנתית, באמת שפים של אחד על אחד.
2: אבל כהיית עוגנים בחדר הלבשה, איבדת עוד עוגן.
0: עזוב, בוא, אני יודע שעכשיו באר שבע הביאו את המדור, אם אני לא טועה, זה שם המגן השמאלי.
3: כן, המדור.
0: שהם הביאו, בוא נראה, בוא, בדיוק כרגע מי שישחק זה דוד זדה, אבל אני, עוד פעם, אמרת משפט שטראובר שאני אישית לא מסכים איתו, קשה מאוד להביא זרים.
2: נכון, אמרתי.
0: לא, אני לא מסכים. אני חושב, לא, תראה, קח את קייטה שהגיע לפועל חיפה, זה הכל עין מקצועית, קח את גדרני, קח את קרוואני.
2: אלי, אלי, אני דיברתי על זרים, למה אני אומר לך? תראה, השחקן של מכבי תל אביב, אתה יודע כמה זמן לקח לשכנע אותו, ואני קצת יודע, מאחורי הקלעים, לשכנע אותו להגיע לישראל?
0: תגיד, אתה...
2: בגלל המצב הביטחוני.
1: אבל הוא הגיע.
2: ובסוף הוא הגיע למה?
1: מה זה משנה, הגיע.
2: לא, בסוף הוא הגיע למה, כי כל מה
1: שהיה אמור לקרות... אבל אלי נותן לך רשימה אחרת, ואומר, תשמע, זה נכון שקשה היום להביא זרים, אבל זה מצריך הערכות מחדש.
0: יפה מאוד.
2: וזה השקעה של יותר כסף.
1: לא כסף, זה לא כסף.
0: לא כסף, לא.
1: זה לא רק כסף.
0: לא, זה עבודה... סקאוט, עבודת
2: סקאוטינג זה משהו אחר, נכון?
1: זה לשנות את הגישה לאירוע שנקרא זרים, כי אנחנו לא יכולים כמו פעם לשלוח פאקס ויופי, סירה, פאקס.
2: היום כבר לא, נכון?
1: ובוא תגיע.
2: בגלל זה אומר, הרבה יותר קשה להביא זרים.
0: אני בא ואני אומר לך,
1: זה לא יותר קשה אולי.
0: אני בא ואני אומר לכם, חברים, שקייטה, הקשר האחורי שהגיע להפועל חיפה, הוא קשר אחורי שווה למכבי חיפה. זה שחקן שבדיוק מכבי חיפה צריכה שחקן כזה.
2: וואה.
3: אופה.
2: בוא נראה. בוא נראה.
0: ימים
3: אולי, אולי עוד זה יקרה.
0: סבבה, ימים יגידו.
2: כן, יש הרבה שחקנים שהגיעו לקבוצות קטנות, זרים, ובסוף...
0: זה לפרגן למערך הסקאוטינג של הפועל חיפה, ואין להפועל חיפה מערך סקאוטינג כמו שלמכבי חיפה יש, ואין לחיים סילבס...
3: וואו, וואו, זה רגע אחד, גוטי, זה יואב קאץ, אני בוא נשמע...
2: יואב זה הסקאוט.
3: חבר'ה, אני רואה, אתם כבר חושבים זה, אני אומר לכם, זה מוקדם, עדיין נדבר על אליפות, אוקיי?
2: השקעת?
3: זאת מוקדם.
0: לא דיברנו איתך על אליפות.
3: מוקדם לומר שנשבור את השיא של חגותי במעמדון.
1: חברים.
3: זה מאוד, מחימין לי מאוד השבועות שאנחנו רואים כמו סיטי, ושסילבח צריך לעשות קרחת, כמו גוורדיולה עם מחשימו וזה פה.
1: יואב, איזה מחזור אתה מפטר את סילבס? בוא.
3: לא יודע, בוא נראה, אמרתי לך, זה תלוי, אם הוא יהיה כמו יורגן קלופ, אז בסדר, אם יהיה מגה פלופ.
2: לפני ראש השנה או אחרי ראש השנה?
1: חברים, אני...
0: לא, לא אוהב את הדיבור הזה, אני חושב שהפועל חיפה הגיע מוכנה, אני חושב שהפועל חיפה... אני רוצה לפרגן פה לחיים סילבס, על עין מקצועית.
3: ומה איתי? אתה רק סילבה, סילבה, סילבה, מה?
0: עזוב,
3: לך... אתה שעה פה מדבר,
0: אוקיי? לך לפרגן בהמשך הדרך, טוב?
3: אוקיי.
0: תחיית יואב, תן קצת לפרגן לאחרים.
1: אבל חבר'ה, תרשו לי לפרגן פה לעוד קבוצה, שנקראת בתל שליים.
2: תל שליים.
1: נמצא איתנו היום, תאמינו לו, משה דדש.
3: מה נשמע, חבר'ה, מה קורה? גוטי, מה קורה?
1: אנחנו כולנו...
2: רואה שאתה ברומניה?
3: אין ברומניה, אני מגיע ברגע האחרון, אל תדאג.
1: אמרת ביתר באירופה, אמרת משה דדש. חברים, זה לא בסתם, הכנו לו פה את האות שלו, שימו בבקשה, פינתנו האהובה ירושלים של דדש, שימו לו את האות בבקשה.
3: יאללה, שימו בבקשה.
5: ירושלים של דדש, נוסטלגיה ירושלמית.
6: סיפורים מהעבר, משה דדש.
3: אני רואה את גוטי, חכה שנספר את הסיפור, הוא יפסיק לעשות את התנועה הזו, נראה.
0: זה, תספר מה שאתה רוצה.
3: תקציב, תרתיח את הטלע, אני הולך להיכנס פה פול ווליום, תקציב.
2: אוי ואבוי.
3: בזמנו בתר ירושלים, תקציבו טוב, גוטי היה להגה, אוקיי, נסענו כפריסין, היה לנו משחק נחנה נגד זמבורה ברונחיטיס. הייתה, היא אז הייתה מחזיקת הגביה, כשהגענו, הניחה בצד את הגביה, פתחת הדלת.
1: יפה.
3: גוטי אמר לשחקנים, 21-0-0, דממת הלחות בחדרים, שלא יהיו לנו פה עניינים. רק מה, אתם לא יודעים, תמה סנדור, הייתה לו מחלה של הקלף.
2: לא, ברור.
3: עכשיו, הוא סגר טורניר טאקי במקלחת של רענן דרעי. אמר, תקשיב, אמר גוטי לא יחפש, בחיים הוא לא יחפש אצל רענן. 22-30, גוטי חוזר מריצה לחוף, למרות שאתה יודע, תקפות, היה לו שם איזה כמה כלבים והוא ברח בזה.
0: זה נכון.
3: בסדר, עובר בחדרים, שומע צעקות. טאקי פתוח! בועד בדלת, תקשיב טוב, בגוטי, כמו יסמניק נותן וחד בעיטה לדלת. ניר סביליה עוד הספיק להניח פלוס 2. גוטי הטיס אותו לחדר, בעט לו את הקרסול עד למסול, וזה בתר ירושלים, חביבי.
1: זה בתר
3: ירושלים.
0: שמע, אמן? אתה רוצה שאני אפשר
3: את הסיפור? אתה מעצר את זה, גוטי, את הסיפור
0: על מה שאתה אומר, משה בסלע.
3: ובסוף, כמה נתנו שם לברונחיטיס האלה? כמה דפקנו להם שם?
0: עזוב, אתה יודע איפה
3: זה? כמה דפקנו, תגיד.
0: תקשיב רגע, נסענו, עכשיו אורגינל, היה משחק גביע השלום.
3: נכון, ברומא.
0: ברומא. ארבע קבוצות, אחת הייתה מילן, פאביו קפלו, ביתר ירושלים,
3: רומא ו...
0: רומא, ועוד קבוצה אחת של...
3: רוסי, מרוסיה, לא?
0: אני חושב שמהמגזר הערבי דווקא. אוקיי. משהו כאילו, לא זוכר. אוקיי. טוב, אנחנו מגיעים לגמר. אשכרה ביתר ירושלים בגמר, נגד רומא.
3: רומא.
0: של פאביו קפלו. טקו, ווא. הצגה, פנדלים. מנצחים בפנדלים. לוקחים את גביע השלום. יורדים לחדר הלבשה, קפלו, צרחות של החיים בחדר הלבשה של רומא.
1: תומר ידידות.
0: ידידות, ידידות, גביע שלום. משה דדש נכנס, חדר הלבשה, כולו קורן מאושר. גדול. תן לנו את ה...
1: תן לנו, איך הוא נכנס?
3: בחי ירושלים. חבר'ה, מפה עכשיו, עליי חשבוני, עברו אתכם כדורגל, הולכים כל אחד לבר.
0: אז אתה מבין שגם רגעים יפים היה לי בבית ירושלים.
3: ברור, אני זוכר את הזכייה בגבי הזה. יניב אברג'יל, לא?
0: בדיוק, בואי נהיה איזה גאון אתה, תקשיב.
2: יניב אברג'יל.
0: יניב אברג'יל, הפקיע את השאר. איזה יופי של משחק, דפקנו שם, תקשיב, אז זה היה.
1: תקשיבו, אז ככה, אז מי דדש וגביע השלום ואברג'יל?
0: יפה.
1: נחזור.
2: לבוקרסט.
1: תנו לי תוצאה הערב. לפני ביתר.
0: באר שבע. 2-0. באר שבע? 2-0.
3: 2-0 זה טוב.
2: מאוד מקווה שיעברו. 2-0.
0: 2-0 באר שבע.
1: וואו, אתה אומר כאילו יש מצב שהם עפים היום?
2: אני מוח, זה קשה.
1: אתה מתגרד?
2: לא, לא. זה קשה. אני אומר לך, זה סופר קשה.
0: תקשיב.
2: כשאתה מגיע בפיגור למשחק הזה,
3: אני פוחד להגיד שהרגשת זה הולך להערכה.
0: בסדר, יכול ללכת להערכה ולעבור. בסוף באר שבע צריכה לעבור, זה הכל.
2: אלי, אתה יודע מה זה, שאתה מחפש לתת את הגול הזה מהר, ופתאום אתה מקבל את השער הזה,
0: אז זה הסיפור. באר שבע אסור לה להפקיר בהגנה. באר שבע היום יוצאת לדרך, והיא תצא כמו מילואה של תותח, והיא תצא לתקוף וללחוץ גבוה.
3: ויכולים לעקוץ אותה.
0: אבל בדיוק, להיזהר מאחור, לא לחשוף את עצמה.
2: זה הסכנה.
3: למה אין לי סוף? חלוץ ערמומי לוויקינגור, זה שנתן את הצמד בשבוע
1: שעבר, הוא נראה ערמומי. ואמרתי, מה, אולי יהיה בסדר, שטויות, תתקדם.
3: קלבן חיים יחיאל אמר.
1: תתקדם, הוא אומר.
2: עזוב יחיאל, נו, יחיאל.
0: יחיאל, אבן צור.
2: יחיאל, אני מקווה שיחזור ממיקונוס, יחיאל, מה שקורה לו שם.
0: לא חוזר.
2: רן זהבי גמר אותו.
1: חברים, אנחנו נצא לפרסומות. אמרת מיקונוס, אמרת פרסומות.
2: יאללה.
1: מיד אחר כך חוזרים. היידה, קדימה.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
14: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
15: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
16: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
17: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
18: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
19: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
20: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
21: קול מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586,

0: ראה מתוכנן לקראת המשחק הזה, ואנחנו צריכים לראות את מכבי ממשיכה להתקדם מן הסתם, בשלב הבא כבר יהיה לה את אסתר. נראה טוב בעיקר בגלל העובדה שהיא בהמשכיות ממה שהתחילה בעונה שעברה.
1: המאמן שם, אני אומר לכם, יש משהו בשפת גוף שלו, וברצינות שלו, ובמובן מטרה שלו, והוא באמת רואה במכבי קרש קפיצה, אני מתכוון במובן הטוב של המילה, הוא רואה בהם קרש קפיצה, הוא מחכה להזדמנות הזאת, יש תחושה, שוב, משפט גוף, אני לא מכיר אותו.
0: קודם כל הוא קיבל מתנה. הוא לא חשב בכלל שהוא יהפוך להיות מאמן ראשי, ובטח ובטח לא במכבי תל אביב, כשהוא הגיע לפה עם דיילה. זה אין מה לעשות. אני יכול להגיד לך, אבל מתוך חדרי הלבשה, ועכשיו יגידו לי, כן, כשהולך, הכל בסדר. בוא אני אזכיר לכם שהוא היה גם כשפחות אך, זה גם נכון, אבל אחד העובדות, שזה מה שמדברים עליהם הכי הרבה בתוך קריית שלום, זה החיבור של השחקנים לקני מילר. ולהפך. כלומר, יש באיזשהו מקום חיבור מאוד מאוד מיוחד לשחקנים אליו, גם מבחינת המחויבות של שחקנים להוראות על המגרש.
2: אני רוצה לפתוח סוגריים.

0: צודקים, צודקים. בוא, חמש חד חד.
1: לחשוב על השלב הבא, זה צסקה סופיה.
2: זר ואבוי.
1: זה מי שם, סופיה ומי...
3: זה אפילו יותר גרוע מהמהפך של 4-3 נגד זנית.
1: ברור.
0: זה נכון.
3: כן. עד דקה 77 אפילו 3.
0: אני לא מאמין שיהיה פה איזה עניין. חבר'ה, את יום ארבל אנחנו מכירים.
2: הללויה. שלומי נהדר. מה קורה איתכם, חברים?
0: אנחנו בסדר.
2: יש לנו פה חסות לתת, אז בוא, תן לי פתיח.
0: בבקשה, בבקשה. תנו לו פתיח, חברים. תנו לו.
3: מיד, מיד.
0: פרגנו לו, פרגנו לו.
3: הנה.
0: פרגנו לו, בבקשה.
2: הללויה. חסות. שלום, כאן יורם ארבל, ואני רוצה להזמין אתכם לשעשון החדש שלנו, מי רוצה להיות ליגיונר? שעשון הבנוי משאלות אמריקאיות, כשאחת מהן תהיה למה לנסוע לשחק באמריקה מלכתחילה. הצטרפו למתח, לדרמה, לדיווחים על שחקנים שלא שמעתם בחיים שחתמו בקבוצה שמעולם לא נוסדו. כמו סגב אלימלך, שחתם בטורפדו טרטיאק, או יוגב שרבני, שהוצג בספרטה חרטה ברטה. מי רוצה להיות ליגיונר? כי כל מה שצריך היום זאת חצי עונה טובה, ואת הוואטסאפ של דודו דן.
0: יפה.
3: אפרופו ליגיונרים.
0: ספרטה חרטה ברטה.
3: אז בוא, אתה אגיד לך, אפרופו ליגיונרים, אני נתקלתי השבוע בשם, אני מחזיק מהצליחת שם, מבין מאוד, וחי את הכדורגל.
2: נו.
3: פתאום אני קולט, שון וייס חתם בספרטה... הייתי בטוח שהשמיטו פה את, השמיטו פה את השם משפחה, או שווייסי שלנו חתם.
1: שלמה וייס חתמנו.
3: בספרטה סלאמת מהליגה המולדווית, בן 22, גדל במכבי נתניה.
1: באמת איפה הוא? עם המשות הוא הגיע לשם אולי.
2: שון וייס, מן.
0: אני עדיין בספרטה חרטה ברטה.
3: בדיוק, אני רואה פה.
0: שון וייס.
3: שון וייס זה חזק.
0: אולי זה הקיצת ביטוח לאומי או משהו? אני צוחק, אני צוחק.
3: אולי תכף נגלה עוד איזה כמה שיר, איזה דור טורג' חצי, חצי מה.
0: נאחל לו הצלחה,
3: לגמרי. פתאום אני רואה פה איזה ידיעה של ערוץ הספורט שהם דירגו את הסרט הזרים הגדולים ששיחקו פה. תגידו לי אם אתם מסכימים איתם.
0: אנחנו בלב הקיץ, אז חייבים להמציא את
3: הייטרים
0: האלה, אבל אני אוהב אותם, קדימה.
3: המקום הראשון, מנחשים?
0: תנו
3: לי, תנו לי איזה חניכוס.
1: כל הזמנים, זרים מכל הזמנים.
3: כן, זר מכל הזמנים.
0: וואי, רגע, רגע.
2: אדיה, מה, לא ג'וב, אולי ג'וב, לא, לא.
0: לא, רגע, מי...
3: תן לי, כל אחד ייתן לי פה את האיש שלו.
2: שלי, מבחינתי, אני, שלי אישית, סרגי טרטיאק מבחינתי.
3: אוקיי, מי אתה אומר לי רן, ג'ובאני?
1: ג'ובאני.
3: אז ג'ובאני מקום ראשון.
0: כן, לא ג'ובאני, הוא קנדאורוב.
2: הנה, סקנדתי על התחלה.
3: מקום שני...
0: טאוטה, סקנדאורוב.
3: מקום שני, יעקובו, שלדעתי הוא גם יכול להיות רואי למקום הראשון. אניימה שלישי, רביעי הוא ברוב. חמישי שרי, שלוי שישי, דרג בואטנג שביעי, שמונה וואקמה, תשע קנגו, נכנס לרשימה.
0: רגע, ואיפה קנדאורוב?
2: כל השנתיים היה.
1: איפה קנדאורוב?
3: מקום עשירי, בוקולי, נשארו בחוץ, גם כתבו פה. גלבן, סבורית, דה סילבה, ויטור, קוביקה, קלשצ'נקו, טרטיאק.
2: מי קבע את זה? מי קבע את זה?
0: לא.
3: ערוץ הספורט, זה שלכם, שלנו.
2: מי כתב? מי יושב שם על זה?
3: קורדצקי, רוקביצה, הרבה נשארו בחוץ.
0: קורדצקי, ואיפה...
3: איפה נאואל?
0: איפה נאואל? לא, באמת, איפה... נום.
3: קשה להרכיב, תשמע, אנחנו מתעסקים בו, אתה יודע, גם הרבה בסושיאל, אנחנו עושים לפעמים את הדירוגים האלה, ואתה אומר, אפשר להרכיב 11 ועוד 11 ועוד 11, שיפסידו ל-11 הראשונים את הרביעי.
0: אבל זה נורא מוזר שקנדאורוב, לא, בתוך העשירייה? בוא נו, היה שחקן. בפרליה.
1: בפרליה.
0: איזה סטייל, סטייל.
2: בוא נה, הוא באמת, שמע.
1: השלישייה הזאת של חיפה אז עם פרליה, רוסו וקנדאורוב, וואו.
2: איפה פישונט?
1: פישונט.
0: פישונט.
2: פישונט.
3: פישונט.
2: איפה פישונט, חביבי?
0: טוב, חברים, מה נגיד, נתחיל לדבר על ביתר ירושלים קצת, נצא לפרסומות, ואז נחזור שוב פעם לביתר ירושלים.
2: יאללה, ביתר ירושלים.
0: ביתר ירושלים, מגיע לרומניה לקראת המשחק עם לארנקה.
2: שועה כרגע. אף אוזן גרון.
1: לא, עכשיו אני אשאל דבר אחד, איך מיקו לא שם?
0: מיקו פה איתנו, מה זה, מה לא?
2: צריך לעבוד, חביבי.
0: יש פה גבול.
1: אתה לא יכול לשדר שם, אמריות?
0: לוקה גנדרני ותומר יוספי מצטרפים לקבוצה של אלמו כהן.
1: בסגל.
0: אחד מהשניים כנראה יהיה בסגל, אחד מהם, נכון? חזרים לאט לאט.
1: יותר לכיוון יוספי, גנדרני לפי דעתי.
0: עדיין הסיכויים קלושים, אני מסכים איתך. בואו נתחיל לדבר אחד-אחד. לא פשוט הולך להיות. חבר'ה, מיקו, מה אומר? עד כמה הלחץ פה?
2: לא, בכלל לא פשוט. תשמע, אייקי... היא קבוצה
0: עם
2: אף אוזן גרון, אוקיי? בראשי תיבות. היא יותר מנוסה מביתר ירושלים. ופה ביתר יצטרכו...
0: במעמדים כאלה, זה נכון.
2: ברור! שמע, בואו, שנה

0: שדיברנו מקודם על הלחץ, מיקו?
1: ברור.
0: והלחץ פה הוא הפוך. כי אם ביתר תבוא ותנסה לשמור על ה-2-0 האלה,
2: זה לא יקרה אצל אלמוג, זה הקטע.
0: יפה, ומה שאלמוג אמר באספה, אתמול, דיבר על השחקנים, הוא אמר, כאילו לא ניצחנו, אנחנו לוחצים את המשחק הזה מההתחלה.
2: וטוב שכך.
0: נכון. כי קבוצות שהולכות לאחור ומחכות, אתה יודע, להביא כאילו לחצי ב-0-0.
2: מקבלות את הטרחה.
0: לא, אבל אתה מחפש להביא את הקבוצה היריבה ל-0-0 במחצית, ואז לבנות על זה שהם יהיו לחוצים.
2: בדיוק.
0: בגבות.
2: אני מקווה... זה מאוד מסוכן.
0: מאוד מאוד מסוכן.
3: אני מקווה, המשחק הזה נתחיל לשפוט את המעשים, את הבגרות, אגב, של אלמוג, ואת כל האירוע הזה בדקה 70, חס וחלילה הם ביתר במינוס אחד.
0: אבל אני רוצה להתקן אתכם דבר אחד מאוד חשוב.
3: נו, חס וחלילה.
0: פרסום של פשחצקי, לא מזמן, ששוע עדיין לא הצליח להחלים מהווירוס, והוא בספק למשחק.
2: מה יהיה?
0: זה מאוד מאוד משמעותי.
3: איזה וירוס, עזוב.
2: לא, הוא חולה כבר הרבה זמן.
0: לא, לא, לא.
3: לוחמה פסיכולוגית. מה, מיקו, יש מצב שהוא לא עולה?
0: לא, הוא חולה, כן, אני אומר לך, פשחצקי לא מפרסם סתם,
2: היה לו מה, הוא איבד משקל, נראה לי, בגלל הווירוס.
0: רק שהוא לא עשה את האינפוזיות של דבריה.
2: אוי ואבוי. לא, אז היה לו הקאות,
3: עכשיו אני שואל פה שאלה אחרת, מיקו. מיקו, אני שואל שאלה אחרת. בוא נתחיל לשחק באם, אם ונדמה לי. קודם כל נאחל לכל קבוצה ישראלית שלנו שתצליח, שכולם יעבור.
4: ברור. שכתוב קלו אמור לפתוח במקומו.
2: אוי ואבוי.
3: עכשיו שאלה, פרלה, תצרפי פה לדיון.
4: אני פה.
3: ביתר ירושלים, דקה 80. במינוס, בפיגור 1-0, בסדר? מה עושים פה?
4: הוא נכנס גם עם מגבת חמה על הראש.
0: שני אוטובוסים.
3: רגע, מכניסים את האוטובוס?
0: שני אוטובוסים ורכבת, תגידי אותה.
3: מיקו, מה אומר, אוטובוס?
2: אם ביתר מובילה
3: 1-0. אלמוג מכניס את האוטובוס? הוא צריך להכניס את האוטובוס?
4: אלמוג עולה על מדים ונכנסו, מה זאת אומרת?
2: כן.
3: לא, אני רציני עכשיו.
4: כן, ברור.
3: כי אנחנו מבינים את האירוע.
4: מכניסים.
0: ברור, זה שהיה בך, אני יותר מזה אני אגיד לך, אם גנדרני בסגל, אני מכניס גם את גנדרני.
4: אני אלך איתך שבועיים אחורה, זוכר את החילופים האזויים של טוחל, רק הפוך.
3: נכון.
4: להכניס, לסיים את המשחק.
0: חברים, ביתר ירושלים מעולם לא הגיע לשלב הבתים.
3: אנחנו
0: מוכרים
3: את הביקורת שאמרנו, למה אתה הולך אחורה? לא סתם אני שואל אתכם, למה אתה הולך אחורה, אבל אתה מתגונן, אתה תחטוף.
4: זה גם תלוי,
2: דקה 80 זה כבר משהו אחר.
4: זה תלוי מה הכלים שיש לך.
3: דקה 80 שוכבים עליך, מיקו, שוכבים עליך, אתה פיגור 1-0, מה אתה עושה? הולך אחורה?
2: פיגור ביתרון.
3: בפיגור?
0: בפיגור 1-0.
2: הפיגור לא עוזר לך, פיגור 1-0, אתה הולך להערכה.
4: מוציא שחקן הגנה, מוציא קשר, מוציא שני
3: חילים. למה הולך להערכה?
0: מוביל 2-0.
2: לא, ביתר ניצחה 1-0.
3: 1-0, נכון, נכון.
2: אז מה, ברור. אתה צריך, אם אתה בפיגור, דקה 80, אתה צריך להתחרע, אתה משחק בית שלך. אין פה, בוא. אבל אם אתה מוביל, אם אתה כבר מוביל 1-0.
3: אני התבלבלתי עם הפועל, סליחה.
0: זהו, כי הפועל 2-0.
3: 0-0, דקה 80. הם שוכבים עליך, מיקו, עושים עליך בליץ. מה אתה עושה? מכניס את האוטובוס?
2: הם שוכבים עליי בליץ?
3: שוכבים עליך בליץ,
2: יופי, אז תקשיב, אתה יודע מה אני עושה?
3: נו.
2: אני אומר להם, חבר'ה, מכניס שחקנים רק מהירים, אוקיי? בונה על מעברים.
3: אתה מכניס את האוטובוס או לא?
0: אז אני איתך, אלמוג ישחק כדורים ארוכים.
2: בדיוק, ארוכים, ומפתיע אותם. אם הם שוכבים עליי והם פתוחים,
0: אלמוג ישחק מעברים.
2: אחד כמו אנסה, שהוא מהיר מאוד, זרק לו כדורים, חביבי, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ.
0: יש לו את אנסה, יש לו את וייסמן, יש לו שחקנים...
2: קלו גם העיר. תן, הולך על מעברים. עכשיו. הולך על
0: חברים,
2: מעברים.
0: אתם לא מבינים, יש פה אישו. ביתר ירושלים מעולם לא עברה לשלב בתים, לא המשיכה נכון, באירופה.
2: גם היא לא
0: גם
2: תצליח השנה.
0: גם בימי גיא דמק, כשהשקיעו שם כספים מפה עוד לודעה חדשה, הם לא הצליחו להבטיח שלב בתים, והם מרגישים את זה כבר, והם מרגישים את זה כבר בקצות האצבעות, אבל זה סופר, סופר קשה.
2: קשה ברור, אף אחד לא מחשה קל, ברור.
3: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות.
2: אם זה היה בטדי, הייתי אומר לך קל.
3: נכון, נכון.
0: יותר קל. אבל ירגישו כמו בטדי, תאמין לי.
3: חבר'ה, אז פרסומות מיד חוזרים, היידה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: נוסעים בירושלים? שימו לב. ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הספורט של ישראל
3: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
4: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חברים, ביתר ירושלים צריכה, היא מגיעה מוכנה לאירוע, נכון?
5: אני חייב להגיד עוד משפט אחד על ביתר ירושלים, וזו הבעיה הכי גדולה שלה, זה שבדרך כלל, במיוחד שהיא צריכה את המשחק הגנה שלה, מי שהשלים את קרבלי הכי טוב, זה היה גנדרני, וגנדרני לא נמצא ליד קרבלי, ואני מקווה מאוד שביתר תצליח להתמודד.
4: אבל ישב פה גמד מטר ושייבה ואמר שצריך לחזק את ההגנה, הגנה, להביא עוד בלם.
5: צריך להביא עוד בלם.
4: וכעסו עליי פה, נכנסו בי,
5: איזה גמד אמר דרך אגב?
4: לא, אחד פה, יש פה גמד, יש פה גמד אחד, יחיד במיוחד. לא, לא, אני.
5: אתה אמרת. אתה אמרת.
4: אני דיברתי על הגנה, קפצו, מי כוח קפצו עליי פה?
5: מי קפץ עליך?
4: קפצו.
5: מה, שצריך לחזק את ביתר עוד בעוד בלם?
4: אמרתי שהבעיה היא גדרני, לא הוא הבעיה, הבעיה היא ש...
6: הבעיה שכשהוא חסר,
4: זה נורא מאוד מורגש.
5: נכון, ברור. זה מאוד מורגש, במיוחד עם קרבלי.
6: אני אגיד...
5: מי קפץ עליך?
6: בביתר יודעים את זה, בביתר יודעים את זה, והם רוצים להתחזק בעוד בלם.
5: זר או ישראלי?
6: זר.
7: נגיד הלכנו, אני הולך איתך לירן ישראלי, איזה ישראלי יש לך שאפשר להגיג? עזוב, לא רק בטר, גם אם מכבי חיפה רוצה, לא רואה בזה איזה שדרוג חוץ מעידן נחמיאס ולמקין שהם בחוץ,
6: ועידן נחמיאס לא יחזור.
7: זה מה שאני אומר, שניהם שישראלים בכירים, כל השאר הם על אותה סקאלה פחות או יותר, ובלם זר זה סימן שאלה.
5: כן, אבל אתה מביא בלם שלישי בדרך כלל, בוא, מן הסתם קרבלי וגנדרני הם אלה שיפתחו ברוב המשחקים, אתה מביא בלם שלישי כדי לתת גיבוי מסוים כזה או אחר.
4: רגע, אני רוצה לקרוא את זה, תן לי רגע להדליק פה. למה? תביא מישהו ברמתם. חברים, העונה ארוכה.
6: אחרות.
4: אנחנו עונה קודמת, הפסדנו אליפות. אנחנו פחות מאליפות.
5: הם יכולים לקחת ממכבי את איתו.
4: אני מביא שחקן ברמתכם, הטוב מבין השלושה ינצח, נעשה רוטציה. גם ישמר הרגליים יותר רוטיות.
7: אני לא חושב שאיתו זה מציאה, כן?
6: מה אני אעשה עם איתו?
5: אני לא, בתור בלם שלישי?
4: אבל לא צריך מכבי שריפות, צריך מישהו שירים את הרמה של גדרני, שירים את הרמה שלהם, שיהיה תחרות אמיתית עליהם.
5: איתור יופי יכול להרים את הרמה שלהם.
7: אני לא חושב שאתה רמה שלהם.
5: אני אומר את זה בצחוק.
7: אני חושב שצריך להביא ישראלי ברמה גבוהה, למרות שכרגע אין, כמו שאנחנו אומרים.
6: אין, איזה סביב
4: לא ישראלי, אז תביא לך.
7: ואם לא עזר, זה אין, זה בעיה, אז אתה רואה גם מה מגיע לשאר
5: הכי בכיר שלך, זהו, עזב גם הוא.
4: למה גדרני הגיע?
7: נכון, אבל אני אומר, הסתכלתי, אני אומר, מכבי חיפה הביאה את כרגע עם הסימן שאלה גם לונוויק וגם צונמי, אבל באר שבע הביאה את איתי רוטמן, שהוא בלם ישראלי טוב. ויכול להיות שהוא כאן בעתיד יהיה הרבה יותר טוב, אבל קשה למצוא את הבלם השלישי הזה, כמו שאתה אומר, כי למכבי חיפה היה שנים, שון גולדברג.
4: אני חושב שהקושי הוא להביא בלם, גם אם מוזר פרלה, ולהגיד לו, תשמע, תילחם על הרכב, ולהגיד לך, תהיה לי בריא, עזוב אותי.
5: מיקו, היית מביא את סק?
4: גם טילים וגם...
6: סק?
4: לא, תם זמנו בטל קורבנו.
7: כן, כן, כן. סק נגיד עדיף על איתור בפאר.
6: סק, אני חושב שסק עדיף, אבל...
5: אני הייתי מביא אותו.
7: אז רגע, אני בוא נגיד לך משהו. אלי, בדיוק מה שאתה אומר, אני מסכים איתך, על העניין של מלחמה על הרכב. בוא נתן לך דוגמה הכי טובה ממכבי תל אביב, שנה שעברה. שוער ראשון הגיע בהרבה כסף. ג'רפי, אחריו משפטי, אחריו מליקה. בסוף מליקה היה אולי השוער הכי טוב בליגה.
4: תודה רבה.
7: והיה שוער ראשון כל העונה, אחרי טעות של אדום ופציעה. תפסת מושכות עד עכשיו.
4: Yeah, אני מדבר בעיקר על הזרים, כמו שאמרת, ישראלי, אין על המדף, במה שנקרא בקליבר של קבוצה, שהדבר
5: ריק.
4: הראשון שהמאמן שלו אומר, אנחנו רוצים לאליפות. זה מה שאלנו כהן אמר, הוא ביט הרעש. עכשיו, אתה מביא שחקן זר, ואתה אומר לו, תשמע, יש פה גם מלחמת טילים, וגם בקבוצה יהיה לך מלחמה על הרכב. בואי אגיד לך, אדוני, תהיה בריא, דש עם שיר ונשיקה לקיר.
7: מיקו, אני אשאל אותך שאלה, כי אני לא יודע. מה המצב של המחלקת נוער של בית"ר ירושלים? יש שם איזה משהו שאפשר לחכות לו? ובמרכאות אני אומר, אתה מבין כמו איזה מישהו...
5: כרגע לא, אני אגיד לך מה המצב.
7: שאולי יעלה התקפה, קישור, הגנה, משהו.
5: המון שנים המחלקת נוער הזאת הייתה במצב...
6: כסיסה, כן.
5: כסיסה לגמרי.
4: היה להם מחלקת נוער. כסיסה לגמרי. הייתה להם מחלקת נוער בחיפה.
6: נכון.
5: בדיוק, בדיוק.
6: היה להם שלוחה בחיפה.
4: היה להם מחלקת נוער בקרמל.
5: אבל שנים בית וגן לא היה שם דבר.
6: בסדר, עכשיו להביא להצמיח מהנוער.
5: לוקח זמן, לוקח.
4: בדיוק. אני חושב שזה העניין של ביתר ירושלים.
6: גם קשר אחורי וגם קשר אחורי טוב ובלם.
4: זה העניין, צריך להביא בלם שיתמודד על הרכב. לא פשוט להביא זר, כי זרים שמגיעים לפה, אחד הדברים הראשונים שאתה אומר להם, לירן, תקן אותי אם אני טועה, אז אתה אומר להם, תקשיבו, יש לך הרכב. תהיה גרוע, לא יהיה, אבל יש לך הרכב, נכון?
5: זה אני אומר לך, שווה להם לחשוב, לקחת את סק.
7: אבל זאת הבעיה, אחת הבעיות של ביתר, שאתה חושב, גם במכבי, חתם, חתם בקבוצת אלפייסלי. אלפייסלי, ובוא נגיד לכם עוד משהו, הם השמיטו...
6: אתה יודע מי סידר לו את הקבוצה שם?
7: סטיוארט.
6: בדיוק, סטיוארט.
7: ידעתי, מיקו, אני חושב כמוך. אני אומר לכם, וגם בחתימה שלו עוד משפט קטן, כמובן שהשמיטו את זה שהוא שיחק בישראל. אז בואו אני אגיד לכם משהו, לירן, אתה מכיר את זה ממכבי תל אביב ואני ממכבי חיפה, שתמיד אומרים, נגיד סתם, חסר משהו, למה שלא יקפיצו מהנוער? זה נהיה כבר obvious במועדונים אחרים, שיש שחקן מהנוער, ובביתר אין אפילו את האופציה הזאת, שזה
5: הזוי. אין להם את האופציה, נכון? אין להם את האופציה. במכבי תל אביב עכשיו יש לך לפחות 3-4 שחקנים.
7: מכבי חיפה עלו בשנתיים האחרונות, כמעט, עזוב שכל אחד כמה שהוא הצליח, כמעט 10 שחקנים, שזה מטורף. זה אולי נראה לי ביתר עשור אחורה לא הגיע את הכמות הזאת.
5: אתה יודע כמה זמן לוקח להעביר מחלקת נוער? כמעט 10 שנים.
4: חבר'ה, רק על התקופה שגייד מקה היה פה. תקשיבו טוב, אם היו עובדים נכון ביתר שלהם, רק על התקופה ההיא, היו בונים פה אקדמיות ושמאקדמיות, לא בנו כלום, אפילו בית בגן לא בנו.
5: מה זה, תעזוב אותך.
6: אנשים לקחו,
5: אם לא מהרעו שם, אם לא מהרעו שם, אפילו חדרה על בשיין שם.
6: לכאורה, אנשים דאגו לנפח את הכיסים שלהם, ולא את המועדון.
4: לא בנו שם כלום, רק על התקופה ההיא, האקדמיה רק היום הייתה חיה עליה, אבל... מה שנקרא, את זה נשים בצד. חבר'ה, לקראת סיום, ממש, דקה אחרונה, דקה וחצי האחרונות, טבריה, מה קורה? מה הלופ הזה? פרלה, תגידי לי.
5: שמע, יש ברדה, יש ברדה. קודם כל,
4: לטובת מאזיננו,
7: ראיתם את החגיגה של השחקן אתמול?
4: מאמן וארבעה שחקנים
6: מושעים.
4: מצד אחד הם מושעים, מצד שני...
7: עשה תנועה של מזרק על היד.
4: מצד אחד מושעים, מצד שני לא מגיעים לבירור עד היסוד, מצד שלישי, בגלל וופה אומרים, אם יש חשד, אז אין חשד להשעות עד בירור. מה קורה? לאן זה הולך?
6: הרגע שוואדה נכנסו לתמונה זה...
7: אני יכול לגמרי, ואני יכול להגיד לכם על שחקן אחד שם שלדעתי הוא יותר מורזב מכל השעה ומכל המועדון, זה גיא חדידה שהיה בעונה אדירה, ואולי חשב שהוא יכול להתקדם למועדון גדול יותר.
6: הוא מושע עכשיו.
7: הוא מושע.
6: הוא קלטינס,
5: יותר מזה, יש שחקנים אחרים שם בתוך המועדון שהם לא מושעים, אבל הם לא יודעים מה קורה. בינתיים מסביב אומרים להם, הכל בסדר, הכל בסדר, אבל הכל בסדר הזה יכול להיגמר עם הפחתה של עוד 10 נקודות, עם עוד השעיות.
6: יכול להיגמר בהורדת ליגה.
5: בהורדת ליגה גם. אבל בינתיים יש שם יותר מדי בלגן סביב הסיפור הזה, אשדוד כן חלק מהעניין, לא חלק מהעניין.
6: צריך בית הדין לחתוך את זה עכשיו, לא למרוח את זה כמו בפרשייה הקודמת, להתחיל למרוח ותשלומים. עכשיו, לפני פתיחת העונה.
5: אתה יודע מה, השחקנים אם ירצו להשתחרר גם, יהיה להם מאוחר להשתחרר למצוא
6: כבר. בחסות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
9: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
13: ליטר בנזין, רק ב7.37 שקלים לתדלוק בשירות מלא. דלק אדום,
14: הפעלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
15: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
16: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
18: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
19: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
20: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.

0: סיכויים מאוד קלושים כולל נתניהו. המשך הבלוקדה אולי בצורה יותר חריפה, וחזרה למלחמה עצימה מול איראן. וגורם מדיני בכיר שמדבר עם הכתבים, וזה לא קורה הרבה כשהוא מגיע לכאן לוושינגטון, אומר את הדברים הבאים. ראש הממשלה לא אמר לנשיא שהעדפה שלו היא תקיפה. העדפה מתמקדת בתוצאה. צריך לצאת מתוך התוצאה ולגזור אחורה אל הפעולה. בסוף, אומר אותו גורם, זו החלטה של הנשיא. אנחנו ממתינים להחלטתו, אלא אם האיראנים יתקפו אותנו, אין התקפות חינם. והגורם המדיני הבכיר הזה מתייחס גם לאופיו של משטר האייתולות ושל מי שעומד בראשו, מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון, והוא אומר לנו כך: מוג'תבא חי, את זה אני אומר לכם בוודאות. מאז שהגעת הארי, אף אחד לא יכול להעיד שהוא ראה אותו, אבל אנחנו יודעים שהוא חי, והוא שלילי לכל דבר. זה המשטר. הגורם הזה גם מדבר על הר המקוש, ואומר שישראל יודעת שהעבירו לשם צנטריפוגות, אבל שאין שם העשרה. ועוד הוא טוען שיש לישראל מידע טוב על כל החומר הגרעיני המואשר, לא רק לרמה של 60%, אלא גם כזה באחוזים נמוכים יותר. אלו הדברים של אותו גורם מדיני בכיר בפמליית ראש הממשלה. יונית.
1: ירון ברק, תודה רבה לכם שם בוושינגטון על מה שהוביל לחידוש האש והתפשטותה במזרח התיכון. הכתבה של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
2: אמש הופרה הפסקת האש הבלתי מוכרזת בחילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן אחרי פחות משבוע של רגיעה. לפנות בוקר ירתו כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית מה שכינו מתקפת פתע של טילים בליסטיים ששוגרו בידי משמרות המהפכה מאיראן לעבר בסיסים אמריקנים בירדן. גם צבא ירדן מסר שחמישה טילים בליסטיים ששוגרו לשטח הממלכה יורתו. לא נמסר על נפגעים, אבל בשיחת הבוקר בטלפון שקיים הנשיא טראמפ, הפעם עם כתב פוקס ניוז, הוא נשמע נסער ביותר.
3: We are going to beat the effing S out of them. He went on to say, we'll be hitting them hard, they're going to get a beating.
2: בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה, הם מודים ומתגאים במתקפה שכל כך הכעיסה את הנשיא טראמפ.
4: The Islam Revolution Guard Corps says that the operation was a response to the U.S. Army's aggression against Iran.
2: ייתכן שבאיראן ביקשו להגיב על פעולה משולבת של כוחות אמריקנים בשיתוף חיל האוויר הסעודי שתקפו אמש בעיראק מטרות של מיליציות פרו-איראניות.
5: יג'רי חקיקתן הוא אעדד אל-משהד או ערבת אמריקיה ישראליה ג'דידה על איראן.
2: לפחות 20 בני אדם נהרגו, עשרות נפצעו. התקיפות המשולבות האלה באו בתגובה לשורה של מתקפות מלאטים ששוגרו בימים האחרונים בהנחיה איראנית משטח עיראק לעבר מטרות בערב הסעודית בעיקר. במצרים בוחנים הערב פגיעה של כתבם במתקן גז בנמל דמיטיה, איש לא נפגע. עוד לפני שירד אמש הלילה על המזרח התיכון, נועד הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו לפגישת תאום. למרות הפרופיל התקשורתי הנמוך, לא חסך היום ראש הממשלה נתניהו מחמאות מתאום העמדות בינו לבין הנשיא דונלד טראמפ.
6: One of the best meetings that we've had, and I always, you know, I always hate to disappoint our would-be critics who are trying to find, you know, cracks in our alliance, and what they find, like today, is a wall of granite, you know.
2: ראש הממשלה נראה אתמול בוטח ובטוח בעצמו כשנועד עם מזכיר המדינה רוביו ועם שר המלחמה הגסט בטקס ההשקבה לסנאטור לינזי גראם בוושינגטון. עם זאת, סוגיית צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג נגד נתניהו מעסיקה את האמריקאים. כמעט מחצית מהם ענו לאחרונה בסקר יוגוב שלדעתם יש לעצור את ראש ממשלת ישראל. נתניהו ניסה להפגין מוכנות בעניין הזה לפחות.
7: You're about to land in a country that recognizes the ICC. It could complicate things. Do you worry about that?
6: Yeah, I think about it. You know, we have special forces around. You know, I served them for 5 years.
7: No, the IDF is pretty tough. They have a very tough reputation.
6: Let's give them a new task. You know.
2: אשר לחופש המעבר במצר הורמוז, האיראנים ממשיכים להתעקש על שליטה מוחלטת במעבר הספינות שם.
8: آب دوستان عمانی گفتیم این مسیر 60 ساله دیگر مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نیست.
2: מחירי הנפט שוב במגמת עלייה, ואם זה באמת מטריד את טראמפ, האופציות שלו להכניע את איראן עדיין מאוד מוגבלות.
1: עוד חמו כתבנו, ננסה באמצעותך להיכנס לראש האיראני, למה לתקוף בסיס אמריקני בירדן? מה איראן מנסה להשיג?
9: כן, יונית, אז קודם כל נאמר שלפחות מעל פני השטח, הייתי מכנה את עקב אכילס של האיראנים, זה אותו מצור ימי אמריקאי שגורם להם לאובדן הכנסות של מיליוני דולרים ביום, הכנסות עבודות מנפט, ולכן משמרות המהפכה כבר אתמול, עוד לפני המתקפה בירדן, מזהירים את האמריקאים, אומרים, נגיב על המשך המצור. תוסיפי לזה את אותו דיווח, מפוקפק צריך לומר, מהטלוויזיה האיראנית על כך שהאמריקאים תקפו בצפון מערב המדינה, אגב, ארצות הברית מכחישה, והרי לך לכאורה סיבות איראניות לתקוף באותם חמישה טילים את הבסיס בירדן. אבל בואי ניכנס שכבה אחת פנימה. וצריך לדבר על המצב התודעתי באיראן, וההבנה שלי שארצות הברית, ההבנה שלהם ככה לפחות, ארצות הברית מפסיקה באמת את התקיפות ופונה למסע ומתן, בגלל שהיא נמצאת במצב של חולשה, פגיעה, שחוקה צבאית, משבר פנימי, זה הכל ציטוטים מהאיראנים, מחסור בחימוש, ולכן אומרים באיראן, אסור לתת לאויב המותש, כלומר לאמריקאים, אוויר לנשימה. זו התפיסה, זה ה-state of mind שלהם. תוסיפי לכך את העובדה שחלק מהמתקפות האלה, כמו זה למשל של ירדן, יכול מאוד להיות שהם נועדו גם יונית להתמודד מול הביקורת הפנימית באיראן של אותם מתנגדים למסע ומתן ומתנגדי הסכם. שמענו קודם לכן את ירון מדבר על האנשים האלה. אבל צריך לומר שהאמריקאים שהאיראנים תוקפים לא רק במישרים, הם עושים את זה גם דרך עיראק, ושמענו כאמור לפחות שישה, זה הדיווח האחרון, שישה יועצים, אנשי משמרות מהפכה איראנים, נהרגו באותה מתקפה אמריקאית בעיראק, וכמובן הנושא החוטי, ושם בעיניי אירוע שהוא לא פחות ממדהים, יש דיווח שמדבר על כך שהחוטים שוקלים להטיל אגרות מס, אגרות מעבר, בדיוק כמו האיראנים בהורמוז, אז החוטים בבאבל מנדב, יש לזה פוטנציאל לטלטל את השווקים בעולם, והכל כמובן בחסות ובהשראה איראנית.
1: אוהד, תודה רבה. לבנון, בפעם הראשונה אחרי מספר שבועות של שקט יחסי, חיזבאללה שיגר הלילה רחפה נפץ לכלי הנדסי של צהל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. צהל ממשיך בפעילות ההתקפית בשטח וחושף תשתיות.

0: באירוע לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לכלי, ובהודעה רשמית שיצאה הבוקר מטעם הצבא. נכתב כי חיזבאללה הפר באופן בוטה את הסכם הפסקת האש בלבנון. מאז החל הפיילוט, לפני כשבוע וחצי, בלבנון מדווחים כמעט מדי יום על תקיפות נקודתיות של צה"ל שמטרתן הסרת איום על הכוחות שפועלים במרחב הביטחוני.
1: منذ بعد الوقت كان هنالك عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية التي التقطت على تلال علي الطاهر بالإضافة أيضا إلى عمليات التفخيخ والتفجير التي تحصل.
0: היום פרסם דובר צה"ל כי הכוחות שפועלים בכפר חדתה השמידו תוואי תת-קרקעי ששימש כמפקדה של חיזבאללה.
2: בתוך המבנה פיר מסודר, יש בפנים תיקים, נראה תיקים צבאיים.
0: אורכו של התוואי היה כ-55 מטרים ובו שלושה חדרי שהייה. התוואי נבנה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה ובמרחק של כ-300 מטרים מבניין של יוניפיל. בנוסף, במרחב התוואי הותר פיר תת-קרקעי ובתוכו עשרות אמצעי לחימה.
2: שתי וסטים, תיק עזרה ראשונה וקלאץ'. קלאץ', וסטים, רימון ומחסניות, מדהים.
0: במספר פעילויות בימים האחרונים יתרו הכוחות כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, רקטות RPG, מטענים, רימונים ומחסניות. ובזמן שחיזבאללה מנסה לאתגר מחדש את השקט בגבול, בצהל ממשיכים במאמץ לפגוע בתשתיות ארגון הטרור שנותרו בשטח, מעל הקרקע ומתחתיה.
3: אז חיזבאללה מפר את הפסקת האש בתקיפת רחפן נגד כוח צהל. זה קורה בצל ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ניר דבורי, פרשננו הצבאי, שתי זירות שתלויות זו בזו, בשתיהן המתיחות גוברת. איפה כל זה מציב את ישראל?
4: נכון, אז למעשה צהל ממתין עכשיו להחלטה של הדרג המדיני לגבי תגובה על תקיפת הדחפור כפי שראינו כאן עכשיו. וצריך להגיד, יש כמה אפשרויות תקיפה שהוצגו לדרג המדיני, ולמרות שרואים בכך הפרה בוטה, לא תהיה כאן תקיפה בבירות, לא בגלל האמריקאים ולא בגלל האיום האיראני שהם יגיבו, אלא אני מעריך תהיה כאן תגובה מדודה אל מול ההפרה הזו. הרמטכ"ל ביקר היום בפיקוד הצפון. אחד הדברים שהוא בוחן שם מקרוב זה יישום למעשה של הבנות ההסכם ההולך ומתגבש אל מול פעילות צבא לבנון בשטח, אבל הוא אומר גם את הדברים הבאים. נסיגה מלבנון רק אם יובטח ביטחון ארוך טווח, אם נידרש נעמיק את הפעולה בלבנון לאזורים נוספים. וככל שיעמיקו היחסים ויתחממו עם ממשלת לבנון או בין ממשלת לבנון לבין ישראל, הערכה שחיזבאללה ינסה לחבל בהם כפי שראינו הלילה ואולי אף יותר. וצריך להגיד, במערכת הביטחון בכלל, גם על בסיס הדיווחים שראינו בפתח המהדורה, מזהים שהאיראנים מתחילים להפעיל יותר ויותר את שלוחיהם במזרח התיכון. גם החות'ים, גם המיליציות בעיראק, אולי גם את חיזבאללה. הערכה שיכול להיות שנראה עלייה באיומים ובניסיונות הללו לפגע דרכם דווקא, בהמשך אולי אפילו יותר.
3: תודה רבה, ניר. דיברת על השלוחים במזרח התיכון, גם המיליציות פרו-איראניות בעיראק. ארצות הברית וסעודיה תקפו אמש 7 מוקדים של המיליציות האלה, זאת בעקבות מתקפות חוזרות ונשנות של המיליציות על בסיסים אמריקנים ותשתיות במזרח התיכון, גם ניסיונות תקיפה בישראל. תומר אלמגור, אתה מרחיב על המיליציות הפרו-איראניות האלה בעיראק.
5: כן, יונית, עוד פרוקסי של איראן חוזר עכשיו למרכז הבמה ומגביר את המעורבות שלו במערכה הזאת. בימים האחרונים, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק שיגרו 30 כתבאמים לעבר כוחות אמריקנים ותשתיות אנרגיה סעודיות. וגם, אפשר לראות עכשיו על המסך, פגעו במתקן עיבוד הנפט הגדול ביותר בעולם שנמצא בסעודיה. במקביל, בישראל מעריכים שאותן מיליציות שיגרו בשבועיים האחרונים כתבאמים גם לשטח הארץ שהורתו בהצלחה. והלילה לארצות הברית נמאס. היא תקפה יחד עם סעודיה שורה של יעדים ששייכים למיליציות בכל רחבי עיראק. תקיפות שלפי הודעת המיליציות גבו את חייהם של 20 לוחמים ופצעו יותר מ-30 נוספים. אבל מי המיליציות האלה? אנחנו מדברים על שורה של קבוצות וארגונים שיעים קיצוניים שנמצאים בעיראק אבל נשלטים, ממומנים ומחומשים על ידי איראן. במשך יותר מ-20 שנה הם צברו יותר ויותר כוח והם ממש לא מפחדים מהשלטון המרכזי בבגדד. למיליציות האלה יש בערך 50 אלף לוחמים בסך הכל. 10,000 מהם שייכים לכתיב חיזבאללה, המיליציה הכי חזקה והכי מקורבת לאיראן. הם מחזיקים בצי נרחב של כתבאמים וגם בטילים נגד מטוסים ובטילים בליסטיים ארוכי טווח. הכמויות לא ברורות, אבל שימו לב לנתונים שעכשיו על המסך. 600 תקיפות מצד המיליציות כלפי כוחות אמריקנים במהלך המערכה עם איראן, ולפי הערכות 500 כתבאמים שוגרו על ידי המיליציות האלה לעבר סעודיה רק במהלך שגת הארי. בשורה התחתונה, עוד שחקן פרו-איראני שנכנס

0: נסע עכשיו למגרש הזה, וכדאי מאוד להתייחס אליו.
1: תומר, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם אלוף מילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, היום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. תמיר, תודה שאתה מצטרף אלינו. בוא נדבר על ההסבר, על ההחלטה הזו של איראן להפר את הפסקת האש, לתקוף בסיס אמריקני בירדן, ומה אפשרויות התגובה של ארצות הברית?
2: כן, יונית, חשוב, כי אני צריך להסביר מדוע האיראנים מפרים את הפסקת האש ללא שום התגרות, ואני לא קונה את ההסבר האמריקאי, שהוא ההסבר הפשוט שיש חיכוכים בצמרת. בצמרת האיראנית יש רדיקלים, ויש רדיקלים יותר, והמנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי, הוא הכי רדיקלי, והוא זה שנותן את הטון, אז זה הסבר פשוט, אבל אני לא מקבל אותו, ומי שאומר אותו כנראה לא מבין מה קורה שם. עיין ערך מה שאמר, מה שנאמר פה על ידי האמריקאים. ההסברים האלטרנטיביים זה שהאיראנים מאמינים שהנשיא טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה, כלומר הם הולכים על קו בטוח, הם לא באמת מאמינים לנשיא טראמפ שהוא רוצה מסע ומתן, והוא באמת רוצה הסכם, הוא חושב שהוא מושך זמן אולי לחידוש המלחמה, והם לא יסכימו שיהיה מצור ללא תגובה, כי מצור זה פעולה מלחמתית, והם לא ישבו ויראו את הכלכלה שלהם נחנקת והם לא יגיבו. נוסיף על כך שיכול להיות שמלחמה טובה ליציבות המשטר, כי היא מסבירה הרבה דברים על למה המצב כל כך גרוע באיראן, והיא גם מגבירה את ההרתעה האזורית. ולכן המסקנה מכל הדבר הזה, שהנתיב האמריקאי לא עובד כרגע, וחייבת להיות תגובה. עכשיו בקשר לתגובה, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, תקיפה נרחבת ביותר על מטרות צבאיות בהקשר הורמוז. אולי מיטוט בתשתיות לאומיות, זה עוד מאותו דבר, טיפה יותר רחב, הוא יותר בטוח בהקשר ההשפעה על השוק העולמי. באפשרות הנוספת שהנשיא טראמפ כל הזמן מציין אותה, זה תקיפה של תשתיות לאומיות, הגשרים ותחנות הכוח. פה זה סיכון הרבה יותר גדול, התגובה האיראנית תהיה כנגד תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ, וזה יקפיץ את מחירי הנפט, זה לא כל כך טוב לנשיא טראמפ לקראת בחירות האמצע.
1: בוא נדבר על לבנון, נדמה לי שבעבר אמרת שהתלקחות בלבנון עלולה להביא את ישראל לאימות ישיר נוסף עם איראן, אל מול ההפרה הזו של חיזבאללה והרחפן שתקף את כוח צהל, זה משהו שיכול לקרות?
2: תראי, התווסף פה עוד דבר אחד שיכול להחזיר אותנו לתוך מלחמה עם איראן, וזה ההתבטאות הלא אחראית שנוגדת את הצנזורה של שר הביטחון, שאמר שמטוסים אמריקאים תוקפים באיראן, יוצאים מישראל. כך שגם אם תהיה תקיפה איראנית, תקיפה אמריקאית נרחבת, יכול להיות שהתגובה תכלול את ישראל, כי שר הביטחון הציב את ישראל במרכז המטרה האיראנית. ובנוסף, כמו שאמרנו כבר בעבר, הרחבת התקיפה בלבנון כתגובה לרחפן שפגע בדחפור ברכס אלי טייר, במידה והיא תהיה בבירות, או שזו תהיה תקיפה נרחבת מאוד על כל לבנון, תחצה קו אדום של מוג'תבא, והמנהיג העליון מוג'תבא הזה הוא דבק בקווים האדומים, וסביר להניח שהוא יממש את הדברים שלו. אז שמשני הכיוונים האלה אנחנו יכולים להיכנס. אפשר לעשות הרבה יותר ברכס אלי טייר, ויש את כל המחבלים שתמונים מתחת לרכס אלי טייר, ויש הרבה עבודה של תגובה ישראלית נרחבת מאוד, שאולי לא תחצה את הקו האדום, ותהיה כזו שמציבה את הקו הנחוש למול חידוש, למול ההפרה הזאת של חיזבאללה, את הפסקת האש.
1: תמיר, תודה רבה. עכשיו אנחנו לפרשת היעדרותו של תושב דימונה אלדר דיין, בן ה-23, אדר גיציס כתבנו, אתה עם התיעוד האחרון שבו הוא נראה לפני שנעלם.
3: כן, זו הפעם האחרונה שבה נראה אלדר דיין בן ה-23, זה קרה בתחנת דלק בפתח תקווה, והוא לא שם לבד יונית, אלא עם עוד שני חברים שבהמשך הובאו למעצר. ההבנה במשטרה שהם היו מעורבים בקטטה בין גורמים די מוכרים למשטרה, ומשם חשש אלדר דיין שנהג ברכב הפרטי שלו, שאולי הוא דרס מישהו, ואולי יהיו מי שינסו לעצור אותו, ומשם הוא נמלט, נמצא בבריחה. במשטרה אומרים שהוא דרוש לחקירה, ומה שהחל כאירוע של היעדרות, הופך כעת לתקרית פלילית שמסתבכת, ובמשטרה ממשיכים לפעול כדי למצוא אותו. ההבנה הוא שבבירת מסתורו.
1: תודה רבה, אדר. אתמול פרסמנו שבישראל מזהים ניסיונות איראנים הולכים וגוברים לפגוע בבחירים ישראלים. ירון אברהם, בהמשך לפרסום הזה שלך הערב, אתה מספר שעל הרקע הזה אנשי אייזנקוט פונים לראש השב"כ ומתריעים, אין לו הבטחה מספקת.
4: ממש כך, זה מכתב שנשלח לפני 10 ימים להבנתי לראש השבא, גם למפכ"ל, גם לגורמים אחרים, בכירים שאמונים על סוגיות אבטחה, ובו מתריעים אנשיו של גדי אייזנקוט, שהוא פשוט לא מאובטח מספיק, ובמערכת בחירות כזו יצרית, שיש איומים ולפעמים גם הסתה, ובטח העמדה שלו כמי שנמצא בראש המחנה ו... באיזושהי הנגדה לנתניהו, זה עלול לשים אותו בסכנה מסוימת בתוך מערכת בחירות כל כך מסוכנת. ומי ששולח את המכתב הזה יונית זה ראש המטה של אייזנקוט, ראש רון ברקאי, והוא כותב כך, אני מציע שנראה את זה עכשיו על המסך, זה המכתב שלו לראש השבק. הנני מבקש להביא לידיעתכם, כי לאחר הערכת מצב פנימית ולאור מספר אירועים שהתרחשו בשבועות האחרונים, עליהם אוכל להרחיב בעל פה, וכן סדרת פרסומים מטרידים, החלטנו להבטח את יושב ראש המפלגה על ידי חברת אבטחה פרטית. על פי מיטב הבנתנו יצוין, כי לא ניתן לנו אישור להבטחו באופן חמוש, ועל כן מדובר באבטחה שאיננה חמושה. אינני יודע, הוא כותב, מה נהוג בתחום האבטחה הממלכתית, אולם אני רואה לנכון להביא לידיעתכם את מצב הדברים הקיים לכל שיקול שתמצאו לנכון. כמו כן אדגיש שאין בידינו כל יכולת מודיעינית או אחרת לספק מידע נוסף לצוות האבטחה הפרטי. זה המכתב. למיטב הבנתי הדברים עדיין נמצאים בבחינה, ולמרות שבשבק עצמו ממש ממש מוטרדים, לא ניתן מענה עד עכשיו. יוני, צריך להבין, החוק לא מחייב לתת הבטחה לגדי אייזנקוט, כי הוא לא מהווה אחד מסמלי השלטון. תוסיפי לזה אמירות בעייתיות, כמו למשל של מי שעומד בראש הוועדה המייעצת לשבק, אלוף משנה רונן כהן, שאמר אך באחרונה ברדיו שעל המצח של אייזנקוט כתוב 7 באוקטובר. ולכן ברור לחלוטין שיש פה סוגיה מאוד מאוד פרוצה בסוגיות ההבטחה שלו. ונשאל את השאלה מה שבק יעשה אחרי שהוא עצמו התריע גם בפני ראש הממשלה שבחירים ישראלים נמצאים על הכוונת.
1: ירון, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה של פחות מדקה, נחזור עם ההודעות המפלילות והאיומים על חייו של בניהו רזי זיכרונו לברכה, האיומים שקדמו לרצח. מיד.

0: רזי, זיכרונו לברכה, בירושלים. בבית המשפט הוצגו היום התכתבויות בין החשודים במעורבות ברצח, ובהם איומים מפורשים על חייו. כמה מהחשודים תועדים להגנה עצמית, החשוד המרכזי לא מסר עד כה גרסה מלאה שלו, הכתבה של אימבר טוויזר.
1: בית משפט השלום בירושלים העריך בשבוע נוסף את מעצרם של שני חשודים מרכזיים בפרשת רצח בניהו רזי, זיכרונו לברכה. האקסיט שלו, גם צרפי, והחשוד הנמלט שנתפס, אביור ססון. ביחידה ללוחמה בפשיעה במחוז ירושלים חושדים שאגם צרפי ושילת חוטה הזמינו את הרצח וחיממו את חבורת הנערים בסלון בזמן שאלו התחמשו בסכינים, אלות ופטיש ניצלים. אגם כתבה לבנייהו הודעות מפלילות שקדמו לרצח. אמרתם שאגם ושילת זונות, בואו תראו מה זונות עושות. אני אראה לך איך צריך להתנהל עם ילדים כמוכם. והיו גם איומים מפורשים מצידה ומצד חשודים נוספים. הם לקחו לנו את הפלאפונים, תכנסו אותם, ביקשה אגם, מגיע לו למות. והחשודים עונים לה, הוא מת היום, אני אגמור אותו.
2: בסך הכל יש כאן סיטואציה אחרת לחלוטין, שלצערי היא לא נבדקת בצורה ממצה. הלקוחה שלי, גם אם היא הייתה בסמיכות לדירה, וגם אם היא צפתה בחלק מהדברים בשיחת וידאו, יש לה הסבר לכל הדברים הללו. היא והמנוח, לצערי, היו במערכת יחסים אלימה.
1: אחרי מצוד של שבועיים וחצי, המשטרה עצרה אתמול את אביור ססון, על מונית בדרך לירושלים. בינתיים הוא שומר על זכות השתיקה, ולא מוסר גרסה מטעמו לאירוע.
3: אביור אתמול נעצר במעצר ההפתני, מדובר בסופו של דבר בקטין ב-17 שלא מורגל לדברים האלה. מוסר גרסה, אני לא קשור, אני לא תקרתי. מה שאנחנו מגלים היום בבית המשפט, זה קודם כל שנמצאה סכין נוספת בזירה. והסכין הנוספת הזאת אנחנו לא יודעים של מי, של מי, כנראה היא הייתה של הקורבן.
4: שבועיים האחרונים אנחנו יודעים שהוא היה באזור טבריה, הסתובב שם בהתבודדות בערים, אבל יותר מזה אנחנו כרגע לא נפרט.
1: גם מעצרו של אביור הוא ערך בשבוע נוסף והוא מצטרף לשורה ארוכה של מעורבים בפרשה, כולל שניים מבני המשפחה שלו. אמו לינור החשודה ששימשה כמתווכת לרצח, והאחות הקטנה שחשודה שסייעה לו להימלט עד שנתפס.
0: אנחנו רוצים להפסקה, מיד אחריה נדווח על מרדף חריג שמתנהל בשעה האחרונה בתל אביב והסביבה אחרי שבח שנמלט, וגם על רקע הבחירות, מסמך המשמעת החדש של הרמטכ"ל, ואחרי פיזור הכנסת מאות המיליונים שניסתה הקואליציה להעביר לחרדים. ביתרונות התזונה הים תיכונית, המחקר שמוכיח הדיאטה יעילה בהפחתת הסיכון למחלות לב. בהמשך, טסים לבחירות, אלעד שמחיוף בפרויקט מיוחד על הישראלים שחוזרים לארץ במיוחד כדי להצביע.
5: ברגע שפרסמו את התאריך, אני חברה בכמה קבוצות וואטסאפ פורות ומדברות. הוואטסאפ שלי על שקט, אז לא, זה לא עושה טינג טינג טינג, אבל לו זה היה עושה טינג טינג טינג, זה היה טינג טינג טינג טינג טינג טינג טינג טינג.
6: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן ממן.
7: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: של משטרה ויחידות מיוחדות, בעיקר באזור הרצליה, אבל גם בסביבת תל אביב. ההבנה היא שמתנהל מרדף אחר שוהה בלתי חוקי, דמות חשודה שנעה במרחב, לכן הרבה מאוד תושבים רואים את הכוחות הללו נעים בשטח. במשטרה אומרים באופן רשמי בהודעה שהם מוצאים לפני זמן קצר, שלא מדובר באירוע פחאי, לפחות לפי שעה, אבל את יודעת, האירוע הזה מתנהל כרגע, וככל שיהיו עוד עדכונים, אנחנו נספק אותם כאן במשדר.
1: אדר, תודה רבה. אנחנו איתך גם בסיפור הבא. בפברואר 2023 פרץ גבר מהפזורה הבדואית באישון ליל לבית בגדרה. הוא אנס אישה לעיני ילדיה. באפריל האחרון הוא הורשע באונס וגם בהתעללות בקטין. היום נגזר עונשו לשנים ארוכות. אדר גיציס מביא את הציטוטים מגזר הדין. נזהיר שהכתבה הזו כוללת תיאורים שקשה לשמוע. הנה.
2: זה עבריין המין ברקת אבו איסה מתל שבע, שמאחוריו מסתתר אחד ממקרי האונס הקשים ביותר שנידונו כאן בשנים האחרונות. בית המשפט גזר עליו היום 21 שנות מאסר.
3: יש, יש אלוהים, יש! תודה לאל, אחרונה, תודה, קיבל את מה שמגיע לו, ויצא לקבל צרתי מוות.
2: בגזר הדין חזרו השופטים ללילה שבו הפך ביתה של המתלוננת לזירת אימה. הנאשם הגיע בשעת לילה מאוחרת והתפרץ לביתה בעיר גדרה. הוא התנפל עליה, הטיל אותה על הרצפה, קשר את ידיה, את רגליה ואת עיניה באמצעות סרט דביק שהצטייד בו מראש. כל זאת כאשר בנה בן השנתיים עומד בסמוך, בוכה וזועק. על פי גזר הדין, המסכת הזו נמשכה גם אחר כך. הנאשם איים עליה שירצח אותה, הוציא את הפעוט מהחדר ואנס אותה בעודה ממררת בפחי. לאחר מכן הלך אל המטבח, לקח בקבוק בירה ושתה ממנו. ומי שנחלץ עבור אמו באותה העת היה בנה שהיה אז בן ארבע, וראה אותה חסרת אונים, כפותה בחדרה. הוא שחרר אותה בסכין בזמן שהנאשם נמלט מהמקום.
4: בית משפט גזר גם פיצוי משמעותי, גם בעבור המתלוננת וגם בעבור הבן שלה, דבר שבעצם יאפשר את השיקום שלה. אנחנו מחזקים את המתלוננת על העדות האמיצה שהיא נתנה בתיק הזה. היא עמדה בגבורה במסע לא פשוט, ומאחלים לה שבעונש הזה תהיה קצת נחמה עבורה.
2: השופטים הסבירו היום שחומרת המעשים אינה נובעת רק מעבירת האונס עצמה, אלא גם מהאימה שהטילה למתלוננת ועל ילדיה.
5: מדובר באישה עוצמתית שניהלה מאבק בבית משפט שאמר את דברו היום בפסק, בגזר דין תקדימי, עונש של 21 שנה שמשנה באמת את רף האנישה בעבירות מהסוג הזה.
6: תודה לשופטים, אבל שום עונש לא באמת יכול להמתיק את מה שאנחנו חווים ומרגישים כל יום, וההתמודדות הכי קשה היא עם הילדים שהם צריכים פשוט לעבור את זה כל יום מחדש.
2: בסיומו של גזר הדין, שכלל גם פיצויים בגובה כ-200,000 שקלים, בחרו השופטים לפנות ישירות למתלוננת. הם כתבו שנדרשו לה כוחות ותעצומות נפש כדי לעמוד בבית המשפט ולהעיד על הפגיעה הקשה שחפתה. ההליך המשפטי הסתיים היום בעונש חמור, אבל עבור המתלוננת וילדיה שחוו את הסיוט מקרוב, הדרך לשיקום עוד רחוקה מסיום.
1: מחריד. אנחנו עכשיו עם הסיפור הזה. בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת של החיילים בכל הקשור לכניסת פוליטיקה לצבא ולקראת הבחירות הקרובות. ניצן שפירו כתבנו, שפירה כתבנו הצבאי, אתה מביא את מסמך המשמעת של הרמטכ"ל.
7: נכון, וזה קורה לאחר כמעט 3 שנים של מלחמה בצבא, כפי שציינת ובצדק יונית, מזהים ירידה דרמטית, ירידה משמעותית בהקשבה להנחיות, בפקודות של הצבא, בכל הנוגע לערכים ולנורמות הצבאיות. זה קורה בין היתר בתקופה הזו לקראת הבחירות, והערב אנחנו יכולים לפרסם כי בהנחיית הרמטכ"ל אייל זמיר, בצהל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, אם תרצי, עשה ואל תעשה, מה מותר לעשות בתוך הצבא ומה אסור, בין היתר גם לקראת הבחירות הקרובות. המסמך הזה צפוי לגעת גם בנקודות ממלכתיות, להחליט בסופו של דבר איך להתמודד עם הדברים. ראינו גם לא מעט אירועים במהלך התקופה האחרונה שנגעו לבחירות, כל מיני אירועים שרצו לעשות סדר בצבא ולהחליט איך אפשר להתמודד איתם ומה מותר ומה אסור. זה קורה בין היתר על רקע מספר דיונים במטה הכללי בתקופה האחרונה, שם הוצגו גם לרמטכ"ל זמיר, גם לאלופים בצבא, נתוני המשמעת ביחידות צה"ל. רואים שם ירידה דרמטית, ירידה מאוד מאוד משמעותית. בין היתר הרמטכ"ל גם הבהיר שם שהוא לא מוכן, והוא הבהיר את זה גם מספר פעמים לאחרונה, להכניס את הפוליטיקה לצבא, לכן הוחלט להוציא את המסמך הזה. זה יקרה בשבועות הקרובים. עשה ואל תעשה, מה מותר לעשות מבחינת פיקוד, נורמות, ערכים בצבא ומה אסור.
1: תודה רבה, ניצן. בית המשפט דחה היום את תביעת לשון הרע שהגיש חבר הכנסת שמחה רוטמן נגד חדשות 12, גיא פלג ונתבעים נוספים. בפסק הדין נקבע כי האמירה שיוחסה לרוטמן שלפיה דם הנרצחים בחווארה אדום יותר מדם הנרצחים בשבעה באוקטובר אכן נאמרה, ולכן הפרסום חוסה תחת הגנת אמת דיברתי. הכתבה שלי נעים.
8: בפסק דין חד משמעי, בית המשפט בירושלים קבע היום שהפרסום של כתבנו גיא פלג ולפיו חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר שדמם של הנרצחים בפיגועים בשטחים אדום יותר מנרצחי טבח 7 באוקטובר הוא דברי אמת.
9: ואז הוא אומר את המשפטים הבלתי נתפסים הבאים: הדם של האחים הלל ויגל יניב זכרם לברכה שנרצחו בחווארה אדום יותר מדם הנרצחים בשבעה באוקטובר. אנשים שהיו בדיון היו המומים מהאמירות הקשות האלה.
8: הציטוטים הללו נלקחו מתוך ישיבה שהתנהלה בין חבר הכנסת שמחה רוטמן לבין אנשי משרד המשפטים. בתגובה לדיווח, חבר הכנסת רוטמן הכחיש הכחשה גורפת.
10: אין לי מושג מי הטעה אותך, לא היה ולא נברא.
11: טוב, אז תעבירו תגובה ברוח הזאת.
10: אין שם ציטוט אחד שהוא נכון. זאת אומרת, לא נאמר שום דבר שאדם של הלל ויגל יותר אדום, פשוט לא נכון.
8: בבית המשפט העיד פלג ואמר כי אילו רוטמן היה מסביר לו שהובן לא כהלכה, אף היה שוקל לרדת מהסיפור, כי לא היה רוצה בימים הללו לתפוס מישהו על פליטת פה. אבל רוטמן בחר לומר שלא היו דברים מעולם, לתבוע את חדשות 12 תביעת דיבה בסכום של כמיליון שקלים, ולספר בתקשורת כי יתרום את סכום הפיצויים שיפסקו לטובתו לתושבי העוטף. למרות החשותיו, לבית המשפט הוצגה תרשומת שמתעדת את הדברים שנאמרו בישיבה בזמן אמת, ובנוסף לכך העידו בבית המשפט שלוש עורכות דין שנכחו בישיבה ואישרו שאכן אמר את הדברים. אם השאלה האם הוא אמר את הדברים שמיוחסים, אז כן, הוא אמר אותם. אולי לא בדיוק במילים האלה או במילים דומות, אבל אכן הדברים נאמרו. עורכת דין נוספת חזקה אותה. גם עלה בין היתר הנושא שנאמר, ואני לא זוכרת באיזה הקשר, באיזה פינג פונג זה נאמר, אבל גם דמם של יגל והלל סמוק יותר. חבר הכנסת שמחה רוטמן לא הביא אפילו עדות אחת שמפריחה כי הדברים נאמרו.
12: פסק הדין הוא ניצחון גדול וחשוב לחופש העיתונות בישראל. אנשי ציבור לא יכולים לנסות להסתיר את האמת מן הציבור באמצעים משפטיים, כי בסופו של דבר, כאשר הדבר מגיע לפתחו של בית המשפט והוא מברר את האמת ואת העובדות באמצעות הכלים הראייתיים שעומדים לרשותו, סופה של האמת לצאת לאור כפי שיצא לאור בתיק הזה.
8: אחרי שנתיים וחצי של הליך משפטי שניהלו עורכי הדין נשגב נקדימון, דקלה בירן, ירדן איבצן ונוי הדר, השופט אורן סילברמן, סגן נשיא בית המשפט השלום בירושלים, כותב בפסק הדין שחור על גבי לבן. ניתוח הראיות מחייב את הקביעה כי הדברים המיוחסים לתובע, חבר הכנסת שמחה רוטמן, נאמרו על ידו.
1: בג"ץ פסל את בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה אחרי שקבע שחברי הכנסת פעלו בניגוד לחוק, שצילמו את הצבעתם ובכך פגעו בחשאיות ההצבעה. אנחנו איתך, כתבנו לענייני משפט גיא פלג, אתה עם התפתחות משמעותית בפרשה הזאת.
9: כן, אז פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הם הורו למשטרה להתחיל לבדוק את התצירים שהוגשו בעניין הזה לבג"ץ בחשד האם הוגש תציר שקר לבגץ. נזכיר, תנועת הליכוד בדיון בבגץ ובתציר לבגץ הסירה שאיש לא הורה לחברי הכנסת לצלם את עצמם, איש לא הנחה אותם, ומי שתעד את עצמו מצביע עשה זאת מרצונו הטוב והחופשי. ואילו חברת הכנסת שרן השכל בתציר שהיא שלחה לבגץ, משלים לבגץ, קבעה שהורו לחברי כנסת לצלם את עצמם, והצילומים הועברו לראש הממשלה. ולפיכך, מכיוון שיש סתירה חזיתית בין מה שהעידה, עשרה בתציר לבגץ, חברת הכנסת השכל, לבין התציר של תנועת הליכוד, הורתה כאמור היועצת למשטרה לגבות עדות, עדות פתוחה, לא כחשודה, מחברת הכנסת השכל, לברר מה בדיוק הורו, מי הורה, האם הורו, ואם אכן היא תחזור על הדברים, תתקבל ההחלטה האם לפתוח בחקירה פלילית בחשד שהוגש לבגץ תצהיר שקר בעניין הבחירות לתפקיד מבקר המדינה.
1: כן, בבקשה לאשר. תודה רבה. תודה גיא. אחרי שהכנסת כבר פוזרה ומערכת הבחירות החלה רשמית, ועדת הכספים בדיון מיוחד היום מאשרת העברות תקציבים במיליארדים, מתוכם מאות מיליונים בכספים קואליציוניים לחרדים ולהתיישבות. באופוזיציה אומרים זה מחטף על חשבון הציבור הכללי. דפנה ליאל כתבתנו בכנסת עם הדיווח.
13: הבוקר הזה זה בוקר של המשך הביזה הקואליציונית, ואנחנו נעשה הכל כדי לבלום.
8: זה הייתה אמורה להיות ישיבה שבה מאשרים מהלכים כלכליים שכבר נמצאים בצנרת. אבל בפועל חברי הכנסת התבקשו להעביר בה מאות מיליונים לצרכים קואליציוניים.
13: בוודאי שזה לא עומד בשום סטנדרט שנקבע פה בעבר מבחינת הנועלי, מבחינת התקדימים, מעל 600 מיליון שקל כספים קואליציוניים, 268 מיליון לחינוך החרדי הפרטי, 124 מיליון לסטרוק ועוד הרבה מאוד סכומים שאנחנו כמובן נדבר עליהם.
8: אז איפה מקצצים? מהחינוך הכללי, ממשרדי המדע, האנרגיה והתיירות, מהדיור הממשלתי וכמובן מהרזרבה הכללית.
14: 5 מיליון שקלים מהמשרד להגנת הסביבה. ממה אתם מקצצים שם? משרד החוץ, משרד חשוב, 3 מיליון שקלים מטיפול נציגויות בחול, 1 מיליון שקלים ממשרד התיירות, משרד המשפטים, אני בטוח שאין לכם בעיה לקצץ ממנו, וארבעה מיליון שקלים מקצצים ממדע, מתרבות, מספורט, ממנהל התרבות. אל תדאג, לא מקצצים ממכוני המחקר התורניים במשרד הספורט.
8: ולאן אמור הכסף לעבור? הקואליציה מבקשת להסיט 54 מיליון לגננות בחינוך המוכר שאינו רשמי, עוד 30 מיליון למנהל החינוך הדתי, 12 מיליון וחצי שקלים לתרבות יהודית, עוד 32 מיליון למוסדות תורניים, ועוד 26 מיליון שקלים למניעת נשירה בישיבות. היו גם העברות תקציביות שבמבט ראשון נראו כלליות, אבל בדיון עצמו התברר שגם הן מיועדות לחרדים.
14: התקשרויות לתפעול גני ילדים, מה זה?
15: עבור המוסדות מוכר, גנים במוכר שאינו רשמי, על מה בדיוק ה-700,000 שקל, אנחנו יכולים לתוך.
8: גם משרד ההתיישבות צפוי לקבל תוספות משמעותיות. 12 מיליון שקלים להעמקת הזהות היהודית, 5 מיליון לגרעינים משימתיים, עוד קרוב ל-6 מיליון לשמירה על שטחי C, 16 מיליון שקלים למרכזים להעמקת החינוך, עוד 28 מיליון לעמותות לתרבות יהודית, ועוד 14 מיליון שקלים לתרבות יהודית ברשויות המקומיות. סך הכל ניסתה היום הקואליציה להעביר כ-16 מיליארד שקלים ממקום למקום, אך הדיון הסתיים מבלי שחלק מהכספים אושרו. מרוב סעיפים היה קשה לראות את התמונה הכוללת, אך היה ברור מאוד מי נמצא בראש סדר העדיפויות ומי בתחתית.
1: קצת אסקפיזם ברשותכם עכשיו הערב, שלב השידורים החיים ברוקדים כוכבים אצל הדרך. אנחנו אומרים ערב טוב ללוסי איוב.
16: היונית, אני לא יכולה להסביר לך כמה אני מתרגשת. השידור החי הראשון של העונה. והערב הכוח עובר לידיים של הצופים. כבר הערב צפוי אירוע דרמטי שעומד לטלטל את התחרות, אבל עוד לפני זה שירי מימון עומדת להקדיש בשידור חי ריקוד לבעלה, ולבר ברימר מחכה הפתעה מרגשת במיוחד. וגם, סוף סוף התשובה לשאלה שמעסיקה את כולם בימים האחרונים, האם עדן גולן עוזבת את התחרות? השידורים...
1: שמחה יופים הישראלים שמתכננים לחזור לארץ, במיוחד כדי להצביע.
17: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן ממן.

0: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט,
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני יושבית חוויה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן, בבקשה, שם. רואה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני עייש? הבא בתור.
6: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
8: פורות ומדברות, כל השיח היה פרסמו תאריך צילום מסך, ואז אוקיי, הזמנתי, אוקיי, הזמנתי 20 דקות אחרי זה הזמנתי, ועוד מישהו הזמנתי וזה, מחפש את טיסות פה, אני על הקו עם פה, ממש היה הוואטסאפ שלי על שקט, אז לא, זה לא עשה טינג טינג טינג, אבל לו זה היה עושה טינג טינג טינג, זה היה טינג טינג טינג טינג טינג טינג טינג טינג של הזמנתי, הזמנתי, הזמנתי.
9: זו מסורת ישראלית כזו, לדבר על פוליטיקה כשיש אוכל. וזה בדיוק מה שעשינו כאן. מסעדה יהודית ישראלית בלונדון, וארבע נשים שחיות בבריטניה כבר שנים בערך.
10: עד כמה אתן מחוברות למה שקורה בישראל? עד כמה אתן ככה באורקים?
8: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
10: מה זה אומר?
8: קודם כל וואטסאפ, טלגרם, כל הזמן קבוצות ישראליות עם המשפחה, עם חברים, עם מטופלים. לפעמים אני מרגישה שאני יודעת דברים לפני שהם קרו בארץ. כאילו שאני יודעת וזה הולך להתפתח.
11: הלב שלנו נשאר עדיין שם, ואני חושבת שכל ישראלי באשר הוא, יש לו לב בישראל.
12: מרגישה שמה שקורה בארץ כואב לי בגוף.
11: כן.
12: מציק לי ממש בגוף, ואני חושבת שמה שעשיתי בשלוש שנים האחרונות, מה שיכולתי לעשות היה לתרום כלכלית, לתרום כסף למי שאפשר ולמי שהיה צריך, כי פחות יכולנו להגיע, פחות יכולנו לתרום פיזית ולהיות בארץ, אבל אני חושבת שלא היה קמפיין אחד של חטוף ששוחרר שלא תרמתי לו, ושאמרתי, אוקיי, זה המעט שאני יכולה לעשות.
13: אני חושבת שגם מה שקורה בארץ משפיע עלינו באופן ישיר כאן כישראלים שגרים בחול. כלומר, החוויה שלי כישראלית לפני השביעי באוקטובר וישראלית אחרי השביעי באוקטובר היא שונה מאוד באיך שמתייחסים אליי, באיך שאני מציגת עצמי. הדברים השתנו. אז משמעויות של המשפחה בארץ, אבל גם עלינו.
9: חלקן יותר מעורבות פוליטית, חלקן פחות, חלקן הקפידו להצביע בעבר, ועבור חלקן זאת תהיה הפעם הראשונה. בדבר אחד, אין הבדל בין ארבע אנשים שיושבות כאן. כולן אומרות שמערכת בחירות כמו זו הקרובה לא הייתה בישראל מעולם.
13: לתחושתי אנחנו עומדים בנקודת זמן שבה יש קריטיות מאוד מאוד גדולה לתוצאות של הבחירות האלה, ואם אני רוצה לשמר עבורי, עבור המשפחה שלי, עבור הדור הבא, את ישראל בצביונה הנוכחי, אני חושבת שלמערכת הבחירות הזאת יש משמעות מאוד מאוד גדולה כדי לוודא שזה יקרה.
9: הפעם זה אחרת, וזה סנטימנט שהיה זהה אצל כל מי שדיברנו איתו, ממזרח ועד מערב. ככה למשל מרגיש גיל שחי עם המשפחה שלו בקרקוב.
14: לי אישית אין ספק שהבחירות האלה מאוד חשובות מצד אחד, אני לא חושב שזה אומר שבחירות עד עכשיו לא היו חשובות, כמעט באותה מידה, ולפחות שוב להבנתי החשיבות להצביע, בטח ובטח שמדובר מבחינתי, גם בבת שלי שמשרתת כפרמדיקית לוחמת, ובמאמר מוסגר בדיוק לפני שבוע ביטלו את חוק קיצור השירות, אז התווספו לה עוד חודשיים, שבהם התוכניות לימודים ותוכניות החיים שלה מתעכבות.
9: זה בדיוק מה שמרגישה גם סימה, שעברה לגרמניה לפני ארבע שנים לפוסט דוקטורט.
15: אני חושבת שאף פעם לא הייתי בן אדם פוליטי, אבל מאז השביעי באוקטובר אני מרגישה שהרבה דברים השתנו במדינה ולא לטובה, ואין לי יותר מדי השפעה בתור בן אדם פרטי, קטן, לא ציבורי, אבל לפחות הדבר הזה שאני יכולה לעשות זה להצביע ואולי לעזור לגרום לאיזשהו שינוי, זה היה מאוד חשוב לי, לנו.
9: וזו גם תחושת הבהילות והדחיפות שהגיעה עד למיאמי, לאוסנת, שחיה בארצות הברית כבר 21 שנה.
16: תגידי, בשנים הארוכות שאת חיה בארצות הברית, יצא שחזרת במיוחד כדי להצביע בבחירות?
17: כי אני חושבת שזה מאוד קריטי עכשיו. אני רוצה שינוי, אבל אני רוצה שינוי שהממשלה הזאת תוביל את השינוי. כי עד היום הממשלה הזאת קבלו את הידיים שלה ואת הרגליים שלה. בוא, אני אהיה הכי אגיר, הכי כנה איתך. הכי הכי הכי כנה איתך. אני בעד גיוס חרדים. אין ספק, כולם צריכים להתגייס במדינה הזאת. ואני חושבת שגם אתה מסכים איתי, ואני חושבת שכולם מסכימים איתי. אבל אין ממשלה שלא יהיו לכשלים. אתה לא יכול למצוא ממשלה אחת שתגיד, וואלה, 100% מהעם יהיה מרוצה. זה לא יקרה.
9: הרבה מונח על הכף, לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית תסתכלו. וזו הסיבה שלמרות ההשקעה ולמרות המאמצים, לא באמת הייתה לאיש כאן דילמה. לא הייתה אפילו שאלה.
15: הרגע שפרסמו את התאריך, ידעתי שבאיזושהי קונסטלציה אחת מאיתנו בטוח יצביע, אבל ברגע שהתאריך קניתי את הכרטיס הראשון שמצאתי בערך וזהו. פשוט לקחתי את הטיסה הכי זולה עם תיק גב שאתה בא, נוחת. אז יחסית זה סביר, אבל כמובן אם אתה בא עם מזוודות או אם אתה רוצה לטוס עם כל המשפחה, המחירים הם מאוד גבוהים.
12: אני יכולה להגיד שאני קניתי כרטיס 5 דקות אחרי שפרסמו את מועד הבחירות, ממש, כאילו תוך דקה קיבלתי וואטסאפ במשפחתי, יש תאריך, ותוך 5 דקות היה לי כרטיס, ממש, כרטיס ל-36 שעות, ואני חושבת, אתה יודע, זה, בסופו של דבר זה השקעה כלכלית, זה כן. לא מעט כסף בשביל לטוס ולהצביע ולהפסיד 3 ימי עבודה, אבל אין משהו יותר.
9: אפשר לשאול כמה עלה הכרטיס?
12: 400.
9: 400 פאונד.
12: כן.
18: יהיה לה 400 רק כיוון אחד.
9: 400 כיוון אחד.
12: כן, לא נגיד את החברות, אני חושבת, זה לא צריך, אבל עלה לי 400 פאונד לטיסות מאוד לא נוחות של צ'יק צ'ק לחזור.
8: אני ידעתי שאני רוצה לבוא לארץ לבחירות, וכשהודיעו, לא הספקתי להזמין מיד, וכל הקבוצות וואטסאפ היו בהיסטריה של להזמין, ולא הספקתי, הגעתי עם זה לשעות הערב כי עבדתי, והמחיר לאדם הוא...
12: יהיו מטורפים.
8: עכשיו, אני הזמנתי כבר למעלה מ-1,000 פאונד, אולי אפילו יותר. 1,300 פאונד לאדם שאנחנו משלמים, זה הכי הרבה ששילמתי אי פעם בשביל לבוא לישראל. אנחנו משלמים את זה, כאילו זה היה ממש ממש חשוב, אבל מטורף.
9: כמה ישראלים חיים?

0: אחוז מגדירים את הבחירות הנוכחיות כקריטיות. 73 אחוז אומרים שמאוד היו רוצים להשתתף ולהצביע בבחירות. אבל 54 אחוז מהנשאלים בחול אומרים שעלויות גבוהות להגיע לארץ הן חסם ואולי ימנעו מהם להגיע לישראל.
1: כמעט $2,000 לטיסה שזה לא חגים ולא חופש גדול ואקונומי, זה אפילו לא פרימיום. זה מטורף.
0: אין ספק שהיה הרבה יותר נוח וזול אם הישראלים היו יכולים לגשת לקונסוליה הקרובה ולהצביע שם. היו תקופות שבישראל שקלו את היוזמה הזו ברצינות. היו יוזמות ורעיונות שונים לאפשר לפחות לחלק מהישראלים להצביע מרחוק. והיה לפחות פוליטיקאי אחד שדיבר בלהט על כמה זה חשוב.
2: החוק המוצע, שאני אומר להיום, חוק שמאפשר לכל אזרח ישראל בחו"ל להצביע. דבר שמקובל עלינו, מקובל במדינות רבות אחרות. אני חושב שזה תורם תרומה לקשר, זה תורם תרומה למדינת ישראל לזהותה ולעוצמתה.
0: אלא שהחוק הזה לא נחקק מעולם, וישראל היא אחת הדמוקרטיות היחידות שאזרחיה לא רשאים להצביע מרחוק, רק שליחים רשמיים של המדינה. היתר צריכים להגיע פיזית.
3: לאורך השנים ניסו לחשוב על נוסחאות שבכל זאת יאפשרו לישראלים להצביע מעבר לים, למרות שכאמור כל יהודי יכול לקבל אזרחות מכוח חוק השבות, וחיפשו כל מיני דרכי ביניים, למשל למי שעזב רק לפני כמה חודשים, למי שעוד יש לו זיקה משמעותית, אבל בסופו של דבר תמיד הפוליטיקאים נמנעים מהשינוי הזה, הם מפחדים שהוא יחזור אליהם כבומרנג.
0: ועכשיו, במערכת בחירות שכל כך הרבה ישראלים מגדירים כגורלית, יש כל מיני יוזמות שמנסות לעזור לישראלים להגיע. אנשים כמו כן, שפותחים את הבית שלהם למשל. יש גם שורה ארוכה של כנסים אקדמיים ורפואיים שנקבעו לא במקרה סביב יום הבחירות, כדי לעזור לאקדמיים ולרופאים להיעדר מהעבודה ולבוא לארץ. והיוזמה שבינתיים עושה רושם שהיא הגדולה מכולן, היא זו שרוצה לגשר על הפער שבין הרצון של ישראלים רבים לבוא לבין מחירי הטיסות הגבוהים.
4: שבבחירות קודמות ראינו משהו כמו בין 5,000 ל-10,000 ישראלים שהגיעו לארץ בתקופת הבחירות, ופה אנחנו כבר עם 30,000 נרשמים, זו סנסציה.
0: הארגון האמריקני Aid Coalition הקים מיזם חדש, Fly and Vote, שאמור לסייע לישראלים להגיע לארץ להצביע על ידי חיבור שלהם לטיסות וקונקשנים זמינים.
4: חשוב לי להדגיש, המיזם הזה הוא מיזם שאינו תומך באף צד או מפלגה. זה מיזם עצמאי. כל משתתף או משתתפת במיזם, כל נרשם, משלם על עצמו מכיסו על כרטיס הטיסה.
0: הנטייה הפוליטית של אדם, למי הוא מצביע, זה משהו שעולה, אתם שואלים, אתם מבררים?
4: חד משמעית לא.
0: בפליין ואות כבר מדברים על אפשרות שיוציאו בעצמם טיסות צ'רטר מיוחדות לארץ, אם הביקוש ימשיך כך לשבור שיאים. וכן, גם שם שמעו את השיח, כמו למשל דיווח בהארץ, שלפיו במשרד התחבורה פועלים לצמצם טיסות ואת מספר הישראלים שיהיו יכולים להגיע מחול. לטענתם, הם ערוכים. יש להם תוכנית מגירה גם לתרחיש כזה.
4: המטרה שלנו היא שבין 50 ל-70 אלף ישראלים יגיעו להצביע. זה היעד שהצבנו לעצמנו, ואנחנו מצפים גם שזאת תהיה הענות. ואני אגיד שכל מי שיכול להגיע מכל מקום בעולם, רק לפני כמה ימים, מישהי מאנגולה פנתה אליי ושאלה ועזרנו לה. אז אני באמת צופה שתהיה פה הענות חסרת תקדים שלא נראתה במערכת בחירות קודמת.
0: אז אחרי שדיברנו על המחיר, על הלוגיסטיקה, על לקחת חופש מהעבודה, להשאיר משפחה מאחור, אחרי הפרוצדורה יש שאלה מהותית שתמיד עולה.
3: קודם כל יש פה עניין ערכי. מדינת ישראל היא באמת מדינה מיוחדת. מי שחי פה חי חיים מסוימים, ולכן זה צודק שמי שנמצא כאן הוא זה שיצביע וישפיע. אני חושבת שזו התפיסה היסודית והבסיסית.
0: כן, זו שאלה. האם ראוי שישראלים שלא חיים בארץ, שלא נפלו עליהם טילים איראנים, שלא עשו מאות ימי מילואים או עומדים בפקקים באיילון, יקבעו את גורלה ועתידה של ישראל? אז לאנשים שיבואו בבחירות הקרובות במיוחד כדי להצביע, יש כאן תשובה ברורה.
5: אני אזרחית. מגיע לי, אני נתתי את החובות שלי למדינה, אני עשיתי צבא, אני שילמתי מס, אני ילדתי את הילדים שלי בישראל, הכל, למה שלא מגיע לי לבחור? אני אזרחית. כשאני הלכתי לבחור בטראמפ, אני לא הסתכלתי על טובת ארצות הברית. אני לא הסתכלתי מי המועמד מולו, מה יהיה טוב לארצות הברית. אני הסתכלתי במועמד של ארצות הברית, מי יהיה טוב לישראל. ואני נתתי את הכל שלי פה בטראמפ.

0: לתוך ארצות הברית כדי שיהיה טוב לישראל. אז לי אין זכות? איך יכול להיות? אני, כשקרתה את המלחמה, אליי פנו. אליי.
1: הרבה פעמים אתה צריך לצאת מהמדינה כדי להסתכל על הדברים מבחוץ, לראות איך מערכת חינוך יכולה להתנהל בצורה אחרת, איך ניקיון ופוליטיקה יכול להתנהל בצורה אחרת. כשאתה נמצא בפנים, מאוד מאוד מאוד קשה. אתה לפעמים חושב שאוקיי, זאת מערכת החינוך, ככה דברים מתנהלים, אין מה לעשות.
2: אולי בזכות זה שאנחנו לא חיות בארץ, ובזכות זה שאנחנו זוכות ימי חסד ואיך זה היה לפני, יש איזושהי שאיפה או חלום שאפשר יהיה לחזור למשהו אחר, שאולי קצת מתשטש כשאתה חי כל כך הרבה זמן במציאות כל כך כאילו הזויה.
3: אולי להגיע לנרמול?
2: ממש.
3: איזשהו נרמול מחדש?
4: אני שירתתי בצבא, בעלי שירת בצבא, הוא היה בקרבי, עשה מילואים. כל החיים שלי היו שם, זה לא שאני טסתי ועכשיו אני אוקיי, אני פריבילגית, אני זהו, אני, אין לי דרכון אירופאי, יש לי דרכון ישראלי, זהו. כאילו, אין לי ארץ אחרת. גם אני, אתה עדיין משלם מיסים, נכון? גם אם אתה בגרמניה, אז יש הסכם מס בין גרמניה וישראל. אתה תושב ואזרח לכל דבר. גם אם לוקח לך כמה שנים לחזור, זה עדיין, זה המקום שלך.
5: מועצת העיתונות והתקשורת בישראל העניקה היום תעודות הוקרה לאנשי תקשורת מכלל מערכות החדשות בישראל על עבודה יוצאת דופן, אומץ לב ומסירות בסיקור המלחמה מאז 7 באוקטובר. שופט בית המשפט העליון בדימוס, פרופסור חנן מלצר, נשיא המועצה, התייחס בדבריו גם למתקפה על התקשורת החופשית בישראל. הנה.
6: פנינו בנושא הזה כמה פעמים למפכ"ל ורצינו להיפגש איתו עוד בפגיעה הקודמת בחברת החדשות של ערוץ 12 ובעיתון הארץ, אבל עד כה הוא לא מצא את הזמן להיפגש איתנו.
5: עכשיו אנחנו לפרויקט חדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, על העסקים והאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים והחיילות.
7: אנחנו עם נהדת התעודות של ערוץ 12, בדרך לשווארמת שמש, בנס ציון, העסק תומך לוחמים. אנחנו בפרויקט המיוחד של ערוץ 12 עם נהדת התעודות. אדר, אנחנו הולכים שם לראות את אחד הדברים היפים ביותר בישראל.
8: רוח הנתינה.
7: לא, גלגל שווארמה. אבל גם הנתינה.
8: זה חשוב.
7: שלום וברכה, ליפז.
9: כן.
7: בעלת הבית היקרה, כבוד גדול. קודם כל, חיבוק.
9: תודה רבה.
8: גם ממני.
7: גם מהדר.
8: רצינו להגיד לך תודה ענקית על כל מה שאת עושה. מפנקים חיילים באופן קבוע. כל תודה זו היא בשבילך.
9: תודה רבה. תחילת המלחמה, נסענו לצפון, לדרום, לתוך עזה.
7: מעמיסים את האוטו בשווארמה?
9: מעמיסים את האוטו בשווארמות. נוסעים לאן שצריך, באהבה, בשמחה, רק תבוא תיקח. זה התחושה הטובה, זה הסיפוק שלי. זה הסיפוק שלי.
8: העסק הזה מצליח לייצר כל כך הרבה טוב, ובאנו להרים כי פשוט זה מגיע לך.
7: אני רוצה שהתעודה הזאת תהיה בין התעודה של הצלחנים לשייטת. קדימה, טקס הצבת התעודה. כל הכבוד, חברים. עסק תומך לחימה.
5: נצא להפסקה של דקה. מיד חוזרים התחזית.

0: התחזית, הילנית, חם, אני אגיד את זה במילה אחת, את תגידי את זה ביותר.
1: באופן מפתיע, את יודעת, חודש אוגוסט, הגענו סוף סוף לטמפרטורות באמת גבוהות. אנחנו לקראת גל חום, הוא יתחיל בעצם כבר מסוף השבוע הזה ביום שישי, וצפוי להימשך לפחות עד ליום שני. אז כמה חם צפוי להיות לנו? תראו את הטמפרטורות. אלה הטמפרטורות שיהיו בשיא, בחלק מהאזורים זה יהיה ביום שבת, בחלק ביום ראשון. הכי חם כמובן באזור בקעת הירדן, בין 44 ל-46 מעלות, אחר כך אזור השפלה, אזור הנגב, אנחנו יכולים להגיע ל-38 מעלות כמובן, בעיקר באזור הדרום. בערים אנחנו בין 33 ל-35, והכי פחות חם, אזור מישור החוף עם עד 33 מעלות, אבל שם אחוזי הלחות הרבה הרבה יותר גבוהים. אז כן, זה גל חום, אנחנו כולנו נרגיש אותו, יהיה הרבה יותר חם ממה שהיה לנו בימים האלה, אבל לא מדובר במשהו חריג, אלא גל חום שמתרחש בכל קיץ. צריך לזכור שעומס החום לאורך כל הימים האלה צפוי להיות כבד עד קיצוני, זה נופל על סוף השבוע, לבטל טיולים, בטח אם הם נמצאים באזור הבקעה, באזור הדרום. בואו נראה את החסות ונמשיך.
2: התחזית בחסות?
3: יש טעם לקיץ, פיוסטי בטעם הפתיח. Switch to Fusty Mode.
4: עכשיו בהזמנה מוקדמת, קונים מסדרת המתקפלים החדשה ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. סמסונג.
5: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
6: 80 שנה, חובר.
5: ונעים.
1: שלום לכם, אז הימים שלנו הולכים ומתחממים, אנחנו לקראת גל חום, החל מיום שישי עד יום שני, הוא יורגש בעיקר באזור הבקעה, שם הטמפרטורה צפויות להגיע לסביב 44 עד 46 מעלות, השיא בשבת וראשון, אבל אם אנחנו מסתכלים על הערכים של גל החום, אז זה משהו שקורה בעצם כל שנה, וכרגע לא צפויים שיא החום להישבר. אז הלילה הזה כבר חם יותר, 26 מעלות בטבריה, 20 באריאל, מחר השמיים בהירים לאורך כל שעות היום, כבר חם מהרגיל, 33 מעלות בירושלים, 37 מעלות בבאר שבע. לאורך כל הימים האלה, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. השיא כאמור, שבת ראשון, ביום שלישי, גל החום הזה צפוי להסתיים. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
2: התחזית בחסות?
3: יש טעם לקיץ. פיוסטי בטעם הפתיח. Switch to Fusty Mode.
4: גלקסי Z Fold 8. בעיצוב ייחודי וחדש לגמרי. סמסונג.
5: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
6: 80 שנה, חובר.
5: ונעים.
0: אנחנו סיימנו. תודה רבה שהייתם איתנו עכשיו. רוקדים עם כוכבים, שלב השידורים החיים. ערב טוב.
7: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו...

הפחד מכל מה ששונה ממך גם ככה. איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק, מי שאמרה לי דוד אתה תמים זה לא מחזיק, פייק ניוז צורקים עליי בכל פינה, תגיד

0: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: סוף שבוע ב-101FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה. אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחביא את הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם. לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר.

0: בוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד כמובן במוקד המשדר שלנו כל העדכונים מהפגישה בבית הלבן, הרבה מאוד כותרות, על אף שיצאו משם בעיקר תמונות והיתר בתדרוכים. תכף ננסה להבין איך באמת נראתה הפגישה הזו מבפנים, מה היה במוקד בין הר המקוש למודיעין שהציגה ישראל, לנוכחים בחדר. מיד כל זה בהרחבה כמובן. בהמשך המשדר שלנו, גם הניסיונות, הפרסום של ירון אברהם על הניסיונות האיראנים לפגוע בבחירים ישראלים בעבר או בהווה, כולל האיום המפורש שלהם על משפחת טראמפ ועל הגברת הראשונה מלניה טראמפ, ועוד הרבה עניינים כמובן שאינם נוגעים לטהרן עד כמה שניתן בימים אלו. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, גלעד כהן, העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, יום רביעי, אנחנו מתחילים. גיא עזריאל, כתב מדיני, i24 News, שלום ובוקר טוב גיא.
1: היי אופר, בוקר.
0: הסיכום שלך לפגישה אתמול.
1: ראשית, נאמר, פגישה שמינית בין שני המנהיגים האלו בבית הלבן, באופן די חריג, לא ראינו פגישה בארבע עיניים בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, רק בפורום המורחב, כמו שראינו בתמונות שיצאו מהפגישה הזו. באופן לא מפתיע, גם לא ראינו כניסה של עיתונאים לתוך החדר הסגלגל, ואני חושב שמה שמעניין במיוחד בפגישה הזו הם הדברים שלא עלו בה. כלומר, אם הייתה ציפייה לפני הפגישה שראש הממשלה יציג מידע מודיעיני על הר המקוש, הסוגיה החדשה הזאת שמטרידה את כולנו בשבועות האחרונים, הנשיא טראמפ עוד לפני הפגישה בראיון טלפוני לפוקס ניוז אומר אין לי צורך במידע מודיעיני שיספק לי ראש הממשלה, ונתניהו אמנם נמנע מהמכשול הזה, למרות שכמובן שתוכנית הגרעין האיראנית והאיום האיראני היה כמובן עיקר השיחה. עוד הזרה של טראמפ ערב קודם הייתה בעניין מטוסי F-35 לטורקיה, גם כאן הוא אמר אני לא צריך שראש הממשלה או מישהו אחר ייעץ לי למי למכור את המטוסים האלו, וגם הנושא הזה לא עלה בשיחה הזו. אז בשיחות שלי עם כל מי שהיה שם בחדר הסגלגל אומרים לי פגישה מאוד מוצלחת, אנחנו רואים עין בעין עם האמריקאים, אין ספק שזו התחושה הכללית.
0: אגב, אני חייב לנסות, לא יודע, אולי אתה תסכים איתי, אולי לא, אולי לפשר בין באמת הקטימונים ששחרר טראמפ לקראת הפגישה, לבין מה שאנחנו שומעים על הפגישה, לפחות מהצד הישראלי, והאמת שלא רק. כי בעצם צריך לומר, טראמפ מאוד רוצה, גם אם יש לו יחסים מצוינים עם ראש הממשלה, ואני נוטה להאמין שהם כאלה, וגם אם יש אכזבה מסוימת מהתוצאות של התקיפה בשאגת הארי, בסוף טראמפ רוצה לשדר בבית את המסר, אני עצמאי, אף אחד לא מנהל אותי, בטח לא מדינת ישראל שנמצאת, אנחנו יודעים, בדעת קהל מאוד מורכבת בימים אלו בארצות הברית, ומאוד יכול להיות שכלפי חוץ, טראמפ רצה לשדר, חברים, אני עצמאי, אף אחד לא מושך אותי באף, אף אחד לא אומר לי מה לחשוב ואת מי לתקוף, ומאוד יכול להיות שבחדר, כשהוא לא צריך לשדר את זה לדעת הקהל שלו, הטונים כבר משתנים. אתה מקבל את הצעת הפשרה שלי?
1: חד משמעית, ואני אמר גם שבתדרוכים שקיבלו העיתונאים הישראלים אחרי הפגישה הזו, זה המסר שהוא עבר, וגם שראש הממשלה לא מתכוון למשוך את הנשיא טראמפ בכיוון כזה או אחר. אני דיברתי אתמול טרם הפגישה הזו עם גורם ישראלי, רגע לפני, גם רגע לפני הפגישה, אבל אחרי ההערות של טראמפ בנוגע להר המקוש, וההערה שלו הייתה מאוד ברורה. ראשית, הוא אומר, האמריקאים יודעים טוב מאוד את תמונת המודיעין, הם לא זקוקים לדחיפה הזו של ראש הממשלה, ובעיקר הפער בין הצדדים נוגע לעובדה שעוד שישראל רוצה לקדם את הפעילות הצבאית המשמעותית נגד איראן, האמריקאים לפחות לעת עתה מעדיפים לקחת את הזמן שלהם, לתת זמן גם לפעילות הדיפלומטית, עד כמה שמישהו מאמין שהם בעצמם מאמינים שיש לזה איזשהו סיכוי לשאת פרי, או מסיבות כאלו ואחרות, שמענו גם על בעיות המיירטים. האמריקאים כך או כך לא ממהרים, ובטח שלא רוצים שישראל תזרז אותם, ואני חושב שראש הממשלה הבין טוב מאוד את כל הרמזים שעוברו אליו, גם בראיונות הפומביים של הנשיא טראמפ, וגם במסרים נוספים שעברו על ידי אנשיו ללשכת ראש הממשלה בהכנות לקראת הפגישה הזו.
0: גיא, במילה לסיום, נתניהו חוזר לכאן, זאת תהיה פגישה קצרה מאוד. נתניהו, אמרת, פגישה שמינית עם נשיא ארצות הברית, חוזר לכאן מפגישה עם הרבה מאוד משתתפים, כבר היו לו פגישות בארבע עיניים, הרבה יותר, בפורום הרבה יותר אינטימי. העובדה שזה מתקיים בפורום הרחב, כולל ג'יי די ונס, שאולץ להיכנס שם לתמונה כמו ילד שההורים הכריחו אותו רגע לעמוד מול הצלם, העובדה שאנחנו רואים אותו שם ואת רוביו מנגד ואת ראש ה-CIA, זה משהו שמלמד על, על, על, על מימד פחות אינטימי בתפיסתך, או פשוט בגלל כל הרגישויות העדיפו כבר שכולם יהיו בחדר?
1: אני לא הייתי ממהר לאמר בעניין הזה, אבל אני כן אמר שבסופו של דבר עצם קיום הפגישה הזו היה משהו שגם באופן חלקי נכפה על האמריקאים עם ההגעה של ראש הממשלה לוושינגטון, כמובן לטקס ההשכבה של הסנטור גרם. גם האמריקאים הבינו שאי אפשר ליצור מצב שבו ראש הממשלה נמצא בוושינגטון ולא זוכה לפגישה פומבית מול טראמפ, עם המסר שזה יעביר גם לאיראנים.
0: חד משמעית.
1: לגבי היחסים בין שתי המדינות.
0: גיא עזריאל, כתב מדיני, i24 News. גיא, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: אלון פינקס, לשבר קונסול, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק. אלון, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר.
0: קודם כל, אתה יודע, עד כמה שאתה נדרש לנתח תמונות ושפת גוף, כי זה בעיקר מה שיצא משם, מה הרומה שמתקבלת אצלך?
2: תראה, השאלה מה הייתה המטרה של הפגישה. הכתב המדיני של i24 שריינת לפני רגע, צדק כשהוא אמר, הפגישה הזו קצת נכפתה על האמריקאים. ולכן כשאתה מסתכל על לכאורה סדר היום, כלל שישה, שבעה נושאים, אפשר לפרט אותם אם תרצה. אבל מבחינת מר נתניהו, מבחינת ראש הממשלה נתניהו, החשיבות הגדולה לא הייתה נושא א' או נושא ג', אלא האופטיקה, הנראות. תראה, מתחילת המלחמה הוא לא פגש את טראמפ. וטראמפ הכריז על הפסקת אש אופר בשמונה באפריל, מבלי להיוועץ ומבלי להודיע לישראל. וטראמפ עשה עוד שורה של צעדים, כולל החתימה על הסכם מזכר ההבנות ב-17 ביוני, ללא ישראל, תוך הדרת ישראל. ולכן מבחינת נתניהו, היה חשוב לו לפגוש את טראמפ. עכשיו, אמרת שפת גוף ותמונות וצדקת. תראה, אני אגיד לך, שלושה דברים עלו מהתמונות האלה. הראשון, שלא היה שום זמן לפגישה בארבע עיניים. יכול להיות שבכוונת מכוון של טראמפ, יכול להיות שזה בגלל אילוצי זמנים, אינני יודע, אבל ראית שהפגישה הייתה מאוד רחבה. מטבע הדברים, והייתי בעשרות פגישות כאלה, מטבע הדברים, פגישות רחבות, אתה יודע, מרודדות למכנה המשותף הכי נמוך. מחליפים קלישאות. אווירה טובה, כולם מצחקקים, אין טלוויזיה.
0: הוא זורק הערה, הוא עוקץ חזרה.
2: הוא צוחק, אוקיי. הדבר השני הוא הרכב המשתתפים. לכאורה אין פה הפתעה.

0: שאלה שהתחברת כנראה בשלב הזה של השיחה, בדיוק כששאלתי את גיא, בדיוק על ההרכב הזה שאתה נוגע בו, ואני חושב שאתה מתמקד פה בנקודה חשובה, כי במקרה של ראש ה-CIA ושל ג'יי די ונס, אחרי שבעצם אמר בקולו, לא בתדרוכים, לא ליד, לא בערך, ישראל מנהלת לי קמפיין על הראש כדי להכשיל את ה-MOU, זו בחירה מעניינת.
1: נכון. עכשיו, על פניו, אתה לא יכול לעשות פגישה כל כך רחבה ולא לכלול את סגן הנשיא, אני עכשיו עונה על השאלה של עצמי, ויכול להיות שבדיוק בגלל זה הפגישה הורחבה לכל כך הרבה משתתפים. כי באופן טבעי פגישה בין ראש ממשלה לנשיא, כשיש נושאים אמיתיים חשובים על הפרק, איראן, מכירת F-35 לטורקיה, מיצר הורמוז, עזה, לבנון, עסקת גרעין, כן, לא, אולי מתי, עם סעודיה, אתה לא מביא 8 אנשים מכל צד, זה נראה כמו, אתה יודע, פרלמנט בתי קפה.
0: אז מה בכל זאת הערך המשמעותי ביותר?
1: הנראות, האופטיקה. תראה, מר נתניהו הולך לבחירות שעל פי הסקרים הן לא פשוטות עבורו ב-27 באוקטובר. והוא סוחב על הגב שלו, אני לא נכנס כרגע לביקורת שיפוטית, אבל הוא סוחב על הגב שלו את השבעה באוקטובר וכישלון באיראן. או כישלון יחסי באיראן, ולכן...
0: או אי השגת כל, לכל הפחות אי השגת כל היעדים הנדרשים.
1: בדיוק, לכן אמרתי, אני לא בא פה כמבקר.
0: לא,
1: ולכן, אופר, הכישלון, מה שחלק מהאנשים אומרים, הכישלון שלו בניהול היחסים עם ארצות הברית, וטראמפ לא מדבר איתו, וטראמפ כל כמה ימים שולח איזה הערה מעליבה, אני מזכיר לך, אתה ציטטת במדויק את הדברים של סגן הנשיא ונס, אבל... לפני שבועיים שלושה טראמפ דיבר על נתניהו באופן שמעולם נשיא אמריקאי לא דיבר על ראש ממשלה ישראלי. הוא מטורף, אף אחד לא אוהב אותו, אם לא אני לא הייתה ישראל, כל מיני דברים.
0: אגב, טקסט שהוא חזר אליו אתמול בהקשר של ישראל, אני מוסיף, אתה אומר משהו שאף נשיא לא אמר מעולם על ראש ממשלת ישראל, כשאנחנו מדברים על טראמפ, כמעט כל מילה שיוצאת לו מהפה היא משהו שלא יצא מאף נשיא אמריקני לפניו. אז רק כוכבית.
1: וזה לא רק על ישראל, זה כמעט כל דבר בעולם.
0: בדיוק.
1: אתה צודק ב-100%. ולכן, תראה, אני חוזר לשאלת היסוד שלך. אני חושב שמבחינת נתניהו, לא נושא א', נושא ב' או נושא ג' היו חיוניים פה, אלא הנראות של הפגישה. ואני מזכיר, אני חוזר אותם למה ששמעתם קודם. תראה, אם עלי הסנאטור לינזי גרהם לא הולך לעולמו, יכול להיות שלא הייתה גם את הפגישה הזאת.
0: ובשורה התחתונה כרגע ברור שאנחנו בלוחות זמנים רגישים. מילה אחרונה לפני סיום, אלון, על באמת הסקרים בארצות הברית שמראים כמה דעת הקהל בארצות הברית מאוד ביקורתית אלינו.
1: אני כבר שנים כותב על זה ואומר את זה. תראה, הסדקים האלה היו קיימים לפני השבעה באוקטובר, וכולם זלזלו וביטלו אותם. ושבועיים שלושה אחרי השבעה, אחרי ההתקפה הנוראה, מתקפת הטרור הנוראה של השבעה באוקטובר, זה פתאום התחיל להתהפך. כרגע אתה מסתכל על הסקרים, אין לנו זמן לפרט אותם, אבל אני עוקב אחריהם באדיקות כל יום.
0: קח את הזמן, אנחנו בסדר. אנחנו בסדר.
1: תראה, אתה מסתכל על הסקרים, זו מפולת. זו מפולת, והיא לא מפולת שאפשר יהיה לתקן אותם בתוך יום או בתוך חצי שנה, רק יהיה נגיד לתוך השיחה ראש ממשלה אחר בישראל. זה מפולת שהיא לא רק אצל הדמוקרטים, אלא היא גם אצל הרפובליקאים. שמע, בפעם הראשונה בהיסטוריה יש יותר סימפתיה לפלסטינים מאשר לישראל. ב-2024, אופר, 19 סנאטורים דמוקרטיים הצביעו בעד השעיית סיוע צבאי לישראל. לפני שבועיים, 40 סנאטורים דמוקרטיים הצביעו כך. אתמול אומר סטיב בנון, שהיה פעם היועץ האסטרטגי הראשי של טראמפ, והיום לא יודע איך לקרוא לזה חבר שלו, מקורב אליו, אבל איננו נושא בשום תפקיד, אומר כל פעם שנתניהו בא לבית הלבן, משהו רק קורה לאמריקה. אני מצטט.
0: טוב, אתה יודע, זה הרבה אנשים שגם צריך לומר, כשאתה מדבר על סטיב בנון, באמת אדם מקורב, והוא חלק מכמה וכמה קולות מימין ומשמאל, שכתחביב צריך לומר, נכון. בחלקם ממש מפמפמים תיאוריות אנטישמיות
1: פר אקסלנס,
0: ואי אפשר להתעלם גם מהשינויים שעברה ארצות הברית כארצות הברית, מבלי להתייחס רגע
1: כלפי חוץ.
0: זאת אומרת שאתה מבין שזו מדינה שממליכה בראשות התפוח הגדול, איסלאמיסט, סוציאליסט, באמת אולטרה קיצוני כמו מנדני.
1: הוא לא אדם קיצוני, אז אני לא אוהב אותו, לא הייתי מצביע שלו, אבל הוא לא אדם קיצוני.
0: נשמור לנו...

0: לנו את מנת ממדני לשיחה הבאה, אבל כשאתה מבין שזה בן אדם שנבחר, לטעמי לפחות אתה מלמד כמה ארצות הברית משתנה לנגד עינינו.
1: אפרופו הסקרים שדיברת עליהם, אופר, ממדני בניו יורק יותר פופולרי מנתניהו.
0: וזה בדיוק מה שרציתי להגיד. וזה בדיוק מה שרציתי להגיד.
1: אני בא לחזק אותך, אני לא בא להתווכח איתך.
0: גם להתווכח זה בסדר. אלון פינקס, עוד נמשיך ונשוחח, היו עוד כמה נושאים שהייתי שמח לגעת איתך, אבל אנחנו נשמור לנו אותם להמשך. תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לך, בוקר טוב.
0: אנחנו ממשיכים את הידיעה הבאה, אנחנו נקדים ונאמר, אנחנו מביאים באישור הצנזורה הצבאית, והיא לא מאוד מאוד מפתיעה לצערנו, בטח לא בנוגע לאיראנים. ברקע המתיחות מול איראן, בכירי הדרג המדיני, לרבות קבוצה של שרים, הותקנו בימים האחרונים שאיראן מגבירה מאמצים לפגוע פיזית בבכירים ישראליים, הן מכהנים והן כאלה שכיהנו בעבר בכמה גופים, בכל הדרגים והשדרות למעשה, כדי להציג איזשהו הישג אסטרטגי ותודעתי. ואנחנו בעניין הזה עם שלמה ארנוי, מי שהיה ראש היחידה לאבטחה 90 בשבק, 730. שלמה, שלום, בוקר טוב. קודם כל, הנחת העבודה שלך, אני בטוח, היא שהאיראנים כל הזמן מנסים, ולאורך כל השנים, כשאנחנו מדברים על הגברת מאמצים, כמו שמפרסם ירון אתמול, עד כמה שניתן לפרט, על מה מדובר בעצם?
2: הגברת מאמצים, אני מניח שהם, יש להם כוונה ברורה לפגוע באישים, אין ישראלים ואין אמריקאים, וגם מתוך נקמה כמובן, וגם מתוך מהפחדה, וגם מתוך מה שקרה להחזיר לנו, ולהם. לא יודע כמה זה מתבצע בשטח, כן, בפועל, אבל תראה, האיום שהיה בעיתון תסלין, שדיבר על לי לטראמפ ולראית הרעיית הנשיא.
0: כן, השקיעו בזה אפילו למעשה... סרטון, זה לא רק בתסנים, סרטון מושקע ואנימציה ומוזיקה. כן.
2: כן, כשהמטרה שלו היא הפחדה, כי אף אחד לא מגלה את האיום שבו הוא רוצה לפעול, כמו שמדברים על הנושא של ביגוד או... או כל הגרדרוב המתלווה אלה, מה שנקרא. זה איום שמטרתו כמובן להפחיד, וגם למקד אותה כאישה שצריך לפגוע בה.
0: אבל זה לא איום גלוי. מה שאירון מפרסם אתמול, כמו שאתה אומר, הפחדה זה אלמנט אחד, ופעולות ממשיות זה כבר משהו שאולי אמור דווקא בשקט, בשקט שלו, להשיג מטרה אחרת.
2: כן, תראה, אני מניח שמה שבשקם בשקט אנחנו אף אחד לא יודעים. כן, אנחנו לא יודעים בטח המודיעין, אולי כן יודע, לא, אני מוסד. אבל בדרך כלל צריך להבין שפיגועים מסוג הזה לא מתקבלים על סמך מודיעין, אלא רק על סמך הערכת מצב, כמובן. זה לא משהו שיודעים אותו מראש. אבל... עצם העניין זה למקד ולאיים ולהפחיד.
0: עכשיו תראה, היו כאן בכמה וכמה מעצרים, בהרבה מאוד לצערנו מעצרים של ישראלים שבאמת לדאבון הלב תמורת בצע כסף היו מוכנים לבצע פעולות עבור האיראנים, ובחלק מהמקרים לפחות במערכת הביטחון ידעו לומר מה בקצה ההפעלה. בהתחלה זה מתחיל בפעולות קטנות, להתקרב, לצלם בית של ההוא, להתלוות לשיירה של הזה. בקצה של זה לדעתך אלה יכול להיות גם אותם ניסיונות שעליהם אנחנו מדברים?
2: כן, זה יכול להיות בפירוש כזה אחד, כמובן שמחר זה קשור בבצע כסף, וזה יכול להגיע למצב של אפילו התנגשות באישיות, וזה יכול להגיע בסוף לכזה דבר. יכול להגיע לזה, אני מכיר מההיסטוריה שלי, אומנם בצד אחר של המפה, שכסף בפירוש עודד... ניסיון לפיגוע באישים, ופה יש לנו הרבה כאלה שנפלו ברשת הזאת, מה שנקרא. בסוף יכול להיות אחד כזה, שזה מפחיד, אין ספק.
0: ואיך מונעים את זה? כלומר, מהרגע שבו מעבירים את המידע הזה לשרים, לגורמים בכירים כאלה ואחרים, הרי אם אתה לא יכול להבטח את עצמך, אז בוא נאמר שמתגברים ברמה זו או אחרת, בוא נאמר שאומרים לך להיות ערני אם פתאום הופיע איזה קד שלא הכרת בכניסה לבית, ופתאום מסתובב לידך מישהו שאתה מרגיש בחוש הריח שהוא לא אמור להיות לידך. מה עוד אמורים לעשות אותם בכירים בעבר ובהווה כדי לשמור על עצמם מול המידע הזה?
2: תראה, יש ברוב הבחירים האלה שהם כן מובטחים, אבל מאלה כאלה שלא מובטחים, בדרך כלל יש מה שנקרא התנהגות מונעת, שעיקרה דרך אגב, זה הימנעות מפעילות מתפסית. מה הכוונה? כי הם מתלבשים בדרך כלל על השגרה או על פעילות מתפסית. כלומר, אם אתה הולך כל בוקר לבריכה בשעה 8 בבוקר ושוחה, זה פעילות מתפסית. על זה התלבשו, מה שנקרא. כשהמקומות הרגישים ביותר הם כמובן אותם מה שנקרא צפרים, היציאה והכניסה אין לבית, אין למשרד, אין למקומות נתפסים כמו שציינתי, אבל גם בתוכם.
0: כלומר לשבור כל פאטרן שניתן לעקוב אחריו, כן. ולהיצמד אליו.
2: בדיוק, אם אתה זוכר את ההתנגשות בחוום זאבי שהייתה בתקופתי דרך אגב, ההתנגשות הייתה בסופו של דבר במקום שהוא התנהג בו דרך קבע. הוא היה לו סווית עקועה במלון היאט ירושלים, והוא שעה בה כל הזמן, וגם הפעילות שלו הייתה סביב הסווית הזאת די קבועה. והוא פגעו.
0: שאלה אחרונה לסיום, שלמה, וכמו שאמרת, שירות הביטחון הכללי לצערנו למוד הרבה מאוד, זאת אומרת, לא, עוד לפני לצערנו, למוד הרבה מאוד הצלחות וסיכולים, ובכלל שירות הביטחון הכללי באמת שעושה כאן עבודה מדהימה, ועל רובה אנחנו לא יודעים, אבל בצד זאת גם יודע מה המחיר של לפספס ולא לדעת במגוון של איומים, בסדר? ידיעה כזו שכבר מבשילה אצלך כמי שעומד לצורך העניין בראש 730, שאתה מקבל את זה מאגף המודיעין והשבק ולא רק, לאן שולחת אותך אם מחר אתה מבין שיש איום קטגורי על כל שרי הממשלה לצורך העניין בשורה של בכירים במערכות הביטחון? לאן זה זורק אותך מבחינה מעשית?
2: תראה, קודם כל למודיעין יש כל הזמן. להתייחס לזה, זה לא ידיעה חריגה מה שנקרא. אבל זה שולח אותך לזה, תראה, השבק אחראי על סמלי השלטון שזה שבעה במספר. יש יחידות אחרות שאחראיות על שרי הממשלה ועל הממשלה.
0: כן, מגן וכולי.
2: מגן וכו', כשהם למעשה על פי מבצעות הערכת מצב, דרך היום כולם מבצעים הערכת מצב גם יומית, גם שבועית וגם מיטיס, כן? בקבלת ידיעה מסוג זה, והם נערכים בהתאם ומגבירים את ההבטחה. כמובן ההבטחה דרך קבע היא ברמה כזאת שהיא לוקחת בחשבון שכל רגע נתון צריך להיות פיגוע. זה לא שהאידיעות האלה מאפשרות לך להתמקד באיומים כאלה ספציפיים אחרים, אבל לא בהכרח היא משנה בצורה דרמטית את רמת ההבטחה. דבר נוסף צריך להבין גם שיש מגבלה. כן, יש מגבלה של משאבים, של כוח אדם, של יכולות, כאשר נקודת המוצא היא שראש הממשלה, שהוא אישיות המרכזית, כן, והכי חשובה, והיא מובטחת דרך קבע מול 40 סוגי איומים בצורה מלאה, מקסימלית, כמה שאפשר בנסיבות הזמן והמקום.
0: 40 סוגי איומים. 40 סוגי איומים.
2: אישים אחרים, גם כי הם מובטחים נגד האיומים האלה, אבל לא בזה, ואז זה מאפשר לך להתמקד. אם יש איזו ידיעה ספציפית כזאת או אחרת.
0: כן, ואז אתה מתגבר את אחד הסעיפים, או כמה וכמה מהם הצצה לתוך באמת עבודה מורכבת מאוד, ונקווה ששירות הביטחון הכללי וכל העוסקים במלאכה יצליחו למנוע מהאיראנים כל כוונה מלהתממש. שלמה ארנוי, לשעבר ראש היחידה להבטחת 90 בשבק, החכמנו, תודה רבה שלמה.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: עכשיו אנחנו לעניינים הפוליטיים. נתקלתם ודאי בשלטי החוצות המאוד מאוד מאוד נרחבים, עם קריאה ופרסום בעצם לקראת הבחירות למפלגה חרדית נוספת. ואנחנו הבוקר הזה עם מוטי לייטנר, נציג סיעת הציבור החרדי. שלום ובוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, נאמר, ביממה האחרונה אתם מקבלים פנייה או דרישה להפסיק להשתמש בקמפיין באות ג', ספר לנו.
3: כן, ניכר שיש מי שנלחץ ולא אהב את הדרישה הציבורית לתת ייצוג לכלל זרמי הציבור החרדי, וניסה להוריד או לחזש את הקמפיין הנוכחי. בסדר, אנחנו פועלים בהתאם להוראות החוק וייעוץ משפטי, ויהיה בסדר.
0: תגיד, מי עומד מאחורי זה?
3: מאות קהילות חרדיות שמונות עשרות אלפי חרדים, שהבינו שהגיע העת לא להסתפק בהבטחות פעם מארבע שנים שיהיה בסדר ונטפל ונעשה, אלא לקחת את הבעיות ולפתור אותם בעצמנו, ולהתרגם ולייצג את עצמנו ולהצליח להביא גם פתרונות ריאליים, וגם לדעת לעשות את זה בצורה נכונה.
0: המטרה שלכם, מוטי, היא להיספק בתוך אחת המפלגות הקיימות, כלומר, אתם יוצאים בקמפיין, אני תכף אתעכב איתך גם על העלויות, כי מי שטיפה מבין בשטחי פרסום, יודע שאתם עליתם עם קמפיין באמת בהיקפים שאנחנו מדברים בעלויות אסטרונומיות, אבל עוד קודם לכן במהות, היעד מבחינתכם הוא שימצאו לכם מקום בתוך הרשימות הקיימות?
3: היעד מבחינתנו זה לתת ייצוג לעשרות אלפי חרדים לא מיוצגים, נקודה. איך לעשות את זה? באיזו פלטפורמה? כמובן שאנחנו מקווים שהמפלגות החרדיות יבינו שמקומם הטבעי של כל בני החברה החרדית והציבור החרדי צריך להיות מיוצג בתוכם, אבל שהם לא יתבלבלו. אם זה לא יהיה בתוכם וזה לא יהיה בפלטפורמת הקיימות, אנחנו נמצא את הדרך בכל מחיר, בכל צורה, לתת ייצוג לציבור החרדי בכנסת הבאה.
0: למרות שברמה המוניציפלית היו כבר כמה יוזמות כאלה, באמת, אתה יודע, אנחנו מדברים על המנעד, והמנעד החרדי הוא מאוד רחב, ואתם מדברים שם גם על לייצג מה שנקרא חרדים עובדים, אתה בעצמך, אם אני לא טועה, מהנדס, אני חושב שירתת גם בצהל, תקן אותי אם אני טועה, ואתה מרגיש שמה, יש החלטה להגדיר מהו המיינסטרים ולא לזוז ממנה ימין ושמאל?
3: חלק גדול, חלק מבני הציבור שמרגישים לא מיוצגים, זה גם החרדים העובדים, אבל גם, ולא הפתיע אותך, גם חלקים גדולים מאוד מקבוצות אחרות שדומה ונראה לכולם שהם מרוצים, אז בבדיקות עומק שנעשים גם על ידינו וגם על ידי אחרים מגלים שלא היא, והם חושבים שצריך לעשות את הדברים אחרת. בכל סוגיה שנבדוק אותה ועל כל נושא שמעסיק את התושב החרדי במדינת ישראל, פתרונות שמציעים לו הם פתרונות לא טובים. ההצעות שהוא מקבל הם סך הכל מה לא לעשות, והגיע הזמן גם לומר מה כן לעשות.
0: תגיד, ואני חוזר למוניציפלי. היו ניסיונות כבר לייצר קונסטרוקציות פוליטיות כאלה ואחרות, הרבה פחות מורכבות מהריצה לכנסת. ברמה של הרשויות המקומיות, הרבה התארגנויות שאני נוטה להסכים איתך, אגב, גם מהיכרותי העמוקה עם המרחב שעליו אתה מדבר, יש לזה ביקוש, ועדיין ברגע האמת אנחנו לא רואים את זה מתורגם לכוח פוליטי או לאומץ פוליטי של, גם של מצביעים וגם של פעילים ודמויות מרכזיות. מה המכשול העיקרי?
3: מה שמתייחסת למוניציפלי, אז בזירה המוניציפלית הצרכים הם שונים, והפתרונות הם, כמו שאתה רואה, יש ערים שבהם זה הצליח באופן יחסי מאוד מאוד טוב, ויש ערים שבהם זה לא קרה. כיוון שהעשיות שרצו במוניציפלי רצו תחת דגלים שונים, רצו תחת הבטחות שונות ותחת פלטפורמות שונות שלא היה ביניהם מכנה משותף. אבל בתקופה הנוכחית, כשאנחנו רואים ארבע שנים שבהם בכל זירה, בכל סוגיה, בכל נושא שבו ניסו לפתור או לקדם משהו, רק הלכנו אחור, אז אנחנו מסתכלים קדימה ואנחנו יודעים לומר שיותר טוב כבר לא יהיה. אז צריך לעשות את זה, ועכשיו הוא הזמן לעשות את זה ולא לחכות, כי לא יהיה בסדר.
0: אני רוצה התייחסות שלך דווקא לכותרת של יוסי יהושע הבוקר בידיעות אחרונות, עלייה משמעותית במספר המתגייסים החרדים. לפי נתוני צה"ל, בשנה החולפת התגייסו יותר מ-4,000 צעירים חרדים, לעומת 2,800 בשנה שעברה, 2,200 בזו שלפניה. אחד הגורמים המרכזיים לפי הערכות בצה"ל, הסנקציות האישיות. קודם כל, עד כמה שאתה עוסק בסוגיה הזו, נתונים שמבחינתך לברך עליהם?
3: ראשון, אין אף אחד שרואה נתונים של גיוס נתוני גיוס טובים יותר ולא שמח, אבל אנחנו למודי ניסיון של עשרות שנים, ואני מציע להתייחס בספקנות ובביקורתיות לנתונים שמגיעים מגופים שיש פה לא מעט אינטרסים
0: גוף אחד, אתה מדבר על הגוף, כן, רק נאמר.
3: אני מציע להתייחס בביקורתיות מסוימת, אני לא יודע איך הוא...
0: כי אתה אומר, המתודולוגיה נועדה הרבה פעמים לשרת את המספר, גם אם לא מדובר ב-4,000 חרדים?
3: לא מעט שנים היה נוח לגופים הרשמיים לדווח נתוני גיוס של חרדים, שהנתונים לא שיקפו בפועל גיוס של חרדים. למשל, אותי מעניין יותר כמה חרדים התגייסו לחטיבת החשמונאים, כמה חרדים במסגרת מסלולי קודקוד ודומיו, שזו הבשורה, והם אלו המסלולים שיודעים לאפשר לחרדים שירות מותם בצה"ל. זו הבשורה, ולכן אני...
0: או נגדיר את זה במונח המקצועי, חרדי נכנס, חרדי יוצא, שזה משהו שבאמת הוגדר גם על ידי צה"ל. אתה כמי ששירת, לפני כמה שנים שירתת?
3: אני עשיתי שלב ב' ואחר כך מאות ימי מילואים. בשנות הנערות שלי ישבתי ולמדתי במה שמכונה תורתו אומנותו, ואני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו מאמינים בו. שנוער חרדי שיושב ולומד כל היום, ורק לומד, ותורתו אומנותו, צריך לשבת ולימוד. אבל כל השאר, ואלפים רבים המה, צריכים ללכת ולשרת במסלולים מותאמים, נקודה.
0: הצבא בעיניך, כמי שעשה גם את שלב ב' וגם אחר כך ימי מילואים, הצבא גם עשה את הצעדים והתאמות הנדרשות כדי באמת... להפיג את החששות של הרבה מאוד אנשים שלא חושבים שזה יהרג ובל יעבור, אבל כן בכל זאת חוששים, ואני בטוח שגם יכול להיות שבמובנים מסוימים אם אתה ביניהם.
3: אני חושב שניתן לראות בשנתיים האחרונות נפילת הסימון, ובאמת צעדים משמעותיים בכיוון הזה, צעדים משמעותיים שמאפשרים לחרדי לשרת באופן מותאם לאורך החיים החרדי, וניתן לעשות הרבה יותר, ניתן להבות, להגדיל, להרחיב גם את המסלולים החרדיים, גם את ישיבות ההסדיר, גם את המסלולים הטכנולוגיים, אם רק תהיה נציגות שתדע לומר שזה הפתרון וכך צריך לפעול, ואת המסלולים הללו יש לעודד, לחזק ולתקצב ולתמרץ, אנחנו נראה עלייה גדולה מאוד גם בנושא הזה.
0: מוטי לייטנר, בשאלה האחרונה לסיום לעניין שאיתו פתחנו, קיבלתם איזושהי פנייה מעבר לבקשה לא להשתמש באות ג', איזושהי פנייה מזמינה יותר? בואו נדבר, ניכנס לחדר ונראה איך אפשר לשתף פעולה.
3: לא, לצערי נתקו מגע ואין התייחסות מעבר לשיחות לא רשמיות, אין התייחסות רצינית ליוזמה ולדרישה הכל כך מתבקשת הזאת של הזכות אלפי חרדים. אגב, התייחסת לערביות ומי עומד מאחורי זה, ולא הספקתי לענות לך.
0: אז הנה תענה.
3: רק אנשים מגוש הימין, תורמי עולם התורה והישיבות והכוללים, שמצד אחד תורמים לישיבות ולכוללים, ומצד שני הלב שלהם כל כך כואב. לא, לראות לאן הגענו.
0: תסכימי איתי שמדובר בקמפיין שעלותו באמת מיליונים רבים,
3: רק התחלנו. אנחנו פועלים כדי להביא את הביטוי הציבורי הזה לידיעת הציבור, לידיעת אלו שלא מודעים לו, ו... בעזרת השם נעשה ונצליח.
0: נמשיך ונעקוב. מוטי לייטנר, סיעת הציבור החרדי, מאוד מודים לך שדיברת איתנו הבוקר.
3: תודה רבה לך.
0: כל טוב, להתראות. אנחנו ממשיכים עם הסיפור הבא. בית שמש, עיר שבאמת מתמודדת הרבה שנים עם מורכבות ומתחים בין הציבורים השונים. ראינו את זה כמובן מאוד מאוד בולט במערכות הבחירות המוניציפליות. גלעד כהן מעביר אותך רגע מכס האורך לכאן לאולפן, כשבמוקד של הסיפור הבא, קאנטרי חדש בשכונה לא חרדית,
4: כן.
0: שנפתח בהפרדה מלאה, וחלק לפחות מהתושבים זוהמים על כך.
4: כן, צריך להגיד, בית שמש, ממה שאנחנו מכירים אותה היום, היא בערך 70% אוכלוסייה חרדית. העיר הזאת שקמה בהתחלה כעיירת עולים, ובאמת ציבור מסורתי וציבור כללי, התחרדה, זה לא סוד. העניין הוא שיש עדיין שכונות שהן לא חרדיות, ואחת מהשכונות האלה היא נווה שמיר, שבעצם גם ששיווקו את השכונה הזאת כשבנו אותה, זה אחד הדברים ששיווקו, זה הקאנטרי. ובעצם מה שאנחנו מגלים עכשיו, אחרי התירה שהגישו גם תושבים מבית שמש לבית המשפט המחוזי פה בירושלים, זה שהעירייה דורשת שהפעלת הקאנטרי תהיה בהפרדה מלאה. זאת אומרת, אין שעות שהן שעות משפחה, או שעות כאלה ואחרות, או ימים שהם בהם אפשר גם גברים וגם נשים, אלא הקאנטרי הזה יהיה רק בהפרדה. עכשיו, הקאס, וכמו שאמרנו, הוא בעצם זה שמדובר לא בשכונה חרדית, מדובר בשכונה של אוכלוסייה כללית, מסורתית, חילונית, והקאנטרי הזה נבנה גם כדי למשוך אותם, כדי לבוא לגור שם, והם מקבלים את הדבר הזה לתוך הפנים, שהקאנטרי הזה, הם כנראה לא יוכלו להשתמש בו, יוכלו להשתמש, אבל לא בתנאים שהם רצו.
0: לא כמשפחה לצורך העניין.
4: בדיוק.
0: אם תרצה לבלות, בואו תישאר רגע גלעד, עורך הדין עידן בוטבול, תושב העיר בית שמש, מי שגם הגיש את העתירה. עידן, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב,
0: אוקיי. קודם כל, אני רוצה ללכת איתך ממש גם למכרז, לבנייה, להפעלה, אני, אתה יודע, לכל סעיף כזה יש משמעות. הקאנטרי הזה מראש תוכנן ככזה, או שזה משהו שהשתנה בייעוד שלו במהלך הדרך?
5: אז באמת, אנחנו מדברים על סיפור שמתחיל לפני כמה שנים, כפי שגלעד היטיב לתאר את זה, שהעירייה על רקע מתחים בין החרדים והציבור הכללי בעיר, הקימה שתי שכונות, שכונה אחת לציבור החרדי ושכונה אחת לציבור הכללי, כשבשכונה שמיועד לציבור הכללי, התכנון היה שזה יהיה באמת עם צרכים מתאימים, זאת אומרת בניינים גבוהים, כל מיני מוסדות ומקומות של פנאי ובילוי, ובין היתר שזה בעצם היה גולת הכותרת, זה הקאנטרי. ובמהלך השנים גם עד כדי כך זה היה מובהק, כשהעירייה יצאה במה שהיא קראה למודל הצרכה, שבעצם קורא לתושבים מהציבור החרדי שזכו במחיר למשתכן בנווה שמיר, לבצע החלפה עם תושבים מהציבור הכללי שזכו ברמת בית שמש ד', כדי שבאמת כל ציבור יהיה לו את השכונה שלו עם הצרכים המתאימים. והקאנטרי, לשאלתך, הוא בעצם מלכתחילה היה מיועד להיות מיועד לציבור הכללי. ולכן הוא גם נבנה בשכונה שמיועדת לציבור הכללי.
0: ומה הנקודה שבה אתם בעצם מבחינים בשיפט הזה שהוא עושה בהפעלה שלו?
5: האמת שממש לאחרונה אנחנו מחכים מה שנקרא בחיליון עיניים לפתיחה של הקאנטרי, ופתאום מפרסמים מכרז, ואנחנו מגלים שאחת מהדרישות של המכרז זה ש...
0: מכרז רגע, המכרז פה הוא כבר לא לבנייה, הוא להפעלה של הקאנטרי?
5: לא, הוא להפעלה של הקאנטרי.
0: להפעלה.
5: בדיוק, ומבקשים ממי שניגש למכרז מראש להציג את שעות הפעילות של הקאנטרי באופן שבהפרדה מלאה ומוחלטת בכל השטחים בקאנטרי ובכל שעות ההפעלה.
0: חכה רגע, אני רוצה...
4: הנה, אני אתן את הציטוט המלא מהמכרז. המפעיל מתחייב כי כל פעילות הקאנטרי לרבות הרחצה בבריכות, השימוש בחדר הכושר, הסאונות, מיקור החוגים, תתבצע בהפרדה מלאה בין גברים לנשים בכל שעות הפעילות. זה כך לפי המכרז שעידן מדבר
0: עליו. עכשיו, עוד רגע לפני שאנחנו נחזור לעידן, גלעד, אתה פונה עם העניין הזה בשאילתה לעיריית בית שמש, ומה מקבל שם?
4: אז התגובה הרשמית היא, נראה לי, התגובה הכי קצרה שקיבלתי אי פעם. בתוך הדברים...
0: נכון.
4: כן, ממש ככה, אני אקריא לך. עיריית בית שמש פעלה כדין בנושא זה, הנימוקים המלאים הם עשו בבית המשפט. אין פה הכחשה של הדבר הזה. מה שהעירייה אומרת, גורמים נוספים בעירייה, מה שנקרא, אומרים, זה שזה שמדובר בשכונה שהיא של אוכלוסייה כללית, זה לא אומר שהקאנטרי מיועד דווקא לשכונה הזאת. בית שמש היום היא עיר חרדית.
0: אבל היא לא, שנייה, אני רוצה רגע להגיד משהו בעניין הזה. היא עיר שיש, לבוא ולהגיד עיר חרדית, אתה יודע, קריאת ספר, בני ברק, ועוד דוגמאות כאלה, אלה ערים חרדיות. ערים חרדיות רוצה לומר...
4: ביתר עילית, מודיעין עילית.
0: ביתר עילית, מודיעין עילית. אלה מקומות שבהם אף תושב שמגיע לא יכול לבוא ולהגיד שום דבר, שום דבר על זה שבסוף המרחב הציבורי הוא חרדי פר אקסלנס.
4: אתה צודק.
0: בית שמש עיר שיש בה הרבה חרדים, וזה, אתה יודע מה, אני חושב שזה רגע המבחן, גם ירושלים, ואני חושב שזו ברכה מגוון גדול, ויש ציבור חרדי... גדול, והרבה מאוד אנשים נפלאים, והרבה מאוד ארגונים, וזו עיר שאמורה לשרת את כל התושבים, החרדים ושאינם, בית שמש היא עיר כזו. ופה אני חושב שהמיקוד גם בקאנטרי, הוא לא בזה שזו עיר חרדית או מתחרדת או כל הכותרות האלה. היא עיר ככל הערים, שיש בה ריכוז חרדי גדול, וצריכה לתת מענה לכל היתר.
4: בעירייה רואים את זה, ש-70% מהתושבים הם חרדים, ולכן העירייה צריכה לדאוג להם. זאת אומרת, מקימים קאנטרי, נכון? שזה בשכונת נווה שמיר של אוכלוסייה כללית, אבל ברגע שהעירייה מקימה קאנטרי כזה, בעיר שאלה הנתונים, אז היא צריכה לדאוג לתושבים שלה, ככה הם רואים את זה.
0: עידן, איפה היה האיזון הנכון בעיניך?
5: אז זהו, אז אני רוצה באמת לשים את הנקודה. קודם כל, מה שהעירייה מוסרת לגבי זה שזה נבנה במקרה בשכונת נווה שמיר, זה פשוט לא נכון עובדתית. כל ראשי הערים לאורך כל השנים, ואגב, גם בתמיכה של רבנים שנתנו אור ירוק למהלך הזה, הקאנטרי הוקם בכוונת מכוון בשכונת נווה שמיר. אז מבחינה עובדתית זה לא נכון. עכשיו, גם הצידוק למהלך הזה, זה צידוק שאני כשקראתי את זה בתגובה של יועמ"ש העירייה, אני פשוט לא האמנתי. בעצם הם באים ואומרים, נכון, כמו שאמרו לכם, אתם צודקים, רק יש חלק בציבור החרדי, והם נתנו שם דוגמה שתלמידי כיתות A בחלק מהמגזרים בציבור החרדי, לא מוכנים להגיע לקאנטרי גם בשעות נפרדות, כל עוד שהוא פתוח גם באופן מעורב בחלק אחר
0: של שעות. מה שנקרא הבחירה שלהם?
5: בדיוק. ולכן אני אומר, אני לא, תראה, אני מעריך ומוכיר באמת איזה ציבור החרדי, יש בו המון אנשים שאוהבי שלום ורוצה שלום.
0: חד משמעית, אנחנו ממש לא ב...
5: ואין לי דבר וחצי דבר נגד הציבור הזה. אני גם לא מבקש להדיר אותם. למרות שזה נבנה בשכונה כביכול שמיועדת לציבור הכללי, אני מבין את הצורך, אגב, גם של דתיים, מה שנקרא חזקים יותר להגיע ולהשתמש בקאנטרי אולי בהפרדה. ולכן אני לא מבקש שלא יהיו שעות נפרדות בכלל. אני חושב שצריך לעשות איזון נכון, ולחלק את זה באופן שווה בין אוכלוסייה חרדית לבין אוכלוסייה כללית.
0: אני חושב שבסוף הסוד, בהכל אגב, כדי גם באמת למנוע סנטימנט שלילי ומתחים כל כך גדולים שאנחנו חייבים לעבוד בלפרק אותם, בינינו, אני אומר את זה וסליחה לפומפוזיות. אלה בדיוק המקרים שבהם אנחנו צריכים לראות איך עובדים נכון, בריא, ביחד, באופן שציבורים לא יפחדו אחד מהשני, באופן שיהיה מרחב שבו נוכל לכבד רגשות כאלה ולתת מענים כאלה, ואני חושב שאמרת את זה היטב.
4: ואם אני לא טועה, אפילו לפני שהוגשה העתירה, ועידן יתקן אותי אם אני טועה פה, היה ניסיון לגשר בין הדברים, זאת אומרת, לפני שהלכו לבית משפט, בדיוק בשביל להגיע לדבר כזה.
5: פנינו במכתב מיצוי הליכים, ואני, האמת, ציפיתי וקיוויתי בתור תושב העיר שבאמת נקבל איזשהו חבל לפחות לשבת ולדבר, אבל התשובה הייתה כל כך חד משמעית שבתור תושב העיר זה פעם ראשונה שאני מרגיש מהרשות באמת יריקה בפנים.
0: אני נוטה להאמין אבל ברמה המשפטית, ואני פרשן משפטי קטן מאוד, שכל עוד מדובר באמת במשאב עירוני ציבורי ולא במרכז פרטי שניתן לעשות כל אחד ככל העולה על רוחו, אני לא רואה את עיריית בית שמש מצליחה להעביר את זה ברמה המשפטית, אבל נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, עורך הדין עידן בוטבול. היינו שמחים שזה ייפטר בגישור, בדרכי שלום, בהבנה, ואולי זה עוד יקרה. תודה רבה שהיית איתנו, גלעד.
5: תודה, אופיר.
0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. עכשיו אני קרוב יותר למיקרופון. איזה מבט אליה נתן לי, וואי, וואי, וואי. ואנחנו גם את השעה הזו פותחים עם הפגישה השמינית במספר בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית. אנחנו לא מומחים גדולים לשפת גוף, אבל נראה שהיה פער מסוים שוב בין האווירה שלפחות הוצגה מהחדר, תמונות מחויכות ידידותיות במפגש הזה שכאמור התנהל בפורום מורחב מאוד, והאמת שבעצם התמונה ובעצם קיום הפגישה יש ערך, גם אם לא היה פוטו, גם אם לא היו הצהרות משותפות, ואולי במובנים מסוימים אפילו מדובר בתוצאה רצויה מבחינת הצד הישראלי, כי עם טראמפ אנחנו יודעים שמדובר במסע אל ארץ הלא נודע, כל פעם שהמצלמה נדלקת. אריאל סנדר, איש המפלגה הרפובליקנית כאן בישראל. אריאל, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב לזובור 8.
0: זובור למי?
6: לא יודע, ככה זה היה נשמע אתמול בכל רעיון שעליתי. שאלו אותי לאיזה זובור מכוון הנשיא.
0: כן?
6: זה לא משנה.
0: מה?
6: זה לא משנה, אופר, כל אירוע, כל פגישה, אני לא יודע, זה פשוט איזה wishful thinking שלנו, במקום שנבין שראש הממשלה מייצג את מדינת ישראל.
0: לא יודע, למה אתה אומר שלנו? אל תגיד שאתה מצפה לזובור של נשיא ארצות הברית על ראש הממשלה, אל תחיל על עצמך דברים כל כך קשים.
6: ובכל אופן, אני חושב ש... אתה יודע, לפעמים אני חושב שה-low expectation, מה שאני אקרא,
0: הנחת ציפיות.
6: כן, להנחת הציפיות לקראת הפגישות האלה, והיציאה מהפגישות האלה, באמת, מבחינתה של ישראל, אני לא חושב שנתניהו יכול לקבל פגישה טובה יותר ממה שהוא קיבל, ודיברת על העניין של האוטינג התקשורתי לפני או אחרי, לפני הפגישה, אני חושב שמבחינת נתניהו היה נכון שלא יהיה, לדעתי גם הם, הצוות הישראלי הוא זה שביקש את העניין הזה, אתה יודע, כש... יש שאלות שגם הנשיא רק לפני 48 שעות מדבר על זה שהוא יקבע למי למכור מטוסים ויזווי העניין הטורקי.
0: אז עובר 48 שעות, שעתיים לפני הפגישה, רעיון לפוקס ניוז.
6: אתה צודק, 24 שעות, אני אין לי יום ואין לי לילה, אז הכל
0: כן, כן, לא, אני, אבל המסרים, תראה, המסרים של הנשיא, אני חייב רגע להגיד עוד משהו בעניין מה שאמרת, ואפילו להסכים איתך. מי שמסתכל על הכל דרך הפריזמה של טוב לביבי, רע לביבי, באמת אני חושב שצריך לבדוק עם עצמו אם הכל בסדר. בסוף, גם אלה שלא תומכים בבנימין נתניהו, וזה ציבור גדול שאי אפשר להתעלם ממנו, בסוף זה ראש ממשלת ישראל בעת הזו, ואני חושב שכל אדם שמדינת ישראל עומדת לנגד עיניו, צריך לקוות שפגישות שלו עם נשיא ארצות הברית תהיינה פגישות טובות ומוצלחות מאוד, כן, גם אם יהיה בצד הפגישות האלה רווח פוליטי לבנימין נתניהו. בסוף האינטרס של מדינת ישראל צריך לעמוד לנגד עינינו, כולנו, הצלחה של פגישה בין ראש ממשלת ישראל לנשיא ארצות הברית, כל ראש ממשלה, כל נשיא האמריקני, זה אינטרס ישראלי, הוא לא אינטרס פוליטי של בנימין נתניהו או של מאן דהוא. ואחרי שאמרתי את הדבר הזה, אין ספק שגם האמירות של טראמפ שקדמו לפגישה, היו אמירות די לוחמניות, אריאל.
6: ראשית, צר לי שמה שאתה אומר לא ניבט, לפחות באיפה שאני מקשיב, מאזין ומתראיין, וזה צריך להיות ככה. אני חושב שבסוף ראש ממשלת ישראל מייצג את מדינת ישראל על האינטרסים שלה. לארצות הברית יש את האינטרסים שלה, וזה בסדר שברוב הדברים יש חפיפה אדוקה, במיוחד בעניינים האסטרטגיים, במיוחד בנושא האיראני, גם הסורי, גם הלבנוני. וזה נכון שלנשיא ארצות הברית יש עוד אינטרסים באזור, לפעמים קשה לנו לקבל את זה, אבל אם ניקח את רוב הדברים שחשובים למדינת ישראל בתקופה, גם בשורט טרם וגם בלונג טרם, אלה דברים ש...
0: וגם במידטרם.
6: ולקראת המידטרם, כן. אלה דברים מאוד מאוד חשובים. עכשיו, אנשים קשה להם, אופר, להבין מה האסטרטגיה של הנשיא טראמפ. אנחנו גם לפעמים מתבלבלים, פעם אחת הוא מוציא ממים ב-True Social של כל מיני תמונות כאלה ואחרות שהוא מפציץ את איראן, ומצד השני הוא אומר שאיראן רוצה להגיע
0: מתנהל מסע ומתן חם בידידותי.
6: נכון, אז צריך להבין את האסטרטגיה, ואם נבין את האסטרטגיה, אולי נבין לאיפה אנחנו הולכים. והאסטרטגיה של הנשיא, אם הוא היה יכול לשמור על האסטרטגיה הזאת, ואני אסביר למה אני אומר אם הוא היה יכול, זה לייצר את המערכה שבין המערכות עד השלושה בנובמבר, שזה בחירות האמצע בארצות הברית. אפילו בהתגוששויות, פעם פה הם כמו שהיה לילה. האמריקאים והסעודים תקפו בעיראק, והאיראנים בבסיסים בירדן, ולהמשיך את זה עד השלושה בנובמבר, כל עוד מחיר החבית הוא בין 80-85 דולר לגלון, זה הדבר שהוא יביא את הבחירות מבחינתו של הנשיא, בבחירות האמצע, זה חשוב לו מאוד. אממה, יש גם מציאות, והמציאות מתנגשת כל יום עם האסטרטגיה. וכל פעם שאנחנו נראה אסקלציה של עוד 2-3 לא עלינו הרוגים אמריקאים, ופגיעה בנכסים אמריקאים, ופגיעה בבסיסים אמריקאים, ותגובה אמריקאית לפגיעה הזאת, אתה יודע, בסוף האסקלציה מביאה מאוד מהר למיסקלקולציה. כן. וזה בהחלט יכול להתנגש עם האסטרטגיה של הנשיא. ולכן כשהנשיא וראש הממשלה מדברים ביניהם, ומסכמים ביניהם שהאסטרטגיה הזאת היא מובנת גם לראש הממשלה, ראש הממשלה לא דוחק בו ללכת ולתקוף באיראן, אלא שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד, גם אם יהיה מסע ומתן, אופר, ואני כבר מגלה לך שהנציגים הקטרים, הפקיסטנים, אומן וכל המפרציות האלה, כל היום רצים, מה שנקרא, הלוך ושוב, כדי להביא כל מיני רעיונות, ולא נתפלא אם פתאום עוד פעם ינסו לחזור, למרות שכולם מבינים ששום דבר לא יצא מה-MOU, מהמזכר הבנות האלה, שום דבר. אבל כל עוד מצרי הורמוז נשארים סגורים, וכל עוד לא זורים כסף לאיראן, ומושכים את זה, לו יצויר עד השלושה בנובמבר, יש הרבה שיגידו שזה לא רע בכלל מבחינתה של ישראל, וגם ארצות הברית.
0: ופה אני חייב לשאול אותך, האם, אתה יודע, בסוף לטראמפ אמרת יש את האינטרסים שלו, לא תמיד הם בחפיפה עם ישראל, הרבה מאוד פעמים כן, ויש גם בסוף את העובדה שהממשל היום, לפחות חלקים ממנו, דיברנו אתה ואני על ג'יי די ונס, תופסים את ישראל כגורם שמסתובב להם בין הרגליים בוושינגטון, מה שנקרא, אני ממליץ להם בחום להסתכל על הקטרים שמסתובבים להם בין הרגליים ובוחשים להם, אני אתנסח בזהירות, בהרבה מאוד אינטרסים שאינם מטובת העניין, אבל איך שלא נסובב את זה, יש חלקים בממשל שהם מאוד מאוד מאוד ביקורתיים, ומאוד לא רוצים לראות את ההשפעה הישראלית. האם הפגישה אתמול, שבה היו גם ראש ה-CIA, גם סגן הנשיא, האם היא משהו בעיניך נכון באינטרס הישראלי טיפה לשבור את הקרח גם מול האגפים האלה?
6: אז אני יכול לספר לך, אופר, שני דברים. ראשית, התפקיד של מדינת ישראל והעומד בראשה זה לנסות ולהשפיע ככל שהוא יכול על מדיניותו של הנשיא, בדיוק כמו שעושים האחרים, ואמרת נכון. כשראש ממשלה לא נמצא שם שלושה חודשים, מאז הפגישה האחרונה שלהם, נמצאים שם הקטרים, ונמצאים הסעודים, ונמצאים הטורקים, וכל אלה שהם לא חובבי ציון, ששמים מול הנשיא ואנשיו את האינטרסים שלו, ולכן יש חשיבות גדולה בפגישה כזאת לשים מול הנשיא את האינטרסים של מדינת ישראל, וראש הממשלה, ואני אגיד לך גם, אנשיו אומרים, יש לו יכולת מאוד גדולה ברמת השכנוע על הנשיא טראמפ, וברור שהם רוצים בלנסים בתוך התהליך הזה. עכשיו, זה דבר אחד. הדבר השני שהוא חשוב לא פחות, אופר, זה העניין שכשאתה נכנס לפגישה כזאת, אתה רוצה שכולם ישמעו אותך, כדי שאם לג'יי די ונס יש מה להגיד, שיגיד אותו עכשיו, מול הנשיא, מול פיט הקסט, מול מרקו רוביו, שהכל יהיה על השולחן כשיש לנו את כל התשובות, גם עם ראש המלל שנמצא לי וגם המפקץ של ראש הממשלה נמצא שם, כולם נמצאים בחדר כדי לדבר על הכל. ולכן, בוא, אתה יודע, ראיתי היום סקר של בארצות הברית, שישראל הרבה יותר פופולרית מהממשלה שלה. שלישראל עדיין יש 56% בתמיכה, לממשלת ישראל יש פחות מ-40%.
0: רוב הנתונים בארצות הברית, ואני מניח שגם אתה מתמודד איתם, אריאל, מראים שמצבנו, אני מייחס את זה גם הרבה למה שקורה בתוך ארצות הברית, אבל מראים שמצבה של ישראל רחוק רחוק רחוק מימי השיא שידענו בדעת הקהל.
6: חד וחלק, וצריך לטפל בזה, וישראל לא מטפלת בזה מספיק, וזה נון מאוד מאוד גדול, אבל, ואם תרצה נפתח את זה בפעם אחרת. אבל, אמר לי מישהו בתוך הבית הלבן, שקצת מבין גם אסטרטגיה של העם האמריקאי, אומר לי, תקשיב, מה אני אעשה שכשכל אמריקאי ממוצע, כל יום כשהוא פותח את הפלאפון שלו, בחדשות הוא רואה את התמונה של נתניהו מול העיניים. אתם כבר עוד מעט 3 שנים, אני פותח כל מהדורה, אתם ישר קופצים לנו לפנים. עכשיו, כשזה ירד, כשנרד בעזרת השם ונגמור את המערכה הזאת ויזווי איראן ועזה, וזה גם ייקח עוד שנה, אומר, אתה תראה שזה לא יחזור למה שהיה, כי אין מה לעשות, בסוף זה פוגע במערכת, אבל אתה תראה שזה לא כצעקתה של היום. כן צריך לטפל בזה, ואנחנו לא מטפלים בזה.
0: עכשיו, לסיום, אריאל, אנחנו על ציר זמן שבו גם אם טראמפ אמר שהוא לא צריך שביבי יציג לו נתונים, כן, אני מצטט אותו, יש לנו, אנחנו, איך הוא אמר, אנחנו, יש לנו את המצלמות הכי טובות בעולם, בלשונו הציורית משהו. בסוף, גם אם ישראל יודעת להראות מודיעין, שאמריקאים לא יכולים להתכחש לו. יש בסוף שאלה גם על הפירוש, כלומר, אתה ואני יכולים לראות את אותה תמונת מודיעין, אתה תחשוב שהיא מייצרת בהילות ברמה 8, אני אחשוב שהיא מייצרת בהילות ברמה 10. פה נמצא הפער להבנתך?
6: לא, ממש לא. אני אגיד יותר מזה. הנשיא צודק 1000%, ומי שפרסם בעיתונות האמריקאית שכביכול נתניהו מגיע עם נתונים חדשים, זה קשקוש בלשונו של הנשיא, זה בולשיט. מערכת המודיעין הישראלית-אמריקאית, ומי שקצת מכיר מה קורה פה בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, שהמערכת היא בתוך הדם של המערכת המודיעין הישראלית, וזו בתוך הדם של מערכת הביטחון והמודיעין האמריקאית, כולם מקבלים, כולם רואים את אותה תמונה, כולל תוצרים של מה זה אומר. אממה, יש הבדל בין מה אתה רואה בתמונת המודיעין עד כדי רמת הגפרור באיראן, לבין ההשפעה הרוחבית המדינית שלה, וההשפעה הגיאופוליטית שלה, ויש פה המון השפעות, שכמו שדיברתי איתך לפני שלוש דקות, כשאתה שואל את העיראקים, או את הקטרים, או את אומן, אז הם אומרים, יכולים להגיד לנשיא, תשמע, זה נכון שיש את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אבל אנחנו יודעים לעשות, להביא את זה למקום אחר. בא ראש הממשלה ישראל, הישראלי, בא נציגות הישראלית, אם זה הנתונים, הפירוש הגיאופוליטי הוא כזה, והפירוש הכלכלי הוא כזה, והפירוש בתוך איראן הוא כזה. זה בעצם מה שנתניהו ואנשינו מביאים לפגישה הזאת, כדי להציף את האינטרסים הישראלים האמריקאים כמו שאנחנו רואים אותם, ולא כמו שהצד השני רואה אותו. ולכן זה לא עניין מה יש בהר המקוש, כולם יודעים מה יש פה, עד רמת החומר המואשר. אבל השאלה איך ומה מתייחסים אליו ואיך ומה הרלוונטיות שלו בנקודת זמן הזאת. וזה מה שנתניהו בא להגיד.
0: אריאל סנדר, נאמר גם בדיעבד, נקווה על הרבה מאוד פגישות של ראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית, למדנו רק בדיעבד על טיוון, על השפעתן. נקווה שהמשלחת הישראלית וראש הממשלה ניצלו היטב ואמרו את הדברים שצריכים להיאמר. שוב, לטובת מדינת ישראל, נקווה שהפגישה הזאת הוליד פירות נכונים לנו, לכולנו. אריאל סנדר, איש המפלגה הרפובליקנית, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
6: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו עם הסיפור הדי מדהים שמתפרסם אתמול. אחרי המעצר של החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי לעיני עשרות נהגים, התברר שקצינה בשירות בתי הסוהר שניהלה רומן עם אחיו של החשוד המרכזי גם סייעה לו, וזה משהו שעולה בתמונת מודיעין במהלך החקירה. רב פקד רותם הילה זקן, ראש לשכת חקירות מרחב ציון, שלום, בוקר טוב רותם.
7: בוקר טוב.
0: קודם כל, אם תוכלי לתת לנו איזשהו עדכון, תמונת מצב מבחינת התקדמות החקירה, איפה אתם עומדים כרגע?
7: אנחנו מנהלים חקירה כבר במשך כמעט שלושה שבועות. אנחנו עם מספר רב של עצורים באירוע הזה. כמו שציינת, אתמול היו מעצרים נוספים. בדגש על המעצר של החשוד שהיה בבריחה
0: אביור ססון,
7: כן, שהוא היה בבריחה מיום האירוע, ואתמול הוא נעצר. אנחנו מתקדמים בחקירה. אני לא יכולה לבשור פרטים מדויקים על בדיוק איפה החקירה עומדת, אבל אנחנו ממשיכים, מבצעים פעולות, עושים כל מה שצריך באמת בשביל להגיע לחקר האמת ו להעמיד לדין את כל מי שנדרש לעמוד לדין באירוע הזה.
0: ראינו את התמונות של המעצר במנהרה, באמצע הכביש. כמה, את תשתפי אותנו כמה שניתן, כן רותם? כמה באמת המודיעין שעלה בין היתר בנוגע לאותה קצינת שבס, הוא גם מה שאפשר בסופו של דבר להגיע בזמן אמת, לתפוס את אותו צעיר שנמצא במנוסה כבר ימים מאז אותו רצח נורא?
7: אני לא יכולה להתייחס לדברים שנוגעים לקצינת שבס. אני כן יכולה לומר שהייתה פעילות מאוד רחבה, עם באמת שילוב של כוחות ושילוב של אמצעים מאוד רחב במחוז ירושלים, שבסופו של דבר זה הביא למעצרו של אביור.
0: נקווה שהחקירה הזו תבשיל בעיקר לעשיית צדק, ואנחנו נודה לך בשלב הזה. רב פקד רותם הילה זקן, ראש לשכת חקירות מרחב ציון, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר.
7: תודה רבה לכם.
0: ראש הממשלה ושר ביטחון לשעבר נפתלי בנט, גם כחלק מקמפיין הבחירות, כמובן, הכל מגולם, אמר שישראל צריכה להכריז על קטר כמדינת אויב, ושהוא, אם ייבחר לראשות הממשלה, יעשה זאת. וכאן צריך לומר, האירוע של קטר, עסקנו בו רבות מטבע הדברים, כמו שאתם גם מכירים ויודעים, נושא שעסקתי בו לא מעט בשנה וחצי האחרונות, והקטרים, איך לומר, קצת פחות התחברו. אריאל אדמוני, אוניברסיטת אריאל, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, דוקטור אריאל אדמוני, שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
0: קודם כל, התגובה של הקטרים?
8: התגובה הקטרית מתחלקת לכמה חלקים. התגובה הרשמית בכוונה נאמרת מוושינגטון על ידי יאלי אנסארי,
0: נכון.
8: שבו היא טוענת שהוא מנסה מה שנקרא to score points, הוא מנסה להשיג נקודות פוליטיות, קוראות לזה מיס אינפורמציה. מה שמעניין זה שבמקביל משפיענים קטרים, חלד אל-קוארי למשל, ודמויות אפילו מהמחנה האחים המוסלמים בקטר, מגיבים לזה, חלקם רואים בזה עוד כבוד, תראו איך ישראל מתייחס אלינו, זאת אומרת, אנחנו בצד הנכון, חלקם אומרים, מי אתם תקראו לנו מדינת אויב, אבל חד משמעית, יש עיסוק אובססיבי בקטר סביב התגובה להחלטה של בנט לתקוף אותם. כן.
0: עכשיו, העיסוק הזה, אתה יודע, אתה באמת, מה שנקרא, המונח עד עד עד עד צוואר ולמעלה משם, כן, בסיפור הקטרי. הקטרים מאוד מאוד רגישים לכל מה שקשור לתדמיתם. ראינו שהיו מוכנים לשלם גם הרבה מאוד כסף כאן בישראל כדי לדאוג לזה, אפילו פה בתוך דעת הקהל הישראלית. כשזה מגיע פתאום גם מצד כאילו אופוזיציה או האגף שהם תופסים כאגף הנגדי לנתניהו, כמה בניתוח שלהם יש לזה משקל אפילו חמור יותר?
8: בכנות זה ממעיט מחוסר הבעיה, כי הם מודעים לכך שעמדות תקיפות לחוד ועקב המעורבות המאוד מאוד חזקה של קטר בארצות הברית, עקב העובדה שקטר, הייתי אומר, סוחרת במודיעין בלא מעט מהמקרים, היא תמצא את הדרך להתמודד. אני חושב שהם יותר כרגע חושבים על הקצר טווח, האם זה יכול ליצור איזשהו שיח, לא בכדי מי שגינה היה זה מוושינגטון, האם זה יכול לייצר איזשהו שיח שלילי עם הארוך טווח נתמודד? כי בכנות המערכת הפוליטית תמיד יוצרת להם אתגר איך, מה שנקרא, שומרים יחסי עבודה על אף השיח, כי הם רגילים לעשרות תקיפות נגדם שהפכו להיות דרדלה.
0: ופה צריך ללכת טיפה אחורה. 2017... אריאל, 2017, הקטרים מתמודדים עם בוא נאמר, חרם מבית או מהסביבה הקרובה שלהם במפרץ, ומגלים אז שיכול להיות שהדלת שלהם חזרה ללגיטימציה תעבור דרך ישראל, מתחילים שיתופי פעולה כאלה ואחרים. לימים אנחנו יודעים לספר גם על ראש המוסד לשעבר יוסי כהן שמפתח את הקשרים שם, וגם בהמשך העברות הכסף לחמאס. כמה לישראל וליחסים הלא רשמיים בין ישראל לקטר היה משקל משמעותי בפתיחת הדלתות שלהם לוושינגטון, או שהם פעלו בצירים אחרים אי שם לפני עשור?
8: מה שנקרא, אם חזרת אחורה, אז אני אחזור הרבה יותר אחורה. צריך להגיד את האמת, כבר בשנות ה-90 ישראל הייתה הדרך להיכנס, ועד היום אנחנו יכולים לראות איך בשבת 250 האחרונה של טראמפ, שגריר קטר מגיע לשם. אנחנו יכולים לראות רק השבוע משלחת מהרבנות מדינות האסלאם שמגיעה ומרימה לא מעט גבות, למה הגעתם לנחם את האמיר על מות אביו. זאת אומרת, הקשר הבלתי אמצעי הזה שבמסגרתו ישראל הייתה חשובה לקטר, גם על עקב דעת הקהל בארצות הברית, גם על עקב בכירי ממשל בארצות הברית, בתחילת המלחמה במרץ עורכת שגרירות קטר גלה על דיאלוג בין דתי, ששם היא גם מקפידה להביא רבנים רפורמים, היא מודעת לכך שיש משקל סגולי לישראל, בייחוד בארצות הברית, אבל מכיוון שעכשיו הצהרת בנט לצורך העניין מסוכרת גם בהודו, היא גם יודעת שיש ביכולתה של ישראל לעצב נרטיב בשיח, ולכן יכול להיות שהקרטווח הוא הרסני להם, כפי שאמרת, הרגישות לדעת, הרגישות הקטרית גדולה מאוד.
0: עכשיו, אני לא אשאל אותך לגבי אותם יהודים ש... בוחרים לשתף איתם פעולה ולהגיע ל... לא גרין ווש, כן? שמי שמכיר את המושג, לג'ויש ווש הזה, כדי אולי להלבין את, את, את באמת ההשקעה האדירה שלהם בכל מה שקשור למאבק התדמיתי בישראל באמצעות כלי התקשורת, אבל גם באנטישמיות שהם מחוללים. אריאל, בתפיסתך, בהמשך לדברים של נפתלי בנט, וברור שאנחנו בקמפיין בחירות, הכל בסדר, נשים את כל, את כל הכוכביות. האם בראייתך קטר היא מדינת אויב שישראל צריכה להכריז עליה ככזו?
8: כן, אבל השאלה היא איך לא מה. כי אם זה שוב תהיה הצעת החוק הקודמת, שפשוט בדף אחד אמרה מדינת אויב, ולא התמודדה עם אינספור שאלות שצריך לענות עליהן, כי ראינו איך במסגרת התיווך הקטרים הכניסו אינטרסים כלכליים. אז אם מדינת אויב, אז החוק צריך להתייחס לכך שגם תיווך זה לא לגיטימי איתם. בשום צורה, גם שלכאורה אין ברירה אחרת. איך מתייחסים לכספים קטרים בקרנות כמו של קושנר שמושקעים בארץ? זאת אומרת, אני מה שנקרא מראשוני התומכים בהגדרתה כמדינת אויב, אבל חשוב מה שנקרא הצהרה תהיה ממשית והפרטים שלה, כי קטר או איך קטר נמצא בפרטים הקטנים, אז קטר נמצאת בפרטים הקטנים.
0: ואתה נוגע בנקודה אולי הכי חשובה שיש. קטר כבר, היא כבר לא מדינה. היא נסיכות זעירה עם מאות אלפי תושבים, אבל עם כסף אינסופי, שכבר התפשט כמו תמנון בכל רחבי העולם, בכל התעשיות, בכל המשרדים, בכל הממשלות. וכאן אתה אומר, חברים, לדבר על קטר כקטר, זה להתעלם מהעובדה שהיא כבר מונחת בלונדון, דיברנו על זה בעבר, עם יותר נכסים ממשפחת המלוכה, עם קשרים, עם כל הצמרת במערב, ולכן אם מחליטים לצבוע את קטר, אז צריכים לחשוב על מנגנון שצובע אותה בכל מקום שהיא, הבנתי נכון?
8: כן, וצריך לחשוב רוחבית. ראינו רק לפני פחות מחודש איך קטר מנה עסקה עם פולקסווגן באמצעות אותה בעלת קרן ההחזקות השלישית בגודלה. זאת אומרת, בימים אלו ממש מתרחש את ארוחת מרוץ הסוסים גודוורד בדוחה, מרוץ סוסים עם הדוכס מריצ'מונד. זאת אומרת, קטר ידעה להתחבר לעתיני כוח ולעתיני דעת קהל, ולכן כדי לצבוע אותה בצורה שלילית אי אפשר לעבוד רק מהבטן, צריך מערך, זו מדינה מאוד ריכוזית כפי שציינת, ולכן מולה צריך מנגנון חכם. הצרות זה חשוב, אבל זה רק הצעד הראשון.
0: דוקטור אריאל אדמוני, אוניברסיטת אריאל, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. אריאל, תודה רבה.
8: בכיף.
0: יזהר הס, סגן וממלא מקום יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית. יזהר, שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, אופיר.
0: כמה זמן כבר נעשית העבודה וההכנה, ובעיקר מול מי, להעלאת עצמותיהם של סבתו של הרצל?
9: אז למעשה זה פרויקט שכבר התחיל לפני 4 שנים, מתוך ניסיון להשלים את צוואתו. הרצל כשנה לפני מותו, כבר ידע שהוא חולה, ב-1903, כתב בצוואה שהוא מבקש...
0: רגע, אתה טיפה קטוע לנו, יזהר, אתה טיפה... עכשיו הוא לא רק קטוע, הוא ממש לא... ממש לא. תכף נטפל בזה. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם... הרעיון שהתחלנו מוקדם יותר, יזהר, מקווים שאתה איתנו עכשיו. שלום, שלום. אז התחלת לספר לנו על בעצם התהליך להבאת עצמותיהם של סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל. מאיפה זה מתחיל בכלל? הזכרת את צוואתו.
9: נכון, אז בצוואתו, אופר, הוא כתב מפורשות, בוא, אתה יודע מה, אני אקריא לך את הציטוט. אני מבקש הלוויה דלה ביותר, בלי נאומים, בלי פרחים, להיקבר בארון מתכת בקבר ליד אבי, ולשכב שם עד שהעם היהודי יעלה את גופתי לארץ ישראל, ושם יועברו גם ארונו של אבי, ארונה של אחותי פאולינה, וארונותיהם של בני משפחתי. ואנחנו בתנועה הציונית עד עכשיו מילינו את הצוואה הזאת בהקפדה, אבל לא באופן מלא. משום שהצלחנו להביא ארצה, אחת ההחלטות הראשונות של ממשלת ישראל ב-49, הייתה להביא ארצה את הרצל עצמו. ואולם ההחלטה התבצעה, וב-2006 הועלו עצמותיהם של שניים מילדיו, סאובילה והנס. ב-2007 הנכד היחיד שלו, סטפן, שאגב התאבד אחרי ששמע שביתו של הרצל, אמא שלו, טרודה, נרצחה בשואה. וכעת אנחנו משלימים את הפרק האחרון בצוואה, ויש פה איזה סגירת מעגל, כשהסבא וסבתא שקבורים בזמון של יד בלגרד, יועלו על מטוס ביום חמישי בלילה מחר, ובשבוע הבא אנחנו נציין בטקס ממלכתי את צוואתם בקבורה, בחלקת משפחת הרצל בהר הרצל, שהיא חלקה שמספרת את סיפורו של העם היהודי בקומתו, זאת אומרת, מאז חזונו של חוזה המדינה ועד היום.
0: תגיד, מי, איך הולך להתנהל טקס כזה? מי הסגל שהולך להשתתף בו?
9: אז אנחנו עכשיו פה בזמון נמצאים משלחת לא גדולה של ההסתדרות הציונית העולמית, והגופים שעוסקים במלאכה כזאת של פתיחת קברים והבאת שאריות ארצה, הם יושמו בשני ארונות קבורה. ויגיעו לשם. הטקס הממלכתי יהיה בהר הרצל, וכמובן עם צמרת המדינה, קואליציה ואופוזיציה כאחד, אני מקווה, נשיא המדינה אינם. זה יהיה אירוע שבאמת יחתום...
0: אתה אומר אני מקווה, כי אתה אומר אני מקווה, והאוזניים שלי שומעות שיש קצת אישיוז בדרך.
9: תראה, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל עד שלא נראה מה יימצא בתוך האדמה. בעוד דקות אחדות, כשנתחיל את המבצע. לא נדע אם אמנם נמצא מה שנמצא. ואז עוד יש מהלך, אתה יודע, לראות

0: המשתתפים כאן בישראל, אלא אתה אומר, צריך לראות שהתהליך הזה מושלם בסרביה באופן תקין וחלק.
1: אמת, אמת. אני לא חושש, אני לא חושש ממה שיקרה בישראל. אני בטוח שכל מי שישתתף בטקס יתעלה מעל גודל הרגע שמדינת ישראל נמצאת בו. אנחנו בתקופה של בחירות, ואני משוכנע שאיש לא ינצל את זה למטרות אחרות. זה באמת אירוע מאוד מרגש. תשמע, זה לא... אחד הדברים שאנחנו יכולים דווקא בעיתות מחלוקת להתרכז סביבם, זה דמותו של מי שחזר את מדינת ישראל. הרצל, בהרבה מובנים, הוא אחרון מביאי ישראל. ואתה יודע, לנו הוא הוריש מדינה, אבל לא ולמשפחתו, הוא ביקש בסך הכל להוריש קבר בישראל. במבט היסטורי, אני חושב שפריאת החוב הזה היא נורא חשובה, ואני בטוח שכולנו מבינים שהרגע הזה הוא רגע של התכנסות וביחד, ולא חלילה למשהו, למשהו אחר. אני די רגוע דווקא מהבחינה הזאת.
0: בכל מקרה, אתה אומר, אבל הליך הזיהוי עוד הליך הזיהוי עוד נמשך, ובעצם ממש עכשיו, as we speak, הצוותים שעמלים על זה, על התהליך המורכב הזה, של באמת גם דאגה ושמירה על כבוד המת, וגם כמובן הניסיון להביא אותם לקבר כאן ולהוסיף לכבודם, ולא חלילה להפך, כל האנשים שעסוקים בזה עוסקים בזה עכשיו, ואתם עוד מחכים גם לעיתותים מהם, אז נקווה שהכל יעבור באופן שלב ושקט, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. מאוד מודים לך, איזהר אס, שהיית איתנו, סגן וממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית. תודה רבה, איזהר.
1: תודה רבה, אופר.
0: כל טוב. טוב, אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים, ואנחנו נביא עוד כמה עדכונים מהבוקר הזה, רק בעניין איראן. עסקנו בסיפור כמובן של הפגישה, אבל במהלך הלילה עוד בתוך העדכונים, נאמר, האיראנים מאיימים אחרי שלפי רויטרס גם ארצות הברית וגם סעודיה תקפו בעיראק, באיראן מאיימים. צריך לומר, אתמול היו שוב כתבאמים ששוגרו לעבר ישראל, כתבאמים ששוגרו לישראל, ובישראל כבר מתחילים להבין יותר ויותר שמדובר בהפעלה איראנית דרך הפרוקסיז, דרך שלוחות הטרור של המיליציות החמושות שלהם בעיראק. נעשה רק תזכורת קטנה למה שהיה כאן בימים האחרונים. שני כתבאמים שיורטו סמוך לגבול ישראל-ירדן באזור ים המלח. כתבאם נוסף שיורט לפני כשבוע בגבול ישראל-סוריה. ואתמול שוב גם הירדנים מדווחים על יירוטים של טילים וכתבאמים, ובישראל מתחילה להתגבש ההבנה שאיראן, שאולי לא רוצה לשגר בעצמה כדי לא להסתכן בתגובה, מתחילה ומפעילה את שלוחות הטרור שלה. זאת תהיה דילמה משמעותית עבור ישראל, איך להגיב ובעיקר מול מי. האם מגיבים מול שלוחות הטרור או מול האיראנים עצמם? תת אלוף המילואים רן כוכב איתנו, לשעבר ראש מערך הגנה אווירית. רנקו, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר.
0: קודם כל, איום הכתבאמים כבר לצערנו מוכר, ובכל זאת, כשאתה רואה אותו מגיע מכיוונים שלוקח לך ימים להתחקות אחריהם, אתה מנסה להבין כמה זה משוגר לכאן, כמה לירדן, או במקרה מגיע. מהאירועים של הימים האחרונים, מה אתה בעיקר למד?
2: להבנתי, מיליציות שיעות מעיראק, אני לא משוכנע שזה מיועד אלינו. יכול להיות שזה, כמו שאתה אומר, מגיע אלינו. והסוגיה הזאת של המוספים למיניהם, הכתבאמים, מזלטים, מלטים, לפעמים גם רפאים, לא תמיד נשלטים. לפעמים אתה שולח אותם, לא תמיד אתה יודע לאן בדיוק הם מיועדים או מגיעים. ובאמת צריך להסתכל, להמשיך ולהסתכל על התופעה הזאת. לא הייתי ממהר להסיק מסקנות. ושים לב שהאמריקאים, יחד עם הסעודים אולי יש איזשהו דיווח היום, על תקיפה שלהם מהימים האחרונים בעיראק. יכול להיות שמדובר באותה תופעה, באותו אירוע.
0: תגיד, וזמן מעופו של כתבה ממוצע מעיראק לשמי ישראל, בערך, כמה זמן?
2: זה שעות, לא ארוכות, אבל מספר חד ספרתי של שעות, תלוי באיזה נתיב, תלוי מה איזה גביר, תלוי מה הגובה, תלוי איזה מלט, עם איזה מנוע. זה שעות,

0: בשמחתנו יש את הזמן גם לגלות וגם לצאת וליירט אותו לפעמים גם ממזרחית לגבול הישראלי.
1: אוקיי, okay. עכשיו, הירות לדעתי לפחות בחלק מהמקרים בוצע באמצעות מטוסי קרב, והיה וישראל גם מודיעינית וגם מעשית תדע לקבוע שמדובר בירי איראני דרך אחת האצבעות שלהם במזרח התיכון. זה משהו שלדעתך ישראל יכולה וצריכה להתמודד איתו מול המשלח או מול מי שנתן לו את ההוראה לשלח את הכתבם?
0: עדיף תמיד ללכת אל החתול מאשר אל ציפורני החתול, או אל ראש התמנון מאשר אל אצבעותיו, ושאפשר להשתמש גם במטאפורה שלישית. כשיודעים, ברור לכולם שמקור הרוע, הטרור וההשפעה, גם בעולם המלטים, גם בעולם הרקטות וגם בעולם הטילים, מגיע מטהרן, מגיע מהפרסים באיראן, וזה מגיע דרך מיליציות שיות בעיראק, כפי שזה נראה במקרה הזה, יש להם אצבעות לצערי. גם בסוריה, וכמובן החות'ים בתימן, חיזבאללה בלבנון ובעזה. אם יודעים בדיוק מאיפה זה בא, עדיף כמובן לייבש את הביצה, כן. במקום ליירט את היתושים.
1: כן.
0: אני לא משוכנע שזה המצב, אל מול הסיטואציה שאנחנו מדברים על כמה מלטים האחרונים.
1: כן, טוב, מה שנקרא להמשך מעקב. נקודה אחרונה לפני שניפרד, רנקו. שאלת המיירטים, אני רואה פרסומים גם כאן אצלנו בנוגע לישראל, כמובן הפרסומים שעליהם דיברנו גם איתך בנוגע למצב המיירטים והחימושים של ארצות הברית, הנתונים שפרסם מכון המחקר האמריקני CSIS, כמה אנחנו בשחיקה טבעית הגיונית סבירה של מלאים כחלק ממלחמה שנמשכת חודשים, וכמה אנחנו נמצאים כבר קרוב לקו האדום, עד כמה שאתה מבין ויודע להגיד לנו.
0: יש די מיירטים, אבל לא די ויותר, והם נשחקו מאז השבעה באוקטובר, אבל רמת היצור והיכולות קיימות והועצו, וברור לחלוטין שאם מאז סיומו של שגת תארי, אנחנו סיימנו לירט, ויש גם הפסקת אש בלבנון, וגם החוטים לא יורים, אז ברור לחלוטין שקצב הייצור גדול מקצב הצריכה. סוגיית המיירטים, אגב, אופר, לא רק החימושים ההגנתיים, גם החימושים ההתקפיים, כמות הפצצות והטילים, גם בהתקפה, עם דבר שצריך להאיץ, להיירט, להאיץ מהר יותר מאשר מיירטים. אני חושב שלאזרחי ישראל יש סיבה טובה מצד אחד להמשיך בחייהם השגרתיים.
2: חדשים ברדיו ירושלים.
3: חדשים ברדיו.
2: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת תסביך, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: really want to kill her.
1: Mommy, would you like a cup of tea?
2: Ma?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך...

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, צריך לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: סוף שבוע ב-101 FM
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב טרנספורמציה שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול חמישי 11 עד 1 אחר חצות טרנספורמציה עם אריה סופר הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן